Färgren var annars som en förlångt ur armor av Nordafär och nog. Nordafär var i Törserstöv och att det var något som utanför det vanliga grönländska samfället. Det var inte en byggt, det var inte en bojur. Det allmänna i Grönland och här i mitten sälja den konkliga handeln KGH har inte några förpliktelser för Nordafär. Man skulle inte syrja för att servicera det på när kan sälja mat annat är så under vi kunde flyta farm vid KGH till Grönland så det gjorde vi. Men skulle vi häva det till föringarna så kostade det 20% eka. Annars var det så att KGH kort vid en första taxte. Köpte man äka ur utlandet så kom det upp av plås i Grönlandet för samma pris. Oavsett om det blev sent till Nuk eller till Tule eller annan Norsdalik eller Skorsbysund för ett handskilt så kostade det samma. Men det som blev sent till föringarna, det fick vi bära till Nuk för ett handfasta prisen. Vill du ha det till vågade föringarna så kostade det 20% äka. Så det som Norda var gjort i oftan var att ha sent till vörerna till Fargrin och i Nuk. Och så utvidade vi vid en fast ny till föringarna så sparade den och gick vi frakt på den matan. Och det är mycket annat. Alltså Norda var har ju bruk för hjälp ur Nuk alla tygerna. Det var sån här tekniskt och på alla matar som det hade bruk för att få hjälp ur Hövstaden. Så det tog vi dock ner. Jag tar imun danska skipen och här var det Grönland och Fredrik Sørensen, Klaus Sørensen, som vi inte ombor av. Klaus Sørensen är ju en fabrik i Nabasok. Och så var det Susian och Ocean Prons, Birgir Petersen av Bornholm. Birgir Petersen, han var vid Tullje Tuyen i Rätsjövinnen i Grönland. Först i Altfjärsen och samman vid Jondam och Örön. Den första skipen var så Susian. Och sedan så byggde han samman vid Christian Jensen, Ocean Prons, som kom i Tjejalfjärs, det var det väldigt största moderna skip. Ocean Prons och Rujen är en världsfyrt i Gudan. Det var fyra väldigt stora och framkommande skip i Kanada och 3 miljarder fyrtöka. Så var det Vilja Basse, Ole Basse Morstensen, Øystein av Bornholm. Han var Øystein Ekvi och i bäg rätsjöfiskap och laxafiskap i norra Atlantshavet. Medan vi ombod av Vilja Basse hände det att hon sagt vi kajerna i Sesimiot, Halsensborg. Hon hade finnit skäga och just någon och var färdig att leka, finnit hålla kipa och för att böta med det här rönte där att lättjarna så mycket har hitt bor i att hålla kom på sjur så där kunde svajsa hålla i attr. Men det var därför av så hon tog skäggvinn och hon sagt ner vid kajerna här. Olle Basse Morstensen stod själv av kajerna medan det här hänt. Det var rädd för att råkna sig här. Så var det Jesper Belinda, en annan dansk trollare som Paul K. Stolbeck och tar i hans talmått. Vid dem var det en egen ånd och en skip. Här var det en risastor fransk trollare som är Finland, minns det. Det är något en gammal toska trollare som tar av ombyggt till rätts. Han ombyggt vid. Och så var det en egen tyster toska trollare från Deutsche Fischfangunion som var en färggrund ombyggt. Tar kom jag annars samstarva en egen vid Sötne där jag kom arbetet från Royal Greenland som fiskar och utespendenter och planläggningschefer här. Vi samstarvar en ekvi, Deutsche Fischfangunion. Ja, och så ombåar vi av Färgren två grönländska röjarui, två skip. M. Rakel som Alfred Stenholt och Jakobsson åtte. Det var en rätsjötrollare. Och Avok som är samma vid Föjren åtte som var en toskatrollare. Det var den gamle vid Hammersheim. M. Rakel, det var en

0: Falkinsøva. Skipar jeg en rakel var Arstur Rikstøyen ur Skåpen. Vi kjente oss vel, vi tatt silt sammen ved Sovværen. Og tala vel fyre til Arstur, han fiska i nekvo og kjøtt og tatt jeg kolt vel. En rakel, han fikk øyelig gåa og leilig fudging. Det skulle bare 5% til i egen penning, og cirka helten av resten var rent og avdrottet av frutt lån og så framvis. Och så eka tillskott från EF, ta var Grönland vid EF, så tar vi vart och stod ut i ären. Av och okay, bara vanliga bankafutsching. Ja, jag var så röjare i här och aldrig nedsammar i Foklafyr, han var kipare. Och så var det två grönländiga vi. Men det gick inte väl tjocken. Fiskskaparen var vanaligur och det som vi fink och det var så småfattlande. Och små vår toskor äknade sig så ytla till saltfisk. Det gör så ringan prus. Och så fink vi näckvar allvarliga tekniska trubbelökar. Så Avok han kom i drift om årsskiftet 1904 furs och långt i 1904 furs måtte vi göra skarven över och gevast. Det var så änden av tog saffiska trådvärden. Jag färgren ombå i fiskasölna och i Nuk. Vi gömt upp packning för det. Det är en stora gömstluhöll där vi gömt upp packning och vi skibade för avskipingen och rapportera om kvätt vi kipen hade inne och kvätt jag avkipa och sådana här säljaren och fiskarsöljning alltid kunde vara på forskant för att klara att jag kom ut i att det här svörna där jag kom av marsnägen. Det var sådana här i gamla fiskarsöljning att det var bara förrisk kip och röja rys som kunde bli limer. Det stod i lågen och tja felan. Och ett undantag blev just vid Nordaffär. 1895 tar vi Nordaffär 100% av förrisken hånd och grönlandsfälla i 80 att han första bindningen. Så Nordaffär slapp över limer i fiskarsölen i Kjolton till han var ett pastafälla som var skrasat i Köpenhavn och i Rysksem i Grönland. Men det hände till han i 17 parten av fjärsen att när grönländsk röja rui, nudj grönländsk röja rui vände sig till Åkon och till fiskarsölen att ta sig av fiskarsölen som en finan samstadspartner att ta nu för att röjna sig vid egnom trådlaren ut i åttnån häv tyska och framlöja rätt. Så för att kunna servicera och täcka avvisar här i avbjörningen så stånade fiskarsölan ett dötterfälla som de kallar Faroe Seafood Trading som fiskarsölan 8 och som på ett annat var limer i fiskarsölan och som kunde trejta vid fyrtöcker och göra en lantan. Så grönländska trålare och visstyr kommer att sälja i djöknom Faroe Seafood Trading. Den första privata grönländska trålaren var Kasiot som några föringar i Nuk 8 och samman vid en grönländinge och en danskare som bor här i Nuk. Han säljde så i Jögnon Faroe Seafood Trading och somlades M. Rakel och Naktura Lik ur Sesimio och Tostensborg. Och här var så östning en trådare som Jens Salling minns det. Ur Gåtan, ur Kekartarsuak och Diskoetn. En lytel räschetrådare. Jens Halling är en kändare med över i Grönland i det. Några år att han har att han samstarvar vid Åkon för han och på Polar Seafood som är den näst största fyrtökande, eller kanske den största av Lojsum Royal Greenland, men Royal Greenland är allmänt pastafällar. Polar Seafood är privat pastafällar. Det är en miljarder fyrtökande som omsätter flera miljarder alltid. Det var Anders Brönns och Hans Pavje Ekede som stånade på Polar Seafood. Några har skötten för Hans Pavje Ekede som på sjur, men Jens Salling köpte sig in i fyrtökna med den andra vi att leta sitt egna kip in i fyrtökna. Och så är det sån här vaxen den här fyrtökan vid att flöjret sätter ju i och Polar Seafood kom så att stötta råa iver och en större part av tillfångsen och vi säljer i rättjevinnerna. Så har vi sig mitt sjaken den dagen att sån här går Jens Salling, han vill råkna av fyrre. Jag vill ha rikaste mäver i Grönland i det och inte den rikaste i rysfällskapen. Det var en viss land som säljde i köknen Faroe Seafood Trading. Och ett fälla i Arsuk i Solgrönland. Tar framlöjde någon tosk, saltfisk. Tar vill du fin få fiskarsölna sälja fisk och det var så gammal nu. Och som lades en fyrdök upp i Ilulissat Jakobshavn som kallades för Ilulissat Fiskindustri, IFI. Ta ivet tog ett gammalt fiske som var färg av knorranen och baserade så sin rakstor upp på rätsjöpiltsing och svarskalva. Och detta skulle så fiskarslån hjälpa dem vi. Nu har vi de gånger runt i färgen från rætsjepilsing, hvordan vi ikke ta, så at den kom et visst øyre. Men vi hadde så pilka rætsjer i Føringgavn i 2 år, og Svarskala kjente vi til, og vi hadde også nekker likla personer ui for Sifo som kjente ned til Grønlands, med den andre versfeier på Johannes Zachariasen av Sonton, det er sant, ja. Han har arbeidet i Grønland med en person av Løven, som visst sløyer rundt omkring, på i Narsak og Nabasok, og i Lulesak, ja, og i Føringgavn. Så han kjente til alla de grønlandske framløsene. Og somløs Birgit Danielsen, han i sin unge døven arbeid i Grønland som verskfrøing og tjokk AGH. Så det var det som til høyre bøyne at vi var i husen her. Og her kom så et sere fruktavgått og godt samstarv bort i ur. De som var løyere i Arsok og i Ylulsat, de kom i sin egentlig fyrir og sett sin uførerske framløsene og var rundt av virkene sammen med Paljanese. Knut Albrektsen, Arsok, han var en ekvirhøy med fargen, og Ove Rossbakk, som var stjåret i Lulesat fiskindustri, han var også en landstingsmæver i Grønland, i Nekvaransvar. Men vi tog utvei at han så menn til at legge framløsene til Rattus, på Lihannes var en ekvær oppi, og også en Olav Poulsen av Vansøyren, som fremman undan er i Føringgavnene, som vi ikke slår gjøre. Så det var en søkjensøver, vil jeg si, for i Båaparstar. Grønlendingene kom og vel i gang og kjente penger og tilgjørte færesifot og færesifot treiting og isene. Da måtte vinne nærkene av millioner bare til hva jeg skal gjøre i Vittagera fra 1948 til 1941. Da pengene som færesifot treiting vann i Grønlandet, da ble investeret i det meste av de hadde i et størstlige prosjekt nede i Dakar og i Senegal. Det gikk noe som atle til så en helt annen sjøvann. Vi tar fargen om på Østen Kjell i Grønlandet. Det var sånn at Nordafær i Føringgavnet hei gømslo av Esso smirjolje. Og det brukte Nekver, men Nekver brukte Østen Kjell, så at disse føreske trådlærner og ærer som ville hava Kjellolje, tar kun så kjepa der fra okk. Vi tar om på av Færja Kjell i Grønlandet, og vi la oss inne vi en nokså stålare gømslo av smirjolje i nokk. Vi tar Østen en slags om på Færja Landstyrja rivre, Da jeg stod jeg til fiskevinn samrøyengar, så hei jeg alltid samband vidt høyre som starva hos det her. Av fiskevinnestoven i landstøren, og Gunnar Gunnarsson og fløyre. Olavsson og hans Jakob Kass var jo snyere enn at Det som jeg gjaldt om vi til var at utvide opplysninger om fiskeskapen i Grønlandet. Alt skip skulle bo fra Kvarjavik og til, i alt av Kvarjavik, kanskje var det kvendt det, til landshøvdingen i Grønlandet, som fra 1924 ble til Rydgesombudsmannen. Jeg ble så hakt til Nygjørt, og jeg kunne så få kopi av tøymen, og Øystein fikk jeg vite om, så han fyllte hver vi og i fiskskapene river, og så at jeg kunne ja, hjelpe dem at være up-to-date ved hva til Jack Fyrs i Grønland. Jeg var Øystein, og jeg nevnte den ut i første røyere fellene river, AAK. Nå var jeg røyere av tøymen skipen til en nyvegeng. Det var også kjøtt at han var at grønlendinger begynte å fiske rætsjer vi som står og kjøper noen utenkjørs at de kjøper seg ved en røyere fjell, AAK, og nevnte i fjellene, det var en femmann han nevnte, her så det 2 grønlendinger. Det var Ove Rossing Olsen, en lakne i Sysimiot, og Sett Lypers, Romanisok. Så var det en danskare, Paul Brandt, du nok, handelsmauer her, og vi var så 2 føringer, Torsten Sørensen og Havn og jeg. Jeg minns vel, jeg halte vær av Jølund i Nutsjallfjers. Ta vær sin drevne kreppestøv i private flåtene i Grønlandet, tog jeg at AAK ville de hava en sottmala som tar ikke vare nøkter vi igjen. Tar det bare korset etter de føreska sottmala, og nå vil de AAK som røyere fjellet hava sin egna grønlandska sottmala. Jeg var hjemme i Jølaferie, og Det var nekker av kjøperen og morsteren og øsene. Før gav og grøy bo om meg hvis jeg nå ikke finner sutt i kjøkken. Så før det streik. Og tar høyt jeg om jeg nevnte når jeg i Grønland om hva siktene jeg har røyne. Jeg samrådes til å få løst den den knuten. Mens vi satt og samrådes til havn, lengte ut av nottene, nødgjørs aften og nødgjørs fjers. Jeg finner ikke jeg kan på lassen. Jeg hjelper meg så jeg skulle sitte pur og ensam alder, mine mine båret. Her sa jeg en lengk rød av kjøperen og morsteren. Jeg kjente de fleste at han hinner med denne bor. Og det er så å få en semje og kjøperen er løst og atter at han har nødt seg. Det var en også spesiell opplevning. Jeg så om på et utvarspe. Og en av fyrre om vikene skulle jeg lese det föreska tojenten upp i KNR, Grönlands Radio. Vi fick en telex från utvarspnån som är så läs upp i en studio på KNR. Det blev så sent kvann sunnudag, 17.1. Här var den ex som lustade alla de bara kipen och föringar i Grönland. Och östen i annor, jag vet att anker ringde till mig och spurte du kvar var hatta och anker danskar som arbetade på KGH. Kvar var hatta du säger och han är skift ordentligt, men han visste jag lade kvar det var. Det var också fiskar roj, sa han. Det var en som jag sa att nu kom att arbeta samma vid KGH.
1: Du var östen i några år till Nordafär.
0: Ja, jag var till Nordafär i 3 år. Som stjör, annars kommer det kvar och sen fram och undan, som stjör i affärgrin. Grönlandsfället är 2 dotterfället som viskar i Grönlandet, Nordafär i Föringhamnet och Färgrin i Nock, gott upp. Grönlandsfället är ett fält som var stående i 1903. Det var Färja Lökting som 8-40%, Färja Fiskasöla 8-40%, och så var det tre imisk fagfälle som åtta de sista 20%. Det var det färja röjarefälle, färja kipar och navigatörfälle och färja fischmannafälle. I 1903 blev fälle i Nordafär AS Stona, som var ett angstfälle vid Heimsteg i Köpenhavn. Öjarar av Nordafär var föringar eller grönlandsfälle vid 40%, normen utrustning vid 40% och så det danska fälla i Asgryko som åtta de sista 20%. Fälla i Birja i Suvishemi i Föringavnen i 1904-trus och långt i 1901-trus säljde Asgryko synpast till grönlandsfälla i utrustning som såstad kom i att öja 30% kvör i fällan. Och i 1905-fjärs köpte grönlandsfällan i pastens utrustning, så från 45 och framåt är 8 föringar, Nordafär 100%. Nordafär får så av knåran och 1924, men annars hej i fällan i konstruktion och på föringarna hållt fram till 1945. Jens Kannenberg ur Kvivuk hej i världen stjärn av Nordafär i några år i 1950, han är i världen ekvå i Grönlandet. Men om årsskiftet 1988-1989 gjordest Kannenberg stjåri av Lynfrost i Runavik. Ta blev jag så byn om att tacka vi att han var Kannenberg som stjåri av Nordafär. Här är såväl i 1988-fors och Öjnefors. Att rätt stjåras där någon i Färgrin, systerfällan och i Nock. Jag var så den första stjåren i Nordafär som bo fast i Grönland. Annars hade jag bo i Färjön eller i Danmark och kanske norra och så började jag komma till Grönlands. Jag var om sommar kanske. Ja, Jens Kannenberg, han var så här alltid i framlösa värld. Men bandet var att här var en stationslöjare av stöjande som hejde avbördna av de raksterna här om somrarna. Min högra hand i Föringhavn var Johan Johansson och Kvivuk. Han var stationslöjare till åren i Heivi, Nordafär att göra. Han kände Nordafär ut och in. Han är värd här i Nekvarransar. Han är värd vid Labitja, en större part av allt som här är. Baratjenar och Nekvarbyggningen och Kajen. Sjömansöjmet här är han värd vid Latlita och gamla förenkanen innan Nordafär. Och så framvis. Så han var med gåvor, det ska han öja. Så var det virkeslöjare, och i 1924 var det Magnus Beck, ett förrör, som bor i Sörvaj. Men i 1924 och Einefors var det Olaur Paulsen, ur Vansøyren, som var virkeslöjare. Tekniske löjare var 1924 Paul Johansen ur Lorvig, och i 1924 Hans Sørensen av Skala. Ja, de lukkar nevna östen kvarje søtu, som nevnt er formauer og nastformauer. Formauer var Jakob Fredrik Øregård, han omboa sjåan til Løgtingje. Nastformauer Birgit Danielsen fyrir Fiskasølna. Men Øregård, han døye så knapplega i en fersl og vannlokko. Og at han og han bløyda så Paul Jakob Olsen og Klagsvig som var nevnt er formauer. Bøkaldare var Julius Sørensen, Bokalde var i havn, og skrivstående til Grønlandsfellene. Her sa så Høyne av Trønne, som stjøret i Grønlandsfellene, og Høyne hei så høyne bokalde til Færøgrin. Det var i Ulvi Strånd. Det var så høyne at i 76 og 76 hei var en stor framløsla av rætsjon, kaukavn og pilkavn rætsjon. Det var i Kannebergsatøy. Men da jeg så kvotene ble skårene nye i 78, så hølte kjipene seg ikke hava nok av kvotet til løsning av forsvinna Nordafær, så rett og fremløsland, hun steget jo opp. Og det var øyla lute virksom i Føringhavnen i 88. Der tok og møter laks, det var det, nå tror jeg trus tanns av laks, fikk det til sommer. Men nå er ferdig prakta etter vi torskjønne under Grønlandet. Så vi avgjørte at røyna i 88 at byrja en av toska fremløsland etter. Det er annars ikke veri nekka framløyt av torsju i Føringhavn og svegjane 5.5. Ta vera synder, men ta så lydig at ta stegga eit opp. Vi vanta og da råkna vi kanska få inn 500.000 tons av rafistju, hvis det gikk 12 av vel, men vi finket at opult da. Ta i avtatna i tøyde vi finnes 1.408 tons av torsju og 6.8 tons av laksi og svilun. Så vi var faktisk vel nøkter vi enda ned starsten. Vi søkte om og fikk 2 miljoner og vi halte fra løktingen og fyra kunne starte opp til året. Og vi kjøpte så en fletsmaskine og en flakamaskine. Den store torsten, han skar vi til saltfisk, flakto, og ta smarra for så vi flak og ble frist. Dette gav oss med til at herje og åter i 1904. Og da hadde vi møte på å klare oss uten landskass av vedhalt, så vi søkte ikke, og vi klarer oss nøysen til å være uten noe vedhalt. Da fikk vi opp at det var tosk. Vi fikk 2330 tons av rafiske, og så fikk vi av rønkjelsesroknen og lakse og svilen, så det var ikke så galt. Da 3 år, 1941, da måtte vi satte søkja til landstyret og løktingen om vedhalt for 300 millioner for et størst oppbatter, og det fikk vi. Men det ble heldig lækere vi fiske enn år fremman undan. Vi fikk 1641 tons av rafiske, torske, men så fikk vi 180 tons av lakse. Saltfisken selgte vi for 8,4 millioner, og for laksen fikk vi 5,9, så det gjaldt det så øyelig vel. Grunden til at vi finnes nekva en laks i Øynefors var han at vi tatt og gjørst en avtale vi heimastyr i Grønlandet om at sende et innhandlingsskip, kallar vi det, til Nabasok, at takk mot lakse. Det finnes nekva en laks her i Norge av Nabasok-løyene, og Klaus Sørensen, som hei haft fiskavist i Nabasok i nekv og her, av en der grunn så var det ikke vel fire at jeg kom ut, og hvordan klarer dere ikke å arbeide undan fra at vi som kom på land. Så vi ble vittner om å komme og hjelpe til, det gjør det vi. Vi løg av Vesterland, ur Høsvig, vi daven i Bø, av Stranton som kipere, og Josvein Jakobsen av Stranton var morsdere. Tøyr løtte seg så i Nabasok at jeg kom ut fisk, mot laks fra grønlandske fiskarene. Og tar fink og så, jeg minns ikke akkurat hvor større en parst det var sånn alt andre tonsene, men 100 tons måtte det være, det er alt. Tar klare av å frista 28 tons om døgnene, og det var ofte andre fink og møyre enn det, så hvor større øyne for vår der i Føringhavn, og skip av en 30 tons av usavn lakse som så ble innfrist av Nordafær. Så det er ikke funnet vi i Vesterland. Og et annet som gjør seg galt andre under sånn øyne fors, var at vi fikk 2 grønlandsk saltfiskarskip at leggja vøyene opp i Føringhavn i Nordafær. Det var Avok, gamle vi og Hammersheim, og Kangek, gamle Rensatinter, 2 sandavokskip. Kangek åtte Meinar Djurus, Meinar Vigjegv, og jeg fornemte at Avok, det var så jeg og Olle Nesamer og Fuglafyre og Ingvar Høg ur Narsak og en Lennerst ur Sesimi og Tostansborg som åtte han. Hette vi saltfiskene fra Avok og Kangek, det gav nek eik arbeid i Nordafær, og det gjør det til at sesongen, som vi kallar, verstøyen i Føringhavn. Hun ble nok langt, det ble arbeidet lengt ut av hestet eller veteren. Det gamle var det at da man kom ut i september måned, så satt det gamle fiskerne i Føringhavn. Da skulle man ikke bytte seg nok inn. Da skulle man ikke råkne ved å få nok selv av fiske, så da gav hos der. Og så ble det ikke av i Føringhavn og følte for høym i september og oktober. Men dette var en sånn øynefors, da var arbeidet, du kan ut mot jævlen. Olav Paulsen, virkesløyeren, han fører ikke høyen for en bønt av en jævlen i sånn øynefors. Vi hadde ikke bare framløst i Føringhavn, vi hadde lever som tve bøyene stand da, sånn ordafær, det var fiske framløstland, og så var det utgjører tjeneste. Vi hadde nekva utgjør og nekva tjenester av støyene, hun var øyelig vel. Utgjør til at servisera fiskeskipen. Av Nordafær var til dømes den øyneste saltsiloen i Grønlandet. Her var Grønlands langste kai, Atlubritja, og her var største fristegømsla i Grønlandet. Vi selgte trålgrøyer og annan fiskerøyskap, proviant og mengt annan. Vi tatt denne gaua smio, her vi kunne gjøre en ekvar smarre omvælingar for båtar og skip. Vi hadde ordentlig gav av gømslemøvlegar, en ekvar større hattler hver vi kunne gøyma pakning og utgjøre av som slæ. Og østene av landet kunne vi, og ute kunne vi gøyma trålemmar og hverstadsvinn. Og her var en ekvar uibøver, en rikva av barakken, så vi kunne huysa øyla en ekvar falsk. Og så hadde vi vaska rui, og avvaskar ruinu var bæ og sauna, så det var ekkert populært i middelen sjåmann som hadde vært ute og balsta hefn og bygger og ganske manar. Og her var det størst og godt sjåmannshøyn. Vi stårar mætarhøll og kafeteria. Her samlaust folk nekvbæin, arbeidsfolk og sjåmann. Og så var det velferdshuset, det norske velferdshuset. Det var et veldig godt hus. Her var med landet en stor teatersæler hver i velferdssjeferen som vi rett og viste film. Han var overfor av viste film. Det var ordentlig populært. Og et annet som vi gjorde for å servisere kjipene og båtene og viste for å få av mer fisk og selge snelle fisk som var den beste fiskeren. Det var at vi for å ombå øylvind snellene ur medvei. Jeg fikk Bjarna Johansen å komme ivre til ikke på støvene og møte om utlitene, og han sa løste på det, og avgjorde jeg sendte en montør til Føringhavnet til å hjelpe til ved å installere oljetrust og sneller ombord av båten. Og det var flere som fikk seg oljetrustsneller fra Øylvind, og en større båter og skip, med den andre skånarten Polarfisk, som tvær danskere tar åtte. Det var det skipet som Jo Harri, Kotlafyri og Kai Algrimsson og Mivvai, annars hadde vi åtte i nøkker her. Så det gikk vel vi tog. Og som gikk minne vel, det var samstarve vi KGH. Det var vel ikke glede for at det var noen her. Jeg hadde tatt en domt og ikke til at vi finner som enkla bra til som tar ikke finner bra til. Jeg har nevnt at vi frakten at vi skulle betale eika for å få vörru til Føringhavna. Alle andre i Grønland betalte bare øyne frakt ur Danmark til Grønlands, men vi skulle betale 20% eika bare for å få henne ur Gottab og ny til Føringhavna. Det er rundt vi så at skak og undan vi at adressere sendingene til Færøgryn, som så syrte fyrir å få den nye på billigste måten vi omkring skip. Men øyne i samband vi avskipping, altså vi hadde unga prioritering, vi hadde lagst og reafesting til at jeg kom til det. Jeg minnes selgjene øyne for vi skulle sende øyne sending av Rønkjelses Rognon i KGH, og det var alltid avtalet når vi skulle hava Rognon klar, og når det skulle leveres til KGH og i Nuk, og så fram hver en kjip det skulle vi i. Og det hadde vi gjort, men nå trekker vi opp til verskfall. Og KGH gjør det så til at vi sendte alt sitt ekne av sted, og lødde åkere stand etter. Og her kom det så stand da vi alt og lenge tog, og tar at vi ikke når jeg kjøler gømsler og setter det noe, så det er ikke til kvaliteten. Rønkjelsesdrag til en vibrisjon våre. Og vi finner også en reklamasjon på at det er partiet, det minst. Og et annet som nervet jeg kunne, det var prysren av brennjolje. Det var så snar, og er så snar enn i Grønland, at Føringahavnen er høvus gømsla fyrir alt Grønland. Her er det stor og tankaner, her ligger der inne vi gømsla til nekvar manar fram, og så forsynet det resten av Grønland ur Føringahavnen. Stor skip kommer vi olje ur utlandet, legger han opp i Føringahavnen, og så er det smarre tankarskip som siklerne vujer ur Føringahavnen ut av kustene. Men hva gjør jeg så østene? Rymliga stora oljegömslor bär ju nog och runt av Grönland. Men det som hände på Surimunetöjt, det var det att prysren tja KGH bär alltid näka lagre än tja Polaroil vid Föringan. Och detta var inte så häppet att det här är inte på en lös ut första möte båten till att landa vid Föringan. Det här var oljan dyrare. Men det har gjort så det här, det har fyllt sig tankan väl och vilja och andra för och gjorde nog och så klara dörr sig så fram som det kom till och gör så ganska rent norr att det där skulle köpa olja. Men detta följdes det som det tjejligt och jag minns att jag tog flera från upp vid stjärorna på Laröjl. Han bor ju i Danmark och jag skrivs då nere men han kom så av och av och säljde om somrarna av Vitsjan. Undan först han till honom vart han att kagge hasa gömslor av olja, det var ju äldre än det här på Laröjl. Det var mer utskiftningar på Laröjl. Vi hade KGH inne vid Gamlund lagre och ta så prysner hacka och så släckte det tjötar i köknen i Föringan. Men det var inte för att jävna sig helt antar prysner för himmel. Men det jävna sig så omkant i munnen tog det. Det var alltid haxter av Polaroil. Och ett annat som vi kan nämna i samband med KGH tar hötter sig här trålarna. Det var sex av tajmen så kallade manusok-typerna. Stor och gav skip som fiskar och tosk och rätser och avröt till visserna, tja KGH. Och det var som, nästan bära föringar som manna av de här skipen och kossor av brunnen och i maskinrum. Men de somrarna här tar vi alltid gäll vid inhandlingsstopp, kallade det där. Det blev så jaunan lust vid inhandlingsstopp i Grönlands radio, tog jag att ta i fiskarna fink och mest av torsk vid bakgöten och sälja. Så klarade de sig arbeta undan av fläkavisen. Och detta överskar jag just nu KGH-trollarna så det hände sig att jag blev dirigerad runt från en visst till annan vid en kött i här och öron här. Så det var inte något att sälja kylag och drift av trollarna. Så vi skulle upp att vi kunde bara täcka mot just ner avlåsfischen och vi hade nog av kapacitet. Vi kunde inte stå och näka mer än det som vi fick. Men det svärde jag KGH inte till. Men så minns det att jag spurgade en att när Lars-Emil Johansen som tar vår landstyrsmäver i Fischvindemalen. Vi bor på er samma grannalle i Islandsdalen i Nock. Och han där, han knar in i Agallunen som är och jag plattade ut vid honom koka jag rätser, det hade inte hon så väl. Det är goda möllografier som hon på smäver för att se kypen. Så spurgade Lars-Emil, kan du inte åra där vi kakar ha om att lätta åkken få att synta det av avloppsfischer från trålärnen? Det var akkurat med en, det brände ordentligt på att jag hade en tör och slog sig av i fisk. Jo, det skulle han göra. Men tvärtom, ta gjort och kött av tjocka KGH och sända några trollar till Danmarskara värft sötte där. Så nu var det inte en kapacitet och knappt igen. Så vi fick inte en störst från KGH. Och ett som blev gjort var en rönt att böta om Nordafärsa. Image och ta välvilds vid Ingstjöken från Grönländska sjöet. Det var ett ägarskap i Nordafär bjöva av Grönländikon två nämnda kässer i Fälan. Så att landstinget kunde välja ögn och nog kommunerna, vid varje pastor av nog kommunerna, kunde välja ögn. Landstinget valde Otto Stenholt ur Atasot. Jag hade han ganska gjort det som det värst visade innanför Tjatju om fiskvinnor i Grönland. Så blev han Valter. Och kommunen valde Loriangovak Kristiansen, vanliga kallar UK. Och tar valde så östning en väralim för UK som var Peter Torupphög, borgmarsdären i något kommun. Och som jag gjorde för att röna få amare fisk, det var ett lysingar avtäck. Vi gjorde en lysing. Sett jag nu i blöjene, ake, att det var galt ljudet, och så missade jag. Og her leie seljan dent og etter her at Nordafær stegi som ikkje kjenner til innhandlingsstopp. Vi tatt omgande sett innhandlingsstopp. Omkretun her så avmarskar vi vidt vi at vi tåg ikkje det som var det vanlige, og det var ofta vanlige fiskar fra bokkarna fiskarne, men det var omgande innhandlingsstegger til Nordafær. Og annars leie dent og etter sier tingene som vi nevnte jo Johanne vi etter tøymon tænastun som vi kunde vajta og i føringahallen. Lysingen var en høyl suja, og det var et klipp ur en sjåkost av Føringhavn, hver i Nordafær stendur av sjåkosten, saman vi Polarøyl og gamle Føringhavn. Nordafær var det eneste fiskavirke som var nevnt av en sjåkost i Grønland. Det helt lykkei vel. Og det har gjort det. Det kom flere fiskemenn, også lengvis fra Bæg og Sjokertoppen og Fiskanesen og Fredrikshåp, Narsak, til Føringhavn, et avrøya. Det var en ekve fisker, altså. Grønlendene fisker var mest ved jollen, omkring enda ved segltugsjollen. Men så var det større båter, nummerbåter og bedre utdragerbåter. Vi nødde noe av fjers og forsas. Det var sånn ekve fisker, det var helt utrolig. Det var skilt og pendulfærs jollen der, ut av Fiskanesbanken og innen landet, og ut etter avrøyde fløyre om det. Så det var det stort litt. Vi miste en av jollen. Det var en jolle ur sjukkotoppen. Det var en manns. Spørste ikke tro i at. Tøyre som hadde sett der, ville dra vi at det hadde fyllt for en god i jollen og at hun er skjøtt. Tøyre sitter jo hit til gamle mynt under Grønlandet og først kan utrøre rabatten. Hvordan jeg der fyllt og utdør, så fyrer som de etter et under at han kjenner tøymen først. Det var helt utrolig, så jeg synes ikke. Det är nästan bara stockaren och man har. Men här är så gott vevor. Det man helt gör släpper runt när man möter en större kip och får allt en assis. Så gångt han och det är Jackson till bättre. Arbetsmedierna i Nordafär var planta. Det var föringar och grönländningar. Och allt bo av stöjene och fick mät av stöjene. Av sjömansöjene. Lönen var ett grönländsk konsortmala. Det är inte bättre än det. Och häromframt fick allt frukt innevist og kost, som vi betalte for, ja, av sjømannsøvn. Det var et aktivt jobb når vi kunne huse folk, og det kunne være her, og vi hadde enda plass, så vi kunne takke fiskemenn inn som avrådde til lokkere, at de kunne få et sted av byggvå i Føringhavn. Sånn. Så hilde det seg her, og avrådde til lokkere. Som vi funnet seg enda merke i Føringhavn, mitt land er Kjolvor. Vi blev gift och fick två döttrar medan vi bodde i Grönlandet, nämligen Liljona i 1924 och Anneko i Trojefors. Och som vi är tagit och framvis är en större troplats i Grönlandet till er brännvån. Jag vill säga att det är det största och enstaka problemet som Grönland har att dräas vid. Och det var ju öjliga problem i fjärsen. Men så hände det att den 1 maj 1924 är att Grönland fär hemmastörre. Det gamla landsræget var nylagt og i stegen kom det lovgjøvende landstintje. Den gamla landshøvdingeren og det embattet var nylagt og i stegen kom så en rydges ombudsmæver. Og det første som det nyvalgte landstintje gjørte var å kjøpe for en folke etkvå om rostrekka, om mulighet for å sette en rasjoneringsordning i versk. Og det visste jeg at det var det store mulighet for, så fra august 1924 kom en rustrekka rationeringskipan i versk, og hon var faktiskt i gilte lyka en til april og i tvei og furs. Hon kunde, som alla rära kipaner, missbrukast, og det blev hon i en avsamån. Som hon selte sine rationeringsmester, eller en parste av dem, av de svarta marsknaden, hetta gjørt så til at landstyr i avtog hessa annars så fralyk og kipan lyk med genre tvei og furs. Så det vil si at hun var i gilte med en parsten av territoriene og jeg har jo avbyrdene av Nordafær. Her var jeg heppent, og hun gjaldt det helt av naturlige vel. Så vi tatt jo annars et spiritus forpå av støyene. Som konstitusjonshever av økene her, så hilde vi da vi tatt rett til at avgjøre slukt som det, og det gjør vi. Her var forbøy å komme ved rostrekka og å bruke rostrekka. Og det visste jo alt, så hvis det var noen som er i hovedet, så får han be om å få fri og få til nok og være kanskje borster når det er. Kom så atter av Nordafær til han var klarere for at han arbeid. Så det har galt be i Føringar og Grønlendingar. I Føringar var det arbeid først og fremst som det gikk ut på. sjølten da eisne vore stunder til hona løtter. Jeg kan nevna et posset som kom fyr i samband vi rasjoneringene. Det kom faktisk et strøy, et flaggstrøy i middelen kontrolløren og velferdssjefen. Vi hadde alltid anordnet for flagga i føreskom flagget. Det gjør vi av vanlige allmenne flaggdøven og tegne hva særlig det var. Og vi hadde omgang i et år om det. Det var det fineste året. Og velferdssjefen som var normer, han ville steppe flagga ved norskom flagget. Men det ville kontrolløren ikke høre tale noe. Kostet noe. Ikke norsk flagg og grønlandske gjør fikk velferdssjefen av vite. Jeg vet ikke om det var et ekko fra strunen som er i verden mellom Norra og Danmark om ivervalgsratten i Grønland. Kontrolløren var først høyt til å stinke ui, og velferdssjefen var kjettere av oss ned. Men så kommer det av oss med rasjoneringsordningen. Og velferdssjefen, han var av oss med, han brukte slett ikke brennvunns. Han er vant av ångande syne på eng. Skipene var på den måten at han der i måneden, da man har i føringer der, kunne alt få et ask av rasjoneringsmesteren. 2,5 mester. Hvert mester sverre til øyne øl eller øyne snaps. Hetta var så skamtanen for en måned. Det gav avvisen her var at så kunne ikke alt færre å drekke seg fotl samståndes da jeg lønner utgjelding var som da platt jeg var. Så var han ikke til arbeid og en del av två år. Nå ble det mer fordøyt over alle månedene, så det var til å leve vi. Men det som så hender her til velferdsskiften er at han kommer i tanker om alle disse rasjoneringsmessene som han ikke har avhåndet. Kontrolløren var den allmenne myndeløyden og i føringehavnene. Han var havnafjotig, han var tottelvald, han var politimyndeløyden, han har jo nemet alt det som har vi til allmänna og myndeløyden gjør at det var kontrolløren. Og han omsett så øyne ser hva seg av rasjoneringsmessene. Så det var omkring føringehavnene som ville ha så i skamtene av kors så var det vända sig till kontrollören. Så att han har några månader, nu spyr välfärdschefen kontrollören till han säger, här var jag så här rationeringsmästaren, jag säger. Han hejer nog grona att här ruggar inte rätt, kontrollören var några våttligar. Och det var som han helt. Men det är läget i välfärdschefen. Vi ska släppa flagga vid norskom flagg så säger han inte om att det här. Och efter tante så flaggar jag han östen vid norskom flagg. Annars var samstarv i förengången i överhuvudstäck gott. Man kan säga, här var 6 imiske stø i føringgavnene. Det var kontrolløren som held til i gamle føringgavnene, av Norra Armi av Fjørenån, på Lærøyl av Sikre Arminån, og så inn i Nordafær. Her var det Nordafær, Velferdshuset og Sjømannsheimen. Løvd som det er. Fyrestøvefatsen av Sjømannsheimen løvd til skiftet nok så ofte. Og vi minner to i hverdagen, og vi nødvendig å skjelfjers Kirsten og Hans Danielsen og Lorvøk, i 1988-1989, Kæren og Olavur Kristiansen ur Klaksvøk, 1940, Elin og Elsbert Jakobsen ur Kolbanajegv, og 1991, Lilli og Søren Djurus ur Høsvøk. Og vi kom jeg synte sammen om på fire sier imiske støyene i Føringhavn. Hittes det gjerne mest av Sjømannsheimen, men omkring her så hittes vi av det gamle hospitalet ute i gamle Føringhavn. Her hei Sven Junke, en entreprenør og danskare som hei bo i Nukken, er hver han så her, innrattet seg et hotell, funt hotell, gauar tjenest og funn og møte, så angtunne så var vi sammen her, og hun av okken, om på fire sier imiske støyene og i føringen. Folk i høver trivost vel av Nordafær. Til så må komme atter og arattene år, veier fargen og Grønlandet, ja, jeg vil si at trivnaveren var gaur. Det var sånn det mest arbeid, det var veldig ikke gode på. Det var sånn tog jeg føringer før til Grønlands. Det var for å få nekva arbeid, nekva tøymer, og på den måten trykker jeg seg en rymlig gode årsintøk og tar manene som det var i føringen. Ofte var det lenge det her, men det var sånn friløter, og da kom folk ofte sammen i kaffestående og sjømannsøymen og av velferdshusen hver det var. Biografer og så fram. Og sommer som sagt, jeg valgte at takk for å gjøre noen og føre til nok at jeg slår seg som du må jo leise han.

0: Johnny hei formert at han trøst ikke ensamhattler og Jesus store og i boende, og tog bjøver han Weyland av Bikkotjasser. Han var venner alltid at heva folk rundt annonser. Gås i husetter hei veri er ilta med og ond og i kvargen av dem var husligir. Ta en lød av var en flaska sett av båre, og tar tog og bøy tabletter for jeg drukna hjertasorgenar, för att syna lät och tar fink och kvinnorna att det var gå och ri. En affär sättande är ett här par Johnny och Weyland och en sjönarshändning här fortäller Weyland från en händning ta ett här bo samman. Tar du sidi hona ser Johnny var fotlor för att jag säga skitfotlor och i svartum klattningen som alltid och ger av affär bäga bollar. Det var kjøtt av Johnny, alle som han var, svarte klatningren, anlite, og alle køkren, alt var kvitt av mjøl. Johnny sier ta vi Weyland, og to gjør det ikke. Jo, sier Weyland. Jeg ringte etter June Carter og bena komme og rådde opp etter dere. Og av fløvende Highwayman 2 sangeren Songs That Make a Difference. Johnny Cash år og lær. Her hulair han om åren 1993.
1: Hey babe, do you remember

I tried to tell you were as distant to you as the moon.

0: Vi tar då efter Nicolino Højgaard Synja. Uppdöknar Gjördi Ólafur Hatun i 62. Nicolina levde från 1808 till 1965 och var etta av Glivron. Vi tar oss igen Sigrid Simonsen av Kirstjo och levde från 1898 till 1928, Synja 2 Kjaldur. Hitt fyrra öjder Krakan sidra brunne.
1: Krakan sidra.

0: Vi tar då Rennaug Vangen ur Norri Sintja. Vi får så gärna att höra bråt ur en samröv och vi var gjort av Tofton av Somri i Nöjdi Tjej. Det är Lena Dahl och vi var född i 1900 och 1920 som säger fra om imist och hon minnest fra Batna och ungdomsarnon av Öyre här hon vaks upp och fick om ändan av sånämnda Röksto och Tojine. Vi tar henne med ett annat gröja fra om det att halda skymink som var naturlig pastor av gerandes lövnon ta döven. Och här vill nåme vi Kjaltor. Ta först några år om själva rökstovna och om somta tui och här fyra först.
1: Vi hade en stora väldiga rökstov i det gamla bandhusen tjocken. Det var stor vär. Det här var oavmintlig hon allt om kvällarna. Här bor en på Bötsmyn och en på Stövor. Det var två avgift. Han var bönt. Och fjärs och så att det var allt i som gamla husen. Här gick näckfisk, här spalte det forskjellig spöl. Drönchen stod på att göra rösner och pumpitarna och göra nevastick och rösa verajalving och allt det där. Och så spalte kampsack och sitt på stäul och forskjellig så här spöl. Och så är det olika rökstånd. Och det där blev det dansa och jag nu var så mycket stäus. Det kunde gott vara att visst man tjejerna kan sälja för det. Och det är en tutsdun och anmäntlig gerhandskvöld. Ja. Och så lös.
2: Och snäck var det för sig pjuja en rinnkjöv?
1: Just det, jag vet inte vad det var som det kunde vara en 12-15 och så var det. Det var inte så gröna folk. Nej.
0: Så gör ni höra vid om kjaltrarna och skymyncherna. Och Lena njörar här att börja vid två stort kjaltor.
1: Om man kommer grulla från gården vid fjöret i hölen bjölka behatje, skalm i hände kommer efter bötnen som gratar efter köttet i fastum. Maria Jack tillstattar att vaska sina flatter bär god färg av himmel och inte lät av vinden latna. Lattnande vind, skynande sol, klost och prakvann tint. Vet inte, det såg du på en tid och så är det långt att nappa. Så njöra jag dig, i röta fyrten njöra jag dig. Och så lustade han och fäkta vi. Det var allt och så är det. Så är det de gamla konar. Visst, jag vet, så är det att jag räcker ut att krabba sig. Ja. Ta sätt man av golven.
2: Ja.
1: Och helt enkelt man går någon tätt och att det är så kliar så lösna. Ja. Räcker ut att krabba sig. Kvi man kättling koka här. Kasta bostor onkel och stöjn. Icke fäcka fiska pojna bojta. Nu är tuja räcker hem till mamma och pappa. Appa och omma. Sistor och bortja. Attlar och kara gaue vinner sita hemma vid hus. Och torska sig snus upp i nösena. Det var för att få kunna sita särligast typ.
2: Ja, ja.
1: Sita golven. Färg räcker ju på. Räcker ut att krabba sig.
2: Och var det. Det kunde vara när som helst om dagen.
1: Om kvällt. Kvällt.
2: Ja,
1: jag vet jag kvällt annar. Då man kom in där i lampljuset var tänt det skymming. Det var skymming, det var skymming som allt var helt. Det gick skrolig högt upp i det. Jag har alltid det som vill ta frierna löt. Så då fick man grola näkva vit och näkva söver och näkva käll så här. Det var grola näkva så var det äventyr värda och så blev näkva hållt söver. Så var det också en söver ur kväven och för det här det är. Ni som brannar morgens ju får själv så var det. Så var det näka. Fortalt dig om det, Gustav Ers.
2: Hvordan lunch skulle
1: det vara? No, det var det inte. Stövran håller han tog med Gustav Ers. Och en tryckarstér och så här. Det sa det. Det var så grovligt att vara arbetet, men till att binda och spinna och så är näka. Men det ser ut som räckliga. Kanske inte en tojma, men inte med ut.
2: Ja.
1: Inte det var tojma. Ta ut det i natten som är så mycket sånt. inte att jag för att koka grej till att sopa på det värt än du skulle ha. Ja. Och så får det efter att binta.
2: Och
1: det är så att skoja mig, det är så att jag arbetar. Nej, det är så att du pinnas. Du kan stanna där att du släcker ljus. Inte tändra, lite värre vid att tändra. Och sitter och huckar där. Alltså jag huckar sig, det är hon alltså. Och som jag sa till dem så ser jag ju halsvävdes inte. Där råkade vi. Men för början var det bara dagligt. Men då fick man allt det där. Då man slapp ju ut av spel också. Det har blivit mist. Man lyckas gärna. Vi är här och fäckar till söver och kälter och får käll så här.
2: Alltså var det någon som kom och säger nu halter vi skojmig?
1: Nej, någon kunde komma in och säga nu halter det skojmig och så kunde det sättas.
2: Ja.
1: Men inte det att man kan komma till det. Nej. Det var det för käll. Men Rui med Louise här som näck bara gärna, näck bötna och så lade sig alltid så väl fyr. Nu var det inte hur det var. Så jag som övert här var de mest äldre folk och vi var inte så nek sisten och sådär. Det blev inte så råk allt och äldre folk var i husen och så. Men sådana vet jag.
2: Det
1: är dom till dom gruliga väl. Inte bara konfolk någon. Men i min stappes han satt alltid av en bestämtare bruk. Och tror man att det kan få ur och ta. Han satt alltid så lösna och släckte ner en ringarna takt. Och det var som oftast till det ser. All oftast var det norsk löv i Västerbäck som bottlade han till. Släckte ner och kan få ur en så lösna. Det har gjort igen. Jo, det var sant. Det var. Pura någon av er, en kvarter det att vi dusche. Det som inte har blivit att dusche förstittlas av Gustav Bär. Så forskjellet är det för att dusche med det.
3: Rägva heim ett taim tjejpa vi, kvaska vi och göra till hägga, kvaska hädje kera tar, kvaska tar och kina till eld. Kvaskar eldur hæda vatn, kvaskar vatn neidun að rekka, kvaskul nú neid konun að mjölka, kvaskul nú konur klappa bötnum, búida í lægi, liggja á veggi, kvaskul nú veggi standundur húsun, kvaskul nú hús fölkun að byggva svo langi sem Jesus vil.
0: Atan af frasögnuna til Lenu hort við Jekvanna trö, ur Skalavík, syngja sjaldri, rekva heim etter tøym. Ólafur Hatun tók upp. Sjaldrene lyser ofta gerandes løyve og i gamla bøndasamfellene, og vi tøyre om vanlige arbeid ta av døven. Det er flere sjaldrer i områden av neid, og til at ansette neiden, og i hessen sjaldrene hørte vi et mittel annet om at neidene finner høyt vatn at rekke. Så løs være østen i verdagene, særlig har vært det første vikene etter at kikven hei kolva at hun fikk høyt vatn at rekke. Lena grøyer så løs fra om imiske regler i samband med neidehalt.
1: Men det var grovlig Patrik, för jag snackade med Patrik, det var i nejton. Det var så onaturligt som det skulle, hvis en kick för exempel är kolva. Det var en större process. Det var gott att det alltid var kinekare, idéerna, vetenskapsmän, gänga så högt på idag. Alltså, allt man skulle minnas till, där man blev så gammal att man skulle ge detta själv, att orsarna man fick. Fisk skulle man mjölka och fisk skulle hälen skeras av kunden. Jag kan inte alla, och han skulle inte tvättas väck. Det var inte synd, inte alla hälen. Synden i rum. Och det skulle stinkas i en väckkjol. Jag kan inte alla knäckor hälar här och här nu. Jag flöj hon tror att hon var så gammalt vart. Och så salt ströjas efter ritchen hon kunde. Jag minns inte allt. Han blev mjölk. Och skulle ha högt vatten att dricka på en av en. Så tog han den gamla vid klovan. Det var grickva. Glöv ur. Och släppte ner i vattnet. Och en glöv skulle ändla ner i vattnet. En känd vattnet var högt. Själv var ju i glöven. Så jag ville inte ens komma ner i vattnet. Det måste man äntligen göra. Helt forferdelig hva det var. Og det måtte ikke sånn å komme på en løs på folk eier. Vite hvordan nekket av mjølka og så var det. Og så fikk man ordre i fjøsene, i den gamle fjøsene, trä, floren var av trä. Det var så bröja fjällor, det var slitet, så var såna kottlor. Här man skulle stöta, jag fick besked på att man skulle stöta och syndra mjölk och göra några kottlor. Det skulle vara allt det som inte sågast vattranar. Jag var inte om vattranar. Tjörna kan hitta illa. Därför har ni tjockna och tjockfyllt. Men man tar känna tjärt. Det blev tjörst. Ja, det var ställan. Det blev så var det inte var. Och så blev kalvaren. Han blev borren i en arrockstorgalv. Här stod han. Ta i kuppen i slåten. Han blev bunt vid en slåp. Och så länkade bontjer runt kotsen. Han blev bunt ner. Här blev han standant. Kan man inte kunna sagt det där hvis man kom in i en kalv i en kalv. Det var han tjock så. Men höjsopp var lagt runt han så. Vad det har gjort.
4: Och på

0: Kringkvarsfarja gav morgon, det mannamorgon 16. august og vika 34 så akkurat börja. Emil Lisbeth Jakobsen nu klar vid dagsens första tyndasending och klockan nu tjej.
1: Så tar först era manna tjokra bilden med varje att han var omannavur och i 30 samt över och i fjör. Tvei folk eier at manna bilen, og i 16 samt over var bare ett folk til bilen. Det sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna, og i Sverige til Johannes Johansen, løktingsmann. Avbjørnganer har vært særlig store, seneste halva åren, sier landstorskvinnan. En årsøk til manningartrådet høyt krøv om utbyggving. Sjukraflottningsvidgerer i Farjon være utboner og i Danmark. Skolagongten holdt anna år. Og ta skole og andre heva vaktene i Chateimon som i skolan. Eitis Harsman Niklasen sier at avhaldende være arbeid ved at utbygge flere sjukraflottningsvidgerer. Sambar sjukhuslæslene kommer bedre neste halve året. Lastorskvinnen viser eisen i å at sattmalen av Øtsjnån bygger av et gammelt prinsipp som sier at de som skulle teke vaktene skulle bygge og i nærumkvarvenån. Hetta gjør det tropult av få av folk som ikke bygger i Øtsjnån at teke vakter og i vavån. Formøren i flasjnån, Stefan Klein-Poulsen, hever strømt av at få heimeltene at eimersje atler føringer av internettnån. Og Stefan Klein-Poulsen imodig at verkmyndatall vil ha sett opp, så helder han at kriminaliteten av internetten så grover at lagreglene må få anbøyene at fengke brottsfølgene som standa at han fyrer.
2: Ja, i halte til særlig karakteren av agentjer som vi frem til, og selv om det i øyne tilfellet av øye groven harskapet som fyrer frem. Ja, og i bojarløven eller en vanlig agerende sted, tror jeg verre. Men som allar oftast, og nu är det ju rattarnämnden där vi vittgör det till undanförande välskoj och sitter i östern rattarnämnden nu, så var det alltså allar oftast. Det var rosa i folk som förut till händers och slut mal. Jag hade inte... Det allra flesta tar mig var inte lika äckligt som det som jag hade ofta fyr fram av nätet. Och typ blev det att landa igen vi igen. Och tog för den så att vi så okej, det är att det har vi först för av spåren och bojar löv någon och män för att hända så annan. Det är lika att alla föringar skulle ivägas i bojar löv någon. Och det kan kanske leva sig till löje att man ser så imus på malen, men är alltid verkligen till era månader. Och till så har jag suttit att teacher stöv till dess malen, från mal till mal.
1: Det säger Stefan Klein-Poulsen vid Högna och Jakobstovo. Ett långt inslag om detta har varit höra och i tog inte någon sätt ny idé. Kvosso kommer uppskottet om att hacka orsko i skojten på att någon till gåvar. Tansborningren är grundläggande att hacka vi nu lagt inte vittjer uppskott om att hacka orsko i skojten. Det säger Batnabete och skriver till trunarnämnderna. Badnabeta damer väl att inte komma snö för att få utskötte vid att hacka. Samstundes är tydningar mycket att hitta att familjen vid mörsarna. En familj är inte brottliga fortsatta väl fyra till årsintökan är dess inte hackare än ett avsett marsk, säger Badnabeta. Badnabeta tycker inte stöva till en avvisa upphatt fyra åktar marsk. Men åkna av papyrnån ger inte alltid en rättvisande mörsar.

0: Dreymeren sank Hans Andreas, og så fer vi til en annan dreym. Dreymen tja fyrtret våra gamla annorrask for ström rennadeste Rødgård. Tøyta, Damas Radio her fyrkund gjørde lottakarne til Årstens Bagetust sending. Det var en føringermiddelen tørra, og det var altså Anna. Hun atta av tvørøyre, men påsidande i Kjøpmannahavn. Og hette altså 15. fyr av sendingen Bagetusten fyr i Viskudjan, og hun begynner 5. september, men Anna Røskva altså første føringer som vi i sendingene. Hun utbyggende sjukkerøkta føringer, men jeg holdt vi at utbyggende seg til Jøsmover, og hette vi at lottekke i den store Bagetust. Her en store dreimer til henne. God morgen, Anna Røskva.
1: God morgen.
0: Ja, kan du se det noen år? Hvor valgte du å tegne til den store Bagetust?
1: Jo, til altså, jo, altså, nå har jeg fyllt til så bedre, så jeg var altså, fra byen av, og jeg alltid elsker Bagga. Da har jeg ikke gjort en ordentlig nok sammen med mamma. Og da, jeg hørte at jeg kunne ikke passe, altså, etter første til Sanger, hvor er ikke førgå vi? Altså, du er også førgå, og da skal jeg Bagga. Og så husker jeg, hva skal jeg noen takke seg? Og da ble jeg så gitt. Og så hin også synes det var så at en særlig personlig også at jeg gikk mamma at lyfte om at jeg ville gjerne røyne med meldet meg til, og hun sier, men hva skal gå at gjør det endelig? Hvor ikke? Så ja, det var godt, men det hendte så. Jeg er ikke vant til at jeg får veldig topp putje, jeg vil høre ikke.
0: Ja, og mamma din, hun andes jo av krabba mine. Hever etter lyftet som tok jeg av mamma din, vil jo en drømme igjen?
1: Ja, 100%. Altså, tror jeg det... Ja, kanskje man begynner. Nå skal jeg alltid etter ikke få berørt det mer. Da ble vi alltid... Jeg husker hvis ordet noe om mamma i det. Og så hun har jeg vært av mer akkurat nå. Og hun er, altså, også, hun er den største fjeppa i heiet. Og jeg husker jeg nemlig at nå skulle jeg enda ikke mamma ordet stått da. Og da følger jeg just, altså, i det. Og jeg tror jeg det... Altså, det skal være en føring. Jeg vet ikke om jeg spørs flere. Jeg meldte dem til, men jeg stømte, så måtte jeg bare gjøre det selv.
0: Ja, og man ser av mynden her, jeg lukker ikke noen at du er så gjerne ser av verkere forskere trøtter, altså som vi sier meg. Ja, hva har du tøtning for til at ombå følger?
1: Ja, altså, jeg har trøtterne, jeg vet ikke, men mamma gjør det til noen best arm hun får. Og det var en for en måte vitspåke. Nå kjente jeg før, vi. Altså, hvordan kan man bli mer, hvordan kan man gjøre mer før? Lukte jeg, på en måte, hvor ikke jeg har en første trøtje? Altså, jeg var faktisk ordentlig æskvis, som skulle prøve å gjøre det bak en første trøtje. Så jeg sier at det var en som betyr noe som mamma gjør det, men jeg husker faktisk at det hadde hendt bare en av før, så hvor ikke.
0: Ja, hun tar seg ordentlig cool ut alltid, verkost. Men heter vi Berka. Hver kommer det fra tan av hun?
1: Ja, altså, jeg heter alltid mamma som kommer på spil. Altså, til å gå Berka er alltid og langt sammen. Til det jeg forbinder vi, jeg bygger vi følgen av Berka, og altså, jeg gjør det, jeg blir nervøs. Det tror jeg det som tar en tøtning for meg. Det var godt med, altså.
0: Men er det nok at her dame selger vi alle, så til dem til å finne på hvordan jeg kan sitte ut, eller få smertjen, eller gå vann, eller... Du var jo til å jo, så du har kreativitet, det ligger jo til tøyen.
1: Ja, alltid. Jeg har alltid vært kreativ, så jeg gjerne vært kreativ på sånn mat man kan være. Altså, det måtte mamma jo gjøre det alltid til jøler kakehus. Det var faktisk det som jeg elsker aller mest å gjøre. Så her kunne jeg være mest kreativ og slippe tekne, altså vi glasur noen og pinta vi smashtet. Og... altså, tar jeg ikke høyt opp for hvordan det skulle smakke. Til først kommer vi eldre nå, nå er den eldre. Nå vil jeg faktisk gjerne her, altså ikke... Altså, selv om det man gjerne synes er godt i reisene, og jeg elsker å gjøre sånne vidrygge kaker, selv at godst og rett, det burde gjøre det nok til termen inntil Sverigvåren. Og... I dag har gått en kake som ikke forsøter, altså som er friskere ut, altså en kolorosskake til lønn, så det er alt som feil. Det kan alltid brukes.
0: Ja, og hvordan var det avbjørende? Var det avbjørende? Nå skal du, kan du ikke avduke for en ek, men var det avbjørende?
1: Ja, det er for meg. Ja, altså det var øyelig intens, altså det var virkelig høyt nivå, altså det er ikke så donerlig, det som er i vin, og man vet att jag var så nervös. Man vet bara vad kameran är ute hela. Så det ser ut som att jag bara touchar folk och testar och gör minst 34 man. Och i början, det är också öll nog jag gör det att säga. Och så är det som att jag ska skoja nöjt och bäcka. Man fokuserar på det. Man hör bara att en touchfrihet och så skuntar man och gör det man kan göra. Och fan, det är en mega gott att multitaska. Jag skuntar att göra flera ting sen. Det var en film om film här.
0: Ja, till, som du säger, till en stor sjönvarsframlösla. Hur är den upplevelsen när vi har vitt till det? Det här är ett äventyr i sig själv, kan man säga.
1: Oj, snar jag 100%. Alltså, jag har varit en mega nervös. Jag har unga hållning hur jag får klippa det. Så det kan man bara även med hvis jag säger att jag är spurt. Jag har fannat näka nog, så jag är stor och jag har en ögonhåll där. Vi har fannat nu.
0: Ja. Men spännande, GD. Öliga spännande.
1: Ja, öliga spännande. Så hade väl en upplevelse för Löjbe. Och posten som jag gör till är så fint. Alltså, vi fick glädja att det kunde hända en bishla god säsong. Så jag tänkte att det var annorlunda i år. Det har just något nytt i år.
0: Okej,
1: ja. Jag smakar inte alldeles för något. Och det är nämligen att det är just en äga som är en farzone. Så det är nog drama i år. Säger för mig så ja.
0: Ja, och fyrste pastor, han är 5 september och sen tänkte vi så skrån annars kanske jag kvällt fram efter. Ja, men spännande chatt där. Vi glädjer oss till att följa vi. Och stora tack för att prata, Anna Röskva.
1: Det var så lite. Allt är läge.
0: Allt är läge.

0: Ja, da wäre es eine good vibrations und den store Bargetust und es eine Spänning, som Anna Röskaström vertalte om. Hon var första föringen som för att lottaka i Kappingsne som det är Kipa 4. Och så färger vi till en annan spännande spurning och det är hur växer verur hessa vikna. Och Andreas Gregorjusen tog oss vid och kom från verur så följer jag god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, det är månad över så vi får växa hessa vikna. Vad kan du säga om det?
1: Jo, jag har alltid att ta sig som så handlat ut en större part av vikna. Här gör vi detta vikna bara nu. Så ser det ju att den handlat ut. Det är nästa ånds vinter. Så vi spärar ett lydlåd av norra. Så är det annars i behövs av torst. Har det inte så annars sålda att laständes. Och... Jag är så fram efter den dagen. Så växer han vinden, men bara lydcenter till en 5-20 meter om skumte. Så ästant har vi där kommit ut av kvällte. Annars så ser detta växer som är nu utlahalda så här nöglunda i dagen. Då kan det vara att ja, det kan vara åker ställ för framvis och först. Jag är så ett växer från morgon. Så är det sin mara vinter, en 8-13 meter om skumte ästant. Och ja, ta vi i hur skutcha och ta vi så att jag prickar där för att det är nog så tatt vi förgår så spänt som man för merchant. Ta mest är att ta kan för räkna merchant utan för Nico Stannes, men kanske mest som man för att man kommer att hisna bricka där någon. Men så är det en kant där sen vi har hantliga torst i merchant. Det låter ju kanske mest västan för och så är det norran för. Det är så ett veckan mikdain och näga fram efter så vi behöver torra jätter bäj mikten hösten och frukta dagen. Så ser det ut till att ta vi framvis rattliga skutcha en stor pasta och tojna, men så bär vi omkronell. Ta vi hör att mikten och hösten jag ska framvis en 8-13 meter skont mikten, men så mindre vinter hösten en 7-8 meter skont. Och frukta dagen tar 18 så västan och ja, heldur ikke fra en vinter, en 38 meter av skumte. Så jeg hadde vel å si at alt i alt er at det er veldig hantelige gode løter i hese vikene, og noe er som negger av dem. Kanskje jeg synes jeg vinter i morgen og mikdegn, har jeg nå ikke fra en negv, men det er hese 8-13 meter av skumte. Og så vil jeg vattes løtene helst i morgen, men som sagt, det var kanskje ikke vått alle stedene stod. Det er bryggelig i morgen, så er løtene ikke ut til å lytte, så er det spent i for grunn, men helt er spent sånn for dere. Så annars er det enda kan dere si at det er som sagt, jeg hører at det er så vikna, og tuskyld er det nok helt selv lyst, så vi kommer til å lytte oss med en skje og et løst i. En stor anpasta i sådär vikten.
0: Så man kan säga att vi är en, har en sån sommar. Vi är inte ordentligt för en in i hästar vi är en.
1: Nej, inte en. Jag hade det som helst är det hantligt ut framvis.
0: Det gör ordentligt gott. Stora tack för det, Andreas Gregorjusen. Jag vill förstå för dig.
1: Jo, tack så mycket.

0: Ja, vi tar då Guri hans dötter, Sintja, åttan med. Och så färra vid fyrtio vi nu rastävno, tog i alla hessa vikerna i Sätre, Västra och Fyre, Storare, Altjaua, rastävno, International Institute of Fisheries, Economics and Trade, som vi hilden och i Norrland i hos någon fra i dag och till 21 august. Hon snur sig i Vishipa om Tjeckvin och Tau i Hanka Kassa av sig. Och god morgon, Hans Elvesen, och välkommen i sommarmorgon.
1: Ja, tack.
0: Ska det tända rätt om mikrofon. Det var den gröna vi så där ska morgon.
1: Ja, ja, god morgon. Tack för det.
0: Ja, du är ju värd att dikaner och läktare och så samfällstolt nu och hövsfyrskipare av hans stora rastämne. Hända ni rastämnen IIFET. Hon var ju fyrskipare annan kvart år och hon var alltså helt en i Malaysia och i sust. Och nu var

0: Hilden her i fyrjun tar luttaka enne 230 granskarar om på fyr vinnerløyve, myndelagar og alt kjøy av fellagskaperi og rastøvnene. Ja, jeg snir fellagskaperen IIFET, versetra sånn, og i tvegifors. Hva er dette for en fellagskaper?
1: Jeg skal si at IFET er en alt kjøy av nedverk for granskarar og andre som arbeider i budskapeligen og samtidigast i en spørningon innan fyrkjøvende og elvene. Og han er som sagt vært så gjerne 1902 i Fors, annak varst år, og han er ferdags kring heimen. Og så hest fyrir vi så i fyrjun. Og det så fyrst fyrir, det i fyrjun, kjalt om vi kan si at vi er et land som hever nega fyrsjuvinni og elvinni. Men det det altså, rundt omkring verinni, så det veldig alt sjöva faktet omkvarve, møyda granskarar og fölkur vinnene og alt sjöva fællesskapar. Så enda mal vi som fællesskapen er at man legger nødja gransking fram og bytter om vitan og fra gransking i samrøy vi de som arbeider vi fyrir 11 i praksis.
0: Så det er særlig gransking. Ikke bare vinnerløy,
1: men gransking.
0: Ja. Men ja, så vi tar jo fyrsvinner rastevner og alle rastevner som vi tar sånn. Jeg var sånn her i fyrjon. Men hette her, ja, kvekk, snur hentan rastevnen seg om, hvordan skiler hun seg fra til dem som er äldre rastevna?
1: Ja, så det är som sagt är granskinga och man så huxar kvad är fiskvinn och äldre vänner budskaper och grunden för näga så är det alltså vi fiskar för att tjäna pengar och skapa virja. Ja. Lufröingar tar hit ofta efter fiskastånden och kjolven och kvad är boradikt, hur snäck kan du fiska, men det är inte sjoj eller det här vi snäga rådgivning om kostar att fiska. Och här kommer så budskaparfröjen in som fyrir sem þetta vujar, ja, það som búskaparfröðin kannski hittir eftir þér, altså, hvordan stóru skal flóta vil vera, hvað kostar það að fiska, hvað samansettin til vera, og til kannski lukka mikið fyrir en lufröðing om þeir 20 skip eller 100 skip flótan fiska, það som er nögtn og fiskastón, men búskaparlega kan úrstöðu vera eitthvað allt annað, og så är det egentligen den samfällaste spurningen, altså, hvordan fyrir samfällaren någon lägg på sig ur vinnande och tillfanns någon. Jag har snackat väldigt ofta om tillfannsränta och skatter och gjöld, arbetsplats och hur vi när vi har bott.
0: Så tror jag att det är slutet spurningar som vi gör till rastövna.
1: Ja.
0: Så det är detta vid boskap alltså, som är i fokus.
1: Och även boskap är ganska synder och övrigt. Det är ganska... Det är, här står ju då framlästna själv. Men hur optimerar du framlästna och hur gick du efter? Gick du efter ganska efter marsna ännu? Och det är vi MSC-godkänning och godkänning av den här framläst. Det är så kallad för försvinna.
0: Och som vi nämnt så var hon hilton här i färgen för första färgen, den där rastövnan. Hur betyder det till queer färger av att vara där för en att slugga allt tjoa rastövnan?
1: Ja, så vi tar oss upp, jag kom fram. Man lägger så öppet in, man säger kom till färger, här kunde vi gått halta en sån här rastövn. Det är helt utvärt av att vara. Och ja, som sagt var det senast i Malaysia och det är alltså följande är skönt att jag ser att vi kan man stäva för en sån här rasten. Toja så fiskar vi nu älven här och står en tutning för förska budskapen är det stora vänner och så är det för utlåtning. Så alltså det är en negativ spårning som granskar ute i hemma arbetar vi är kära i törstyr och så, ja ja.
0: Men kunde vi lära tegn, alltså kunde ganska allt jag ganska lära näka av ochkon.
1: Ja, så vi kan se för det är så att jag har varit döme och vi kunde ganska lära ochkost lära att hemma ochkost hur man kan göra, ganska ens se hur man inte ska göra som man förr ganska. Alltså vi tar ju några runt vi fiskvinn om sig ting och hur vi tar utdelat rattender och så vidare. Ja, vi du törs det så har vi snackat om att vi tar den här första kipan som i kjälter ryggar sig där väl och att andra här var kvotekipan och kunde faktiskt ganska sådär hur en första kipan viskar. Och alltså, vi det är lite samfällda alltså, det är tatt samband med den alltså, vinn och tillfann till budskap och så vidare. Så alltså, vi det här var också akkurat erbjörningar, men alltså, jag hade visst kunde lära också av oss.
0: Så det är ju en tydning till att vi är en liten show. Här är det ganska, inte lättare, men mer uttörs lite att ta sig om några dömer eller
1: kanske. Ja, alltså jag hade fått att det kom att varje så tjocka så stort det är i mitten till också. Imponera jag att samhället kan vara så lite som det är att det är så tätt i mitten, vänner och politik och buskapa frö, lövfrö och så vidare.
0: Mm. Vi kommer att ta oss syndrom till, jag nämnde att vi drar ju en fiskevinne tjö och heter Snusjö fiskevinne och älvinne boskap. Men boskapen, han, i förrigen, han tills bara fiskevinna som uttutning.
1: Nej, det är så att annars vill jag snacka om att fiskevinna är inte mer än 20% av bottenkörerstycken och älvinna negativt samma, ganska 8%. Så boskapen i förrigen är så redan annan än fiskevinna, så att föreningar ofta halda fiskvind, alltså vi är en fiskvind och jobb, så är allt annat verksamhet som vi gör i landet är ägstnet döttningar mitt.
0: Så det här, nu skolan är bli ju så allt det här, 20 grusna lärare, någonsågar, allt det som människan, det kan vara till det som vi utflyttar.
1: Ja.
0: Att det tar man tåsas ofta
1: om det. Eller tar man att lavörer vid utflytta är fiskar och sådär. Som tittar vi ut det här tjänaste till de sfärerna och andra ting.
0: Ja, och skrajen är sera om femnande. Här är näck för fyrläsare av skrånne, så vi kunde inte föra näft in och ta er. Men om du ska se akkurs, kvar är er och akkurs iverkipa, kvar är er så största ord och spårningarna innan fiske och älven och boskap och det?
1: Ja, så stora spårningar är sånt att här vi bor här direkt. Och hur tycker vi att fiskastånden är gagna till boradikt. Och alltså, då det lurfri vid kajmarna det sätter så kommer boskapade i spårningarna. Hur kibar vi fiskvinna som skapar när vi är det? Hur stor kapacitet ska vi ha? Hur är ratten till kibar? Hur effektiv är vinnan? Och hur är samfället på sjur henne? Alltså vi har så andra stora brödingar runt om någon. Alltså vi är väl i brödust. Fiskastånden kan flytta sig. Marsna är brödust. Tökten brödust. Så vi ser älven är det ganska stora spurningar hur kan du optimera framlästena samt som du handför lufrar det våan omkvar så är det in och skiftande marsnär. Så alltså, det är det här vi att hur först och allt att spela samman. Alltså något av vi sent boskap och vittan om samfället att spela samman.
0: Mm. Du nämnde att omkring sen är det mer att lufrar kanske som är fokus och hur det så boskapor, men är det en erbjöring att ta sig samman? Alltså är få att det boskaparliga och lufrulliga borradiga att spela samman och snö, folk är samstarva kan man säga?
1: Ja, alltså. Alltså jag hade inte det. Alltså, man är inte osamt i sig själv. Lufrulligen är det som det här grundläge som är hur man säger hur snäck kan tägas ur stånden. Ja, boskaparfröjen är ganska det som bygger om man har. Så det är inte osamt, ja, men man tar sig samma mål. Och det är stånare som heter ISIS som är lufrid i stånare. Allt som är lufrid i stånare som helst stånare som samarbetar vi. Där är rådgivning är den lufrid i rådgivningen. Och där är att sista åren vill jag gärna komma in och ISIS har haft boskaplig i rådgivning. Alltså att förtälja sin brejare än bära så snäck tonskast och fiska. Alltså kurset ska fiska där. Kurset kipan är att vara 18-4 och så vidare.
0: Ja, du man hör ju ofta att det är erbjörningar att få att tänka samman eller att man gör större ulöver och hur får man så att boskapar lika att tänka samman vid det lufrölja.
1: Ja.
0: Är det en större spårning i färgen just nu?
1: Ja, det är alltid en. Alltså, att hvis du tänker till en spotfish i vägen under färgen så har du inte haft go-core det sista, ja, sista 30 åren kan du säga, eller 20 åren. Kipen har inte haft en gång en rakster. Men hinner vi, om du hittar rätt i uppförsörjarfiske eller i barnasavnen så har jag haft en öliga gången rakster. Det syns den är kvarna. Mm. Och det är ett mån mening grund av kipanna som vi har valt till att styra sin ting.
0: Ja, och är du om på nu är det mest till när vi granskar och, men är du när vi om på urförjön kanske bäger granskar och urvinnerna?
1: Ja, det är rätt för en fast ur ur omsidning och så vidare som har medlats till. Kanske inte känner jag ur vindlönen.
0: Ja, och om rösterna blir det, kan man än teckna sig att lottäcka?
1: Ja, det blir en till att teckna sig. Och det kan man så finna in i hemmasynet jag har sett någon. Man sänder en mail till mig.
0: Ja.
1: Och så är det sån här policy day som är det allmänna tilltaget. Och här är snäget att teckna sig.
0: Ja, det är alltså ute här och börjar klockan 8 ett allmänt tilltag som är upp för Ötlund. Och jag kan nämna med rörarna vid det bara Sönnelsen, alltså som är Fischevinnemalen och är sån Oslensk, Fudjamalera här den och Sjören och Isis. Ja, kvar för det är en idé att snicka sig om som här Ötlund så börjar kunna komma. Man behöver inte teckna sig.
1: Ja, alltså det är en hotra att göra attet till samfället som man tar sig om att nu har vi det så stora rastan att kossa färma det sen ut sen är ganska lätt här ut till användningen. Och alltså det som vi tar sig om det är att det är sambandet i mitteln där budskapar det är och där lövfröjer det är och kossa kan stå och göra det här sammanspel. Så i äldre att det är avvärsta folk, ja. Alltså det är utländska fotjamalaren som är fiskvinnande budskapet från Engels Olver och så kommer resten till Gråtland och sitter i panelen och så är det Jorun i ISIS. Och så har vi resten dömer ur USA och ur Färjön hur man har kippat fiskvinnande här. Så vi talar det öliga fackligt tjäk som är vikommande för Färjön, tog i. Alltså kursvart och samfällagsliga, budskapliga och samfällagsvitande sammanspelar bättre vid naturen och vissa det.
0: Så här kan man börja möta upp, här börjar det klockan 8.
1: Ja, det blir bättre. I Norrland är det något annat det, ja.
0: Ja. Ja, och sen alltså där vi har hittat rösten, vi brukar till utföra kring följar läse. Och här kan man antingen göra vinnerliga vidtjänster eller ja, försvinna och alla vinner eller färre utförer. Jag kan ju hitta tydning att komma ut och läsa hölen och ut till försvistjer eller ut i nattorna.
1: Ja, jag har alltid ett spyr för att jag men det är ett sida till jag är i Norrland just under Myskland och alla vänner, men tänk annan är så att komma helt ut och sutja det i verkligen och ta sig i valsen som arbetar i vännerna. Och det är ett gott över att visa att forskare förelägga fram, alltså bara i vännerliga och fackliga och tackliga. Men det är snurrigt om samband, att det är ofta utanför kjöldfundarhöll, eller fyrlästrarhöll, att folk får ordet att ta sig samman. Och så huskar de mot chamstör komma fram. Så att det är följelsen som är kommande när 1930 himmelska land och få ganska sinter en färg och vissa hem och få knytt samband i betoget ibland.
0: Så heter det snurr just nu om att knyta samband och att han har männa eller försvinna.
1: Ja, ja. Och det är sådana rasande så här som folk, att det är ganska sinter enda man har vitt och att man får samband vid folk som man ganska inte känner sig i finns samband vid.
0: Ja, men jag får säga stora tack för det, Hans Ellefsen, lektare och värdekanner av Sövåsamfällsstöltene och gav ett av vi har så stora rastövne.
1: Själv tack. Tack för medlagan.

0: En gouden klassiker, Rainy Days and Mondays, The Carpenters sunko. Fjóra ári að rea hefur haugvöksböndu, fölk og útjör, norru í kalsætni og slær allan bögin fyrir nekra böndur í Mikladeli og á Tröllanesi. Böndunir her norru fóa svínpast af græsnun til segjen og svo kan haugvöksböndu færa súur við öllun hínun. Það sýja að þetta en fyrir mónur fyrir allar pastar. Höstdægin verður Mikkelsen norri kalsötna við mikrofonana og við skulle höyra innslægi hér.
1: Við eru í Mikladale og hér það svoleiðis að haugvöksböndi við fæltsi hér norri og slæru og en nokk svo stóran part af bönnum bægi í Mikladale og Tröllanesi sjá nokkrum böndrun og Sigurd Pettersson Bandi Høyvøy, hva så hongt her ser man at hit kom allan den lenka veien når det slåa og battla?
2: Det var så leis for noen år siden at jeg ringte jeg Nese, Johannes, og spurte om jeg ikke kunne komme noen år av slåa og pressa græsset og battla det. Og jeg sier vi igjen at jeg har ikke så lenge kvann tørva, og be han be noen annan. Men han är snackar vi flera år och han vill inte komma norr. Och jag spyrde han så om det var gå maskinpöver och hur snäckta vi är. Och det var 20 hektarer, liv 20 hektarer. Så jag säger att det ska så gå så det är lite avslige hvis det är gå nok maskinpöver. Så. Det var faktiskt det. Och det här vill inte bara ha förvård till sig. Nu har det varit sådana gnejt för och det är ödelväck. Så behöveren kunde komma lite avbrukt. Det är helt var synd. Och det var faktiskt bara tog.
1: Och titta är väl manna här, så att jag. Titta på näkva maskiner. Titta på flott allar norr.
2: Ja, ja. Till en forsträtt tror jag att man är här till era synter fjärskåte. Och jag fick så avtal vi Böndan Saxon. Johan som ballar fyra ärar. Om han kunde, kan man säga, tagga sig av att pressa. Och så kunde vi slåa och hjälpa sig att. Och så fick vi för det första flera maskiner norr. Och han fär nästan alltid att köra. Lugga mycket om man är ut för en liten avhäll så körde han och lade attra lugga väl. Så vi tog ju tanken så gör vi den runt och till lyckas då väl flera år nu. Ja. Hette fjorda sommar vid det gör, ja. Jag tog jag det i norra och färg ganska cykla och allt det här så ska den större kabalgen gå upp så tar man helst rikka alltså till kjäl där stannar norra och också ambo brottnar och så allt stöggar upp. Så vi hävar nog snägg vi. Och det är så lyckas gott alltså, första år.
1: Det är rätt en stor ting, alltså hur ska man få allt de båda färgerna?
2: Nej, det är nämligen troblagen. Det är att traktorerna är också stora, brejer och slajtålen är brej, ballmaskinerna är brej. Så det är gänga att läsa båda av tätterna. Så vi måste ha sam och han är ofta ute av drift till så tågna. Men framförslan var så bena som nu med tätterna har silt så är han ena för juli. Att hon låste sam en tur mannamorgonen. Så vi fick så kan man säga åtta för vanliga rutor tog. Så vi fick alla traktorer ombord och fyllde allt detta en affär. Och samtidigt efter i rutor i morgon och ta alla vidare lite ner. Och så började jag ta allt hemåt. Så det rikar väldigt gott alltså. Nu rikar vi så en traktor till affären kanske för rum i det. Här tar jag dubbelt till ner. Så jag, annars vi får faktiskt inte plats för ödeln bara samma en tur. Så han får vi tätt med sagt ni där, råkar vi.
1: Och hur långt är det att slå att lamböjen här? Det som du slå att stora en parste av bönnen bäger med glädhälle och Tröllanäsen.
2: Det här gånger nog så kött. Det är alltid vevra av hänket. Vi hade ordna de större hälterna mannadagen och torsdagen. Det var en traktor för att vara som lejardagen och slåa sin till lejarkvöld och så sundagen. Och mannadagen fick vi hända turen vid Sam och fick resten av norr. Och torskvalitet tar han väl allt det här pressa som var slig. Och tar han väl... Hade vi då gjort en fullroll torskballer då. Från månaden och dörren till klockan. Sen rådde ett med den torskdagen. Så var det sin tur smärre stitchen i bygden i Mikladaljet. Och tre gånger nu. Så.
1: Brukar du så gräsa som kommer henne?
2: Ja, jag tar ner att här är förtäckat av folk här har bruk för det till sägen. Till Ejon Eliasson och Eivinder Ejonsson. Och hans Halskär, Tröllanäs. Där har han något att säga in i vetrum. Där brukar så ta som där har bruk för det. Och så kan jag täcka rest. Eller göra vita som jag vill rest. Så Så det kommer så att prova på att jag vet att den är så rätt. Ett lär som grannar vill ha så är det här som den är möjligt. Och
1: är det ett gott förår för Nathan Kjöller?
2: Ja, ja. Det här är som alla förska behöver. Det här är minst lika gott som jag annar och det här är förrest. Och det här var ägna synder och tog i tanke annan att det var några här. Att det skulle inte lite avslöja. Ja. Vi här var törva av straffar i förrjön. Og hver som bruker det for så lukka mykje. Jeg har da sin sørs vi straffa over at sjokken er neit, så ta hestet kommer, ta er bedre av en ekst straffa over av gomsle enn penger i bankhandel hans, tror jeg at du blir kjøtt ord du skal kjøpe da, men helt klart da melder vi med oss. Og ta gøymest deg sin lunche, så om du ikke bruker alt, en veter, kanskje særlig av stor brunn, nå har jeg brunnar reisende av vattneskøren, her går jeg brunn, det kan gott ligga i brunnen till Ari efter. Så om man inte brukar allt en veter så hävdar det här. Fart var ringt och så hävdar det sin ny fyra. Det är så gott.
1: Jag är Jon Eliasen, Bönti av Tröttlandese. Nu slår Höjvigs Bönti och hinner som hjälp honom Atlan Böjen, Kjartikonösne och Örön här. Kvart få tid på Sjortug här av Tröttlandese.
3: Jo, vi lägger böjen till så finns lite, men så får vi ta gräs och porträ som vi tar bruk för. Och nu är det samstarvet vi säkert för dina, så han förestär vid resten. Det är Mona vid Stöjsen också vid allt jag har någon i fjol och allt. Jag behöver en äckor och gavor här. Så det är gott vinn-vinn att det är kallt det. Det är särskilt unga män som har jagat först, ja. Ja, han och så äventor. Det är faktiskt behöver inte att två i mongörerna Trödlandes gör det och två i mongörerna i Mikladal som färd till nätten till honom i Höjvik. Hvis vi kunde samarbeta vid det gamla arbetet så var det nästan tror jag vikre man och kvar i en bönt att få oss ut till hus vid Tajmlampen som vi har tagit. Nu kommer de river er och till Örnada innan vi har vik. Är det gott vi över och där brukar länka det här utan nästan så är det att jag var fyra dag så har det ordnat Atlanböj. Så det är väldigt.
1: Och tid får jag täcka det på sträva alltså?
3: Vi täcker det på sträva av gräser som vi har brukt för det till. Vi är ju säga bunter så. Och det är en månad lugn av att läsa rikven här.
1: Så säger en brukar inte när till allt bitet här av Trötlandnäsen?
3: Nej, längst från att vi har ju alla haft nejt. Och fåringen det är några månader om året. Det är inte så nekv. Jag är fåringen ganska mest. Det är västsröjna. Ästan fyra om vädren. Men jag vet inte att vi kommer på ganska sammanlagt en 100 baller på jag och Eimdor. Jag vet inte vad Johannes brukar. Men han kommer på... Ja, jag vet inte, du kan snacka vid sikkert om tal. Jag vet inte, en 500 gott är alltid. Tillsammans där det är en väl av...
1: Så hette er en god känsla?
3: Ja, helt sikkert, ja. Vi har faktiskt inte avhållit långt, det var gott. Det är stor munner.
1: Det blir ofta boja efter terra.
3: Ja, och så skulle du ha folk till allt, vad du, hjälpare folk. Och brunnarna, det var att kasta boj vid hånd eller kvosl. Så det är helt ett annat arbetsjövande. Det kräver att man... lägger sig just nu om till att tacka möjligheten som stora ballen och mamma har en traktor om vetren till att bära där på plås innan golvet säkert, men det är faktiskt det enaste. Så det är ett öjligt gott samstarv, det vill jag säga. I hopp för båda parter.
1: Sigurd Pettersson, är ju att detta var en vinn-vinn-stöva, säger till sig oss nu.
2: Ja, absolut. Och till firmoner för gosser för mig. Och jag har alltid haft det här firmoner av Eisen. Och det är det viktigaste i Ötlund samstaden. Till att känna det här var en firmon. Och det har alltid vi det här finns det till att läsa sig så lär sig gosser. Och er gosser är öliga nökter. Och jag har alltid haft det här öliga nökter. Och det är ju att jag ska till. Så fungerar det rymliga gott. Så det är öliga stort. Så är det Eisen att komma några år här. Vi färra. Flera steg, og det er Johan, han er en hjelpermann visse her, jeg har sinner og brover sinner og andre folk. Så vi kommer nå her, og vi tar kamp og våkner vi, og godt å ete og grill, og så det er ordentlig hun alt, det er litt her når gosser tar vekk det godt.
1: Til slå og til battle og rista, Kjell Jøsten, ja. Men hvordan er arbeidsgangen, Kjell Jøsten?
2: Først er det slaying, Och det är så vi har en traktor i rumla stora apparater som slår en trutjar meter och håll trusch eller här alla. Och om lösningen är gå så får jag inte igång att balla bara med. Så här var en höjväntare som rister lösningen ska kunna ut. Och han arbetar också kött och han är en 5-6 meter, 5,5 meter bred och klar. Så han klarar att breda köttet ut och det visar att bara att affärerna går trymmar alltså så för tror det är procent är helt nägg upp och så ska man flytta så här så ballnar av åtne så en grund till att flytta vatten alltså så vi lägger nog så nägg för att få det stort som möjligt men vi åker av överlag i färgen så lukas det inte alltid lukar gott men det som vi fick pressa månaden torsdagen det lukas öliga väl och så nu har jag väntat han kör faktiskt alla tog. Hvis det är nekv slige så kör han alla tog. Då har jag tänkt kanske en trusha togmar att komma att dra efter tills du har ristit ut en affär. Så vänder han till att. Och så börjar vi att räcka samman. Här har vi ett fast tvärdruv, en enkelt rotorruv. Som tänker att det är inte besvärlig stichen och kanske från kanten och steinen och så. Allt vid traktor. Och så har vi en större ruve som har två rotorer som räkar 6 eller 6,5 meter samman och sen. Så ligger det bara till vi börjar pressa, eller att du börjar pressa på en av det. Och så kommer jag ballerpressan, eller ballaren, och ballar då i baller. Och så kommer packaren. Och kör plast och sådana. Och där ballerpressan lägger, man lägger ballar från sig här som man är. Packaren han kan flytta när Lutzen du visste bratt vant och fyra därför att rotla lockshort så lägger han där från sig och kan stanna kanske lägga tvär och tvär baller samman och så kommer traktorn ska bära där av och här har vi sådana ballerbärare det är bara rör alltså för en under och så tar du lytter upp så för det som samman och under ballen och så blir det lagt i stack här som vi kunde lägga den och jag tror att för att inte bruka snygg plås så färdade ofta en tvär eller tror jag hade i stadsen.
1: Och hur stora är ballarna eller battlingarna?
2: Ja, alltså hvis vi får där ordentliga torrar så eller torrar den kanske upp på en 3-2% till kanske kjoltan men vi röjner hur stora har det här uppe eller upp om det. Så lyckas där om en som har 900 kilo och är det så att där så färdar han kanske upp på 1000 kilo.
1: Och hur snäckar baller får du på tur här? Och gör?
2: Nu är det när vi bor omvalder i Norge och i var. Och som var i sommar var så vanligt allt. Det var för när det regnas. Det vet jag finns gott väder för 18,5 juli faktiskt. Så det är nöjländerna som vi kallar det. Det var nog inte så näck som det i fjol hade omvalt näck och täcka öl när gräs tar. Så i Rock vet jag för att lite om mittlen 500 om man för 500 rullspallar. Kanske upp mot 600. I fjol var det bänt omar 600. Så det var det här lej. Ja. Det är sista livet. Jag vet att det är pressat det sista nu. Jag finns ju ordentligt hela då. Men det är något på upp mot 600. Ja. Och så att det är gott att ha en neck forward. Alltså. Hes branschen som vi drar i tvaget är rättligt avgörande. Och vi är... Vi är gräsframlägare alltså. Vi damar väl att göra det. Och vi har en poäng till det. Och på händan har hatt så får vi...

0: Nå så nek som man nästan blir till. Det är en öle god känsla om hästet och att du vet att du rysslar för det. Alltså. Tack om att tacka hästfjöld nu.
1: Och så ska öter maskiner, men så ska alla här ballerna och östene flyttas alla med en sår till huvudgar.
0: Ja, ett långstånd här som man kan bruka för det gossar. Ja, det här var så flott, ja. Det här var att bruka en lastbil.
1: Det var tidigare så vi.
0: Ja, ja, ja. Det här fyra läser jag var. Det här var Johan Skottlaferie. Han hever en galaspill och tvärlaster. Så han blir kvar ena år. Och så blir hon fyllt upp. Och så tar han hever och kan läsa tojmar. Så kvar han år och sätter en ära av. Tänk ta fot till sola till vi. Det är ju lika öliga gott.
1: Ja.
0: Det är ju en öliga omständlighet, det är det alltså, att du ska sluta allt det där. Men att det här är förrest och först framhållsla och alla omsättningarna hos förhållande, han vill vara ett efter landet. Det här skapar arbetsplats, eller arbete och löner och maskiner, kajra och så. Så det är stort, det är sånt ska vara.
1: Hur snäcker man sig i det här, så det är
0: ja, vi där är flera, det är flera ungefär där, så det är sinner som är och bror sinner och vimmen som är och damon. Så vi där är rysligt och vi där har nekva traktorer, vi där har brukt traktorerna så att han är norr i eisne. Så månaden tar vår nudge traktorer svink och sen och tar kort i alla arbetet så det var ordentligt stått. Det här blev sli och vänt och räka och pressa och kort på plås och stacka och packa och allt är sen. Så det är väl öliga skräk, ja. Det här damas är öliga väl, det är ung för andra, att släppa röna sig. Och det här lärarna är väl dess, det är skräk, ja.

there's a

0: Og vi hæsson blev klokkan ein minutt iver tutsje til mannadavur 16. august og fotballsprat atter ui luftene. Om mer fortalt rett her i flytigarvindenon så et han seneste fyr vi mer som verste Trøndur Vatnavar. Han fyrir vera tøk rett her. Han har ikke haft likeband, men han har bra spalt ved noen øron lije. Og han forstår at det kommer at roi etter. Og skulle det nægge rivast ui om det nægge var snakk om i forårsk om fotbollet, så halte jeg at hendene her vikene her, så i hvert fall prekva til at det hendte nægge var forårsk om fotbollet. Det en, ja, en gava som bliver vi av det djeva. Toi langt fra senast, da hadde vi et opptak til distene mittlen HP og KUI. Han ble spalt i måneden kvalde finner i vik og søgjene. Og søgjene er KUI spalt ui Europa, og her har vi vært mye råk om at følger forluttlar ui Europa. Toi diste vi han bara flottur hött jag kon till att en dansk vänjer Charles Postman och Ajern Chatimon inte kunde finna av att komma stä till tojna ur Polen det efter Tamoren av Hosia gå om Ravnon som där finko ur Klaxvik och ur Färjön med en Lugano Klaraida så en av distrin flottur och så har vi haft ett störst check bäge om vid er för lutlig Europa och om förska fotbollssambande och fällen skulle finna en och en last så läs av Lien är för trött att spela i Europa och så vär omfär i Jar och jag hade vi kunna lycka tänka urslitna fra just någon som var i Jar det fyra distr spalter och i nöjtjunta omfärre NSU vann fyra streme HP vann 2-0 HP 8-3 B36 vann 2-1 att dunka Santi och mot 0-20 väster och så i Jarskvalde fyra första fyr nägrant och näga som vi kanske ska snöra få annan av Justin Hedjan Harry att skala vinner och vuxinje och i masteradaltnet det är första fyr att det är hent. Og fyrir at lofta så nekvom balton som vid hava i luftene i hæsar sendingene som omframte eisne fyrir snekva sér piklut sentrum at AB og K og i spela og i kvöld. Så hava vid en som avur Oddbjörn Johansson men vid hava eisne skift ut vid grønna mikrofonna til nu hava vi finnst fætra Jakob Åsa til er som har få et størst navn til sommarfestivalen men nu er han her. Velkommen til Jakob.
1: Takk for det.
0: Ja, Jakob han ber eier og reker på alt FO, og så skriver han nesten av Norrlysten, og han var lokala tilfærlig nok av Norrlysten, men til å gå og greiningene er, og jeg tror ganske mer, saunende førske fotballstilfærlig, og til å finne det også på alt FO. Og Oddbjørn, han som alltid saunende og spennende til andre pakkeren humør igjen, Rui. Hva sier du, Oddbjørn?
1: Ja, jeg alltid gå under humør. Det nok så heppen vi tog, så det kan det reker og ikke reker til for så vidt lukket meg, men... Det är nog så gott ofta.
0: Ja, men du är ärligare. Till vi får Sverige annan än sagt här ja, som vi halta.
1: Ja, jag säger det som vi huxar ju om mån.
0: Ja.
1: Och du rätt eller ska efter med andra möten.
0: Jag vill bara säga att ången pjörs till Eva står om vi färra att tåsa om KUI i dag. Till KUI är nog så näkv i centrum. Spårning ner om vi bära för att tåsa om KUI i dag. Till ska det röjna att stäcka i kvart fall så kvart som klockan gånger. Men här är otroliga näkv. Att ta gurus är ärskjene som vi då finns här idag, alltså KUI-ärskjene. Vi kunde börja vid att tappa emot HP och färra så gärna att spela Europa och halda där skulle spela höstkvalitet och ända så vi att spela frutjadägen och bliva faktiskt inte av höllvajer och bankramata och ett i distan. Men så kommer Otten Fredriksberg till Magnus Powell och till Thomas Lervik och på rätt och fyllast av distarskra och ätligt till europeiska artister i förskående fotbollet. Och Björn, vi kör ett här året först och tog kanske loftat till stor hotell. Kvar en ball till loftat först?
1: Ja, alltså för det första så täpper KUI grått 5-0 och tar lyckas som kör upp och i läckposten han kommer alltid på 2-0 och börjar ta omkran ut och spär omkran. Det är kyla gott i munnen där. Tyder här var stramprogram för framman. Allt det här vi att KUI är trots nyer till att flytta dess från höst till flytta dess. Jag var inte kört länder kvart, jag ska halta om det här. Jag gick inte ett annat steg, jag är en regelkärsja och EFA som kanske säger att sörsta kan det vara. Men till allt och vi följer oss allt och rävliga och allmäntliga kärligt är väl att han lyttlar till man följer sig allt och trustan till det sorta. Det som är underna värst är kanske till att det kan misstänkas att läckpostnaden kommer till följare vi vilja så sånt. Till mer vidande så halte jag flickvarnar och i Vavon började jag att länta nästan 2 timmar av läckpostnaden i behöver huxa i om man kommer till följare. Og det til skarft, tror jeg at her kunne du da lekk postenen sitt fyri, at det så kjøsten da klarer det, synes du var av, så flikvar vi det, altså, og lenta etter ta noen sånt, og flikvar byrja lenta rymna til jorden. Hvis det tilfelle, så det en ølja katastrofa, men alt det her vi at det blir flotter og så har, jeg gitt ikke til føringar kunne færre at grenje om det, altså. Vekker i fyrirjon til for tre, og vi kunne heller ikke forlanga til at li kommer til fyrir 2, 3, 4,

0: Det är det största ivamal. Alltså, och tar kunde inte komma här flera delar. Tar här ju också en program i Polen som tar spel. Tar spelar ju också en dyster här och skulle passa sig in här. Jag vet inte kan rätt just nu
1: för henne. Okej, jag väntade så att säga. Hällde du alla posten i några skilt och att det är mött för rent? Att det rännas ju in och trobbläggan?
0: Väcker ju skilt. Väcker ju skilt.
1: Du har inte tar Lugan och Lenter och går till Sveisiska Lee som vinner.
0: Tar väljarna era tillgång till det här. Jag kommer och suka var till så tjätar det här. Och kanske är Lugan och Östny ute i stöv. Jag tar över flera pengar eller inte. Jag var ju inte det. Jag så... Men jag hade bara att ta veckor för det är en boy, alltså, vi kunde inte förlanka att Line komma så länge där. Visst vi tar en reckligt kyrka, det var Jakob Ousa Neckbeer som det. Visst vi tar en reckligt kyrka UEFA som säger att det skulle vara ett öknarndist eller två öknarndist. Så mot att kyrka fyra veckor.
1: Jo, men alltså, visst du ska allt ångsten här, då varst att det är möjligt för att vi mörker att du släpper länta. Och tar du så att som i hessen förrän släpper länta sust löt och så får du utsättas när FN då vita heter öl oavskilt, men man är råa pika onkrar av så här pojlar i New UEFA här man hällde sig vita att här sitter onkrar som kanske vill lägga postnan bättre än någon öron och
0: jag är snär, alltså är jag snär. Lägg postnan självant, vi ser var östen vänjer att lägg postnan eller formar lägg postnan och mjörsjer vavan, så är ju östen falanka och pröva och strutt och pressa för att just omstöna till åkken så må inte livet så gavar som
1: möjligt. Men det enaste distan som vi utsätter till bära lägg postnan som inte klarar möta allt tyna.
0: Ja, ja.
1: Allt under möta allt tyna.
0: Ja, ja. Men alltså, nu säger bara så här, vi har som förrän blivit EUF 4 år och väcker ju vavan få oss körsnaga vi. Men...
1: Nej, jo. Du, alltså, till som du säger att det räknar så kan du känna för att det räknar. Alltså, hvis det är mjörskje så kan du flygva vid Atlantik som häver landingar. Alltså,
0: ja, det är troligen vid att flygva vid Atlantik i hessen tygen är att du faktiskt inte öjna biljett. Inte öjna, du är alltid längt och version fullboka. Och längre tog fram och undan.
1: Och varst du till att
0: ta emot? Ja, 100% säkert. Så är inte nivå om det. Det är så inte bara hur snäck folkgänger är med alla, hur snäck turister är i alla tiden. Och hur snäck föringar flyttas. Inte att det är lätt att lägga posten och få biljett vid Atlantik Airways. Och inte är andra skulle spela för dig.
1: Ah, det är så möjligt. Det kan inte vara.
0: Ja, det var det. Det är gilt bara.
1: Jag går så. Välkommen i Röntgen.
0: Ja, okej. Jag har hotat sig en och annan.
1: Ja.
0: Jag får pojka syndra av allt det här vi att KU-spelarna skulle vara så hållt av myndiga trötter. Jag vet det väl. Till sträv, jag syter en flåvötlig och syter allt det där. Men hvis du tänker Lige Jokoi. Fidig Brattback kan binära vid honom. Han borde inte trötter. Han spelar inte så där. Han utkör nästan kvann han är vid önnesadist. Spelar halva distri här och där. Jan Johansson borde inte vara så trötter. Han spelar helst nekva distri för Koi, nekva motter. Otten Fredsberg, poddspelande. Daniel Johansson är inte trötter. Han spelar lite ju inte. Ali är helstenspassande. Den är Paulovic är helstenspassande. Hostad är helstenspassande. Da Reynon spelar lite ju inte. Gitte Sörjusen är helstenspassande. Och hur andra är Hattler Hansson sitter i löten i karantän i förskap för kappisarna. Så han spelar inte sådana vikna. Alltså sinan korsan kom det förr och där han helst passade kan få bort. Alltså då kan gänga alla med jocken ända listan här. Alltså alla kvarna är strötter. Tar som män är en fem man som gott nog är legala lögar till Gaston. Malmaren kanske är borde helst för så strötter till han är nära position. Gaston, Kalsö, Åtne och Pott. Är tar förra kanske jag var kanske möjligt så glömt omkring så borde vi ordla strötter. Men alla KU-spelare kunde inte lägga sig under att vi har tröttat till deras passande av fotboll. Det passar inte.
1: Ja, Jakob Åsson, så säger bara välkommen. Välkommen till huvudstegen.
2: Tack för det. 1100 över Tutsche.
1: Ja. Och nu ska du svära till en sån här bomb som det är. Jag har gärna beläggfeber tröttar eller hade beläggfeber onökter vid behandlingarna från UEFA.
2: Ja, kanske bäger allt det. Alltså, det är ett öde sammansätt mal, torsförsmal. Är samtidigt det mesta jag har åtbjudit. Kanske borsar från sån här enda. Jag har alltid att somra av spelare som man nämnde kanske Gittle och Denny och ögnet att vara är. Tar jag spalt, alltid nästan alla distans så igen i Europa börjar jag. Då är det väl snäckt skär. Och det är så att spelar från tre ungefär, spelar så tre kvart det. Och så spelar tar emot Lyon som alla tyna får utsett. Eller här var möjligt att utsätta dyster i sin land och som fotbollssamband Jäver. Till nästa bära färger i Europa som är tyna som börjar här ser ontan ungefär nu som inte utsätta dyster. Så... Åtbjörd i Chantr. Hvor er landet gjør det?
0: Jeg kjenner ikke til det. Danmark hadde ellest kappen som Danmark.
2: Jeg har akkurat haft et omfær som et linje fikk fru.
0: Ok.
2: Ja, altså jeg kan hatt det her, og altså,

0: Altså, altså, jeg bare stille der. Hvordan er det? Hvordan er det spillet her? Altså, hva gjør det her?
1: Ja, det her omkring det utsettet sosialene.
0: Og Polen, hadde det utsettet hva det ser?
1: Ja, vi slapp nok, når jeg ser...
0: Lekk Posna?
1: Posna tar spill ikke, hva heter Vikshus med hver.
0: Ja, men...
1: Og tar av øyemålige treet her. Men altså, sætjen i tann er et største ødelig her og til. Og til har vi så valgt ikke å gjøre fargen, til har alltid ikke gått. Og til har vant til for å brøyte nå, tror jeg at... til et troplage på nekva mat der, og nå avrska da urslit i Europa, avrska inntøkker ikke av ødlåna, altså jeg sier solidaritetspengene, da ble jo bukter etter hos farger litt av styrkelsen til UEFA.
2: Kan du lukke greie lydsenarer fra hva det er? Hva er solidaritetspengene, og hva er styrkelsen til Europa, og hva er avrska da?
1: Ja, det er solidaritetspengene ble jo givner til fele som ikke lottaker i Europa, pluss sine. Og til avskast etter hver farger litt av styrkelistanen, og hvordan lengt til livet kommer som kommer langst. Og i fjør, og så kan man, altså til livet er jo best altene, men så kan man gjøre den kjipen her som er sin til fornyet til henne livet, men til skal være omtøkket for tøy, men til av farger som valgt. Og så har vi, altså i fjør halvtid til alloy, mellom 1,6 og 1,8 millioner som fer til hvert fjellet. Og og så har vi sammanbord heter det något alltså heter det 2 år så igen kanske.
2: Det passar ja.
1: Och heter är så är sammanbord vi alltså med ett annat tag i förra skäva botten ut 2020. Talet jag förra nummer 2 eller 3 missa åtli. Och så i mot 2020 ta kör ju en basketspel så lite jag förra nummer 832 och Tali som kommer långt i basketspel. Her sier utrokningene at det er alloy 1 million av måneder hvis nå var det jeg sier hentet kjøpene ikke gilt til det er, men hvis det er vi er, så har jeg et liv som Ibstreimer finnes 1 million minne i inntøkket i 2020 enn i 2020. Her er det gitt at det virker for meg, jeg har skrivet om det på alt det for, men i gitt at nekva fjellene fargen er ikke vi, de har vi kjess i noe i hvordan jeg etter hans sammen, og de har gjort det, så råkner vi at de får være sin mer large møter at begge kunne utsette dyster, ta snakker ikke om alle dyster, at du lømmer kjess som land, at du har kanskje två dyster som du kan utsette, kanskje annan i triumfære og hin i røkstøk. Og omfronterer Thritikavindøy i Østene som ligger fullstendig skøft imot til, ja, altså, jeg tror ikke helt hvor det liksom, altså, det står ikke mye om i sommerstegjene, det råkner vi fra Østene var brøyt, da har vi fel, vi har kommet mer inn i etter, og så sier vi da Østene til at nå får denne brøyting i første gang fotballt som kanskje sommer var bensje 4-2-3-2, da kan vi komme bakke spill, at nå har vi haft etter 3 år så igjen ta, og sommer vant av at dette nå for hva jeg vinner FM vi touchar fram efter och vi tar hitta kappengar i det och tar ju kurser mot på att vi har haft 3 kappengar här som vi har haft bara 8 år här som KI vinner FM och alla här struchar imskar FM vinner 18 år till så det är näckpengar stannar på spel och så 8-3 till tar du dött ner om jag hade förra legion var in i fjord nu och hvis önske jag ursli komma i år och nästa år så är det vant för att detta nere 5-4-6-4-6 i fjord kanske inte vant jag missa att det fjorda lige och det här så att stäpa vinnaren inte börjar alltså han förra börjar först och färst han förra öron och färg och då det börjar i öron och färg tar först då tror jag komma 90 miljoner plus halvstig mer och styrkes tälle alltså så det är avskar bäg fjälla och alltså ekonomiskt och i styrkesmässigt och ja, det är plåser först så är det missat han. Så alltså, det är nästan som ständer på spel. Men jag skiljer väl att det ser fjälla inte är kunnig om ett år. Det vill säga att jag kunnig kan finna så alltså det dagliga versen har du rydsligt att huxa om det som går för sig utan äkna fjälla. Det är näka, alltså det är helt andra men hon avskar ett fjälla.
2: Det som jag vill säga för det första är det att hvis det viser sig, hvis man får skapt den här kipan, och vissa soldatetspengar och ära kipan är så lais att öll får gagna av att det bästa i förrigen kommer längt, ja, men så är öll mera sinnaje att spela vi. Det är väl att stått att länga.
1: Ja, och då är rockna vi att som ni nämnde att alltså heter gagnar öllum fæðum, men så kan man alltså är vad är vi ju sånt här att det är ska möningar i förs fotboll tid är snack vi alltså folk östen som är pure osamt och snär som håller det att det kanske skulle ha gått för förs fotboll att vi har ett lums som kaos som satsar så näka på Europa och vi som mittland har kaos här och förs fotboll lucker framåt så jag inte säger. Är det här gott för förskap fotboll? Det är helt gott.
2: Nej.
1: Det är också rätt, alltså på damma då.
2: Ja, ja. Nej, ja. Och är inte tagit. Har vi det här vad det är fotbollsprat och har vi det här heter meningar om fotboll. Det är inte allt definitivt fakta. Vi sitter inte några makter. Vi kommer vid meningarna vi har om allt möjligt. Så är det svårt att ta vi det här om rekord eller om uppställningar och annat och så vidare. Men
0: Oddbjörn Johansson... Det är klockan nästan 22.
2: Ja, jag skulle akkurat säga det. I allt är halvdagen en kvällande så du har haft ett minuter i pass där. Men Oddbjörn, tar vi komma till and then parten är alltså där vi tröttlaga och så är det. Hur länge heller då man ska stretcha sig till dömes have a quiet we know. Tar ska spela mot Rika. Tar spela Manada i Nils så ska spela mot Rika, så ska spela FM Agenda just mot NSO så ska att spela mot Rika och så går det lite låt att spela steppa finalen passar igen. Alltså Tristan ringt är att flytta dyster och jag vet uppskottet jag kan ju vilja släppa spalt en dyst mycket den efter stäbafinalen. Det är så omtar nu vunnen stäbafinalen här nere mot Wuchinger som inte ser så öjliga och sannolikt ut. Men så kom det inte en gång att vi nästan har att säga färra och färra den till att spela efter mycket den visst det är. Är det ett gott alternativ? Vad ska vi göra?
0: Alltså för det första så är det fyra tror jag man öra gera tingen fyra telin som låtar i Europa går så next eller så går som till bild. Här tar ju fullt under vi. Men Aka Gusman ger det vad det är alltså glöm så jag färre på så lika det också att Lin British sister men så tycker jag Aka in hooked the Ushlands cup is det. Här du ska så inte han en så distrialis. Valder spelar alla samma tunna och tar spelar Europa går bäst. Alltså så det är ju ett land som ger det här och det är kanske Thailand och här norr som inte får det var möjligt att göra det här. Då vill vi ha en kapping som väntar som en väntar. En möjlighet är att vänta kappingen. Det har vi inte haft för. Man väntar kappingen. Man börjar i augusti eller första juli eller halvan juli eller ett annat att spela som är sanna. Och man spelar det sönder som vätren. Och så har man pauset här i ringaste väver i färgen. Jag har sagt att jag alltid gick att tappa till att uppsätta i förskolan kappingen är inte så äggvistligt. Det ber till att skumpa en dyster färgen och det är ett eller annat. Det är inte halvfjärs upptöketal som skulle flytas och sponsorer och allt det forskjelliga. Det ber till. Man spelar en söndag klockan 3 eller en månadag klockan 3 eller en torsdag klockan 3. Det är nästan lika mycket. Och avskaratal i färgen är inte så störst att det är lika som grundalig under penningalig under fällorna. Det är inte så störst att de flesta. Så det ber till. Men god som man ger det här, jag har inte något bo på det och att ävlösa dyster, alla samlade tunnen och flytta dyster, ävliga kappingen och munnen att jag sänder det, så kommer vi till här kappingen, man känner redan spekulationen, kappingen är ganska sötten till att KU manglar till dömens jag som förr nämnde bara KU. Här var utsett för dyster, skulle spela fyra dyster i mitten och andra här var spalt flera dyster och stialtalman visar inte rötte myndena och försäljningshållna. Så till så rannigt har du tänkt att jag ska tacka hattfyr. Så gust man gör det var ju inte, men man öjer att göra det så gott som tillbär för det första kvällen. Ja, till samt tror jag. Men att kajerspelarna som inte orska gänga till deras mål. Jag köper inte handen om kylningen här. Näckra som kajerspelarna har inte spalt snäck. Det har inte spalt snäck.
2: Sommar sker där i strötter. Sommar finnas det att det största grunden som är. Och i ötlens ner, Jakob, kvär.
0: Till dem som...
2: Tutt pendol från VF. Ja, okej, ja.
0: Ja, till dem som inte är här i kajern, det är Arjun. Jag vet väl att stövande kajern, han vinna för att vi är i FN-strunnen. Men det ber till att Kaj ångtun här. Jag menar Kaj har så stärskan hopp. Spär en spelare kväll till dem. Eller två. Eller tack tar ut i Hållarsen hvis urslutdje fettler ångra vi eller ett eller annat. Det är ett ber till vi kvarstad.
2: Jag vänjer gärna att spåning till en annan här. Men vi lukar först till Jakob Åsa. Kväll hette det till att Kaj-spelaren har rätt till att vara sia i Gera. Hette era så strävet. Det är tröttande. Och jag vågar säga till dig som säger att det ber er fotbollter och hette förlatt. Det är så funkt nog. Men som åttnigaste nu hette pura vanliga folk som skulle hem. Och när komforten har passat botten och till arbetar och allt möjligt annat som ett underfack. Alltså får ju inte kvult här i mitteln att fyrdags hattning är det väl lejstning omframt av fysiskt. Det är inte så alldeles rusht som kommer. Ett här bara sort. Nej, jag kommer hade fotboll det hade det klara.
1: Att är alltså är Sinter Berg, alltså Sinter är Schultz, alltså Magnus Powell är Venjer Jokowi och han spelar ju smalt. Han brukar då som spelare största alla tiderna. Och Bart Aron Kai Bria i Europa har alltid då spalt 50 på Nujan där. Och där brukar han största alla då som spelare nu. Så Sinter är in alltså Schultz, men så känner man lite kvärt kan man kan göra och här är det som jag alltid nämnt i Janne att här halt jag inte att det är rätt som Oddbjörn säger att i sommar är Röntgen Dyster i Ösland utsätter, men det är det också annare och Ösland är ofta nästan i alla nämna kanske 8 eller 2 jag halter det är kanske 8 eller 2 land som inte har utsätt som börjar utav en fyrst i omförnån, men jag halter inte att vita färger skulle vara undergång land och inte att utsätta Dyster, så jag halter det att man skulle lagt sig, man ska inte utsätta alla Dyster, men visst du till dem så har som i Polen det här som tar få möjlighet kan utsätta två Dyster och det här gör det som Dyster. Jag tycker vi har sina kajar när det är ganska synfrustrerat att möta Lyon alla tiderna som utsätter eller få Dyster utsätter i sina land. Så
2: det är nästan ägare vi kväll är fortsättningar till Hinnom.
1: Ja. Og altså les postnanna star hatte jo angat troplager vi til dem så distance blei usett til frutja dagen. Du distance hatte vi usett til i landskapet kjetta vikskift. Det er for det er ikke foring i røver nok som essa.
2: Og helt og sast ut her etter av vatlan og sast etter av vatlan og hva spelleren ikke ordla var her eller var det bare forstår måneder.
1: Altså ja, det her er snær distance er her så real en next thing for det første er et apostle mosterner som på bøyden er nek bedre enn hva vi altså spiller for spillere. Och så är det här via KI Hever, alltså då tar jag kanske haft ett här program som allt more krävande dyster, och så kommer det här på i ett här via att i länderflickvaren länder han inte, och här har vi just och just anker hakt till lösen för, och det var ju så kvarja för problem i er via sån här utan som löt jag då blir troplöka kör en flåfär i länder så blir urslutning av försk linon och landslinon, det blir nekvärd. Alltså NSOI har pratat tvärför i sommar, tar fick bättre utslutna utvalda på affär. Och KI mot Salgirius i Achan, RFS i Öntjö och nu. Alltså till kvar affären är väldigt utslutna att det händer.
0: Ja. Är Öntjön Ivi om att jag hoppar på att KI att det blir flottare att det fram och det är att Ivi om man blir spaltare i kvällt eller om man blir spaltare klockan tjej i kvällt eller klockan tutsch eller den efter förstörar. Det är ondken iv, det förstörar det mentala, särskilt när jag lägger någon. Det förstörar planerna, jag vill ihop någon, hur äter vi, när sover vi, när kvillar vi, vad gör vi? Och man sitter ofta bara...
2: Och är det här viktigt?
0: Ja, det är viktigt, ja. Du laddar upp till det som är klockan tjej, så är det klockan tjej. Med påsken, livet och fyra, det är störst liv. Och så knappar vi det vid annat, vi spelar för någon två timmar.
2: Men det upplever vi också ofta förrigen. Ja, det är vi möter sådana där, men vad ska det här?
0: Det är inte ofta, det händer inte. Det är inte ja. Rätt ofta.
2: Men vi är vana vid det, ja. Men är det övrigt att det är en
0: ja, det är,
2: sån dyster?
0: Ja, det är uppsvettet till en sån Robocop. Det är inte så att det är jag vill vi näka för henne i Robocop. Det är helt särlig stämningar, helt särlig uppladdan, helt särlig stöva för förskolläggande. Och i Robocop på Tyresen, som jag också har pengarna för styra. Nu är fyrtretten inte åken värre, nu har torpet i fyrtretten. Hette tankar som mäldrar som flyttas runt i hötten och jokon. Det är extremt frustrerande, extremt tjejligt att man så snabbt blev förstyrrad. Ja, det är det.
1: Och det var nästan så att spelare var nästan för en uppbytning är boyen att komma från UEFA.
0: Akkurat, ja.
1: Och det som man alltid hör, det kan åtbjuda 6-7 under på, och det viktigaste är inte fel och det är att du görs alltid det samma att det är den typiska dag 4 just här ska jag inte ovanligt komma och det är en orsak för att man gör det.
0: Ja, och jag är så förrän nu hörde vi att det blir utsättet till kväll tryggat nutje.
2: Ja.
0: Och imorgon till klan tjej, ja. Tär på en av en bröjt rösten fyrtid när du tar först att du inte gör allt upplägg av samma som vi gör i Iron klockan tjej. Nu måste du finna på ett annat.
2: Alltså hvis du ska toppa klockan 20:45 till nästan klockan 11 eller om du ska toppa klockan 20 till nog större månader.
0: Ja, men östen det mentala och jag hörde honom till lögarna och torsdagen till klockan tjej ska över on och till 100% och vi tar en chans att komma och göra och tjäna x antal miljoner till ett och ett där. Och så börjar Ivar Malen stänka sig upp. Så börjar Ivar Malen i östning tunn. Alltså, vad gör vi nu? Hur är det? Vi är klara klockan 8. Är väl 4 klockan 8? Nu har vi ätit till att spela klockan 6. Jag har sovit till att spela klockan 6. Eller 4 gånger, allt det där. Så bröjts det. Och så får du om att du är ute här. Att lata sig upp till tryggare nödgen kvällt. Det så knappt jag kommer klockan norska ska 8 nutchen kväll då vad ska vi spela idag? Vi spelar morgon. Det är förstår extremt
2: mycket. Men där av sitter hemma. Just det.
0: Ja, det lukar mycket.
2: Inne hinner sig den flowet i Bergen.
0: Ja, men hade
2: den flowet.
0: In ju tankar jag där lukar mycket. Kan du sitta och sitta och kasta.
2: Är alla inne på norska så vi klarar halkon. Är alla vet vi klarar att släppa så är spärra kvar och i Eisenfeld ich bara blur sort of kan som jag bara snacka om akkurat det passionen, men jag vet att säga att jag bara så när då hur kan jag kanske

0: skiltnavsne Scholver till tar bruka öle få spelare. Tar spelarna som kommer in och dystern och tors för att vi får också grätta vita. Ta dystern och tappte så kan vi skifta ut. Jan Jakobsen var vi med sig men han säger jag tar jag säga att ta sast att Magnus Powell inte ordentliga tror på det. Han brukar ta har vi att säga putten i mitten här då. Men det är också grejt det här som spelare som bara spela visst det inte stämmer för mig.
1: Ja, det är alltså är Sandro Jakob. Nu kan ju inte mer klax för kunna ändra det och hitta ett rättligt som är känner inte alla omstöver ordlarna. Ta var Jakob han kan göra med. Har varit näck med morgon där, men är alltid Östen är Sandro Jakob att Powell brukar ju köra i hopen. Han är 80 kontrastspelare. Gott nog är näck för skatter och wow, allt det där skilja. Brukar ju hopa nu väl. Ta är Östen mun ny stöva. Så annars känner inte alla omstöver just när och så en tanke som jag har, jag kan spela Jakob Bosa till dömes. Huxar Max Powell mer om sig själv än om Kaui, eller? Huxar bara, han ska se, han kommer härifrån, han har vunnit doppel och han ska vinna doppel och han har inte tappat förbastist i, vad är det, 24 år eller vad fan han är över. Alltså, är det han säger, Eko som förstörrar, eller vad är det för något? Ta halt man ösen kanske spåren. Ta var Jakob Bergen där svärva.
2: Ja, nej, ta var inte ju men alltså är du bäst så tjocka att jag ska gänga till UK som alltså enaste åan som Max Powell det är ju snär alltså till onkam kan mer akkurat han skjult om. Du sa han ska starta nästa i på spel, men han ska se vi ständ på spel och till nästa säga så han häver bär av i att vinna efter och kom i ett spel. Han är ju
0: men kvar vi har ju kontrasten i första fotboll det vi kommer nog till där sin sidan till which in good them så. Alltså vi har ju kontrast den här man väl inte att köpa och på samma mata men Magnus Powell väl kanske synd det mer att säga köpa in till hetta are och till att klara det här livet då. Ja, eller nu säger Magnus Powell kanske kaui och det är inte för harsta där men det hade vi suttit där.
2: Ja, alltså han gjorde det som så att säga mest i fjör och det kostade kanske så att det är nu ungar i tre omfärre och det kostade kanske två skier och sen till René Schack Johansson och Patrik Johansson som kostade i år. Och vid framtiden kommer så att suttit kvät hette här kommer att kosta i år och som också spelar in som vi kör in, ja, till att kaj ihop den är under gammal, alltså likla lögaren är gammal hette det åtta äldsta felare som spelar allt köra fotboll, det här vill säga och det är äldsta li i färgen och gamla lojkar, alltså nog snäck för mittlen 3-3 och 6-3, ja. Och tar skulle bara, alltså det är bara så att det är ner att tar skulle hävas inte långt tog, jag kommer för så man skulle kanske ansa bättre rätt, kanske sälja ta hem.
0: Men så kommer man spåning igen. Dysten i kvalitet mot Rabin, det ser också grätt ut nu att vi ska inte vinna dysten. Så var det rävligt att ta för till att möta NSO i nästa fär och ta där rika i mitteln. Stöttlar Magnus Powell vid störskaste lije i kvöld och röjner av en FM eller ska han tillia och kanske bruka som han spelar som vi tydliga suttar inte är i toppdistarformen men som blir skiftet in as inte sås, efter bruk. Kvart ska han stötta upp i kvöld?
2: Han är ju en torsförare stövet och jag att mot till dömes i jar så spela alltså HP och NSO i att spela hemma vart med bort 5 miljoner. Med Max Powell och Kawi har alltså skrajen är hon är absolut helt svitt och i första fotboll i augusti då spelar man där det bara vuchinge annars spelar man utland topplin i augusti med en Europa kör så alltså tar öliga öppnar akkurat och i och det stra med API Archon till så mycket torsk för det där att vi shift neck ut och kör neck spelar in som shit just running så då vi öliga till switcha Kawi för ut här vinner. Men hiva i ma han kan han inte. Han är alltid han skiftar bara en lökare ut med 6-3 och en med HP. Så kan han helt inte köra allan augustman och vita.
0: Det är slags att säga det. Och detta var så långt 12 januari dessa skrona. Alltså vi är missnären kämmer. Men alltså du börjar vita när rattla 12.
2: Ja, alltså det är vi har fått dyster utsättare nu. Halvtid som så inte är en gammal. Nej, men FSF har ju gröja regler. Och det är det här som tar halvtast till. Och det är alltid vi hälsar till det sociala.
0: Så är det tredje distrikt att nå hemma dist i Europa och det fyra distrikten ut i dist i Europa. Var det så just det?
2: Ja, och visst så klarar jag spela mitt här. Det är akkurat då om jag ska spela torsdag och höstdag att det inte blir till. Så fanns det dist nu så att man till alltså helt vanlig dömer.
0: Ja. Det ska sägas att FI och ett touch för det. FI öliga går rå att de möjligaste är på SMS-kipan eller möjligaste. Och FI och konkurser om solidaritetspengarna kunde inte hävda det. og løy nok så får jeg vite om græsene fra dem som sier at dette passer ikke, det er ikke helt så. Så det der, det er så ikke kundingen som ikke kom fram, og så var jeg det. Vi er takk for alt går bra her. Vi har fire halvdags kontakt som vi har her akkurat nå, og nå skriver det sørste sms som kom inn. Er dette fotballsprat eller kajprat? Og det er bare rett. Det som jeg sier, Arne Sendisen, det er vi får ikke... Jag har nära en chans att inte snacka om KV. Det
1: är att KV är det viktigaste att ligga bort nu. Och så tog snacka vi nekv om KV. Och någon annan där får vi skåta skäckvarna eller hoppa och prata. Och någon annan där är det besäkstensprat. Jag vet inte, det är för tvatt folk sitter och blövlas om.
0: Ja, det är akkurat det. Och det som jag skulle säga är att det är ingen chans att inte snacka om KV. Det är spurningen är om vi bara får snacka om KV. Det är det som jag skulle finna där vi. Men så kommer vi till alla sista er, Oddbjörn. Och nu hade vi fått ett ordentligt
1: kött av.
0: Ja, men kvart ska Magnus Powell göra nu? Är han bliven, jag vill säga, jag nästan håller spela, är Magnus Powell bliven tillvarver i ett hjörn? Det vill säga, skiar, skra och allt möjligt. Eller har han en sinter tillvar sig själva i ett hjörn?
1: Nej, jag var inte kördligt här. Alltså, jag hade bara till att akkurat hända vikan bliver otroliga tro på Jokowi. Hon kommer ordentligt på en spush. Jag säger bort nu, i hessa vikan att för att spära och inte spära och flytta och manrera och alltså det är ganska för enkelt alltså. Det som skulle kunna fyrs skulle kunna fyrs sin iron och omkring det stund att man sparar några lagar här kvalitet här omkring omlopp och omkring det stund så. Men nu hämtar vi kanske KV i rättliga avgörande fyra två stora ting alltså. Hvis du tar landskapet för dig, hvis KV inte vinner Arjun och täpper inne så är FN tror ju livet munnat. Ja. Så för Kaja ligger till 6-8 steg att han får NSOI. Till att få där inte att ropa på 8 distor, eller 20 distor eller snäggare efter. Till NSOI är så mycket väl körande, ja. Det är troligt. Och samtidigt spelar där en final när man kommer att backa spela. Ja? Så ändå vi kanske Kaja är kommit upp på en spurs till Ursland ner som det är, ja. Och till försvant nu kanske, som Max Powell därför säger, när vi där spär i åtna, eller i spär på åtta eller boar. För det blir till ordentligt. Kaja är nötter att vinna när det snart. För att hänga i NSOI i landskapet. Och himmelen är det kanske inte ordentligt nog till att om där vinner kväll så täpa NSOI i nästa färg. Så är FN så omar med livet. Kaj kommer ju så stövna nu till Ursland i fläskar så där som det är.
0: Ja, och vi här sån så halter vi färre att ja, skulle ske att vi runt Kaj av och här sån synne och jag vill säga så att här är rutsligt av samskifte i år och gången här till näck folk som lukar som vill ha sina mening fram här i snö, men jag halter vi ett halvt och till att kvart Kaj tar man bara korra i kvalitet på omkramat i snö.
2: Alltså jag vill säga, viss till er en dyster som man kanske ska spära och spelar så är det kanske ganska kvällt, tog jag att det som är rika, här måste du måste ge att du en chans att det är rökstöktister och rika som är så inte större så är det öja näck värre utevattlig än hemavattlig och det som höstkvällt är i Klagsvig så det är möjligheten och rökstökt det är tant det som är Klagsvig att det första gott urslut här och det som sundag är en så i Tamaka i Olin så hvis man gick rätt till steg att ha, hvis man skulle välja annan distan att vinna så är det som är en så i, så är det stadig vi.
0: Ja, och så kan man säga att hur kan man vara under tröst att man om några få veckor kan vinna FM, Stabakappingsna och komma i ett deltarspel i Conference League. Men och lukar vara under tröst, det är fotboll det är.
2: Ja, och jag ska säga att nästa månad är att HVK har spalt tröstadister, alltså ta i fotbollsprat i nästa månad och tar vi står här på båda dessa.
1: Ja, för jag brukar få ut som något om KV.
2: Vi står här på båda dessa så är det allra helst nummer 4 och vi står vinna båda dessa så är det alltid nummer 8. Så det här syns om topp 3 i löten. Men top 3 är östens hållas att nu kan det vara så att NSO i första steg.
1: Men ödlig gott att säga.
0: Ja, så ska det vara.
1: Hette här scenariet som Kajer är nu. Hette är inte scenariet för alla fotbollsspelare. Att spela akkurat hette här. Struis och strävas som FN. Då man vinner sig dessen här. Så ska du spela ett dollarspel om en finale. Så dessen är extremt tuttningarmiklar. Till tar man. Till tar man spela fotboll. Till tar man vilja till.
0: Ja, och ni vet ju, vi har ju Kai Harris Negra som spelar när som gjorde det där i visst issue. Vi får lucka ta att det snar söndag. Vi får börja vi ändå så som nu har det laxa främst. Och är när ja, nu Miro när vi är lever, men ändå så vinner 4-2 och är bestrema. En jaun dyster må jeg sige, en dyster her, jeg tror jeg synes jeg er bestrem her, var flere chanser, og helt faktisk at Christian Svabbe leser nærmere for skåret, jeg tar kun til han finnes 2-3, at han nyrer seg overført, om han kan få en skåt som han har haft, en passelig ånøk, sagt vi brottsparti som ennå så i fär till 3-8 och så är det alltså klämen som sätter punktum till 4-2. Är detta ennå så i som visar sig av mastare tendens vid att vinna 4-2 eller var detta att han stod som fick att lutsen till förera och genom dyster som där så vinna i ivetyne? Jakob Olsson, vad säger du om?
2: Alltså nu är det heimadyster mot Ipsheim, det här ska jag ennå så i allt vinna, men och apropå alltså nu är man lucka in i alltså reglerna att vi när du spelar att när Europa alltså quiz är det syns ju så i jar och shit där alltså till en teori som säger att du klarar det så är 40% på tror jag det är och 100% på förra det är quiz är det syns ju väl alltså det tar du ju släcka skilja så det har ju ändå så i ute i Europa så att det här är den lastigaste lökare som säger sig bra till att få skattar och sådär, ändå så i flöjt ta det som sagt så ändå så i skåra på ena vägen till allt är väldigt viktigt i Europa-ligan KI vinner till de som möter på 6-30 ta skåra där östen på ena vägen det blir ju så mycket lättare men jag såg inte när vi är hos det jag såg inte hattarpunkten, jag såg inte att Marius Krykerlind, han är i toppform när Peter Knudsen är väl fyra och så hör jag att vi med kärnkja till det var som tar tåsa om att ännu så i trött Europa-bojen så just utjagnisten och hyckma efter hacktöln och så råkna vi till att man jag var inte näkland så gärna Ipsheim var stormakt att ha haft sådana gamla runt i Runavik så tar jag absolut sina chanser men det var alla tunnar ännu så i som lyckas som var åtta som det var lyckas som Ipsheim skulle jakta.
0: Kanske du uppen till till Syrien tror
1: jag. Jag hade en så ju har skolt om att få några chanser och allt det förskälla så hade jag en så ju tema alltid dist nu. Du där kommer 8-2-0 och så blir det 3-8 och då tar jag alla någon att här framanför ja. Och i gitet där visst ju Ebstreimer hej kom på en jallog och ändlar sen så hej en så ju nog kunna funna resurserna till för jag vunnit det förpostisna. Så i det stora hela hade jag en så ju viskar 8-2-0 så hade jag tema alltid dist nu. Och jag syns med Jakob en så ju där ströja som FM ska vinna han hade smäller Ebstreimer så. Men jag vill säga att average Ebstreimer är rätt gott för det här. Du tar ströjas ju i en botten som är rättliga spännande. Så och Luca var sånt där tappa kanske 4-2 här så är det näkt positiv ting att ta emot att ta vissa här så det var ett urslut som kanske var alltså två mål om ni vantade och akkurat blev 4-2 det har ju kanske inte vantade i extrem players just näkt mål så ja hade det urslut som är vantade för att vara någorlunda
0: vi kan lägga tag i det när så i huvud fjördes det är sådär Kai som spelar kväll där har 4-3 så här alltså en av som månader har Happy Hever 3-3 så vi försvinner nöjkandister det är om Kai och inte vinner det så är så mycket avfast med det här Berlin vända då. Besexer de klarar sig ännu på 3-3-3-3. Vuxen går detta helt nere 15 plås till där Tampa distan och skala vid 2-3-3-3. Så igen lägger AP i omkommande landet vid 3-3-3-3 och vantar det här att ha funnit här. Och så kommer en bondstrui vid 4-3-3. Ebestreimor 6-3-3. Skala 6-3-3. 0-3-väster 6-3-3. Och upp i 8-3-5-3-3. Ja.
1: Inte spela kvar för ni.
0: Nej. Men du vill tjena, men jag var så. Han var häskig att fortälla mig det. Hvis vi det inte har mer till akkurat handla dessna så vi kunde gott knyta något på och prata. Hvis det är så också är färre Gundadal. Tog i värre kommer vi att snacka snacka sin minne om 2-0-serien till HP. Men rätt kort till Björn Sebastian Lau att han har 11 minuter och HP är akkurat bra för att någon med ej har brått det bein och vi är inte tåker och ja, att tågarskaj som vi dvånar så inte för resten av kapingen, men det kan ta ringast av före sikkert vera. Jag vill säga ofyrtjävlig tackling.
1: Ja, alltså Lau...
0: Hatta skall han inte göra.
1: Sebastian Lau har vi tog som fyrre här och det var inte så pen vänta gång en distrikt fyrre. Sebastian Lau är ett mån tycker en fyrne fotbollsspelare. Han kan näckvinn balti och kan allt möjligt så. Men han är också en dörr för så fel av att tog att han har ett temperament som gör det här. Vi har sånt någon här ser ut som han ligger till att kanske få borde kanske finna och picka lite frysback till Anker Gero ett eller annat och så kommer tendrins nu igen och han bläggar sig genom svaga tacklingar och så får han rekord och om vi åter trus har ju vunnit hända distan med att HP kjolt vid 11 månader och tevist ju det är kanske ända 2-0 och lyckar väl det HP är 8-0 åren och hever alla fyra sätter men det som kanske kommer att vara ännu värre till det att vi åter trus nästa distan spelar mot skala. Här är Sebastian Lau inte vi. Och en gåvor Sebastian Lau och en gåvor det är hur rättliga större tuttning för Björtersli. Så han är rättliga dörre för så fel av i sin villskap och temperament och, och vi först ävna i en karantän någon och sås. Och ävna åtlån och vi första fotbollsvall. Till sin spel. Men HB vinner 2-0 till grått och till fullt upp på borg och allt det där. HB står totalt i stånd och ja, kunde kanske finnas något man har trätt. Men HB ska bara syrja fyra som tog in här och få oss och tröst in. Så det är en god, ja.
0: Och så kan jag säga till oss och börja tacklingsna.
2: Ja, hon ser ikke godt ut, og Sebastian Lau, han hever absolutt sine erbjørnger av hans nere øyne. Jeg halte at han finner noen reikors, men flere finner slåpen vel, altså han burde finne flere reikors, men ikke finner ikke. Og vi til hever sånne spillere, og nok snakk om fel, og jeg vet ikke om det har vi øtlen, det vet jeg ikke, men som hever linte til å komme ved sånne taklinger, og tog bedre blodet ofte refser vi kvart blodet ikke, og at her er noe som vi må røyne få ord før som fotball, tror jeg at det er en katastrofe for jeg håper at noe med nei nå er ut resten av kappingen.
0: Jeg har også en person i samband med dere. Eiler Rasmussen hadde jeg avgreier at det reier korset så mye vel.
1: Han lammer det rekkert oppe når vi er nækker reagerer.
0: Flott. Det dempa faktisk støvene.
1: Hvis han ikke gjør det, har vi en fruktelig ballett av høtlen. Så han takler det her og medelig godt.
0: Ja.
1: Det må han si.
0: Jeg halte faktisk at i høtlen høsten her forferdelige vi at tackling vi gjort och att Noah må berast av ötlig och hur brått kina bein alltid låg short. Så vi stövade inte värre av det. Alltså han förstäckade till öjnen som kunde komma bantade han av. Så tar vi något lömmen som har haft. Så när jag vet att förska domar långt du när och så gläser de förska domar till att säga vanliga europeiska domar vid i förrjun så må jag säga akkurat han tar stövan här vid otroligt väl avgrätt.
1: Ja. Eller en runde med oss han tacklade här Ulla Smart. Han hävde det rejält kostade nästan när tackling 24. Han säger vad händer då?
2: Vad ställde så rejält väl fyra.
1: Och han ställde bort där. Han drar ungen i hans server att han ska döma så. Jag hade ösnat det rätt som har dömt. Jag har ösnat samt och jag och akkurat sådana tacklingar. Och han sa nästan hur han räkar.
0: Han hade det pura. Ja, ja. Hade det rätt kort om du räkar det.
1: Ja, akkurat. Och samt och jag och att han ska lukas som det borster. Fjärna här i förskan förbollet. Hade vi har så för någon neighborhood boy nu. Hade är tacklingar som skjer folk alltså.
0: Att Ludior om Haberfist hade kanske tuttingar med Glaston Marriage där man minus tar bruk för en alla som inte rattar med. Så är det en tuttingar med Glaston Marriage mina. Habe have true to the state. Har dröm om att kanske inte vinna FN men kanske visst och kan göras. Så är någon också viktigare just nu. Kremeshet här för Habe vi kan inte vi resten.
2: Det kan sjå vant å få større tytning. Det har nok ikke mann for mann nærnamt lykke gav han lykkere som er suttet da. Så at det er en stor smøyter for HP. Og, altså HP er veldig så ulike velkørende. Du kan ikke ha vunnet 6 lister i Rea og vi har ikke snakket sånn om disse Klaksvik, men ta vinner der jo Østen, ja, så, og tar spalt og tar Østen vunnet med denne så i, så at miss og likelig løyker uges ned, og tar her høtt, hvordan det er jo, her var bøyne kaos, hvordan det er alt jo plass, så, altså, tar for seg med om, men at miss og øyne som best løyker, det er for en håp som kanskje er hæsen, plassen, ikke så det er bra, det kan færmestjast.
0: Du nevnte selv, Rødbjørn, det var skala neste fyr. Skala for at det tås om man har luttet løtet. Her enda vi har vinnet 2-1 og vuttet og klarer helt opp av 8. plass. Det merker at bank nå på 8-8 ved 15 stien. Da der finner 12 stien, da står vi der og sier at nå det leiser av nyflinningarsynene av løtet her og Toftamen og Arjemen hadde lukket som rundt jontan. Nå det så halver nere at du stryer, og som du nevner, jeg kan jo fra Sebastian Lauf her et leikbanen for det her, og jeg har også om til 1-4, så sier han hva for livet kommande dyster mot skala. Hatt av blivit väl han dystern här, jag nästan har sig här vi finner det och får den första möjligen ifly där nere, eller vad?
1: Ja, jag tror så tull jag säger en, alltså kjallt om Björtsch kanske täpande dystern där så är det stadigt bara av 4-5 hjärtan för det här ber till innan då. Men som gångtunch av Björtsch är lötning generellt så är det troligt att sådja till att du skulle innan hända 5 stig mot någon som helst, alltså där får inte stig, jag vet inte där jag finns en 6-7 distrikt bara finns också.
2: Ja, jag hade tror jag.
1: Ja, en 6-7 distrikt också. Så gången är väldigt bort nere, tror jag. Och här är vi en reja kostnad som jag bara säger att jag gör gången. Sannsynligvis bröder inte gången till dem.
0: Nej, glädjes på. Sven Danielsen kom in i alla det. Det blir ju bäst ställt nu.
2: Ja, jeg hørte Alexander Jovic av FM8, her som han grøyte fra Kvui, han skiftet Theodor Thompson ut, og Theodor hei om han finner en avværing fra dømeren om at han tror ikke jeg får nekt hui, og han mangler også godt kort, så hører han løkbanen like, møter skala, så det vil jeg si å være en kylige avgjør av Jovic.
0: Ja, ja, og jeg sa Sven, han lofta jeg snakker noen som balten, det er ikke bare han grøyte under øren her og kakemiks han klarer seg jo. Annars, og katastrofalt verje spill i åkna støft noen kjær Bjotters, der var nødre luk og åkta ved hesten i ord. Men Bjottertrus, jeg vil si at hvis skala og atskiftet var dømt ute, så sent som sørste vike, når ikke Vesterfri Nøkrovik og så gjerne dømt det sin trute, så har Bjottertrus eisen tog, selv om vi der var hva kanskje dømt av løsende rute på en nå, så framvis tog jeg ventet tog, og til det som så fantastisk viser kappingen i år, og at dunka sant det, Oddbjørn Johansson 0-2 Vester heimavöllur mot B62 kanskje tann distance som vi finnst ikke minst av hos jeg så la seg på en kramata B62 vinner 2-1 der knapplega vi atter men var det noe bedre 0-2 Vester?
1: Nei, det var det bestemt ikke. Så sådan altså det kanskje bedre. Førerløg det absolutt ikke bedre. Og på 60-årene kunne vi være lukket gleder, hva vi sier, og hvordan støvende vi har stand etter vi trymmer oss til, og til det som teler, og så det fullstendig lukket og minst kvendt. Hvis vi nå ser Vester være heldigere, etla, donalier, så kunne det først vi kanskje trymmer mannen for oss. Da det var godstid for pura leisa med den som renner han selv
0: Jasper van der Heiten.
1: Han renner fra min, ja, ensom at mannen skårer ikke. Fantastisk mannspel och så för alltså nu typ brasilianaren hade han ner.
0: Ja.
1: Östen som frilla på han pura läser och skorar ja. Tar du inte skorar på där så är det att ja du kan vi kan kalla det ohepp eller vad vi kallar det men det kan också gott att mangla på donnerskap. Så är det trubbel att vinna för Bassister och jag hade att så Wester häver några andra matcher som Östen förlåt. Alltså vi står lösa häppner så kunde först vi fyra åt alla sina lockshot. Hallå ja. Och på 60 färd två större målchanser skorar bara boar effektivt, flott. Och häver så också att träd som där kunde finns mål va. Men som om tycker hvis man hickar bara bort fram så där oförtjänt syger. Jag var ju inte ut så. Jag behöver alltså man kan se så snart typ 60 skorar två mål, hinner skorar ett mål och så där vondes lucka mycket kvar då. Men en tendens som jag får se att han är lock lunch jag nämnt han för. Tja Norsk Vester. Det är att jag spelar ofta, som jag sa, fina fyrhållager, är väl vi, klarar sig väl och här var en rymlig urslid. Och sötten i hållager blev katastrofalt, här allt detta är sånt. Och jag spelar där fina fotboll fyrhållager, mig var den tja Norsk Vester stod ju dist, någon spelar väl. Och i sötten hållager detta är mig var den fullkomlig ur disten, alltså jag missar totalt här med all det
0: Kan det komma en annan?
1: Får det så? Ja. Det är något som Norsk Vester bara för allvarliga för att ta sig om och täcka jogginggänga. Du visst att det är sånt här nästan helt så är det troligt att vinna några distor där du har så, ofta så vanliga sådana där.
0: Vi har inte varit nöjda och det är inte för att lägga efter alltså specifikt om spelarna så vidare. Vi vet att allt hänger samman just nere. Men i sommarförån så vet vi ju fotboll och till enläggande som är gå om allmän kunde bjärga där något snyggt i. Vi då var det att tröna vattnet när man så stod här och blev vi se att Silas spelar väl så vinner på 6 ut.
1: Ja,
0: och han blev han alltså han regulärt bjärka Diamond en tvärfen alltså tvär alltså bjärka
1: han spelar han i klass alltså klost av bästa mannen vad någon är Silas
0: en tvär alltså bjärka någon hat sort med så tjort.
1: Alltså
0: bein ut och halt det här och där.
1: Han läser Katagelia och hickar efter alltså.
0: Och nu ska det inte samarbetas och mamma genom Sylvester han ska inte av hur var så lustigt mer som så men ta så bara Paul Klein skorar. Så är det på en chans som
1: inte är en chans.
0: Som inte ska mal, hvis mamma spelar väl. Eller vad? Jakob.
1: Har undervurderat det.
2: Jag hukte efter akkurat det snälla Barstad Paul. Blues eller Clauker Pack. Så han kastas ju efter bollen och jag vet inte för en stund in eller
1: Nej, det håller inte. Jag hade för mig att bli utnätt där. Håller inte.
0: Alltså EG de Malmar satsar på inläggen. Och trackar är fed ut. Han
1: undervurderar det totalt.
0: Ja.
1: Det gör han. Han undervurderar. Han var där skott härifrån.
0: Och hvis vi spelar Barstad Paul kallar det han säger.
2: Ja, han säger sig av det. Men
1: jag tittar runt det mallen. Jag tittar snarare runt det mallen.
0: Jag vill säga han har en sak. Han kan gott att få välja att han runt
1: skor. Visst känner bara på att så gick det att runt det han runt skor.
0: Men jag hugger bara hade munnen.
1: Ja.
0: Nils Vester hevur nakra kjempe chanser og så hevur ein mann sum hevur arbeitt inn altså landslisform og hevur tvær trutja kjempe bjørgar og eg veit annars mest mann han hevur kanska konkret er bjørgar distuna men hatta blivi malle sum blivi agent.
1: Ja. Jeg halte det at Silas oppe på det, ta i vennigene hvis jeg vennig det, jeg stilte seg midt ut av vøtlen, og alle avskvarer og spiller til Prosex, og så ganger tørren og gjør noe klem, og takker for det.
0: Ja, fint. Og jeg bare sa, jeg får ikke opp igjen å svære på det, men nå skjer Vester, spiller tørren og mesterdelt den kommende år?
2: Altså, her tørren er 8-3-mån, som jeg synes, det nesten 33% hade det. Alltså jag har nog blivit åt som den största favoriten av fyra nio. Så är det jämt med den skala och Nolsjö Väster.
0: Och kan bli åt skala så nästa vecka blir avgjande för det? Visst är skala så tar jag betandes den?
2: Nej, det är nog för att hölja än att det är ordentliga så är avgjande.
0: Nu har du hört för att på åtbjöten.
2: Ja, men hvis man inte styr att ha den så...
0: Ja, det är tatt.
2: Men skala till dem så hevet han tar emot sig att han vinner inte distri utvall. Så tar han inte ner kors i hånden efter. Tar man vinna nästan alla där hemma distri av efter.
0: Och just skala, tar vinna 2-1 mot Vucinje utgör i distans med klockan halvkon tjej under Murichadla. Och Vucinje kör faktiskt 8-1-0. Det blev så rockmigt över skrasset som är kjolmal till Aron Benjaminsen, en NFR som är uppe i. Och så kör distans någon gång och det enda faktiskt vi att skala vinner 2-1. Det är Bjarste Tarlason som är framöver fruspark och så får det resten malet till 2-1. Paul Paulsen Ever, jag hade det så att säga, Lucas som sagt, jag har visst märkt att Kyra av vi här nu han var sannolikt en tant för sig av OSC skala. Och nu känns så ser den så där så den är bruk för det. Och jag nästan hör sig vi står här och är skiljer det väl av Jörta. Jag vet att nästan hör att man ska hålla ute. Simon Jörgsen är veck. Ah, vinna omgång mot Wichinch. Alltså hur ska jag argumentera för att jag vinner mot Wichinch nu? Du kan inte argumentera för det annan att du sarst in i en glaskull. Och så känns det. Och så vinner det 2-1. Och nu är det pura vi äter. Vad säger du om skala och det som händer av skala?
2: Ja, skala är ganska bara övrigt av Nolsjö Väster. Jag tar spela öliga ofta vanliga fyrrhållöker och är så gavare sötthållöker. Helt i ären händer distan att du skorar 3-mål i fyrrhållöker i ären. Och det är inte samma. Wichinger kommer 8 och Wichinger är nog helt i... Nu ser jag inte... Jag börjar säga hattarpunkt av fyrrhållöker. Här ser du som att Wichinger är nog så grått om henne och har chanser till att skora flera mål. Men så tar vi komma till helt i Alloy... en tumma. Ta teket skala totalt i malchansen. Jag vet inte om jag säger att Wichinger värjerna om man halser på handamaten. Och i kanske ökar steg. Skala tar här nekva stöver, nekva chanser och så skorar du östen. Och ett mal till lötena. Tablet är en öjlig underhållande och Wichinger svär så att det är arrangerar två stundsna så blev en öjlig underhållande som jag hade skala jag haft öjliga nekva marginaler mot sig är, men att det visar att Paul Paulsen är kusser ivlätt i hopen i en olja gåvan fysisk form. Alltså tar i halvtid tar i Italien som skorar näst flest mål sista kvarteria av fotbollsdistan. Och tar ja, tar blivit bättre i kökdistan och här var rymligt kontroll och smör räntan. Så att det var ett ovant att säga till Wichinger. Men annars är det inte ovant att skala först i att skala.
0: Nej, men så vill jag säga att här skorar ju 2 mål. Tar halta själva att här har du bättre förtjänst ut i Arjun. Men det här får det faktiskt 2 mål alla sista distan och onkeltunna kan såret sätta sig aktion. Helden att tappa 3-0 så tappade 3-2 och Munte blev 3-3 visst och fick han en egen minut och domaren vid skylten när vi tappade. Det vill säga, du först inte känslan av att du snittar den här på en grann mata och Hvorfor har vi ikke uført til handeldisten?
2: Ja, ja. Og tar spela vi 2-1 alle barren, og Marcus Isaksen ser knappt jeg øyelig av andre mye til ut i 17-tallet, ikke kjent nekvast over. Og ja, Bjarste Tarlefsson, ærefyrren skyter et fantastisk frysparker. At det her er øyelig feil løyker som fra så stort der i fjerste og klarer at halte gode fyrer av bøtten og få en påmøver. Fantastisk frysparker.
0: Og Bjarste må ta som vursing. Tarmundo blev nummer 2, så är det Solskjensövan, nekvar lokala spelare, nekvar unga spelare, med ett annat som kommer från Skala till för att det är så kött, det är kött att fortälla honom. Och nu ligger det knappt nummer 5, och är Tali som inte klarar att vinna Skala som heter Simon Jörgsen. Vad ska jag säga? Alltså, det här berget kunde inte passa.
1: Kunde inte passa, Gosmodo?
0: Ja, Wichinger är slett inte något gott, och det här var sällt alla där bästa, och heter nytt där inte. Och så Hinvein, heter alltså fantastiskt.
1: Det är fotbollter ofta som det är. Till spelarna när Rickvia går en fotbollstidsen så ränder det en fotbollstidsen som inte är någon gång i rocken, och vi tappar. Och linjen i följande, det är inte så kolossala stormoner mittel näckvars linjen, att hevet om en ringa fotbollstidsen, ringan där så kan så tappa såna förbostäder och vi har så för någon allt kredit till skala så ta man måste säga så Washington kan så spela center ja i sluga gott som där Ontario Nigeria is this there men skala köra och präkva sig att tar skulle hänga i bästa allt ni för så och Ankerstande GD inte skala alldeles som kalkulerar vi att vi vinner trojstid med det vuxen som tar det omgången görst. Så hessen sidan är allmänliga kärkommen och gör det om trojstid som man kanske inte har vant. Det är ett stort plus för det och så att det växer gevaldigt vid en sån muslet.
2: Stolt att säga Jakob Jakobsen, alltså i linn stand och geila männer upp.
0: Ja, alltså jag snar sig om kan Jörsson säga att folk går inte rört att han hade Hvordan snakket du stedet har spalt mot Vucinje, og hette fyrst verda vinna?
2: Hette var distri nummer 23, da snakket du om beste daltene og løkmannsteipet, så igjen Vucinje stod nå i 2008.
0: Wow. Vucinje, her er ikke alle sur skifter inn. Vi får tippa distri nummer kvöld, med den AB og K, og han klokkan halvgun tjej. Jakob Åsa, jeg skal ikke ha beina sånn livsutting fra K, men fortell meg spela med størskasta eller ikke, og hva er ruslig?
2: Rock with ever and blunting att vara näkra spelare som Richard Root och ett typ Janluck.
1: Är typ det att Kai startar vid störskast uppställning och för efter en urslit som tar kunde så skifta folk ut så att han aldrig kan skälla klar. Är det Kai för vinnande visst.
0: Och vill starta spela Janluck jag också. Har Kai så någon chans att bara förra mig där?
2: Ja, vi står vid nummer 1 så.
0: Ta skall en säger till mot dig NSO.
2: Ja, det är 50, ja, alltså tar skulle kosta, ja, jag liker så lever vävnen sin till jag kan, men vi ska täppa, så det är det som är den som är det viktigare.
0: Fint, men Oddbjørn Johansson och Jakob Åsa, jag får tacka dig för det här dejliga pratet som man har lötet blev sin rätt och bara den goda maten här vid HSIA och tack så mycket för alla goda vimärskningar som jag finns i sändan här om allt möjligt ägstna. Vi får sånt inte teacha allt vi, men när vi kunde till er och blev hårt hos allt. Vi är färre inska ötlån förskonfällen i Europa goda ätna i framtiden så för att finna det också väl förskonfällbalter attlas här att spela vi och inte. Men alltså, i kvällt är er femte och senaste distrin och i nödvända omfärden och i mästaradalten är tja månnen. AP teker och heimavetlig emot KAI. Vi vill att rumma en vike och ta er KAI-järnen en tröttare än där er och bant nu till datarspalt heller trutsar distrin.

Fargrin var annars som en forlangtur armur av Nordafær ui nu. Nordafær var i tørre serstøv og at det var lukka som utanfyrir det vanlige grønlandska samfellet. Det var ikke en bygd, det var ikke en bojur. Det allmänna i Grönland och här i mitten sälja den kongliga handeln KGH har inte några förpliktelser för Nordafär. Man skulle inte syrja för att servicera att man kan sälja mat och annat här så vi kunde flytta farm vid KGH till Grönland så det gjorde vi. Men skulle vi häva det till föringarna så kostade det 23% eka. Annars var det så att KGH kort vi en förstånd taxte. Köpte man näka ur utlandet så kom det upp av plås i Grönlandet för samma pris. Även om det blev sent till Nuk eller till Tule eller annan Norsdalik eller Skorsbysund för hans skild så kostade det samma. Men det som blev sent till Föringahavnerna, det fick vi bära till Nuk för den fasta prisen. Vill du ha det till Vujer till Föringahavnerna så kostade det 20% eka. Så det som Nordafär gjorde ofta var att jag sände vörerna till Fargrin och i Nuk. Och så utvidade vi en fast ny till Föringarna, vet du, så vi sparade den och gick vi frakt på Tammartan. Och det var en mängd annat. Alltså, Nordafär hade ju bruk för hjälp ur Nuk alla tygerna. Det var sådana här tekniskt och på alla matar som hade bruk för att få hjälp ur Hövstaden. Så det tog vi dock ner. Jag tar imån danska kipen. Här var det Grönland och Fredrik Sørensen, Klaus Sørensen. Som vi ombod av. Klaus Sørensen er jo en sånn fabrikk i Napasok. Og så var det Susian og Ocean Prawns til Birgir Petersen av Bornholm. Birgir Petersen, han var vi tullige tøyen i rettjevinnen i Grønlandet. Først i Altfjersen og sammen med Jon Dam og Øren. Den første kjipkjøren, det var så Susian. Og sånn så bygde han sammen med Christian Jensen Ocean Prawns som kom i Tjej Altfjers. Det var det veldig største og moderne kjip. Ocean Prawns er røyen en verensfyrtök i det. Det var fyra väldigt stora och framkommande kip i Kanada och 3 miljarder fyrtök. Så var det Vilja Basse, inte Ole Basse Morstensen, östning av Bornholm. Han var östning av vi i berg rättsfiskap och laxafiskap i norra Atlantshavet. Medan vi ombod av Vilja Basse hände det att hon sack vid kajerna i Sesimio, Hossensborg. Hon hade finnit skäga i Ysnån och var färna leka, finnit hål av kip och fyrir at bøtum at det her røyndi der at ledsjana så mykje og hitt bor i at hålet kom på sjur, så da kom du sveisa hålet i atter. Men tar gjør for nek vi av, så hun tok sjekk vinn og hun sakni vi kajin i her. Ole Basse Morstensen stav sjolver av kajin med enn etter her hent. Da var det for råkna seg her. Så var det Jesper Belinda, en annan dansk kontrollar som Paul K. Stølbæk og tar i hans tålmått. Vi dom på hans nek ånder utlensk skip. Det var en risa stor fransk trollare som är Finland, minns det. Det är nog en gammal toska trollare som tar av ombyggt rätt. Han ombyggt av det. Och så var det en ekvur tuscher toska trollare från Deutsche Fischfangunion som var en färggrund ombyggt av. Tar kom jag annars samstarva en ekvur 17 där jag kom arbeta i Royal Greenland som fiskar ut studenter och planläggningschefer här. Vi samstarva en ekvur Deutsche Fischfangunion. Ja, og så ombudet vi av Fargrin 2 grønlenske røyarui, 2 skip. M. Rakel, som Alfred Stenholt og Jakobsen åtte, det var en rætsjetrollare. Og Avok, som er sammen med Føyre 8, som var en toskatrollare, det var den gamle vi og Hammersheim. M. Rakel, det var en søkjensøva. Skipar jeg M. Rakel var Arstur Rikstøyn ur Skåpen. Vi kjente oss vel, vi hadde silt sammen ved Sovværan. Det var väl fyra kärster. Han fiskade en ägg och kött. Och det var kallt väl. M. Rakel, han fick öjliga gåa och lejliga futsing. Det skulle bara 5% till i egen penning. Och cirka hälften av resten var rent och avdrottare flytt lån och så framvis. Och så ägga tillskott från EF. Det var Grönland vid EF så tar det varit och stod till utgärden. Av och okej bara vanliga bankafutsing. Ja, jag var så röjare här och alldeles nedsammare i Foklafyrre, han var kipare. Och så var det 2 grönländningar vi. Men det gick inte väl tjocken. Fiskskaparen var vanaligur och det som vi fick och det var så småfattlande. Och små av vår toskor ägnade sig så ytla till saltfisk. Det gick så ringan provis. Och så fick vi näckvar allvarliga tekniska trobolagar. Så Avok han kom i drift om årsskiftet 1904 fors och långt i 1904 fors. Måtte vi göra skarven i vår och. Och jävast.
Det var så enden av tog, sa fiskasåleren. Ja, Færgrinn ombøy fiskasølene i nok. Vi gømte pakning for det, at denne store gømstelhøll, hva vi gømte pakning, og vi skipet for avskipingen og rapporterer om hva vi skipene hadde inne, og hva de avskipet, så sånn at selgjerne av fiskasølene alltid kunne være på forskant for å klare at jeg kunne møte alle sjøvørene da jeg nå kom av marsneien. Det var sånn at i gamle fiskasølene at det var bare førisk skip og røya røy som kunne bli limer. Det stod i loven og tja, felan. Ogst undantek ble gjørst vi Nordafær. 1895, da var Nordafær 100% av føreskunn hånd, og Grønlandsfjellet i 80, allan parstafinningen. Så Nordafær slapp av limer i fiskasølene, kjølt om det var et parstafjellet som var skrasset i København og hei virksomhet i Grønland. Men da hendte det i 17-parsten av fjersen hånd, at nek grønlensk røya røy, nudj grønlensk røya røy, vente seg til okkon og til fiskasølna, til at jeg sjau fiskasølna som en funan samstarvspartner, at jeg da nu for å røyna seg vi egnon trålaren ute av åpnen heve, fiska og framløya rætsj. Så for jeg kunne servisera og takka avhissar her i avbjøvingsene, så stovna i fiskasølan og et døtterfela som det er kallet Faro Sifu Trading, som fiskasølan 8, og som på tannbattan var limer i fiskasølene, og som kunde treita vi fyretøkker i øren London. Så grønnesker, trålarer og visker kom vi å selja i Jøgnum for Sifu Trading. Den første private grønnesker trålaren var Kasiot, som nekker føringar i nok 8, og sammen vi en grønlendinger og en danskare som bor her i nok. Han selte så i Jøgnum for Sifu Trading, og

Og så det snar vaksen den här fyrdöken vi att flöjde sätt ju i och på där skifor kom så att det råa iver och en större part av tillfången och vi säljer i rättjövinnerna. Så har vi sett mitt sjaken den dagen att en sån här gav Jens Salling, han vill råkna av fyra. Jag vill ha rykaste med över i Grönland ju det och inte han rykaste i rysfällskapen. Det var en viktigare land som säljde i köknen för skifor trading och ett fel i Arsuk i Solgrönlandet. Tar framlöjt en ekvann tosk, saltfisk, tar vilt och fin få fiskarsövna sälja fisk och det var så gammal nu. Och som lades en fyrdök upp i Ilulissat, Jakobshavn, som kallades för Ilulissat Fiskindustri, IFI. Tar i vitt högg och ett gammalt fisk som var färg av knorranen och baserar så sin rakster upp av rätjepiltsing och svarskalva. Och detta skulle så fiskarsövna hjälpa dem vid. Nu har vi några röntor i färgen från rätjepiltsing. Vi kunde inte ta så att ni kommer att visst göra. Men vi hade så pilka rätjer i förengången i 2 år. Och svarskalva kände vi till. Och vi hade också några liggla personer i för Syfo som kände ner till Grönlands. Med en annan versfejr på Johannes Zachariasen av Sonton. Det är sant. Han är i arbetet i Grönland med en person av Luven. Som visst slöjare runt omkring. I Narsak och Nabasok och i Lulissat. Ja, och i förengången. Så han kände till att det här grönländska framlöst. Och som lös Birgit Danielsen, han är ju sin unga döv och arbetar i Grönland som värskfröingar till KGH. Så det var det som till högra bojne att vara vi i sin här. Och här kom så ett sera fruktagott och gott samstarv bort i år. Tar som var lojare i Arsuk och i Lulissat. Tar kom vi sin äckliga färger och sätts in i förska framlöst och var runt. Jag visste någon samma vid Paljanusse. Knut Albrektsen, Arsuk, han var en ekvirhöj med följen. Ove Rosbach, som var stjör i Lulissat Fiskindustri, han var en landstingsmäver i Grönland i Nekvaransvar. Men vi utvägade dem så, men till att lägga framlösningarna till Rattus, Pölj Hannes var en ekvär uppe, och Olav Poulsen av Vansøyren, som framanuntan är i Föringhavn, som vi ska slå igen. Så det var en sötsen söva, vill jag säga, för i båda parter. Grönländningarna kom och väl igång och tjänte pengar och tärgjorde färre-sifot och färre-sifot trading och östene. Då måste vinna nära några miljoner bära till här. Jag ska ju evigt agera från 8.4 till 1.4. Då pengarna som färre-sifot trading vann i Grönlandet. Då blev investerade i det mesta av det alltid i ett störstliga projekt nere i Dakar och i Senegal. Det är jäkna tjumatla till så en helt annan sjövand. Vi tar färgen om på en käll i Grönlandet. Det var så att Nordafär i förengången hade gömslo av Esso smyrjolja. Och det brukte Nekvar, men Nekvar brukte en käll. Så att det är förska trådlärarna och ärer som vill ha källolja. Det har kunnat så köpa där från och. Vi tar om på en färga käll i Grönlandet och vi låg oss inne vid en också större gömslo av smyrjolja i Nok. Vi tar en slags om på fyra färga landstörja i Rivre. Då stod jag till fiskevänner samrådningar så har jag alltid samband med Töjr som starvade oss här. Och fiskevänner stod i landstörren och Gunnar Gunnarsson och Flöjre, Olavsson och hans Jakob Kass var just nere i Natoj. Det som hjälpte om vi till var att utvida upplysningar om fiskeskapen i Grönlandet. Allt kip skulle bo från Kvarjavik till, i allt av Kvarjavik, kanske var det kvönt det. Till landshövdingen i Grönlandet som från 1924 blev till Rydgesombudsmannen. Det blev så högtullande gjort och jag kunde så få kopia av tajmen och östen fick jag vita om så han fyllde väl vi och i fiskskapna river och så att jag kunde hjälpa dem att vara up to date vid Kvartijak 4 i Grönland. Jag var östen vi nämnde nu ute i första röjarefällarna river, AAK. Då var det röjare jag tog med kyp och tog en nyligen. Det var också kött att han var att grönländningar började att fiska rätjer vid som stod och kypen och stanskärs att ta kypa av sig vid en röjare fälla, AAK. Och nämnden i fällan, det var en femmanna nämnd, här såg du 2 grönländningar. Det var Ove Rosengålsen, en lakne i Sysimjot och Sett Lyperst ur Manisak. Så var en danskare, Paul Brandt ur Nok. Handelsmäver här och vi var så 2 föringar, Torsten Sørensen ur Havn och igen. Jag minns väl, jag hade varit av Jolen i Nutsjallfjärs. Ta var sin drövna kreppestöv i privata flottan i Grönland och tog att AAK ville ha en sottmala som tar inte var nöktare vid.

0: igen. Tar det bara kort efter du förr ska sattmala någon. Nu vill de AKA som röjare fälla häva sin egna grönländska sattmala. Jag var hemma i jävlaferie och det var näkvare av kyparen och morsdären och ösne. Tar gå och gröj på om jag visste att nu inte finns att sitta i jöknen. Så för det strejk. Och tar hört jag mig nämnden här i Grönland om vad siktar jag när röjna att samrådas och få lösten den knuten. Men så vi sa då samrådas till havn längt ut av nottena, nuttjars, aftan och nuttjars fjärs. Jag finns ju, jag kan på lassen. Jag hjälper mig så jag skulle sitta pura ensam alldur, munnen mina bård. Här sa jag en längre rö av kyparen och morsdären. Jag kände där flesta av dem, hinner mina bård. Och det här är så att få en sämja och kypen är lösst och attra att han har nuttjär. Det var en också speciell upplevning. Jag såg om på ett utvarsp. Och en av de vikerna skulle jag läsa det föreska tojenten upp i KNR, Grönlands Radio. Vi fick en telex från utvarspen som är så läs upp i en studio till KNR. Det blev så sent kvann sunnudag, 17 mars. Här var den ex som lustade var alla de bara kypen och föringar i Grönland. Och östen i annor, jag vet att anker ringde till mig och spurte du kvä var hatta, anker danskar som arbetade till KGH. Kvä var hatta du säger och han är skiftet ordentligt, men han visste jag lojk vad det var. Så var det också fiskar roi, så det var en som jag sa att nu kom att arbeta samma vid Chakagi Hoa.
1: Du var reisande några år till Nordafär.
0: Ja, jag var till Nordafär i 3 år som stjör. Annars kom en ekvär östen framman undan som stjör i affärgrin. Grönlandsfälla är 8-2 dotterfälla som vi ska i Grönlandet. Nordafär i Föringhavnene och Färögrin i Nock, gott upp. Grönlandsfälla är ett fälla som var stånda i 1903. Det var färja lökting som 8-40%, färja fiskasöla 8-40% och så var det troimisk fagfälla som 8-20%. Det var färja röjarafälla, färja kypare och navigatörfälla och färja fiskmannafälla. I 1903 blev fälla i Nordafär AS Stona, som var ett angstfälla vid Heimsteg i Köpenhavn. Ögärar av Nordafär var föringar eller grönlandsfällaje vid 40%, normen utrustning vid 40% och så det danska fällaje Asgriko som åtte det sista 20%. Fällaje började i Suvishemi i föringarvnen i 1904-trus och långt under 1901-trus säljde Asgriko synpast till grönlandsfällaje och utrustning som såstad kom i att öja 80% kvör i fällan. Och i 1905 köpte Grönlandsfällan i parstensja utrustning, så från 1905 och framöter 8 föringar Nordafär 100%. Nordafär för så av knåran i 1905, men annars hejde fällan i koncession och på föringarna höllt fram till 1904-5. Jens Kannuberg ur Kvivuk hejde värden stjärn av Nordafär i några år i Halvfjärsson, han är vid Nekvå i Grönlandet. Men om årsskiftet 1885-1905 gjordes Kannenberg stjärn av Lynfrost i Rúnavík. Då blev jag så byn om att tacka vi att han var Kannenberg som stjärn av Nordafär. Här är så väl i 1905-fors och Öjnefors. Att rätt stjärnastarven i Färögrin, systerfällan och i Nåk. Jag var så den första stjåren i Nordafär som bo fast i Grönland. Annars hade jag bo i Färjön eller i Danmark och kanske norra och så började jag komma till Grönlands. Jag var om sommar ganska. Ja, Jens Kannenberg, han var så här alltid i framlösla vär. Men bandet var att här var en stationslöjare av stöjande som hejde avbördna av de raksterna här om somrarna. Min högra hånd i Föringhavnen var Johan Johansson ur Kvivuk. Han var stationslöjare till åren i Heivi, Nordafär att göra. Han kände Nordafär ut och in. Han är värd här i Nekvarrans och här. Han är vid Vidla Bitcha, en större part av allt som här är. Baratchenar och Nekvarbyggningen och Kajen. Sjömansöjmet här är han vid Vidla Flita ur gamla Föringhavnen innan Nordafär. og så framvegis. Så han var meg over, det skal han øye. Så var det virkesløyere, og i 1924 var det Magnus Beck, et fører, som bo i Sørvei. Men i 1924 og Øynefors var det Olav Poulsen, og Vansøyren, som var virkesløyere. Tekniske løyere var 1924 og Fors, Paul Johansen og Lorvig, og i 1924 Hans Sørensen av Skala. Ja, de må lukke å nevne oss noe hver søte som nevnte formauer og nastformauer. Formauer var Jakob Fredrik Øregård. Han omboet seg han til Løktynge. Nastformauer Birgit Danielsen for Fiskasølene. Men Øregård, han døde så knapplige i en fersel og vannlokke. Og at han og han ble det så Paul Jakob Olsen og Klaksvig som var nevnte formauer. Bøkaldere var Julius Sørensen. Bøkaldet var i havn, og av skrivstående til Grønlandsfellene. Her satt så Høyne av Trønne som stjøret i Grønlandsfellene, og Høyne hei så høyne bøkaldet til Færøgrin. Det var i Rivestrånd. Det var så høyne at i 76 og 76 hei vært en stor framløsla av rætjon, kaukavn og pilkavn rætjon. Det var i Kannebergsatøy. Men da jeg så kvotene ble skårene nye i 78, så hølte kjipene seg ikke hava nok av kvotet til æsning av forsvinnet Nordafær, så rett og fremløsland, hun steget jo opp. Og det var øyelig å lytte virksom i Føringhavnen i 88. Der tok hun møter laks, det var det, nå tror jeg ikke han sa laks, fikk det til sommer. Men nå er ferdig praktet etter vi torsken under Grønlandet. Så vi avgjørte at Røyna i 88 at begynte å toske fremløsland etter. Det er annars ikke veldig nækka framløyt av torsju i Føringhavn så gjerne 5,5. Ta væra synder, men det var så lydig at det steget opp. Vi vantet og da råknet vi kanskje få inn 500 000 tons av rafistju, hvis det gikk 12 av vel, men vi finket det opp alt da. Da i avtattene i tøyde vi finket 1,408 tons av torsju og 6,8 tons av laksi og svilun. Så vi var jo faktisk vel nøkter vi enda ned størsten. Vi søkte om og finket 2 millioner og vi halte fra løftingen og fyra kunne største opp til å være. Og vi kjøpte så en fletsmaskin og en flakamaskin. Den store torsten, han skår vi til saltfisk, flakto, og ta smarra for så vi flak. Og det er frist. Dette gav oss med til at herje og åter i 1924. Og da hadde vi møte på å klare oss uten landskass av vedhalt, så vi søkte ikke, og vi klarer oss nøysen til å være uten noe vedhalt. Da fikk vi oppe til Møretosk. Vi fikk 2330 tons av rafiske, og så fikk vi røntgelsesroknen og laks og svilen, så dette var ikke så galt. Da 3 år, 1921, da måtte vi satt til søkja til landstyret og løktingen om vedhalt for 300 millioner for et størst oppbatter, og det finner vi. Men det ble heldig lækere vi fiske enn år fremmanundan. Vi finner 1641 tons av rafiske, torske. Men så finner vi 180 tons av lakse. Saltfisken selte vi for 8,4 millioner, og for laksen finner vi 5,9, så det gjaldt det så øyelig vel. Grunden til at vi fikk oss nekva laks i Øynefors var han at vi tatt og gjørst en avtale vi heimastur i Grønlandet om at sende et innhandlingsskip, kallar vi det, til Nabasok, at takk mot laks. Da fikk vi nekva laks her nord i Nabasok-løyene, og Klaus Sørensen, som hei haft fiskavist i Nabasok i nekva og her, av en lærere grunn så var det ikke vel fire at jeg kom ut i hvordan klarer dere ikke å arbeide undan fra at vi som kom på land. Så vi ble vittner om å komme og hjelpe til. Det gjør det vi. Vi løy av Vesterland ur Høsvig. Vi daven i Bø av Stranton som kipere. Og Josven Jakobsen av Stranton var morsdere. Tøyr lødde seg så i Nabasok at jeg kom ut i fisk. Møtte laks fra grønlandske fiskarene. Og tar fink og så, jeg minner ikke akkurat hvor større en parst det var snart 100 tonsene, men 100 tons måtte det være, det er alltid. Tar klare av å friste 28 tons om døgnet. og det var ofte han da finket møyre enn til, så hvordan øyne for vi var der i Føringhavn, og skipet av en 30 tons av Ushavn lakse som så ble innfrist av Nordafær. Så det er funnet vi i Vesterland. Og et annet som gjør seg galt an til øyne først, var at vi finket tve grønlensk saltfiskeskip at legge vøyene opp i Føringhavn av Nordafær. Det var Avok, gamle vi og Hammersheim, og Kangek, gamle Rensatinter, tve sandavokskip. Kangek åtte Meinar Djurus, Meinar Vigjegv, og jeg fornemte at Avok, det var så jeg og Olle Nesamar ur Fuglafyrre, og Ingvar Høg ur Narsak, og en Lennerst ur Sesimi og Tostansborg, som åtte han. Hetta við saltfiskinum frá Avok og Kangek, ta gaun ek eika arpo í Norðafar, og ta gerðu ta as sesongjun sum við kalla au. Vestuin í Føringan, í hon blei nek langt ta blei arpo í lengt út á hest ella veturin. Ta gamla vert her at ta man komin út í september mánna, so sættu ta gamla fiskarin í Føringan. Ta skuld man ikki bitla seg nakki inn. Ta skulle man ikke råkne ved at få noe særlig av fiske, så da gav hos der. Og så ble det ikke av i Føringhavn og følt seg for Høym i september og oktober. Men dette var en sånn øynefors, da ble jeg arbeidet, du kan ut mot jævlen. Olav Paulsen, ryskesløyeren, han følte Høym for en bønt av jævlen i sånn øynefors. Vi hadde ikke bare framløst i Føringhavn, vi hadde lykket som tve bøyene stand av. Så han hørte for det var fiskeframløsland, og så var det utgjørret tjeneste. Vi hadde nekva utgjør og nekva tjeneste av støyene, og var øyelig vel utgjør til at servisere fiskekypen. Han hørte for det var til dømes den øyneste saltsiloen i Grønlandet. Her var Grønlands langste kai, etterligere. Og her var største fristegømsla i Grønlandet. Vi selgte trålgrøyer og annan fiskerøyskap, proviant og mengt annan. Vi hadde en gode smyo, her vi kunne gjøre en ekvar smarri omvælingar for båtar og skip. Vi hadde ordentlig gode gømslumøvlegar, en ekvar større hattler, hver vi kunne gøyma pakning og utgjøre av en sånn slæ. Østene av landet kunne vi, og ute kunne vi gøyma trålemmar og første sønnen. Og her var en ekvar uiboer, en rikva av barakken, så vi kunne huysa, øyla en ekvun falt. Og så hadde vi vaska rui, og av vaska rui nu var bæ og sauna, så det var ekvar populæst i middelen sjåman som hadde vært ute og balsta haven og nu, viker og kanska manar. Og her var det størst og godt sjåmansøyn, vi stårar mätarhöll og kafeteria, her samlaust folk nekvbæg, arbeidsfolk og sjåman. Så var det välfärdshuset, det norska välfärdshuset. Det var ett väldigt gott hus. Här var med annat en stor teatersäler kvar i välfärdschefen som vi rätt och visste film. Han var överförd av vissa film. Det var ordentligt populärt. Och ett annat som vi gjorde för att servicera kipen och båtarna och östen för att få mer fisk och sälja snällfisk som var den bästa fiskaren. Det var att vi för att omboa oilvind, snällorna ur Mivaien. Jeg fikk Bjarna Johansen å komme iver at hitje på støvene og møte om utlytene, og han sa løst på det, og avgjørte jeg sendte en montør til Føringhavn til å hjelpe til ved å installere oljetrust og sneller ombord av båten. Og det var flere som fikk å se oljetrustsneller fra Oilvind, og en større båter og skip, med den andre skånarten Polarfisk, som to danskere tar åtte. Det skipet som Jo Harry, Kotlafyrri og Kai Algrimsson og Mivai, annars hadde åtte vi nøkker her. Så det gikk vel vi tog. Og som gikk minne vel, det var samstarve vi kvar i hva. Det var veldig ikke glede for at det var åkken her. Jeg hadde tatt en domt og ikke til at vi finner som enkla bra tid som tar ikke finner bra tid. Jeg har nevnt at vi frakten at vi skulle betale eika for å få vörru til Føringhavna. Alle andre i Grønlandet betalte bare øyne frakt ur Danmark til Grønlands, men vi skulle betale 20% eika bare for å få henne ur Gottab og ny til Føringhavna. Det er rønt vi så at skaka okkur undan við at adressera sendingarna til Færøgrín som så syrte fyrir að fóða nýjur upp á búljasta mat av Jónsson Skip. Men æsni í samband við avskiping, altså, við hætti onga prioritering, við hætti lagstu ræfesting þá þetta kom til þeir. Ég minni seljan er eina fyrir við skulle senda eina sending av Röntgjelses Rognun við KGHA og það var allt avtala när við skulle hafa Rognun klar og när det skulle leveras til KGHA og í nokk og så fram hver en skipi það skulle við. Og det hadde vi gjort, men nu trekker vi opp til verskfall. Og hva vi har gjort så til at vi sendte alt sitt ekne av sted og lødde okkar stand etter. Og her kom det så stand av i alt og lenge tog, og tar at vi ikke nærkere køl og gømsel har sett at det er noe, så det er ikke til kvaliteten. Rønnskjøsets råk til en vibrer som våre. Og vi finner også en reklamasjon på at det er personlig, det minst. Og et annet som nerver jeg om, det var prysren av brennjolje. Det var sånn, og jeg så sånn enn i Grønland, at Føringahavnen høvus gømsla fyrir alt Grønland. Her det store tankaner, her ligger det inne vi gømsla til nekvar måneder fram, og så forsynet det resten av Grønland i Føringahavnen. Stor skip kommer vi olje ur utlandet, legger han opp i Føringahavnen, og så har det smarre tankaskip som sikler han av ujer ur Føringahavnen ut av kustene. Men KGH har i så østene rymlige større oljegamsler bæg i nokk og rundt av Grønland. Men det som hendte i Kvossur i Munetøy, det var det at prøyseren til KGH var alltid nækka lagri enn til Polaroil i Føringan. Og dette var ikke så heppet til at det er ikke bønnløys tverste møte båten til at landa i Føringan, det var oljan dyrer. Men det har gjort så det at det har fyllt seg tankene veldig virkelig og andre fører. Gjorde nok, og så klarer det seg så fra som det kom til, og gjør så ganske rent når at det skulle kjøpe olje. Men dette føltes det som det kjælet, og jeg minns jeg tog det flere fra opp ved stjaurene på Lærøyl. Han bor jo i Danmark, og jeg skriver stå nere, men han kom så av og av, og selv om somrene av Vitsjan. Undan først han til hånden vært han at Kagihasa gømsler av olje, det var jo eldre enn det på Lærøyl. Det var mer utskiftninger på Lærøyl, vi hade kagihala inne vid Gamlund lagre och ta så prysen hacka och så ställde det skjutar i jöknen i förengan. Men det var bara jauna sig helt antar jag prysen för himve. Men det jauna sig så omkant i munnen tog ut. Det var alltid haxter av polaroil. Och ett annat som vi kan nämna i samband med kagihala. Tar hade så här trålarna. Det var sex av tajmen så kallade manusok-typerna. Stor og gav skip som fiska og tosk og rætsjer og avrøyte til visjene fra KGHA. Og det var som, nesten bare føringer som mann av til skipene og kvosser av brunnet og i maskinrommet. Men om somrene her, da var alltid gale vi innhandlingsstopp, kallet det da. Det ble så jaunan lust vi innhandlingsstopp i Grønlands Radio, tog jeg at jeg og fiskerne fikk mest av torskje, vi bakket den og selja, så klarade det sig arbeta undan av fläkavisjonen. Och detta avskar jag just nu KGH-trollarna så det hände sig att jag blev dirigerad runt från önen visst till annan vid önen kjatt i här och öron här. Så det var inte något att sälja kylag och drift av trollarna. Så vi skulle upp att vi kunde bara täcka mot just ner avlåsfischen och vi hade nog av kapacitet. Vi kunde inte stå och mer än det som vi fick. Men det svärde jag KGH inte till. Så minns det att jag spurte en att när Lars-Emil Johansen som tar vår landstyrsmäver i Fischvindemalen. Vi bor på er samma grannar i Islandsdalen och i Nock. Och han var ångtna in i Agallen som är och jag pratade ut vid honom koka jag rätcher, det hade inte hon så väl. Det är goa möllografier som hon på smäver för att se kypen. Så spurte Lars-Emil, kan du inte åra där vi kak i hva om att leta åkken få att synta det av avloppsfischer från trålaren? Det var akkurat med en, det brente i ordene på at de tar slupp seg av i fyrsten. Jo, det skulle han gjøre. Men tvattel, ta gjør det kjøtt av til KGH og sendte nærkere trådere til Danmark og verft, sa det der. Så det er noe hver ønsken i kapasitet og knattelig. Så vi finner ikke en størst fra KGH. Og et som ble gjørst, vi har røynt at bøte om Nordafersa image og ta velvilds vid yngste jokken fra grønlandska sjuet. Det var at Øyreskapet i Nordafær bjøde av grønlandingen två nevnta sesser i felan. Så det at landstinget kunde velja øyn, og nok kommunene, vi var jo parster av nok kommunene, kunde velja øyn. Landstinget valgte Otto Stenholt ur Atasult. Vi halte han, jeg kan skal gjøre det som det varst vis innanfyr Tjætju om fiskevinnene i Grønlandet. Hvordan ble han valgt? Og kommunen valgte Loriangovak Kristiansen, vanlig å kalle over UK. Og Torvalds og Øsne en væralim for UK, som var Peter Torupøg, borgmorsdæren i nok kommunen. Og som jeg gjør det for at Røyna få av mer fisk, det var et løsninger og attack. Vi gjør en løsning, og sette han i bløyene, ake, at det var galt jo titt, og så mitt sjak. Og her leier seljan dent og etter her at Nordafær stegi som ikke kjenner til innhandlingsstopp. Vi tar det omgående sett innhandlingsstopp. Onke tøyner så, jeg og marska vidt vi at vi tok ikke det som var ta vanalige, og det var ofte en vanalig fisker fra bokken av fiskerne, men det var omgående innhandlingsstekker til Nordafær. Og annars leier dent og etter sier tingene som jeg nevnte jo Johanne vi, etter tøymon, tænastun som vi kunde vøyta og i føringa hånden. Lysingen var en høy suja, og det var et klipp ur en sjåkost av Føringhavn, hver i Nordafær stendte av sjåkosten, sammen med Polarøyl og gamle Føringhavn. Nordafær var det eneste fiskavistje som var nevnt av en sjåkost i Grønland. Det hette lykke i vel. Og dette gjaldt. Det kom flere fiskemenn, og sånn lengvis fra Bæge og Sjokertoppen og Fiskanesen og Fredrikshåp, Narsak, til Føringhavnene, et avrøya. Det var en ekve fisker, altså. Grønlandene fisket mest ved jollen, omkring enda ved segltugsjollen. Men så var det større båter, nummerbåter og bedre utdragerbåter. Vi mener ikke at fjerst og forsas, det var sånn ekve fisker, det var helt utrolig. Det var skilt og pendulfars jollene ut av fiskandesbankene og innen landet og ut etter avrøyde fløyre om det. Så det var det stort litt. Vi miste en av jolle. Det var en jolle over sjukkertoppen. Det var en manns. Spørs det ikke at tror jeg etter. Det var som at det seter, vil du være ved at det var fyllt for nego i jollen og at hun er skjøtt. Det var jeg sitter jo hittig av gamle mynt under Grønlandet og først kan utrøre baton. Hvordan jeg der fyllt og utrør. Så fyrer som de etter under at han kjenner tøymen først. Det var helt utrolig. Så ikke jeg. Det är som bara stockaren och man har. Men här är så gott vevor. Det man helt gör är att släppa runt han har mött en större kip. Få allt en assis. Så gångt han och det är jäkst så tillbätt. Arbetsmed innan Nordafär var blanta. Det var föringar och grönländingar. Och allt bo av stöjene. Och fick mät av stöjene. Av sjömansövn. Lönen var ett grönländsk konsortmala. Det är inte bättre än det. Och häromfram fick vi allt frukt innevist og kost, som vi betalte fyr, ja, av sjømannsvømmen. Det var et aktivt jokk når vi kunne huse folk, og det kunne være her, og vi hadde enda plass, så vi kunne takke fiskemenn inn som avrådde til okkar, at vi kunne få et sted av byggvå i Føringhavn. Så hilde det seg her, og avrådde til okkar. Som vi funnet seg enda mekka i Føringhavn. Mitt land er Kjolvur. Vi blev gift och fick tvär dotter medan vi bodde i Grönlandet, nämligen Liljona i 1924 och Anneko i Trojefors. Och som vi är ta och framvis är en större troplats i Grönlandet till er brännvån. Jag vill säga att det är det största och enstaka problemet som Grönlandet har att rejas vid. Och det var ju öjliga problem i fjärsen. Men så hände det att den 1 maj 1924 är att Grönland fär hemmastyre. Det gamla landsrådet var nylagt och i stegen kom det lovgivande landstinget. Den gamla landshövdingen och det embattet blev nylagt och i stegen kom så en rydges ombudsmäver. Och det första som det nyvalda landstinget gjorde var att kipa för en folkeätkvå om rusträcka. Om möjliga för att sätta en rationeringsordning i värsk. Och det visste att det var det stora möjlighet för det. Så från august 1924 kom en rusträcka rationeringskipan i Värsk och hon var faktiskt i gilt till lycka till april och i 2 och 4. Hon kunde som alla rära kipan är missbrukast och ta blev hon och jag nav som hon. Som är sälte sina rationeringsmäster eller en parst av dem hon av de svarta marsknaderna. Hetta gjörs så till att landstår i avtåg hessa annars så fralyck och kipan lyg med genre 2 och 4. Så det var så hon var i gilte med en parsten av territorien i EHA i avbördna av Nordafär. Här var det heppent och hon hjälpte helt av naturliga väl. Så vi tatt annars ett spiritus folpo av stöjene. Som konstruktionshävare av ökningen här så hyllde vi att vi tatt rätt till att avgöra slukt som det här. Och det gjorde vi. Här var förbåg att komma vid rusträcka och att bruka rusträcka. Och det visste vi så att det var någon som är i hovet. Slås jag sin lejsan så får han be om att få fri och få till nock och vara ganska borstru när det är. Och kom så attor han har därfärd att han var klarare för att larpöj. Så det har galt be i förengar och grönländningar. I förengarna var det arpöj först och främst som det gick ut på. Kjölten då ösnu var det stunder till hona löter. Jag kan nämna ett pusset som kom fyra i samband vid rationeringarna. Det kom faktiskt en strøy, en flaggstrøy i mitten kontrollören och välfärdschefen. Vi hade alltid en ordet för flagga vid förskon flagg. Det gjorde vi av vanliga allmänna flaggdöven och tagit något särskilt värd. Och vi hade omgående ett år om det. Det var det finaste ordet. Och välfärdschefen som var normöver, han ville släppa flagga vid norskon flagg. Men det ville kontrollören inte höra tala om. Kostan och inte norsk flagga och grönländska gör fick välfärdschefen att veta. Det var inte med att det ett ekko från strunen som är i världen mellan norra och Danmark om ivervalsratten i Grönland. Konsulören var först högt att stänka i och välfärdschefen var tjätter av oss ner. Men så kommer den av sig med rationeringsordningen då. Och välfärdschefen han var av oss med, han brukte släckig brännvins. Han är inte i omgående syne på en. Kipan är på tammatan att han där i månaden tar man här i föringar där kunde öll få ett ask av rationeringsmärken. 2,5 mestjer. Hvert mestje sverre til øyne øl eller øyne snaps. Hette var så skamtanen for øyne og annen. Da gav avisen her var at så kunne ikke øyne færre og drekke seg fotl samståndes da jeg lønner utgjelding var som da platt jeg var. Så var øyne til arbeids og en del av tvøy. Nå ble det mer for dølt i alle måneder, så det var til å leve vi. Men det som så händer här till välfärdschefen är att han kommer i tankar om ett rationeringsmärken som han inte har avhängt. Kontrollören var den allmänna myndelöjtjen och i föringarhavnen. Han var havnafot, han var tolvvald, han var politimyndelöjtjen. Han har ju nämnt allt det som har vi till allmänna och myndelöjtjen att göra till att vara kontrollören. Och han omsätts och ösningiserar vad som är rationeringsmärken. Så det var omkring i föringarhavnen som ville ha så skamt han har kors så var vända sig till kontrollören. Så att han har några månader, nu spyr välfärdschefen kontrollören till han tjärna, här var jag ser rationeringsmärken som jag ser. Han hejer några grona att här ruggar inte rätt och kontrollören var några våttligare. Och det var som han här. Men det är läget i välfärdschefen. Vi ska släppa flagga vid norskom flagg så säger han inte om att det här. Och efter tante här så flaggar jag annars vid norskom flagg. Annars var samstarv i förengången i överhuvudstäck gott. Man kan säga här var 6 imiske stø i föringarna. Det var kontrollören som hällt till i gamla föringarna av norra armen av fjörnen, Polaroil av sikra armen och så in i en nordaffär. Här var det en nordaffär, välfärdshuset och sjömansömmen. Lut som det är. Fyrstövfärsen av sjömansömmen lut det skiftar nog så ofta. Och i mina tog i vördan och i 1924 Kirsten och Hans Danielsen ur Lorvvik. I 1988-1989 Kæren og Ólafur Kristiansen ur Klaksvug. 1994 Elin og Elsbert Jakobsen ur Kolbanajegv. Og 1991 Lilli og Søren Djurus ur Høsvug. Og vi kom jeg synte sammen om på Fyrisier Imeskål støyene og i Føringhavn. Hittes gjerne mest av Sjåmannsheimen, men omkring her så hittes vi av de gamle hospitalene ute i gamle Føringhavn. Här hejer Sven Junke, en entreprenör, en danskare som är bo i Nocken, där kvar han så här, inrättas här ett hotell, fint hotell, gavar tjänast och fin och mätes. Anktunna så var vi samman här och hon av oss om på Fyrisier Imeskål stöjene och i föringarhamnen. folk yfir høver trivust vel av Nordafær. Det så må komme atter og aratan av år, begir fyrjun og Grønlandet. Ja, jeg vil si at trivnavren var gaur. Det var sånn det mest arbeid, det var ikke gode på, og det var også en tøy av føringa fyrir til Grønland, det var fyrir å få nekva arbeid, nekva tøymer, og på den måten trykja seg en rymla gaua årsintøk, og tar manana som det var i føringa hann. Ofta han var det lenge det er, men det var så en friløtter, og da kom folk ofta saman i kaffestående og sjåmannsøymen, og av velferdshusen hver i det var biografer og så fram. Og som sagt, det var alltid at takk for å gjøre noen det er og for at nok at jeg slår seg som du må jo leise han.

0: stekka med tekstanleggen noen. Skreien nå til klokken 6 så løs at nå om man har løttet løte får vi tøyender, og så spiller vi et sin der førskontanleggen. Klokken 8 det platepanelet, under løgstein Hansen vi lagt rettes. Klokken 3 får vi tøyender, og klokken 5.33 det popversjonen. Så en sending vi blanda om tøyender som Jakob Magnussen legt rettes. Klokken 4 får vi tøyender etter, og klokken 5.34 etter sendingen Kvinner og Utrotte. Og det Eivor Klakstein som har lagt rettes. Og klokken 5 får vi etter tøyender. Etter tøyendene klokken 5 etter sendingen Møyre en tek i brødde.
1: Og så fortalte jeg han at Andrea Orsting kan steg i stovene og helt røve ut så jeg kan stove vinter, ja.
2: Nasto årene skulle flere tusen bosteger bygges i førjon, men hvordan skal jeg færes frem, så løs jeg til å i bygtverer hever og en avvisa dikt.
1: Men det som jeg alltid etkjenner alt dette som jeg nevnt, det er at det gjør fraser gøsko, altså ikke bare inn i seg selvan, men eisne ut til ånder. Att lägga träd på innan.
2: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skiftet år om ett nu ägnat bostad, fyra myndarliga bostad är ökje och kvarger snavenga stönan är det där ni ska bytja kött.
1: Och det är spårningar som i halvt man ska sätta sig här åren man färra bytja 2000 bostäder i skonte.
2: Arkitekteren Hesefer är med Donat Dalsgård.
1: Alltså åttan insisterar så först då inte är att gå.
2: Möjde en tag i överhötte och i det klockan 16.05.
0: Og til en sending til Gunnar Nolse. Og klokken 6 får vi datter tøyender.
3: Nå kan du stille opp til ombudsreie. Bedre samtidig har vi brug for det her. Frosten 31. august 2026. Les mer av betre.fo. Betre. Et fele ved øya og fele.
4: Ylva ID-møbler, kopper og kanna. Nutjar oppledningar du gir. Kunna til av ID.fo etla av Facebook-sui okkara. Ylva ID-møbler, kopper og kanna.
5: Og nu klokkan 20 minutter og i halv natt.
6: Iveskrifter for Mørne Miflasjonen feknes om at landet av gøyma internettferselene til føringen i et år. Han helder at politiet må få bedre an på at bæse alvarslig om kriminalitet og nete noen.
7: Det fer rettelige grover avganger fram av internett noen. Ofte han malrettet møter bøtten og noen gang, kynslige avganger og annet.
6: Men vi begynner hese sendingene ved Kjallstovene. Då i fyrra parsten kom fra på han fra futjarmålerannen om at 1. november fyr Leif Abrahamsen fra som stjår i Agjallstående etter at av raksdarvi og ikkje mindre enn 35 år. Leif Abrahamsen tok vi starvene som stjår i Agjallstående 1.1.1.5 og hever sitte i starvene så gjerne. Borstår seg fra en farløyvi i 2016-2018. Velkommen i utdragstående Leif Abrahamsen.
8: Takk for det.
6: Du har vært stjør i Agjallstående i 35 år, så vidt av oss, men du gjørst 1. november. Hva gjørst du til?
8: Ja, jeg har vært stjør i Agjallstående i 35 år, og jeg er 23 år nå. Så jeg har alltid at tøymen er kommet. Det som særlig jeg har motiveret med første avgjørende at jeg har fyrt arbeid, og det bygger alt utenlands. Og jeg har avgjørst at jeg vil gjerne investere i at være mer sammen med tøymen. Och det är rättliga oförändligt vi över Sjöra Jalston, så jag har valt att se mig större per 1 november.
6: Du tog vid att du var 32 år gammal och du var 35 år, så jag syns att jag tjatar i huvudrockning Simar att nu är du blivit tjej i Sjöra, det är ju pensionsalter, är det det som gör sig galdande?
8: Ja, jag vill säga att det är det som gör sig galdande, men det är särskilt att det är renfäst i familjerna.
6: Och så var det 35 år till er rymliga lunch. Kvärt minnes till bäst från tojen som stjorde Jalstone, hvis du ska täcka några säljer fram.
8: 35 år är längt toj och jag har finns ju möjligheten och haft allt att vara vid till att bytja detta samfället. Det som är särskilt minnes till er kreppvarande som var öliga svar och jag minns det att ta i början så stod det att det var öliga kött vi upplevde av. Jag visste inte visst hur vi flottade och att Kjallfer var ut av läge vanligt. Och det här kan jag vara på ytta att ta i förra mörda minne för hos en gudvälfems. Det är ganska att det är att det manglar pengar. Men Charleston var en kassament där vi kravde in skuld, skattaskuld, MVG kom så i 3,5. Vi kravde uppbattna pengar och vi kravde lån och vi kravde effektiv allt. Och det här skulle jag kräva pengar från Falsche som gick för hus och hem och som var kom ett lafire till att kanske det fick att vara några avskrivningar till lukt. Jag hade det här det som är minnes som svarast och i tretorierna som är avsytta så stör jag avstånden. Hinvägen kan det säga det att i allt det att följer i allt det vid öja minnas till att att Øystein Rødsåk Sjolvån, at jeg hadde farger i rett av mest framkommende samfunnet, og jeg har med noen det. Vi tar løsner som annor hittet etter, og som er helt fantastisk. Vi tar et velvurskende demokrati, vi tar velvurskende parlament, vi tar velvurskende fyrsitting. Faktisk ofte om fyrsitting virker ikke vel, er alltid at det er imponerende at vi tar en fyrsitting og en så liten land som er alt sjåa. Vi tar banker, og vi tar velvurskende sjukhusverk, vi tar et universitet, og vi tar et vindløs som er velvurskende. Og jeg har alltid øst at det som Kjallstvann har frem til løst noen er i verensklasse, og det er jeg ser og stolt av det, at vi finner ikke høyere å være parstere av. Jeg kan nevne så øyne gående ting som vi tar en velvurskende arbeidsmarsene, og vi tar et velvurskende, og ser av vel utbygget folk i forhånd. Så vi tar ofte en hod til at klitsja ned og skjold, men jeg har alltid at jeg kan i det sutt og samfunnet som virkelig er oss som vi kommer å være stolt av. Og det er jo stolt av oss når vi er parstere av, at vi er fremst og at vi er videre å bygge det opp.
6: Ja, tyvärr 22 år gammalt att vi som stjör i Jalston och det är ju en lotfall som är unger alter kan man säga och som du nämner så du har nog sett det i stjör assessen så bräster den där kreppan och men 35 år är en öle längd tog och till näck brott så jag tar till dömes det var inte internet till dömes så jag tar vi så jag tar ett döme kvart hällde till har varit det största frambrottet. Og i tøyne og starve hese 35 årene?
8: Jeg tenkte å si at du i Kjallstaden det er fevner om at vi tar en av budskapskipene som et konsept som er verensklasse vi tar av fredagsløn for et land vi rinta 16 milliarder ut om Kjallstaden vi tar av et katenet som er vi 40.000 brukere og vi tar av tilkjelde farger vi venker noen og vi samler kan hva er det største av alle tingene det var ikke internet eller tekniken har haft ett öllösta frambrott. Vi har haft vi har finns internet. Vi har finns mobiltelefonerna och så sist nu eller jag vet inte AI här näck medel men i allt det att här är vi har ett alltså att vi att vi vet väl uppbyggven. Är då öliga omställningar vinnali och skjut. Jeg tror at de menneskelige ressursene er et av de største aktive vi tar av Island. Det gjør det ikke svære, men det er alltid. At jeg har arbeidet med helt fantastisk spennende mennesker som er øyne donalige, og de er føringer som er fremtid av løsene som vi sier det. Det er mot oss minnes til.
6: Og som du nevner nå, tror jeg jeg bruker at Maria tog vi arbeidet med noen eller annen nå, men kvart också då annars att du får få dina gänga vi nu. Jag har skilt alla att du ska verka sin som radio framvis Charlson.
8: Ja, jag har just nu att vi landstör som verka som radio. Det är några första man som jag har med landa att det är visst nu jag fuschar så så formland som samgången har sett oss gra. Och men jag har en free to retrieve och också att han har inte kunnat ta att arbeta fullt för mig så jag glömmer ordentligt till att förra gången vi måste flytta oss.
6: Och här är det enda Leif Abrahamsen nu 2035 år och 1 november så ska en nutcher stjåre sätta sig allstående. Kvar också att du är största erbjörn till någon ettermann eller etterkvinna?
8: Nej, jeg visste for å spørre meg spørsmål, og jeg får ikke gjøre nøkron gåra, at jeg trykker at gåra til nøkron som man har en idé selv til man bryr en starve til, til man har at hva man vil fremge. Så det er alltid ikke for å komme vi.
6: Leif Abrahamsen, takk for at du kom i utårstående, og alt det beste.
8: Takk for.
6: Formøveren i Miflasjonen, Stefan Klein-Poulsen, feknast om at løkmøver nå atler å komme av en kunstjer som skal gøyme atle ferslene til øtlomføringen av internett. Stefan Klein-Poulsen hever strømt å få heimiltene at emerge atler føringer av nettene. Havast han i måte at verkmyndetal vil ha sett opp, så helder Stefan Klein-Poulsen at kriminaliteten av internettene så grover at løkreglene må få anbøyene at fengke brottsfølgene som stanta at han fyrer.
7: Alltså lockningbekantskörelsen, det är ett en dagföring av lönen, eller kundkärning som jag har pressat på lunchen att få, det är till förra. Och det känns det av att det fär rättliga grover avgänger fram av internet nu. Och ofta när man rättar möter bötten och unga, kynsliga avgänger och annat. Och således som... Ja, tekniken är skruvar samman det så är det ofta en öliga tropiskt att finna fram till ja, brottsmän när det kan vara kvinnor och snö men som oftast brottsmän som tog en värre inte att göra sin arbet. Och det är alltid en öliga ohäppig att lökreglarna tar inte över nej och anbående till att lösa så grov mal.
6: Årsøkken til at Stefan Klein-Poulsen imot verkmyndetalen, men tekker under vi e-messingen av internettene og gømslene av opplysningene i et år, grove kriminaliteten av internettene som politiet og idé ikke hever anbøyende at avduka.
7: Ja, i halte til særlig karakteren av agentje som er frem til, og selv om det øyeste tilfellet av øye groven harskapet som fer frem Ja, vi börjar löv någon eller en vanlig agerande sted, tog jag värre. Men som allar oftast, och nu är det ju rattarnämnden där vi vittgör det till undanförande välskoj och sitter i östen rattarnämnden nu, så var det så allar oftast. Det var rosa i folk som förut till Henters och slut mal. Alltså, jag hade inte... Det allra flesta tar mig var inte lika äckvislig som det här som e-halt ofta han fyr fram av nätet någon. Och typ blev det att landa igen via. Och tog i förhållande så att vi så, okej, det är att det här vi först fyr av spåren och bojar löv någon och män för att hända så annat. Är det här lika att alla förhållande skulle ivägas i bojar löv någon. Och det kan kanske leva sig till löje att man ser så imus på malen, men e-halt i visslan till era månader. Och det är så jag ska titta stöv till dess malen, från mal till mal.
6: Stefan Klein-Poulsen heldur at reglene om etgångna til dator av hessens leie og øren vi kvam om opplysningen eier at herast månande.
7: Det skulle være ekstremt klokkeklare mannengångt om der man slipper fram etter staten og hvordan man gjør det og rett praktisk og så framvis. Og det her er alltid øyne man skal stramme opp generelt. Og det heter just ikke bare galt om det nå, det hessa datene og lokker, det er så nekk vi skifter om. Att alltid vi föringar skulle stramma upp för det är ökat till kvät och det är väl åktunna för att man undrar att sådana klöckrättsfölk har hukt i några journaler som var pura överkommande för dig. Det är alltid man skulle sli i näckfäraren i dag.
6: Det säger Stefan Klein-Poulsen vid Högna och Jakobsdova som blir inslägg till Rattis. Föreska fyrdöcker var och framalliga i Norrlanden och i Nyskapan årene 2022, 2023 och 2024. Mer än helmingren, 31% av föreska fyrdöckerna är och nyskapande, skriver Hagstovan. Ta er och föreska fyrdöcker minst nyskapande tar över om vörer och tjänaster. Men nyskapan av arbetsgångton är vanligare än vörer och tjänaster nyskapan på i Färjön och i Örlanden. Fyrtøkker i Farjon, Sverige, Norge og Finland er jo jaunar, bare 3% kvar fra RRM. Og i Danmark er tallet 48%. Østlensk og tølene er jo ikke tøk. Nyskapene av arbeidsgångten er vanligere enn våre nyskapene og tjeneste nyskapene, bare i Farjon og i Ørlandet. Og i lønner og i gransking, menning og nyskapene var 248 millioner kroner i 2024. 124 millioner kroner minne enn i 2022. Fjerdafelaget søker etter stjåret er byrja 1. januar nästa år. Hans Christian Dam, som var stjåret i 22 år, får 4 år fra 4 alder. Nevnte noe i fjellene, så heter ta Eirik Marskøre, fortjellegjere, som firebilsstjåre, til som etter era Heson Arnon. Sev og Tarsana kommuna eier fjærhidafjellet som var stående i 1908 fors. Parsta brevet til AP Møller Mersk hakka ikke minne enn 25% seneste vikene etter at utlittene til danske reier i 2026 om månedene debattene. Det skriver Danske TV 2. Råkna var vi at AP Møller Mersk får at heva et avlopp i 2026 og på midten 8 og 20 milliarder dollar av en skatt. Men seneste råkskapen til reier i noen så oantet går ut og samståndes oppstige i fyrtøkken vannar til resten av Arnon. Så nå er det råkna vi en avloppe oppe av midten 20,5 og 12,5 milliarder dollar. Altså 2,5 milliarder meira enn opprunalige mett. Og det er hever eisen avvirka pastabrava kursen som hever just flere skarpslopp senast og DNR. Kjøttnovøykartunnelen framveis nastur i røyene, nå dalstunnelen livor. Men enn ikke avgjørst hvordan tunnelen skal gjerast og når arbeidet kan begynne. Landstorsmæveren og samferdslemalen tok for i år avgjør om at nyletja verskattlandeltene til landsverket. Det var atlanen at tunnelslige til landsverket skulle halda fram ur dalstunnelen til Kjøttnevøygar. Dalstunnelen nå livor, men tunnelsatlanen ikke kommet vågjere enn så.
9: Kjøttnevøygar-tunnelen framvist en rettfesting. Han den neste røyen av Moen-tunnelen. At han var at dalstunnelen fett. Ja, nu är dalstunnelen akkurat fett. Han ble tikt som i norske røyene første måneder. Og det hittet på han kurs og skulle bygge fyrreka Kjøttnevøygar-tunnelen. Spørningen er sånn det er om å sligere han etter samme leste som dalstunnelen i Gjørter, eller at om Kjøttnevøygar-tunnelen skal bjøres ut. Det er ikke tikt støvd til det enn. Hva får jeg gjøre nå kommer til det?
6: Hetta kemur samstundis som landstursmæveren hever avgjørst at nyletja verskattlanardeltene til landsverket. Det er mest at han lasteren som et landa hever steg i fire almen og byggeverskattlanen være brøtter. Spurningen tog hvor skal hava avbyrtene av Kjøttnevøygar-tunnelen om færre være under han.
9: Det er pjøs jeg mest som jeg har fyrt Kjøttnevøygar-tunnelen. Landsverk vant å gjøre veier, og nå hever landsverk eisende kjørst eller utenfor en steg fyrre er til at Dalstunnelen og til er ikke sånn at ettermiddag kurset til er sett ut så til pjøst ikke har nært og avvirkende å ha kurset og kursik på kjørene av Kjøttnevøygar-tunnelen.
6: Det en og tolja å si om tunnelen til Kjøttnevøygar og Joar skulle oppgjøres ut hver skjær. Tøy Jakob Vestergaard sier at avgjøren om hvordan færa skal fram ved Kjøttnevøygar-tunnelen være tidsjen i samband ved arbeidet ved kommende Fudjarlov.
9: Ja, nu skal vi gjøre Fudjarlov og selvand sette penger ut til verkkattene som åker halvdøkker skulle gjøre. Og ta vil støve tidsjen til hvordan åker færa fram ved Kjøttnevøygar-tunnelen.
6: Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmøver i samferdselmålen ved Bjart Sigmundarsson som legger innslaget til Rattes. Og så det vever vannar, løyde låt av landeringen minn igjen 5 meter om sekunde, som fraløyer veksande oppe i låt til frukslåt Estan, trodger til 8 meter om sekunde, og da kvalte veksande til frukslåt oppe i fruska vind 5-20 meter om sekunde. Skutja eller halvskutja og iverhøver torst, tau i støvun okkurst eile. Og i natt og fyrabarsen i morgen frusker vinter oppe i struk, Estan 8-13 meter om sekunde. Skutja og elavever sunnanfyrre rekn i støvun. Hiten alt samtøkre ved mittlen tjei og 12 sti. Og vi tar vi det med landet Horst at etter 35 år som stjåre i Jalstovne så Jeffs Leif Abrahamsen som stjåre den 1. november. Nå skal familien rafestast, sier kjøtt fyrirrende stjåren av Jalstovne. Stefan Klein-Poulsen, formover i Miflotsnån, feknast om at landet av gøyma internettferselen av kjøføringen i et år. Han helder at politiet må få bedre anpå at bæsa alvarslig om kriminalitetet og annetter noen. Og Dalstunnelen livor, og neste tunnelaskronne Kjøttnevøygar-tunnelen, men enn ikke avgjørst hvordan tunnelen skal gjerast og når arbeidet kan begynne. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmøver i samferdsel og Malon. Redaktør i dag Sigurd Jón Einarsson, tekniker Alvin Elleby og i utdragsstående Emil Lisberg Jakobsen.
10: Anlad Johannes Klein, 8 år ur Klagsvøk, bosidande ved Vansøyron, andagist lejardegen, tjejelfjers, ara gammal. Järaferen vid Ursa Repta, migdegen klockan 14. Tej vill jag minnast Johannes vid Blåman eller Kranse, kunna leda sig Repta, ena penningagavu, konta vid Färjabanka. Och så till några kundgärer. Från Landsverket, i samband med att radiotöckna vi sett upp i VRS-tunneln vid tunneln stångt ur gerantstigar mellan klockan 19 och 16 från torsdagen 18 august till middagen 26 august. Vårt vid det gamla VRS-vägen, landsfärsk. Från förra showmannadeje, fiskvinnetänk vid Rakake Hotel i kväll klockan 20. Vissenden, vinnan och politiska viljen saunast i Klagsvík om bottenfiskeskapen kring förje. Öll är välkommen. Norrlyse strömer beinleis från fiskevinnetingsnån. Förje showmannadöver. Bingo, very cold. Fjattle.

0: Ja, god dag og velkommen til den sjette utgaven av Platepanelen som vi har sendt Bøynes her i Studio 4, her i Sørstudiet i Havn. Først alle er der i mannen nå, og jeg har Jon Løs Nansen, og jeg vet ikke hva Vestrur neste 2 timer her. Og som du har hørt i introen her, så har vi Østers panel av 3 rundt om Båre. I Studio 4, her sitter Guri Hansdøtter, til neste kvinne. Hallo, Guri.
1: Hei, Jonne.
0: Velkommen.
1: Takk for det.
0: Eiler Sørensen, tilhåndlegger Nørd og Kønner.
2: Hallo.
0: Velkommen, Eiler.
2: Takk for det.
0: Og så det Flore Løksaker som er firevendt tilhåndlegger samkjøper her i Kringvart Førja og Østnøen. Tilhåndlegger Kønner med. Velkommen for det.
3: Takk for det.
0: Og vi sitter her som kunne ut og sender bøyne og tider ut i Gjerstallet. Velkommen og gjøre til Kruik skøyde til sendtidsene. Vi har sendt en sms på A2400. Og evnen vi har satt i utgavene av plattmannene til med vår, og det kallet faktisk for guru innan tøvnlagerhøymen i det, det amerikansk ikke tøvnlager framløyeren Rick Rubin. Det ganske, vi har snakket om at det ganske akkurat smelast evne her, men guru, du ser kjæst opp at vi skulle tekke denne Rick Rubin som tema sendte sin akui, og hva det som gjør han selv?
1: Ja, altså jeg held til at, altså, hvis man øyelig avhåver i tonelage og tonelage søve, så dette et navn som øyelig aftervendende i Øtlemøljon, og jeg ville faktisk vite sånn mer om han, til at dette øyelig fascinerende det som han har gjort, og utrolig fascinerende faktisk. Så jeg ville faktisk av ekken avhåver vite mer om Rick Rubin, så tror jeg helt at det var godt huskudd at bare ha det som tema her.
0: Ja, jeg man gjør det rett, og jeg er veldig avhørt med ord, og det som også gjør avhørt er at jeg sender ikke mer øl og fjoltøtt, så kan jeg lov for å gjøre det her. Vi er alt fra amerikaner til hundre til hiphop og rap og til tungene malm, og så det er spennende fyrpliktelsen i mæren her, som har vært så mye om. Og det er stortlig å være, når vi får lukke å høre mer om Rick Rubin, så får jeg lukke å spille litt brått til det stortlig. Han har også en podcast som heter Broken Record, eller han har den samme vi gjør om, og her hur fyrir hänger så en era legend innan för tal något utan det är Iggy Pop och sån punk, the godfather of punk som man kallar han, som just sent dig nu, och tänkte kvar som mer men en att Rick Rubin och Iggy Pop, så då snackar om Joe and the Shitboys och Farrier och sent dig helt lugg att en liten dotter där. Det tror jag också att det är människor som har haft snäga tusentals eller hundratusentals balkar runt om sig, nämna Joe and the Shitboys, men lugg hörr.
4: This is Broken Record, liner notes for the digital age. I'm Justin Richmond. Here's Rick Rubin with Iggy Pop.
5: How do you find new music?
6: I look in the smaller, my main source would be the smaller reviews in daily papers. Mm-hmm. The Guardian in England has a really, they're very thorough about all sorts of stuff. It'll be mentioned or reviewed in a short way that's almost just like news, that it exists, and I listen to a lot of that. And then gig guides, I go through the gig guides, and if I like the name of the band, like I went through the gig guide of a couple of years ago, and there was this band, it was in London, some playground, and it's Joe and the Shit Boys, and I said, oh, that sounds cool. Who are these people? And you know what? I listened to their music. They're a simple but effective, well, they play well together, really cleverly thought out punk band. But it turns out at the time they billed themselves as a vegan queer punk from the Faroe Islands, right? So I just liked them and listened to their music. They have like songs like Macho Man, Randy Savage, Macho Man, Randy Savage, right? And it's entertaining and clever, and they have a lot of good songs.
0: Ja, så det kommer farger knappt det, og ikke minst Johnny Shitboys inn i hoa heimen til Iggy Pop og Rick Rubin, og det er til øl og hotekende at så større støttene for tøvnlaget, alt kjøret tøvnlagepaddelen, sitter du til som først kan tøvnlag går i, det var ikke fyrre, det var ikke gammelt.
1: Nei, men det var nok stort litt her, klippet kom jo, altså til det, altså, vidt at jeg har kjørt at temaet skulle være Rick Rubin, og er den hatt det kom jo.
0: Ja.
1: Så vi får lyssna framåt.
0: Ja, absolut.
2: Och visst jag gör.
0: Men vi skulle höra Rick Rubin och fråga, hur är det snarare Rick Rubin?
3: Rick Rubin
2: Han heter Frederick J. Ruben. Han er av jødskan opprunna, fatter i Long Beach og i New York, 20. mars i 1933. Han er først og fremst kjent som tannlaga framlegare. Han har sett sine fingramerskje av hotelljande utgaver som senast 40 årene. Omframt av vera tannlaga framlegare, så er han nesten en platefellags med over, saman vi Russell Simmons, så stavna i han legendariska fellag i Def Jam Records, ofta bara nämnt Def Jam. Och sedan stannar han och snöt andra plattfälla, American Recordings, som han framvis över om hente. Och omfrån detta så har han snöt över att skifta stjåri i risastöra om ganska fällan om Columbia Records. Och det är ganska särskilt innanför hiphop-town-legend att Rick Rubin är slåare. Han var vi från början ta hiphop var ett evarska lojta klipi av tandläga battlen. Samma vi ett nu LL Cool J, Ron DMC och Beastie Boys har han revitlat att kylmarska hiphop-town-legend. Han är röstning av för öron tandlöka chankron och han är röstning framlöst för så imensk namn som Slayer, Johnny Cash, Tom Petty, AC/DC och Adele för att nämna några ur rikvinna. Han är inte äntligen känd för sina stora tandlöka i övne, han är nämligen övmarska i övne att spela på som man säger, men i vägen så är han känd som övren vid de gilt i öronen som äknar att få det bästa börsen urtajmen som han samstärmar vid. Och imorgon till framlägare som färre längt in i materierna och är sina tacknöliga här och en av bra paletter så är det gruppen mera framlägare av ånsligonsliga och inte några handverskar. Jag hoppas också att vi är där så för att det kommer också väl runt i alla rikvunna av nöden som har nått det gott av honom så att Lorstein kan få en affärdan av att ta med även någon livande urmälingen som här som döven också kan kalla sig för rithövund. Det är nämligen så att första början John, The Creative Act, A Way of Being, hon var given ut för henne två månader vikon så igen. Jag har alltid hon ligger över i här att han är kvund sölderlistan.
0: Han är rullig upp i tog nöjsen, men det refererar han till.
2: Ja, och flera stora samråder i Georgia vi han sa nästan allt. Jag sa nämligen ett nytt intervju från Channel 4 i England. Ja, så tog man längt prat om issueslöjna John som är faktiskt rättliga, intressant och värsta att kasta sig ur.
0: Ja, vi tar för lepp att du ska spänna kan ta honom och minst illa rötter till kunde göra till avskan galtande av sms-kipande som är 2240. Och visst är det här var en av Rick Rubin framlöjta en plato som du säljer glädje för. Sänd egentligen in och runnade vi. Men vi må vikänga att vi har förtalt falskt om detta ämne så att ofta finns ju svärre Rick Rubin kvör det här.
2: Ja.
0: men det som har spelat till honom och få oss till honom till vita som regel kvar han är. Men eller tusen bra börja.
3: Ja, ett som Rick Rubin nu då har gått till att gräva gamla stjutnor, fattna stjutnor framåt dem. Johnny Cash, Donovan, Neil Diamond och alla nu det gått av Rick Rubin. Och en annan är resten till Roy Orbison. Det var så att Roy Orbison har ju sina storhetstöj från truss till nudge truss alltid ta honom. Ta hei mest hits. Vi har først noen ta selv til han lytte jo ikke. Og i forstånden så blir jeg etter spekler at

0: Ja, fantastisk og ikke enda rødden til Roy Orbison Sala, Life Fades Away, kallet sangen her. Den første sangen nå vi tar var Rick Rubin og Drans som tema i sendingen. Han har fremløtt denne sangen her sammen med vi Roy Orbison, og han tar var Eiler Sjønskjønne som er parstere plattpanelen som er i pågat handa sangen her. Føyt sanger, han var en soundtrack.
1: Han var en soundtrack som heter Less Than Zero fra Nishan Schaefer.
0: Og godt soundtrack, skilt.
1: Nei, godt soundtrack, ja.
0: Ja. Og vi sitter her, sender på en løs, plattpanelet her i Studio 4, og vi starter studio i Havn, og til dere ute til dere velkomne at Gjeva de Kruiskøyde til sendingene av sms-bånen, eller sender en sms på 2400, så vi tar inn i skipene. Og ja, vi tar hva nekva sannsynet at Rick Rubin er en øyla driftig med vår, hvor vi har framløtt øyla nekva plater mitt eller Arda, og og som du nevnte Brian och Fröv, så var han sälja hiphop där här, han gör det ordentligt. Ja, ringar, eller kan man säga, ringar vattnet.
2: Ja, det är alltid man kan säga. Ja. Han var rig alltså för att skapa en också större utbrottslig avtog i början av forsen.
0: Och du tycker Beastie Boys vi
2: upplagt? Ja, det är nämligen så att ett kassettband vid Beastie Boys,

0: Rhyming and Stealing her tja Beastie Boys uit haar utgave License to Ill from the Gender Sex Force. Een plaat is maar framleid uit haar thema i plaatpanelen en daar, Rick Rubin. Een fantastische plaat, een fantastische sanger. En uit de hampele lengte loop voor Rijorbson til Beastie Boys. Men det is som H&N or Rick Rubin, det is som Jaden Sant. Vi komen over ja. Vi är sändigt ner och vi sitter ute här på popen och gå och Rick Rupen platt och som tid vill jag vilja med så är det bara skriven 2240 och vi sitter och sänder på en oss i Rysarsson Dutje plattmandel och jag nämnde att vi har ämnes ting går i to har röst gräva ner i den stora välte av utgången som Rick Rupen har varit vid till att framlöjt från Örk och Atsutje.
1: Ja, det är ja. Amerikanska sångkvinnan Lana Del Rey fick svitta allt sjö jöknombrott i 2011. Då har jag först och stäckla i Video Games och när nästa utgåva Born to Die kom ut. Och hentan fralliga utgåvan kom ut 20 januari i 2012. Och vi är i mittlen topp 5 av mest sälta utgåvan detta samma år. Men det är i 2012 ger hon så är sina EP ut som hon kallar för Paradise. Och här är ett lära som heter Right. Och jag läser som snurr sig med ett annat om föräldratropolägare, rostreka och ensamma. Och läget skriver hon samman vid brettska sangskrivaren och Justin Parker. Och det är så Rick Rubin som är framlagt läget. Och samstarvet kom upp i läget av tog att det är från platifällan EMI var så nögt vid upprunna upptögnar av länen. Och tog på att det är Rubin om att komma framlagt. Og Lana har sagt i Vittelon at de brukte 60 år på å gjøre nødvendig opptukker og fremleie leie, og hun sier at Rupen var kjære gode arbeid som vi, og var veldig avslappet av og det var et godt vibe i studionom. Her hører vi så Lana Del Rey vil ha noen ride.

0: Framburger and Sangrin Wright here to Lannon Del Rey and Sangers Mefina and Hennar Plotter Born to Die, the Paradise Edition from 2012. Og hatt er en sanger som okkar tema og sendisjon er ekkur evne Rick Rubin, tónlega framlægir, amerikanska tónlega framlægir, hei er framlægt og vi snakka alveg om det her gori vi land Del Rey, i minsta tøy hon kom fram at det var ølan eik og heit eller hva man kallar det det som man nek rockengur og hana og jeg var sjolver sin dyr eller skeptisk rom med seg damerna som kom fram men hon er ivående med, jeg har tykje foil.
1: Absolut. Alltså allt det var nog bara den första plattan här som Fast Crow kanske nog så. Ja, det var faktiskt nog så undvian helt. Det var faktiskt var rätt ja. Ja, det var ju sure nett över hon ett tag men nu har hon alltså prick vad det måste vara allvarliga och blir bara vi kör ut då.
0: Och allt som kör gott.
1: Ja.
0: Det nog känns ju annars superfort just. Men jag vill sitta här och stod i förra sen på Noise plattpanel och är online han sen och vi fick ju också SMS och 2400 till vad kommer sen den här. Jag skriver in nu att det först då från med Slashing Rose. Hey, plattpanel. I skur som blev nämnt är att lära sig, inte lära sig science fiction, men att lära sig anfalla kompani. Serga och sändning, jag tycker om allt det bästa till oss med Rekve som är sett ur Danmark.
2: Och det är hur Rekve pura rätt och att det är en sanker som anfalla kompani. Det är Anfalla Nilsson som skriver om detta version, det är för att misskriva det där anfalla. Men det är så snarare att science fiction och 1905 och vårs vunnjande kappingsmatt årsens livebalkar och årslidig av tog är en utgåva i halde det bara band. Det minns inte det. Nej, det är bara band.
0: Det är bandant.
2: Det är jobb på Remo Studio. Jag hållit i Old Paulsen var framlagare. Och det kom ut sikt år efter sex års. Och här är mer vid den första man säger banda i utgavan av i skor. Det blev science fiction nämnt i tog samband.
0: Jag hållit han gav Antfinn Nilsen gav det ut sötten i halvt. Ja, själv. Annars en av största landaplava när det går sig i forsen.
2: Ja, absolut.
0: Öl näx balder och sankor. Så ja, super. Och jeg sitter også nere, og jeg skal også pågå noen sanger og noen plater som Rick Rubin har gjort, og øyntan som første som han kommer tanker om alltid, Thomas snakker Rick Rubin også, og det er akkurat det første som han fikk holdt vi, til Erasing Hell, til Run DMC, til en plater som kom ut i 1946, og det som emerges av platen er til at det er den hip-hop-platen som også vegna flyter hip-hopen ur gettoene, litt ur gettoene, og gettoen noen i USA, og inn i kvite og forstegn her. Det blir jo lukket som til Lopi, og hun blir jo en platinseljende, eller multi latin säljande platta och det är säljande sanger som är jättemar spännande som heter Walk This Way som är ett hökulde cover här av Air Smith men här är det för Jolfre Air Smith till det här att ge en bland i mittlen hiphop och rocktone like och det är lika så mycket väl att den sangren kommer upp på femta plats av Billboard Hot 100-listan och det är ingen hiphop sanger just och är den ganska lukas som motoren det rockulde i varje östna syndra motor ju tog i men också ganska man kommer fram och nu måste bara stäffesta att från här som det var ta i sex fors till det så är hiphopen och nativt liksom allt jag tar något på den är 100% nektans största tonlaget kängas mer till och när här Racing Hell hon här Floyd hit My Adidas och You Be Illin och It's Tricky för att nämna nökor och hon är säljt och inte färg en 3 miljoner och inte kun vid stäffest och platan show kom upp på ett 3 plus och snitt med Billboard 200 och mer fortalt är att Toys är Run DMC kom att från och turnera skulle färra att äxa platan upp så räntar sig ujan den här öliga unga Rick Rubin som sätter då visste han inte hur han var och han hejer så nökor hos gått till kvätt och i Kadrika och till Rika välta samstäver som du har haft och jag hade vi skulle höja sig här säger samma rendition av så fusionen av hiphop och rock som blev åt det lisa hit och ta ut den sex fors och det är Sean Sangren Walk This Way och det är Run DMC och Aerosmith som framför dem.

0: Yeah, var det Walk This Way, vi Run DMC og Aerosmith, og det var en sang som man finner av platene Raising Hell, til Run DMC fra 1906, og en ja, hiphop-plata som, ja, man gjelder en plata som flott i hiphop, men fra litt og ghetto i USA, og så inn i kvitt og forsteiner, og så i mainstreamen i amerikansk teknologi. Og det var også en sånn endeføying til Aerosmith, alt, ja?
1: Ja, det var det.
0: Ta kom när jag stärka plattor på i källaren och sånt här.
1: Permanent Occasion och Pump, allt
0: ja. Så en tunn kan bli plattar för Bay för Aerosmith och Run DMC igen den här Raising Hell som ja, Rick Rubin har ju framlagt samma vid samstagsfällan och Russell Simmons. Det var tar som stavna av Def Jam Records.
2: Yes.
0: Och jag vet inte, nu tar vi snacka om akkurat det här vid hiphop någon och sådana kan flytta till in i mainstreamen så. Jag finns ju ett rättliga, vad säger jag, fullt åt sms på här. Takk fyrir hann over the sending tid. Det spennande að vera við som lustari og ég maður bara stafasa at þetta gott útvarp. Infotainment tæðir upp á sitt besta. Og en personlig Ruben favoritur í en debutplatan til amerikanska rapparen om LL Cool J við høskandi høytnum radio. Minimalistisk rap frá Arnon 1905 og tiltekna áskriften á bæksunni sig Reduced by Rick Ruben. 1905 var annars æsni árið á fyrsta fyrska rap fram forstandar skorin á plato. Hetta var tøynar við fralga post disco Lennon hetur av Venom. Her Kari Jakobsen åtte rappe. Sangrun við ella ella vær og við mesting til vanda miklu bilmenta anna við lung og fyrjun og forsnun og fyrir rapp sunt so stað anna sosialt til við frá byrjanna. Sama kan også sigast om rapp og hip hop menta anna og spratt og Bronx, South Bronx og í New York og Shade Jarnon. Við tøy var at halt anna menta anna høpe og ein annan sjøva og snæ. Og nú gen fem svær LL Cool J vit til að skera inn á bøin og leggja lundar undir moderna rap og hiphop metan og ta ischur slei verri um til spalt undir skeringa radio men eins er hetta frolukt radio virksem karja skriva við komandi er hann endur so ein kjentur men takk fyrir at det her innleggja det var sér avverst og LL Cool J er absolutt eins meira radar nú tjá plattpannin og idea kalla blue delta var so jump til at kom til Eiler
1: ja nú fargur til Heavy Metal, det är över Rick Rubin nästan nu producerar, eller framlätt. Trouble är en amerikansk doom metal balkor från Aurora, Illinois. Där är stående efter i Nijans och Nijalfjärs. Och i forskningen var där skänade jag till den legendariska plattfällan Metal Blade och gav ett sådär plattor ut här i forskningen. Och i Nijalfjärs så fick Rick Rubin signa där till Deaf American Records, det som sett blev till American Recordings. Och han gjorde två plattor vid dem. Han fick där att experimentera med göra mer aggressivan och showta han heavy metal musik och blanda vi psychedelisk och rocken. Och jag har till sett en platta som tar gå ut vid Rick Rubin som heter Manic Frustration. Jag har också hört en lej som heter Tragedy Man.

0: Så fin gud vidan sindur ja, sindur hørin rotje her Tragedy Man og sangren tja Bulletin on Trouble og en sangren som finna ukan Manic Frustration fra 1922 en plata som okkar tema og sendisjoner om kanskje framlegan Rick Rubin hei framlagt og det var du eller sønsen som er parstra plattpanelen som
1: yes.
0: på gangen her jeg har hørt om Trouble
1: nei, jeg tror en av tveim platan som Rick Rubin er produser om tja Trouble
0: og det som gjer Rick Rubin er interessant det som vi langt nu har haft a horse til detta at det spenner hos fra Roy Orbison til Lana Del Rey til Beastie Boys til det her at han unga du lasta fasta på nek det gott så det gott lika mykje kvett
1: ja han har sett potential i det så om det heavy metal hip hop et la country så hör han blekka sig dyda
0: till det som han är färna efter han ska ha nok på hjärta och till det som fått till det som gör han spännande tror vi vill ha han som även här och vi sända på en lös i studio 4 och i sorts studio i havn vi har sms på 224-0 och öppna och här inne vid henne och till dig välkommen att köra till Karuikas till sändningarna vi sänder en sms på lockaren och här också skriver att gå till i plattpanelen någon fantastisk sändning Red Hot Chili Peppers och sangren Give It Away från 1905 och en av timon som vi har nämnt som en av de gå som rekruppen har producerat med framlöjt glädje mig att höra kvittet det ska upp vi och jag kan också säga att jag kan ha den här plattan som Give it away är att finna och hon är oss när vi tjocken så vi är spänt för dig hon har ju Blood Sugar Sex Magic men vi kommer till tunne fråga och till oss när sen bara heavy
2: ja ja en av kallade heta metal som var här men detta är ja ganska synd att tänka och synd att mörda larmant en av mest tojande utgavnen innan trash och speed metal är Rain and Blood tja Slayer talan är om är utgavnen tja Bölchnon som har som upprunna i Huntington Park i Kalifornien Huntington Park är utgivare av Los Angeles och folkatallet är det stöttar vi tar i färgen om det är 8,000 folk bolagast här som bor ner i middeltar fatök och i omrannan 25% av den som byggvar är av hispanik och latino upprunna och om det helmingren är fatt utanför i USA A Misery Index listan hon tja Business Insider hefur búirin lija enn hún nýjasta tujundaplossu og enn orsökun og detta er lav og mýjal inntökna tja tæmi som bjúlagast er og loa ylbyggvingarstöði. Og kanska er það just hessu körku umstövnar og trastastlöysu som endurspegla sig og í ágengandi tónlöysnum tja Slayer, herr Krutsch, rævulögar forfall er í snúningsasin á textlíu súginu. Rain and Blood er onnur útgáin tja Slayer og tann fyrsta af bladafellan hún Def Jam givet ut en oktobermann i 6-års og er som tar fyrsta jobbeltsen och samma vid rockgruppen som framlägger. Stolen är näga brötter imun till undanfaren och Hell Awaits. Utsättningarna är enfaldare och mera punkotare än framman undan. Löjning är stittre och framlösland är näga rådligare. Rick Rubin har sagt att han har hans utgavande Jack Nutcha Lawyer ta upptöker rävor. Framman undan hundra tar som hade Teacher Trash och Speed Metal bladrar upp arbetet av samma hot som om det var Black Sabbath eller Led Zeppelin som spalte. Men när det är färmiklig tonlögrin Charles Lawyer han bär om ärar upptök och hatter så att sjöde tonlögrin inte fick ljöi att leba samman och tushil är Rain and Blood och sin rockna som en sonisker värre innan dessa genrerna. Naga av rumpla störst ta utgavan skulle gevas det ut distributionsfällare till Def Jam som är Columbia Records då vill det svida av oss platna och så kan det här var första kärringen av platna Angel of Death en sankar som vi kör rävulagande som för fram i tysku tryningarlevnen och vi säljer nätledde till Josef Mengele Hvordan var det ikke, så tok Geffen Records som endan, og Rain and Blood var sendt til boner til han kjente oktober i 1900 og Tjej og Furs. Vi er noen, så er hendene utgavene blivet en hilserhalsvøren, og i alle førene er sleier som ikke gøytekner at ta teltet med over trubber i nærkere strofer, ta skal kjøres av førskan landslige, så er det Rain and Blood.

0: Ja, fantastisch angerinnt. Breaking the Girl, tja, Red Hot Chili Peppers her, autorer Monster Uka og Blood Sugar Sex Magic fra noen genre. En av dem som akkurat er tema i platepanelen og i det, Rick Rubin, har framløyt. Og jeg synes det, Guri, du pekker den sangen, jeg synes det, jeg vet ikke om jeg har glemt sangen, men ja, kanskje ikke den første man pekker, Give It Away, nevnt jeg anker.
1: Ja, jeg husker om jeg skulle spille Give It Away, eller Under the Bridge, som et fantastisk land, men så husker jeg at denne her sangen ganske Alltså han kanske är som en sönder glömt där. Schalt om han nog var rätt hit, men han är för nej uppe på Royal Blue Spalter där hos sig.
0: Jag hade klatte öle väl sändes ner från här sängen in där och gott av öster friska sen ropa tror jag. Det kött man glömmer så tog en gång kött.
1: Ja.
0: Glöm så sängen med där.
2: Goes anger.
0: Och så alla goes anger. Och sitter sen då plattbanden på en live i studio 4 och i havn och vi skulle ha varit utskott eller visst det här var utskott till sen ni kunde sända en SMS på 2400 vi sitter och lucka väl och ha i skiban. En platta som Rick Rubin har framlagt är mitten på när Indusplatter i Hörber till att hon var också vägna en ingång som är till amerikana tonlöjk och skisje country, men amerikana tonlöjk det här säljer amerikanska stolen vi har blandat sin rock och country och få så fast näka som var amerikana och det här var plattan Wildflowers till Tom Petty från 1994 och stod ju Tom Petty han hej hittat stått och ären vid Learning to Fly och sådana, så han var en ekva MTV och sådana som han kände till han, men den här plattan blev en kär platta som är till att jag har alltid hon är så spika hamrande för att säga som jag blev att säga till då jag sände sin samma lödstöj och det är väl rockdown det här Wildflowers vi rockdown som nästa soloplatan till Tom Petty han spelade allt samma vid The Heartbreakers och själv har man sagt att årsrysen till att det blev så att när vi har tog att han och Rick Rubin vill gärna ganska slå sig sin laser från oss ner i sin här bultjen och ha sin dröv och käk för mitteln och säga bultjen för att få några ekka möjligheter till att uttrycka sig oss platen igen, men jag vet inte att allt kom till att det var det till Heartbreaks och spalda platen, ja?
2: Ja, för det mesta. Det är bara trommelspelaren Stan Lynch som inte vi har platen.
0: Som inte var vi. Och det skulle vara en...
3: Hur spalda trommel där minst det?
2: Steve Barone, allt jag heter.
3: Ferrone. Ja, passar, ja. Det är en chapter session som spelar. Ja.
2: Som är parstrad av Heartbreakers nu.
0: Okej. Och just det kan se när ute så är Eilert Sjönsson är en stor Tom Petty-fjäppare röst nu. Det är faktiskt, det var oss två som pekade av Tom Petty igår.
1: Ja, jag helt att han skulle röra vi.
0: Få inte tala samma år.
1: Nej, det går, ja.
0: Då är jag för ungår. Och det som är väldigt sant vi snäver till att det skulle ju vara en dubbelplatta.
2: Ja, det var min tjänst att det skulle vara en dubbelplatta som Tom Petty är just hon sett en kommun ut som en dubbelplatta. Wildflowers and all the rest och sen där.
0: Ja.
2: Men ta han presenterade plattorna för plattfälla. Ta sig plattfälla att han skulle stötta det. Och en mörd som Tom Petty som alltid just upprör mot plattfällen. Han simpelt han gått ut det. Så han gav den ut en stitcherversion.
0: Och du nämnde för mig också att vi hade gjort den här temasändningarna för om Tom Petty. Att han var också själv gånskören då. Alltså.
2: Nej, han står just vid en trubbläggare som heter heroin. Han tänker kanske visa något heroin i hans plattorna och äktenskapsversionen är via detta sånt där. Så personliga är han i knuse, men kreativt är han i toppen. Rick Rubin säger själv Tom Petty kommer i en kassettband och kör en sang och spelar för Rick Rubin. Och medan han sitter och lustar sin egen sang blir han inspirerad och skriver en ny sang av Sten. No? Så att det kreativt var han alltså, och stopplig och kreativt, men personligen var Lubitsson en ruina. Alltså.
0: Ja. Ja, och det som nu var pojkat du och går ut att det skulle vara sang till sändningarna så pojkat du och sang till Tom Petty som tar under väl. Och också att jag kan vara han som jag lyssnar fram till så blev det sangen här som under Mary Jane's last han skriver i samband med Wildflowers. Han kom inte av plattorna.
2: Nej, han kom ut av Arjörun och The Great Sits-plattorna som Tom Petty gav ut som har säljt hela 12 miljoner räntor i USA alena, The Great Sits-plattorna.
0: Men det kan säga vimma att det är förlustet till Wildflowers till hon är att det är liksom den första sangen tar George Salmon det var rätt skilt då.
2: Det är inte Mary Jane's Last Dance. Och här är Stan Lynch vi för sista fyr.
0: Och det blev ju så arbetet har samstått och fortsatt så in i Wildflowers som är en helt annan standard yoga som till mot förlust. Men vi slår den här det är stor hit till John och Mary Jane's Last Dance. Och här kommer Tom Petty vi 2019.

0: høyre sangren Breathless tja Dan Wilson, en sang som man finner hans her plato fra 2006 som heter Descendants, og det en plato som Rick Rubin har framlagt, Rick Rubin som...
1: Platon er The Free Life.
0: Nå, no, Free Life, den sa jeg til Løtbjørn, det var... Yes, nu skriver jeg skoitt. Da, vekk vi hans her. Free Life, sorry, fra 2006, og det var Rick Rubin som har framlagt han, henne, og Rick Rubin er tema i plattpanelen og idea. Og... Ja, tog en flygast det, men den nästa som är skrånne från till ett samstar som var något speciellt med Rick Rubin, längt rökande samstar, va?
2: Ja, det stämmer. Det är Danzig vi pratar oss om, och jag sitter inte vid känslan av att jag har helt någon ekva rockbägg funnit det, och jag husker allt fram vid oss när jag lödde trädd. Och det ska sägas att det är kanske också en tog att det är särskilt några av rockutgaven, eller rockframlösslen av Rick Rubin som jag har kärrar. Nu har vi man säger lite ropen upp på så stöje att vi har spalt allt det bästa och det mest perfekta genom. Men säger skall kanske också ni att det är inte allt gott som glitrar och när vi arrangerar i gruppen och upptaker höll någon till er inte några garanter för trädalesar i ettene. Blockar som ACDC och Metallica tar av rönse samman vid Rick Rubin och Crusher Ballbreaker eller Death Magnetic är att tälja mittlen gilta så lötnar tja tömbanbalknorna. Men i 1988 ta framledde Rick Rubin första utgavna till amerikanska bölgen om Danzig, herr Glenn Danzig är hovsmauer, och Glenn hej från en ontan vid vidla mynda bölgen Misfits, som jag lärde oss nämnde i ingängslund jag säger, och tar spalte punk rock, och efter att Misfits för i kvarsin natt så stod han i Glenn bölgen Samhain, och det var hända bölgen Rick Rubin kastade sin kärlega att han hörde tar i 1986, han skriver i sottmala vinda bölgen, och en parser av semjön var att böcken skulle skifta namn till Danzig, eller i alla fall så jinka nekvar av limen och natter ut hur som blev till Danzig. Tanlager till Danzig till er blueskänt metal vid ett kända rötten och Glenn Danzig framalliga i ljövmöntna. Mother, som är sangren vi får lägga öre till, är första stärk utgavan till Danzig, givet ut i samband vid Kjollnevnto, ett Kjolltittlavo, som jag hade knut över och det brukt utgavan till Jason Bölsenholm, och Glenn Danzig var själv så väl nöjd vid enda sanchen att han skriver han så vakti han nämligen rekrupen av mer nått att spela han för honom. Här var sin sanchen av första utgång från Åttfors så är det inte för en han verar kallar man det endervouter eller remixover i 1993 så att han verar affärflå ta enda läge i heavy rotation av tonlagarasen i MTV. Textliga så är talan om en retoriska uppgör vid förälder, välkända Tipper Gore som stod åtta för Parents Music Center och gumman att Parental Advisory-märkningen av många utgavon. Hon fick vid sin agängande huxan om moraliseran illt och i Glenn Danzig som i stora mån färdigt hinner med i marsch. Glenn har ju troligt att finna sig i hessen av marschningen och gör det illt av sig och ett urslind av hessen är så sankren Mother som vi nu färdat har.

0: Så ska lugga lov för att först rockflippare här finns inte för licenspengarna redan. Det som tar för i skatten till damen. Här var det och en annan en dansk vi sanns någon mother av Kjoll titulera och Kjoll nämnt och utgavande dansk från 1908. Men du nämnde från att han sanns hittade ju utrolig av dem så det passar väl vid att jag har mött honom till vi i samband vid MTV och sådana.
1: Ja, jag högst det samma. Jag har alltid just inte härifrån att det är först för att lägga mest till honom.
0: Jag
1: menar att dansk är lägst mest därför nu för UMTV tog in och det var av de tre eller fjol utgången att det är gjort så här vid andra bulten.
0: Ja. Tydligt, och jag ska lägga nämna för folk att här är en annan ruka Sanchino som är och lägger oss med vid mellan till er en som heter Lissi en domandlig tunnlösa kvinna som är givande ut till 2014 en cover av honom och en plats som heter Crying to You och Lissi är en domandlig dama som bestämt vill ha honom sin rörelse för att se honom att Sanchino kunde färra lörsta till utgången. Ja, så är det du, Kori. Du är helt i chatter, ska du gå och se. Du vill spela vi er.
2: Det vill jag, och ja. Mer damer otroliga väl här av rock och metall. System of a Down är en metallbalker ur California som blev stånare i 1945. Och alla limer i balken är av armensk upprona. Toxicity är hejt i att det är nästa utgåva som kom ut i 2001. Och det var Rick Rubin som framledde. Och lögnen testnade sig om kontroversiella ämnen såsom hopfångsling, CIA, lökrekel och härskap, rosämnesmissnusla och omkvarvismal. Och första stäckläget hos UK var läget som heter Chop Suey. Och man kan ganska kalla det läget för det här ett kännesläget. Och upprona hejte till det läget var Suicide, men det gick platifälla i Columbia Records och vi till. Så tyskild var hejte brått till Chop Suey, ett åraspel här Suey är styrtning av Suicide och Chopped eller Hacka i 2. Och en avhållvärd server om just detta läget.

0: Howard and Monster hit the chart System of a Down, Sangre Catastrophe Chop Suey, and Sangre Mafina Autor, Ugo
1: Toxicity.
0: From Plata som Rick Rubin, Tonoga Framlay, Hey Framlight, og han tema i sendisjonen i plattpanelen vi sendte her i Bøynaus i Studio 4 og i Sarsha Tugje i Havn. Du nevnte, eller snakk klarer seg vel sangen her.
2: Platan, hun var det første plass av Billboard.
0: Tidisjå, og ja, tidisjå, det var heavy plater som klarer det her. Og det har nok stått til sangeren, han var jo vi i sånne her Holocaust-en, dinnen og fjør i følgen. Det var ikke sånn samre vi igjen. Hva ser han da til Sage?
1: Sage Tanken.
0: Ja, han har også forskunden helt i kjøver. Ja. Han tar seg om, det var så imot armenska folkene, da, så var det folkadrap som jeg
2: heter. Armenska folkadrap,
0: ja. Ja. Fint. Nå skulle du, nå hadde du finnet Sindra Rocci her, han løpte om, nå får jeg skrua tempo i halvt nio. Det var nesten, ja, så fri litt at, som det kan bli, hva vil si at vi, at som vi nevnte den første sendingen, så har vi rekruppen til å øde vel et kvart nytt liv i ja, gamle tøvnlager legender, og kanskje det mest kjente samstarret er vi Johnny Cash. Tog at Rick Rubin, han gjør ikke ferdig en halvtid fyra plater sammen med Johnny Cash, begynner i 4.5, og så er han 6.5, så er han heller en som heter Unchained, og i 2000 er han som heter American 3, Solitary Man, og så i 2002 var det American 4, The Man Comes Around. Og at vi platene, her han finner Johnny Cash til å tolke sangen Hurt til Nine Inch Nails, og ja, fra å være en sånn, jeg kan man skal kalla den her i utgående til Nine Inch Nails, det var sin der gotisk rock, gotisk rocksanger om heroin, misnuslo, og ja, man skal kalla self-harm, kan man ikke kalla det for skoen, man gjør ski av seg selv, sånn, en øde dæper sanger, så fær sanger noe helt annet lov til Johnny Cash som av en dag strå, nærmest, teker han sanger opp, og og så har jag gjort en video som också vägna samla samman att Louis Vuitton Johnny Cash och det är en öle rörande video och till en öle rörande hörde Johnny Cash singchant och man hörde med honom i vikna av snägg och hette er den plattan är nog den senaste plattan.
2: Ja, det är den senaste, ja. Tvär kommer nog att att man
0: det gör,
2: ja.
0: Och ja, och sen är sangaren i Nine Inch Nails som är bort nu med min stand.
2: Trent Reznor.
0: Ja, Trent Reznor har sagt att ja, sangaren är hans är långt och det finns ju helt nytt liv och John Cash är ju som låter i honom. Och ja, jag har inte skuldt svar.
2: Ja, nej, jag ser att Johnny Cash, han är, Rick Rubin finner han att ta er han helt ny runt och kommande. Alltså han spelar av Casino och han har själv sagt i sin avsövig att han plattade från 1912 som heter The Mystery of Life och Mercury Records, han ska signas där för Mercury. Hon var ena sprintad i 500 eintöken. Jag vet inte om det passar, men alltså så lite det sälde Johnny Cash och så att de kom var han.
0: Jag tror det också.
2: Ja. Ja. Och han var dotten och dojater via att dräcka och tacka rusen och ta Rick Rubin finner han, så han blev ettrovar och hälsansjonen är inte den bästa. Men det som Rick Rubin rinner att finna efter till sin serverförtäljare Johnny Cash är med vid en gitarra som är allt vi tittar väck, bara Johnny Cash och gitarra. Sättning så kommer är tonläggare vi och göra kvar mer kött och han, men det är faktiskt sen så nyttigt att han vill finna serverförtäljaren Johnny Cash. Ja?
0: Och det är alltså återvändande tema att vi är reduced by Rick Rubin. Ja. Han kogar allt nio och sen vi rätt och chillar på det här och sen nämnt att han tar lö av.
2: Och så finner han sån coverlös som där Nine Inch Nails och Soundgarden och sånt som inte ganska man ser det samband vid Johnny Cash att han ska ta göra cover av dem. Ja.
0: Och sen så tycker jag att sanken som kanske annan kanske inte tycker att det är alltså Nine Inch Nails var sånt, han var kända sanker men han var short känd.
2: Nej, han var short känd.
0: Och till oss en gav och sen bäst tycker jag att det utan så väl som och sen utan att här är nack 84.
2: Och Johnny Cash he will leave at Louis som Trent Reznor he leave så han känner sig klart tror i landet, no?
0: Ja. Men här är mer kända sanker hurt och till er och kanske Johnny Cash.

0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var der ute, men det er jo gaser holdt hver fyrir høyrena, sier vi gana, jeg har hørt av Johnny Cash, og sanger annars til Nine Inch Nails, og det her utgaven til Johnny Cash er finna, og han sier plato American 4, The Man Comes Around fra 2002, og en plato som Rick Rubin har framløyt, og at det var 26. studieplata til Johnny Cash. Og som vi nevnte oss nå, Arne Sank, for gang, så hører man at det er ikke viktig av Johnny Cash og Sinker, og det var ikke langt at han nå, det var fyrre.
1: Ja, han ser senest av min, han levde.
0: Ja. Vi tog inn, hun renner av sted, og vi skulle renne få en omgang av treet, eller?
1: Ja, som Frau nevnte Johanne, så ikke alt som Rick Rubin har gjort som rover rast til skudja. Nå får jeg ikke en plate som oftast enda nyast av listene i vår
0: direkte plate.
1: Ja, det kanske bara andra platsen som han gör som Olympic Biscuit som ända att han för sig är, men ja, det är den femte studioutgången av Weezer som heter Make Believe som kom ut den 20 maj i 2005. Så jag ska att platsen var ett hit hon sett 1 miljon entuk i USA och sangren Beverly Hills var ett risa hit han klarade ett 20 plus av Billboard. Men Rivers Cuomo, som sangskriver i Weezer, han hei writer's block da der byrja i at gjerra seg platna. Så han kjøpte en hus vi synar av Rick Rubin, og Rick Rubin blev hans herra guru. Rick Rubin fikk han at meditera og at fasta, så at han skulle få inspirationen atter. Eisen gjorde han frivilligt arbeid vi at gjøre heimleis og mat. Og hetta blev så inspirationen atter for at han byrja skriva sanger atter. Men som sagt, så hendan platan ikkje sælja väl omtagt. Hon tar sig att Rick Rubin kväller till att känsliga pro-emos rockstilen som Weezer har skapt. Och här är inte något kött av sangen. Men jag hade också hört en sang som heter, som jag, vi alltid hade ändå på den är fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Jag dömer honom så det är gott. Ja,
0: god sang.
1: Det är folk som inte namnar. Men jag hade också hört att det är Cars inspirerade läge som heter This Is Such A Pity.

0: Ja, super, fóta sangrin This is such a pity tja amerikanska rockballtjunum vísur og sangur som finna á einar plátu som heitir Make Believe
1: ja.
0: Frá 2005 som yes. Rick Rubin hefði framlagt og það er ég som sér kar inspirera
1: Yes, Martyr lega
0: ja. Það er við sindur að poppa, við það verið sindur rock út allt í det, men det er ekki ofta enn svo
1: Vi sér að skal að Rick og Kasek, sangarinn kar som producerar þetta fyrstu vísarplátuna så kanska hætta verið einn om Michelin.
0: Ja, det har kontakt gått från på då. Ja. Och gott orkester. Ja, fru, du har varit
2: Mara Rock.
0: Mara. Du är svart och hopplös ut. Och det är alltid så det gott, det är inte kallt.
2: Ja, det är ganska det mest ja, vad ska man säga? Mainstream någon som har heter det som ligger tattast på att Trump Barker som var stannar över i England och i Bradford i West Yorkshire i 1903 han kallades Death Cult Hosemann var tarpare Ian Asprey och Billy Duffy i 1904 skifter Baskren namn till The Cult och det som vi färger hållt vid det är tre utgavna tja, The Cult hon kallades Electric fram och undan har jag kallt givet en platt som kallades Love som gjordest kommersiella juggernbrottet tja taimon men tandplattan var kanske syndemål post-punk og gothic rock kjent, så tar hatt i ho å flyta seg i rockstømmere mainstream, og tar det var kommet vel alløs vi opptøk noen til de tre utgavene, så funnet det til at det kom nok ikke mal vi tog produserne som det hadde tatt med Steve Brown, og hette var sommer i 6 fors, så tar det som kasserer og tar opptøkene som det hadde gjørst, og så var det både sendt etter Rick Rubin, og det skulle läggas en annan bäck för där vill jag ha ett mer pop, ja, pop rock och jag på några mata. Rick Rubin han först har vi så upptagnar och han lyckas som benchmark han benchmarkar i jag och plattan upp mot ACDC så det är sälja trummeljö och Highway in Hell och gitarrerna Highway to Hell och gitarrerna Back in Black som skulle lägga till grund för snär och sangren skulle det helst minna om Marcus Charles Led Zeppelin så det var sin häckna inne på en sån bestämt mat att så skulle det tingen i Jerast. Hända plattan blev så given ut i Schefors och hon fick en rymliga goa motöke och här är det flöjre då som är dåliga spalt och välfacknade och sangren som vi färra lusta efter det till er en som heter Love Removal Machine här är det kallt.

0: fyrir og ég var ekki líka svona rock removal machine no, love removal machine kat, ég er sjórst að það
1: Ég sjóla just man að hann karta.
0: Ég var rakka hugsa um það að last title nei. Kan liggur í þessni. Men ja, til så der for the rock road har blivit en rock sending jokken der, men kvart ant is ofta så at vi får oss en rock vi utvart någon en layer där sådana past med en fuck ja. Tjena det som det gör en layer där och en akkurat först då Limon och plattpanelen och Knut Haberg Estoyen han är ju svär så lite prigande här en boven skriver han har som visar sjanken eller som du spalte men inte kör som Old as Rain eller han ett att köra där här var helt det här alltid inte ska inte känna att ringt om Old as Rain men ja ja det är inte det som jag också om Nå, men vi skulle spela Sundmora Rotje, men kanskje ikke så harsht med det. Annars det harsht, vanligvis. Men her sanger vi Sundmora Mildur alltid, Guri. Du har valgt.
2: Ja. Audio Slave var en amerikansk superbasker som var sett av Stone i 2001. Og limene i bachene var Chris Cornell ur Soundgarden, og Tom Morello, Tim Comerford og Brad Wilk ur Rage Against the Machine. Og Ari Ontan var sjankaren sagt til å rocka færen ur Rage Against the Machine, og henne i Balsnån blir jeg leite til noen nødvendig sjankere. Men det var ringt til dem å finne noen som kunne trekke skrekvannene til å rocka. Men det var det at vinneren og framleieren Rick Rubin skjedde opp at jeg burde rønt at Jamma Center sammen med Chris Cornell fra Soundgarden. Til Rubin også sier at vi til rødt og rødtene kunne Rage Against the Machine bli et oppbatter bedre att på en uppåt det bättre större balker. Och kemien mellan Cornell och Balchen var sera go från första stund och tar skriva i ena tjolo upp på nya idéer och får så gärna upptåkvällarna vid ropen som framlägare. Men det visste så att den på en vän att det inte var några framhållt av Rage Against the Machine men det var så att det var en helt särlig och nya balker och det kallade sig så Audio Slave och det gav ett sådär studieutgård ut. Ropen har framlägde tvär av dem, det var det första og gittalegaren Tom Morello blir å kalle Ruben den femte bitlen i Audioslave. Vi får at høre et le av debututgående til Audioslave som kom ut 21. januar 2003 og leie etter Like a Stone.

0: Ja, en sørst sakna rødt her, Chris Cornell vi Audioslave, og en fantastisk sanje som heter Like a Stone av debutplaten til Audioslave fra 2002, platta som Rick Rubin og her tema i sendingene der, i plattpanelen, hei framløtt. Og ja, vi er så kommet at enda i sendingene, vi vann at tittar ut i hava nått og lykkende som vi tar, det ble jo en rocksending ganske om morgen, det kan da, men kvart da, jeg hadde lykket av videre vi om, holdt fra Roy Orbison til, ja, til System of a Down og
1: Beastie Boys,
0: og hva var det, så til ikke etter. Og jeg får takke til Kån, Guri Hansdottur, jeg tror du ble videre. Jo,
2: takk for det, takk.
0: Og fra Loksaker.
3: Ja, så lykke.
0: Og Eila Sørensen.
1: Sjål takk.
0: Og til sendning til livet, så får jeg legge den ut av Heimasynet til Kringvartman, som KVF-bomlig for framskak plattmannene. Så det kommer til å løse etter denne her. Og vi er snedig som ferdig bare å si at vi retter om en måned, da vi får finne et nytt tema til plattmannene. Vi er utvart noen første leder i hver måned, og vi sender på en av sier studiet 4. Vi er snedig som ferdig å takke for med oss, og alt det beste er ute, og ha det godt, og anser vel etter til kjølven, og jeg får enda vidt en nødgjens sannsyn til eller nødgjens samstøver til Rick Rubin, vi er sin dratter i forsen noen, og 15 noen særlig, men The Strokes en balker som Rick Rubin har samstøver vi 17 årene, og en plata som The Strokes gav ut i 2020, at The New Abnormal, og det ble en rettelig med väl etna och en känd platta och det är för att göra en spännande sang av henne som heter The Adults Are Talking första singeln av till plattorna som vi vill ta men det läser oss fram till att ta samstav av Wojare The Strokes och Rick Rubin och det är hållt vi under till plattor så det kan man glädjas till som man tar med det men vi är ner The Adults Are Talking och The Strokes för att tacka för mig och det är underlösen Hansen du har lust ett plattpanelen och hävda nu så gott är det.

Matchbox, det var så rock då, rockabilly rock. Han har lått det. Ja, där började jag i Fors och vart det synder inne i Forsen. Och lät bara vara i Fors någon, han har lått jag tror att, men 5 år sedan. Och det var det första läget av Fyrre Suje av Dire Straits utgavande Brothers in Arms. Det som sankar var eisen stäckliga och som det fjorda tjöra Dire Straits rakt topp 20. Det var nämligen nummer 19 av US Billboard Hot 100. So Far Away.

0: Havana til Camille Cabello og Young Talks med en amerikansk rappare. En spansk utgave er en snævesnær, sammen med Daddy Yankee. Det går undras kanskje i at alt blir mer og mer elektronisk, eller kanskje ikke. Det hender så spekelig alt, og blir mer og mer skrasset alle stedene. Langt av nødgjørfors, ta undrest man om jeg sier skrassettingene. Alt blir skrasset og skrasset, og EDV skrasset, og... Långt av vem man börjar också om man ser Star Wars-filmen i halvfjärsen om det här för en gång ut att ländas så kunde myndläggarna läsa några tankar. Hver vet. Men kanske kommer jag inte livet att ta för att hända så. Men man kunde ju avgöra att det är unga. Det är inte upprästare långt och går upp till sina att de har lyttlig skutsen om. Jeg skal lige sette i æstjenene spørsmålene. Hvordan er åbenleis?
1: For vi er en personlig gjort personer. Jeg glemte aldrig min identitet. Nu skal det gjerast opp som elektroner, og alt skal tekast vi hvert minsta vet. Jeg gav meg nøytar vita evar føtter, og vita kvæt i tjalta skal i skatt. Men kvui ska

0: ein hummare. For prester to must have a rockna gale. Hon hevor ikkje hatt an nummare. I sjolvor ere nu i rinkonskøre. Du kjenta møyn hon seie nu er slott. Hon streikas det vi ein om programmøre.
1: I sidi etter stomme datapott.
2: Handa utgången kallas Harskali for Sale. I DVS-grejen kallas Läge. Det var 1924. Och nu får jag höra ett läge som är snabbt populärt i förstånd. Reggie Nigel, Jimmy Cliff. Han var en av dem som var frågan i 2025. Det var 24 november. Och vi hörde som sagt Reggie Nigel. Yeah,

The Tide Is High, Get The Feeling med Atomic Kitten. Är det popversion och popversion för kött att enda sändningarna? Tack för det att du lustar er. Några förutsättningar studenter som är i följande eller här var i följande färre nu att läsa på just nu att röra sig något för vetron och att samla vitan. Och en av er som bor om vid någon förskom Pison som ett landa att bliva akademiker är Aarhus. Och det blir på släget håll vi är hem till Aarhus.

0: Og så fortalte jeg han at Andrea Orsting er i steg i stovene og hilt røve ut så jeg kan stove vinter, ja.
1: Neste årene skulle flere tusen bosteger bygges i førjon, men hvordan skal jeg færes frem, så løs jeg til å i bygtverder hever en avvis av dikt.
0: Men det som jeg alltid ikke kjenner alt dette som jeg er, til det at jeg gjør fra seg gøsko, altså ikke bare inn i seg selv, men også ut til ånder. Ta lägga träd på innan.
1: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skiftet år om ett nu egnat bostä. Fyra myndarliga bostä är ökje och kvärdjurs navänga stönan är det där ni ska byta kött.
0: Och här är spårningar som i halvt man ska sätta sig här åren man färra byta 2000 bostä är i skonte.
1: Arkitekteren Hesefer är med och nattalskort.
0: Alltså åtta insisterar så först och inte är att gåa.
1: Möjlig en tag i överhötte och i det klockan 16.05.
2: Klockan är nu 4.
3: Fyra parsten kom fra på han fra Futsjermalaranon om at 1. november fyr Leif Abrahamsen fra som stjør i Adjalstone. Han fyr fra etter at han var røkstarve og ikke minne enn 35 år. Leif Abrahamsen tok vi starvenon som stjør i Adjalstone først i 1991 og hever sitt i starvenon så gjerne, borster seg fra øynene farløve i 2016 til 2018.
4: Det som særlig har motiveret med det første avgjøren at jeg har fyrt arbeidet, og det bygget et lott av lands. Og jeg har avgjørt at jeg vil gjerne investere i at være mer sammen med tøymen.
5: Du tog vidt at du var 32 år gammel, og du var 35 år, så jeg synes jeg kjøter i høverokken sier meg at nå er du blitt tjejet og så her. Det er jo pensjonsalter. Er det det som gjør galdende?
4: Ja, jeg vil ikke si at det er det som gjør galdende, men det sier det at jeg prøver til familien.
5: Hva minnes du best fra togene som står i Gjaldstående?
4: Det som jeg særlig minnes til kreppvarene, som var øyla svar, og jeg minnes det at da jeg begynte så stor, at det var øyla kjøtt vi opplevde av. Jeg vil slett ikke visste hva vi flotte, og at Kjallfører var ut av leie vanlig. Og det kan jeg var på ut av ta i førre mål og minne for hos gang 2005. Kanskje det var ikke til at det manglet penger, men Kjallstånd var en kassement, la vi kravte inn skuld, skatteskuld, MVG kom så i 2005. Vi krävde uppbattna pengar och vi krävde lån och vi krävde effektiv allt. Och det jag skulle kräva pengar från Falsche som gick för hus och hem och som var kommande till fyra tog att kanske det fick att vunna avskrivningar och tog det. Jag hade det här det som är minnes som svarast. Hinvägen kan jag säga det att jag alltid att följa är ett av mest framkommande samfällen och jag har inte det. Jag kan i det sådana samfälla som verkligen är oss som vi kommer att vara stolta av.
5: Kvart, jag hoppas du annars att du får få dina gängar vid nu. Jag har skilt alldeles att du ska verka sin som radio framvis, Kjart Jalsson.
4: Ja, jag har gjort en avtal vid landstörren med verka som radio. Det är några hjärsta man som jag har med ett annat. Det är vi som har fortsatt som samgången har sett oss gråa. Men jag har en frutövetriv och så att de har inte kunnat att arbeta fullt för en ägg så jag glädjer mig ordentligt till att färre gånger vi måste frutövetriv.
3: Och det säger Leif Abrahamsen från Färrande Stjöre av Charlestone. Och ett årligt hörna var till tonlöga tilltäck som skulle vara en reja torsionen i russiska huvudstaden om Moskva är avlöst bäst fyra delar av den tilltäcket efter att han skulle vara. Ta båda fyra rökar därifrån att Telegram skriver danska TV2. Avgören kommer efter att ukrainska herren hever fram till månande flera drån och allop i Moskva. Årliga tilltäcket som börjar ju i 2006 efter boven från Vladimir Putin fortsätter är bäst enafer av vår avlöst. Det var i 2020 orsaka av korona. Lejardagen var åkerst om 822 ukrainsk dronoalop i Russland, 600 i Moskva, samt bärsbredska kringvarspenon BBC. Og amerikanske forsøtten Donald Trump høyter nå ved at leipa av Åman om landet for å fyre en avtale mellom USA og Iran om Hormuzsundet. Det sier amerikanske forsøtten og i samrøve ved amerikanske medien Fox News, skriver norske kringkvarspe NRK. Samståndet sier Iran selger seg i hånd av felags iverløsning ved Åman. Teiba i London arbeider vi øyne i Atlan om at lete Hormuzsundet oppatter, skriver AP Tøyndastovan. Esmael Bakai, talsmaver i iranska utanrikesranon vottar, at London er bæje er og samt om kvossos kipafersland skal kipast, skriver AP. Vi ska just i juni samt oss USA och Iran om man får i fler avtal om ett land under Bäge och Ila innan trus DR skriver DR. Tandfrösten är ute i nästa vecka. Och vi vannar låt till frukslåt estan trutsar till 8 meter om sekunder utan kvalitet växande till frukslåt upp i fruskan vind 5-20 meter om sekunder. Ta veri skutja eller halskutja och i verhöver torst ta i stövån och korst eller. I morgen frusker vinter oppe i struk estan 8-13 meter om sekunde, samtidig og i støvån driv eller regn mest sonnenfere. Hiden alt samtøkere skje til 12 sti.
2: Klokken nå 5:04, og nå det sendingen Kvinner og Idrotte. Her en sendere fra 2025, og det var Eivor Klakstein og leie sendingen til Rattes.

0: Nekvar gentur gevas vi uidrottet tæta fyrra minumskula. Det kan vera trobult að få gerandi stað vi uidrottet og skula genga upp. Vi sendin sinni hesa fyrr tosa vi til tver ungar kvinner som uka uidrott av höfum stigi. Hverjar ábyggungar hefa þær við að samantvinna minumskula og í liti uidrott? Og hvordan få þær það að byrja til?
1: Jeg heter Astrid Nandri Brekman og ambosvimlegare. Jeg tror jeg gammel og har gjort kappingarliv siden jeg har vært 6 år. Og annars blir jeg så til mor og bad ta jeg var eit. Og har faktisk gjort svimlegare siden.
0: Hva gjør du til daglig?
1: Jeg kan ikke trege i minam. Jeg har gått nok til minam i 4 år. Jeg var idrottet, så tog jeg etter mitt 4 år. Og annars så gjør jeg filmleik og regner at arbeidet. Vi ser av til det.
0: Når blir du ikke utrått?
1: Altså, ja, som sagt, så blir jeg til mor og bad til å være eit. Annars har vi, jeg har gjort øyne ikke på utråttegreiner. Jeg har spalt håndbolt og fotbolt, kanskje for alt sånn utrått. Så har vi gjort ambosfilmleik og estetiskan filmleik. Og på et årspunkt da gjør du faktisk alltid sen. Men det ble for en ikke. Men jeg visste alltid at det var filmleikken. Og det var nesten alltid det som jeg prioriterer jeg. Och ja, kaffengalli jag gjort sedan jag var 6. Och annars har jag gjort bara filmlajk så jag nu är 11-12.
0: Hur valde du akkurat filmlajken?
1: Jag tror att det var spännande. Det var en erbjöring till kvarje vänning alltid. Det var alltid... Värst är så redan i mig som man ska lära. Särskilt att det är första åren. Och jag hade mig dumt till att det var sånt farligt och erbjörande. Och kravde jag inte var vän.
0: Vad är det bästa vid filmlajken?
1: Kaffen kan åtta landa. Tar man fler. Jag fler rast vi. Ett la vänniga eller vad. Det är snälla gott.
0: Hur är det så särligt vi tar imorgon?
1: Jag hade vi våra. Vi plattade att vara 5 jenter som var alla igen gamla. Som man tillsammans. Och det var bara mega stortligt. Och rädda stortliga kappa så åtta landa. Vi har hackat stöja. Vi gör en jenton. Tog jag att vi följde en värda. Alltså vi var nära och kappa oss. Men det var inte... nägar äldre som man har lösat upp till tror jag att man var äldst alltid själv med att till senaste åren så det var så slag mot annan där kaffas mot dig i dolen och tjassar faktiskt.
0: Hva det så där tjeliga vid filmlöjtje?
1: Det ringer det igen till vänning eller ringer det igen till vänning det är rävligt tar man kommer till en vänning och det kan bara vara en mega tjelig vänning en vanlig vänning och så kan man bara kvar bror jag 25 timmar en vikna till vi ser inte jag hört någon nu. Så jag gör sedan i drottet när jag är 15 år.
0: Varför är det så att hålla fram vid filmlöjden? Det var så tjejlig lödna.
1: Jag hade vänner i Öland, jag kan säga. Akkurat för att man fortsätter. Tar man över ringa del eller ringa perioder kan det snöra. Tar man ger ett element 24 och då blir vi alldeles hött någon. Men då vandrar den trabajnen och inte kylka det händer. Så alltid att det är viktigt. Till så sätt man spänner ner och man... Man kvarts i årska hela timmar till jag inte gör mening. Så alltid att det är viktiga vänjar nere där och stålar där innan. Och jag måste vara en till att fortsätta.
0: Helt och några utrottade jag filmen?
1: Ja, det har vi alltid haft. Tar jag väl yngre värld att sälja en russiska filmläggare. Jag har alltid gjort ett filmläggare. Alltså, tar jag väl yngre Jack, tar jag Jack Folkhögskola, tar jag väl i skola. Så åkte jag ett filmläggare och en förtillvänning. Så förtillvänning kom hemma så åkte jag ett filmläggare. Så bara Alla där goa faktiskt, har vi sa upp till.
0: Hvordan är vän du?
1: Jag har vi alltid vant 20 timmar plus. Tar jag vant det mest har vi vant 25 timmar. Men jag så finns en skia senaste året. Som är just att det faktiskt har vi haft fru i några månader. Tog jag den rätt allvarslig riksskia. Och nu är det så blir jag vänja upp efter. Så nu vänjer jag 12-15 timmar i veckan.
0: Hvordan gör du skien avvarska till en ho att göra filmlägg?
1: Alltså jag hade faktiskt att jag blev än mer motiverad av skianon, men jag hade det tog jag ofta så säger man att jag tar för stäcka att det är tog mamma men jag blev nöjd att stäcka åt den här vet väl och ta var ölja sträva och ölja härst och sälja tog jag bara ta jag fick stäffa skian ta skuld till alla möjliga kappingar skuld till NM, NEC och Europa-mästerskapet vid Danmark. Så det var öliga sträv, öliga hörs.

0: skola og kanskje sinde meira og utrotte?
1: Jeg har alltid tatt hei meira, eller hei meira og utrotte i kjermannen, ta hei jeg som mener tankegang som at jeg gjør mitt beste i skolen nå, men jeg ordrer donna litt filmleik, så jeg fokuserer lykken jeg på bæja, eller kanskje meira på filmleikken. Men så sier jeg nå at jeg ikke ordrer filmleik meira, og nå kan ikke meira mina, så halte jeg det av haft aksum så har vi huxat okej okay, men nu har vi film like som är då långt så nu mig nu med då en bättre skola någon och jag hållte TV ja jag hållte gym är bättre om jag och mött bättre upp och sånt nu allt ja ännu gör det ta till att nu mig då också Anna
0: kvar ju en vän då fram i möten
1: nu vän ju fram mot och jag like någon det som jag och så mig tagga det som det kommer att annat ja jag ska göra någon jag vet alltså jag har då ringt jag vänner nu. Ta ett lämns av haft en astrana vinning, har jag gjort snake så har vi ringt jag gängat dig nästa. Då är att ska jag en avskräs när nervarna är ner i benen. Men jag hoppas jag klarar att dricka flera kappingarna hur hon stöjer att han har sommar. Trött för mal.
0: Kvara tankar heter Oma Vera och jag är så ovissar stöve vi bör kända utrott någon.
1: Alltså jag har alltid ett roligt källigt. Då är att man vill ta så gärna men man får veta från lacknån att det är bäst om du leder vara. Och jag sen tror jag att familjen ser ju överskande är att jag har haft en strana vänning och så ringt jag åt den dagen efter för att det faktiskt inte körde att klara när jag kan säga det så tar jag vidare sen hur gärna jag vill träffa en like men det är så gärna överskande så tar jag sen när två stöver men jag vet inte, jag hoppas bara på att det är bästa då när jag var positiv och ja, jag hoppas på att det blir bättre.
0: Hvilken tydning har du utrustet den för det?
1: Det har alltid haft öl och stora tydning. Det har alltid varit det som är fyllt allra mest vid gärnstenen. Det har överskat allt som man har gjort som man har varit. Alltså det är bara att det är skola så då blir det mer avgryten. Det är ganska då bättre för en ung kan alltid att koncentrera sig och ha fyllt vi. Och att just det inte som man ska göra. Det är att filmläkare är ett utrustet och generellt disciplinerar. Böt öl och nek, alltid. Så det har alltid haft... Nej, vad säger jag för mig?
2: Jag heter Ann-Elisabeth och är 19 år. Och jag har alltså, alltid spalt när jag var utrott. Jag har gått till handboll och ställt mitt liv. Sen man kunde gå till handboll och så ska jag till fotboll och filmlägg när jag var. Och länge just det var lytel så utrustar alltid ja med en story person min löve och ska inte äta av glaser av min triare.
0: Nu sitter du att hur kan jag vara utrust när började du att dricka?
2: Jag alltid att det började ta en vän 6 år och så började jag lampbult film like och fotbult så tar jag väl lytel så vant i ja, tror jag. Och så grejer och tävlar Rannik med ett omtal av väl helt och hållet stortligt. Och så tar jag blev äldre och att lära och så grejer börjar fylla mer. Så handlade det ju om att rafesta och det har varit alltid de bästa spalt handbult. Och det hade jag det som jag var donaligast till. Så i min familj har alltid spalt med handbult och så tyvärr har alltid varit med min liv och jag har alltid bara alltså, helt tagit den största grejen och så checkar jag samma handbult vid nekna med vinkonen så tog jag alltid bara att det var alltid det jag får välja.
0: Vad är det goda vid handbulten?
2: Ja, det är något som ringt att säga men alltså jag har bara ett rätt stort spel alltså alltså det handlar inte om taktik och så handlar det som bara om att vi har väl fyra kunna finta så jag har alltid varit en läkare som är också kvika benen och fint läkare och alltså ta rika väl om man tror med att spela så är det bara stolt att spela.
0: Vad är det så att ta minnen gå vid handballen?
2: För mig så har vi ett rävliga högt temperament. Och jag var alltid, alltså sen jag var helt liten, alltså kunde bara flippa ut visst nu är inte följde jag det spalten och väl eller jag kunde flippa ut när min villa kanske som jag alltid upplevde sin bitch till nu vid allt någon så det har jag ofta haft sin negativa överskanning vet du, till att så

0: Hun følte meg utlatt nå, og så følte jeg kanskje vi skjønne med, og det var alltid fyllt noe snygg i håndbølte, men jeg hadde at jeg følte min vilegger vite at jeg mente ikke, så jeg visste litt, så det er helt stabilt, så det hadde jeg ikke veldig galt. Men ja.
1: Hva er du en utrettelig av firmynd?
0: Min utrettelig av firmynd, jeg hadde godt, jeg kan si at det er min syster. Ja, hon har alltid spalt handbollt och alltid vill gå och hon nu spelar dessen samman. Jag har alltid att utan att jag ser henne ta hon växte upp eller att jag som växte upp spelar handbollt och så vänt om det och så där så rocknar jag vid att jag tummat att det går väl eller ja, så hon var gott nog en firmynd där jag växte upp, ja.
1: Hur ser en vanlig gerandstavare till här ut?
0: En vanlig gjenester som at jeg får nok skole klokken 8, eller en på når man møter, og så har man nok så ofte en fotlandet til klokken 3:30 eller så der. Og så, ja, ofte nå er det alt sånn som man også må, så ofte sover jeg at når skole er en skattel håndbølt. Og som oftest er det en største vending, er man for klombølsvending, til at ja, det er så viktig. Fyra handbollen och det är ju en timme och så är det handbollsvänning en och en timme och så ofta är det en sån taktikfunter och på det distner så ja, det är nog så vanlig tjänst där jag kommer.
1: Hvordan är vänner du?
0: Jag har alltid vet vänja skulle vänja styrst 24 från vikna ta ett ischer snäck distner ta ett lyxisk med en timme för affär från vikna och så men jag testar handbollt för en vecka och till nästan alltid en och en halv timme. Och ja, så det ligger nog om två timmar i veckan.
1: Kvar är hon vänner då fram i möter? Har du något mål?
0: Ja. Nu är det inte så jag har gått till landslinjen i förrigen. Och det är alltid bra att motivera med Orlande och jag har alltid ätit flest handbollslägare i förrigen. Så till allt ett mål är hit fram efter tag som jag vänjer att det ska komma i bästa form till landslaget. Till att det vill man alltid, alltid att lägen vill jag komma av landslaget. Så ja, det är alltid också som jag har vi tankar om att ta i vänjer och vad det vänjer för.
1: Vilken tutning har du utrottat för det?
0: Alltså det är en annan tutning. Alltså jag har aldrig gjort den. Och jag tror att det är mitt liv så har jag inte haft något att gå upp i. Så det fyller jag mig.
1: Tullorsarätter, kvinnor och utrottet. Hesa för oss har vi Anna Elisabeth Weje och Astrid Bräckman. Vilka tankar gör du då där Arne tog första minomskola?
2: Hej, jag är ett fru av Arne för minomskola. Mittlen utgända och första dagen. Här som jag faktiskt vant till fotlatur. Jag vant i alla 6 timmar om dagen då. Och så arbetade jag inte på senare, men inte sällan jag. Och jag var inte bänken då jag skulle börja minan. Jag var, kjolt om jag visste att jag alltid får vilja träffa mig, så var jag bänken för att jag fick ära eller andra AHA-mål. Men annars var det bara att fortsätta. Vi är tillsammans med er just.
1: Hur har du haft tankar så gärna om att träga filmlagen av Hagrestöj och ha en fotlatoj?
2: Ja, det var drömmen livet. Men det vet jag också att det blir till. Jag kan ju inte leva av filmen. Jag har inte pengar eller något att involvera er. Men det är helt säkert att jag är drömmen, ja.
1: Hur är första utrottet och min namn att hänga samman?
2: Det är första åren att ta fokusera mest på utrottet. Självande runt jag är med bäst i skolan, ensna, men utrottet kommer först rätt. Jag tror att jag vet att utrottet löver är väldigt stort. Säljer jag filmläggaren, så jag vill det gärna vara snäck på skjortet som jag kom till på att jag är när man hejer. Men annars så har jag att familjen har då eller alla hjälpt mig. Jag finns alltid en kassamman och jag vill inte göra läxor. Inte vet att utsätta mig, men just där tar man faktiskt hevet då. Så jag får i blocken hvis man hejer det. Och annars, mittlen, skol och vänning och så som man inte ser att sista kvällde. Eller måste eventuellt droppa vänningar för att göra läxorna till man är utsätta.
1: Hva er erbjørende ved at du ikke utrettet høyens tid og gikk av mine med?
2: Det er å få alt henge sammen. Jeg får togene å strekke til begge tve. Togene begge er jo øl og togene krevende. Man har jo en snakk hjemmearbeid til mange ganger mine. Og hvis du bruker 25 timer i vikene, og på utrått, 18 skoletøy eller annen skoletøy, så jo ikke nok tøy til livet. Så det vi helt sikkert ved å finne alle innlendingene. Lett ned inn.
3: Du valgte tid til mine med over 4 år. Hvordan har det hjulpet deg i utrått nå?
2: Det har gjort øyelig og større mål. Jeg fikk skjema i lagt, så jeg sa at jeg kunne ha morgenvendinger. Og valgte så til fagene bort som bor i morgenen i skjemaene. Så jeg sa at jeg kunne vende om morgenen og om kveldet. Og ja, jeg har jo ikke tryd det første årene vår nesten halva tog i skole. Så det har gjort øyelig og større mål.
3: Hvordan gjør jeg finne tog i at vi er sammen med vinen og familie i frytøyene?
2: Altså, vel sagt at det er øyelig å nyprioritere. Vi må til filmleik og skole. Tog at, ja, som sagt, så fyttelig det sånn ikke. Og tar man venn sånn ikke, så er det ikke tog i livet. Men vi har alltid vant leier morgen, og så har vi tatt fri leier det og leier kveld og sånn det. Så då är vi liksom så att ganska lejer det och lejer kvällt vi till vinner och så sånt där med familjen. Plattigat. Lejer det så i slats, ja.
3: Hur ser vi över i filmlöjtjön och i morgon krävjande att jag ska in i skolan om som du dömst dig i breda världskattland ska göra stället att ta runt i er?
2: Alltså jag har alltid drönt att inte missnäga filmlöjtjön kjolt om vi har haft ett större uppgaver. Men jag har alltid att oavsett om man sitter hemma och skriver en breda världskattland så skriver du alltid en allan dagen. Så jag har alltid att jag har funnit väl det av att lagta till rättes. Och så har vi haft en vänja som jag vill öla tösta vid att lära henne. Som vill säga skriva att han hej kan jag möta till vänjink. Tvärtom har jag runt att jag ska lägga runt ett eller så har hon alltid. Så hon alltid mött upp det faktiskt.
3: Bröjtis horen så där jag gängat till filmlägnäga att du börjar mina med?
2: Det första halvåret var faktiskt också ringt. Tog jag att inte akkurat skolan någon men av ungdomsliv någon ett lärsöjs. Kjolt om jag alltid gav upp på filmlägen så märkte jag väl att det var något helt annat när man börjar mina ungdomsliv. Ta hemma och de tankar om att vet, är det här värst ett landsk eller hon har mig på era matar lika som ett land och ung som jag känner. Men jag är ju glad för att jag valde filmlägen.
3: Är det troligt att stanna ut två stunder med en viner från mina skola och ta ungdomsliv och så gärna utrottarna hinna skynda och ta som du gärna inte kan nå utrottarna?
2: Ja, det är det helt säkert. Alltså, jag vill sagt att han lättar lösningen är ju att hon har sett ut till er så mega harsht att dricka. Alltså hur hon stöja. Så tror jag värda att det var rullande vad det är här. Man bara måste nöja sig till vänning. Det var bara när man skulle få i steg. Och det finns det håll var jag min om halvdjärsen jag brukade. Mera tog jag vid vinnan än när jag har gjort.
3: Det är då så valde utrotten överskade till gerande stegen till där i skolan och till livet som du kunde ha vid vinnan här.
2: Ja, till överskade till det var ju minnet och till det. Men henne visste jag väl att jag har något mål som jag gärna ville röka. Och jag har ju ens nämligen folk i höllarna. Det har vi alltid haft. Så det har vi gjort väl. Det har vi då haft ett sammanhållt. Men ja, jag har mål som skulle rökas och då skulle det bara tillvänning.
3: Hällde du att utrotten hever överskan av tunnare i uppbyggningar möjligheter?
2: Det har alltid är inte. Jag hällde den också ärtskilt. Alltså skola, uppbyggning och utrotter. Men jag hällde helt klart att tar man er utrotter först så hever man er 4 månader vid att man på en annan måte vet hur man ska arbeta härst. Eller hur man är effektivare för vi har fått allt enka samman. Men jag tycker inte att det kommer att vara stora överskan, nej.
3: Vad hällde du är en god framtid? Är du utrattad i Persa och när du är framtid?
2: Ja, det hällde jag helt säkert att det är. Alltså, hvis jag också må in i framtid så hällde jag familjeliv, eller gott familjeliv i området. Och så tycker vi alltid att alltså, det är ju alltid sånt att vara vision på en eller annan måte. Om det så är att göra vänner jag tjuter med vikna eller bara hällde sig i form. Men jag tycker personligen alltid att jag kommer att släppa filmen inte någon helt. Jag kommer alltid göra vision på andra mat. Som domare, vänner ett eller annat.
3: Nu är det Leo vid min namn i sommar. Hver atlaner har du efter det?
2: Jag har alltid mer arbete. Jag har alltid börjat mer arbete framöver. Och så hoppas jag på att jag klarar att göra filmen. Hvis jag ska in partner så vill jag helt säkert röka fler i allt jag har på en gång.
3: Du spelar av kvinnelandslinjen i handbollet. När kom du av kvinnelandslinjen i första fyr?
0: Jag kom av kvinnelandslinjen i första fyr i snarare någon. jag verkar leva i ungdomslandslig. Och jag har alltid varit verkspelare av ungdomslandslig någon. Men när jag kom kvinnlandslig här nu så blev jag inte så många. Och alltså, kjolt om till här som är vill spela så är det ju alltså rädliga kul alltid och stort lust att komma alla landslige och oss till. Så ja, det var det stort lust.
3: Till vars parser och kvinnelandslige någon som väl enda spelar i Basel. Hur var det?
0: Det var rädliga översyn när det är det landsligsfärger som vi där vill göra för. Alltså, det var nog så strängt vid Nikon Tinkon så som man skulle vara nog så världen till att ta och så var det som vi skulle göra såna fotoshoots som alltså vi skulle ta såna klipp här vi skulle göra några stora ting som skulle komma skärmen i höllarna tar vi runt in det var ja det var något som helt snäga och kunde prova för större stora för jocken i allt vi tog så en timme mer än Danmark att göra det till att man säger att vi är vänner vi så där så jo. Men det var då stort lite alltså Disney över ja, jag är stolt att spela här så jag tog vår snygga Asgore först Asgore och ja, en upplevelse som man går för att glömma.
3: Och i enda spel någon spelar tar allra bästa i kvinnor i handboll. Hur så var det jag passade över så här kappen inte.
0: Alltså jag är stolt lite och kul att spela vi alltså mot så någon läkarna så chatta dansk läkarna som man vanligt säger som var någon i rallya alltså mästerligt med Lucas så ska man också okej okay, det är alltså min hoppestester och jag ska alltså göra en uppgave med Lucas man kunde se alltså man var bara också starstruck ja.
3: Kan du också att du om din egna avrik och i kappen sen?
0: Alltså jag slapp in på en av Disney spela något snack och alltså det var sån där glad för det. Nu är jag så ung och annars innan så jag är äldre läkare som få som är apert. Men jag har alltid att jag var nöjd med mina prestation. Alltså gjort det bästa jag kunde och skorade i sin normal. Ja, och så den nästa Disney-spalte så skulle jag sina tekniska straffer. Och till ett för ish mål och det var såna sån där chelet att det sån vi hade kanske kunna vet inte man kan kanske se om man kunna vunnit så vi ser skora men jag vet inte att lägga nu var jag gå ut att se att jag vid alla bränte och ja som var jag går att så stola på under visst nu man gör den filer men som helst alltid är det nukt
3: som du säger så hej då, en tojande lojklut som straffförskyttet av en av distan. Och till värst, en av de yngsta vi har uppnått. Hur så var det att han var i så arbetarna?
0: Ja, alltså jag blev ganska överraskad att ta i att min är en gammal snygg arbet. Jag visste väl att jag var en potentiell straffförskyttet. Så det var jag som klarar på. Jag blev inte överraskad att ta i skulle återtäcka det senaste straffet efter att det är bränt. Men jag hade bara i tätsta som om att vänjaren tårde väl att sätta apert av mig. Och han åkade mig som vi ätna att det skjedde rätta steg. Alltså mamman var inte här, men alltså, det var så stundsna. Och så säger han att han helt, att det var det djärft. Alltså att jag tårde att häga det och det var ganska mer viktigt att ta. Så det var fint.
3: Du nämnde med Lanna att fyrmynden kände är er stora syster, men hon var inte via landslinjen. Hur ser det här att vi är vid landslinjen och hon gör må av er vid och stola från Asgårdplatsen?
0: Ja, alltså så har jag vilja haft henne av landslinjen till ganska, det är alltid bättre. Men jag rör inte bara att jag inte huxar för något om tädla. Alltså, det skulle inte avskaffa för något till att nu alltså, var är vi? Och jag måste också mina uppgaver.
3: Och i tojen är upp under enda spelet vant att det är drattlänäck. Senaste veckan är det första jag var det samlade i förrjum för jag vänja och vara samman. Näga lukta av någon yrkes handbollslöjve. Hur så var jag brukar sådana kvar toj upp av handbollen?
0: Alltså, ja, det var rannäck och bänt upp under. Alltså, jag har lust att bruka sådana kvar toj upp av handbollen. Och blir man nog så trött för jag vill ju skola och så vart allt möjligt sponsor till tag och skulle äta samman chunkron stola och så där och spruta isranik och typ av venja. Det blev ju en sträva men i allt det där var orlöst stått lite.
3: Hur snäck vant du fram till enda spelet?
0: Ja, så i allt det att lägger ni det var bäst så sagt att man vant Maira, alltså jag kanske inte alltid var så eller för en annan sjön kanske inte var lika seriös om största vinning som jag är nu till det som tar vi funnit av att vi skulle vilja att enda spela så alltid bara adlar alltså stramma oss en dropp alltså att nu får man vinna största till att försäkra mig framöver det här är så stor och ja, det är alltid så att adlar var det raskar till och bara vinna sin dröjka alla tid.
3: Hur stor brojting var detta togärskoj och sammanbord vid den vanliga gyrensdag?
0: Ja, så det var en brojting. Nu fyllde hon på sin knapp. Nick Maren kan han ägande ut just för.
3: Hej då framvist tog till vinner och familj.
0: Alltså, togärskoj och punter här Arn lans i samlingslas höj. Alltså väl tog till det. Men hela togärskoj vikna Arn vid förra steg. Så nej, helt ärligt. Alltså, man vaknade för till vänning och så var det åkers tilltäck vid landsin någon annan dagen. Och ofta var det bara man värre allan dagen. Och så tar man kommer hem kvällde så är man ganska ofta tröttig. Och då visst vi hade haft en stortan dag så också, så kunde jag gott lägga färd i årsum med min konon. Så ja, men jag satt där i slugan ikväll.
3: Två gånger är min om skola. Hur fick du handbulten och skola passa sig om?
0: I tutorialskajnen så tar man för som urvalsyckare vid landslinjen så får man lövda fravare från gläser. Fyrvart så man fick bara touch det här. Nu är det brått till att man får snäck som man brukar för det. Så det har alltid varit relativt viktigt för mina skolagångt. Alltså, jag har alltid räddat att man kan få möjligheten till att få vid landslinjen och en, alltså, kunna inte skulle vara smidna ut ur skolan och fyra för att gå fra över det. Så ja, och så fick man snö, alltså visst något av anker inledning så skulle det in så alltså, fick man ta vita från läraren som skrev alltså in eller så där så det är gjort det annik för vita.
3: Hvordan har vi varit vid skola och handbollet och i tog in i efter enda spelet?
0: Nu är det enda spelet så det har varit Rannik och Hombolter att det nu bara vi har en av fjärs. Vi har spelat Rannik Dyster nu senast. Och så har jag ett nu en av Bredaverskattland som ska skriva nu. Och det är alltså man må bara prioritera så ta i inte er i Hombolt mode eller så det är så som man bara som hos han har mig om skola och alltså, uppgavna som jag ska skriva som ska vara där länk. Så man må bara som tar jag skog som hoppas, smog som hoppas och så skola. Så ja, det är alltid stövare för att tro på sådana.
3: Hur ser jag varenda tugen överskad dina tankar om framtiden vid hoppas och skola?
0: Jag har alltid att han är alltså, ganska motiverad sin till att alltså, vilja näga vågar vid hoppas någon. Alltså, jag är som läkare min egna lije som Janna Mittun och Sunna och alla möjliga spelar vid lika Leon i Danmark, alltså att jag alltid motiverar han inte till att som själver huxa så länge eller så där och som köper att man vill vänja mer och
3: kör att landa här då vi har bara någon
0: jag som är bara att vänja hårt och som jag tar som jag kan för blöja så gå som jag kan här
3: tror du mig just det är just lagar
0: ja alltså jag alltid till några som jag alltid har väl tömma. Alltså det är också riktigt att veta kvar man ligger mot till alltså där är inte slägarna i Danmark. Jag har alltid alltså, hört i framtiden så att det är så god för att Danmark ska läsa. Eller Danmark ska eller det för jag vet inte jag men alltså man har ofta bara att man huxar om framtiden så huxar man alltid där vi är Danmark ska läsa. Och ta i så gott tömma att pröva att spalt hombult seriöst här och så bara vita gosse är upplevt här och

0: Kvöjra hava Astrid Bäckman och Anne-Elisabeth Vajes åt lärargenter som inte är att sammantypna i elitidrott och min omskola.
1: Alltså jag har alltid varit väldigt omrörande det att man vet att det är möjligt. Tyder det är liksom också okej, nu tar jag fram min namn så kan det kanske inte. Och inte hur de står i, men det är väl möjligt om man vill det. Det kommer att vara väldigt härskt och sträva. Men det är sånt jag inte som det är om man är rätt härskt liv. Men jag har alltid varit viktigt att man ägstna prioriterar livet vid synare. Och att man tar man inte i skolan eller att man inte är tvivna så man huxar om också annat och gör några andra ting som man damar. Då är det ungen som tymer eller klarar att bära ett seriöst liv. Man må ägstna häva andra ting som vinner familjen som man kan hålla sig vid.
0: Kvira har du till äragenter som kunde komma som stöd som tog här utrustning och jag tog här ska jag kräver nästan allt.
2: Alltså jag har alltid att hvis man tymdar något väl så ska man bara bli vid, arbeta härst. Man hör väl tog till att göra det bästa man kan utrustning och vänja fysiskt och alltså, brukar lägga tog på det och så är det tagga under ting seriöst, alltså här vinner vinner och familje gör skulle tänkt ta det väl tog till och alltid som man ska göra att ändå uppfyllda.

ship back onto the hopes of a nation.

0: nu är klockan 5.
1: Läraren och spanska ökenon Ceuta, Juan Jesus Vivas, höjter via färra till domstolen vid malen om flyttafölkene som är kommit in i spanska öken och mycket stövan verir brått innan 30 dagar. Läraren akarer spanska stötnena för att kava och diver stövna som hälter fram sambarst honom, skriver danska kringvarspe, DR. Vid spanska milen El Pais säger han att Antje är kört för att få stövna i ökenon och i rattlea. Lägaren kjennes ikke vi allmenn og spansk og tølene som sier at akkurat om 2000 flyttet folk og etter i Ceuta. Etter at de lagde 42000 flyttet folk ur grannalanden Marokko, kom og sjøveis inn i Ceuta sønt i julimannene. Samtidig lagaren og i økjennom og støvlige 20000 flyttet folk etter. Juan Jesus Vivas, lojare som är i konservativa anstövflotchen om PP, hever senaste vikerna funnits kvastliga i att spanska försvarsrådgivaren Pedro Sánchez och i samband med flyttafölkene i Ceuta. Förra parsten kom fraboan fra futjermalaranen om att 1 november för Leif Abrahamsen fra som stjorda Jalstovna. Han fyr fra efter att ha varit röksdarve och inte minne än 35 år. Leif Abrahamsen tog vid starvenon som stjorde av Jalstovene först i 1905 och hever sitt i starvenon så gärna borstör sig från en farlöve från 2016 till 2018.
2: Det som särskilt har motiverat mig till första avgärden är att jag har fyra avgärden och det byggt ett lottalans. Och jag har avgjort att jag vill gärna investera i att vara mer och samma tajman.
3: Du tog vita att du var 32 år gammal och du var 35 år så jag syns att jag tjatar i huvudrocknen säger man att nu är du blivit tjej så jag har till och pensionsalter. Är det här som gör sig galdande?
2: Ja, jag vill säga att det här som gör sig galdande men det säger jag till att jag är renfäst i familjen.
3: Kvärt minnes du bäst från togjene som stjorde Jalstone?
2: Det som är särskilt minnes till är kreppvarande som var öliga svar och jag minns det att ta i början så stod det att det var öliga köttar vi upplevde av. Jag visste inte visst hur vi flottade och att Jalfur var ut av läge vanligt. Och det här kan jag byta att ta i förra mörda minnen för hos en gudvälfems. Kanske att det var inte det att det manglar pengar men Jalfur var en kassament där vi kravde in skuld, skattaskuld, MVG kom så i 3,5. Vi krävde uppbattna pengar och vi krävde lån och vi krävde effektiv allt. Och det här skulle kräva pengar från folk som gick från hus och hemma och som var kommit till affiret och gett ganska att det fick att vunna avskrivningar. Jag hade det som är minst som svarast. Hinvägen kan jag säga det att i allt det att följa är ett av mest framkommande samfällen. Och jag har med någon där. Jag kan i det sådana samfällen som verkligen oss som vi kommer att vara stolta
3: av. Kvart, hoxar du annars att du får få dina gängar vid nu? Jag har skilt alla att du ska verka sin som radio framvist, Charleston.
2: Ja, jag har gjort en avtal vid landstör som har verkat som radio. Det är några hjärsta man som jag har med annat. Det är vi som inte har fortsättningsreformen som samgången har sett att skrava. Men jag har en fritidsutriv och så att de har inte kunnat till att arbeta fyllt för en så jag glömmer ordentligt till att färre gånger vi måste fritidsutriv.
1: Och det säger Leif Abrahamsen från Färande Storia Jalstone vid Emil Lisberg Jakobsen. Till Russland och ett årligt härnavarligt tonlaga tilltäck som skulle vara Areia Torgenon och i russiska huvudstaden Moskva är avlöst bäst 4 dagar efter att tilltäcket skulle vara. Ta båda 4 rökar härifrån att Telegram skriver danska TV2. Avgören kommer efter att ukrainska herren har framt månande flera drån och allop i Moskva. Årliga tilltäcket som började i 2020 efter boven från Vladimir Putin försedda är bäst ena för avgör avlöst. Ta var i 2020 orsaka av corona. Och vävvannar låt till frukslåd estan switchar till 8 meter om sekunden utan kvalitet växande till frukslåd upp i fruskan vind 5-20 meter om sekunden. Ta vid skutja eller halskutja och överhuvud torst ta i stövån och korst äle. Och i morgon fruskar vinter upp i struk estan 8-13 meter om sekunden samt 3 och i stövån driv eller regn mest sommanfärde. Hiten allt samt ökre 6-12 steg.
0: Klockan är nu 5:05. Nu är det sändningen Meira en tack över hötte till en sändning till Gunnar i Nolse.

Politiskt är bra i sämja om att flera tusen bostäder skulle byggas i förrjun kommande åren. Men kvosset ska färdas fram, ta så nekv ska byggas efter lovfastliga stortare tog. Ta huxa över om det vi är byggt färna åren är det nevan några löjna att arkitektoniska dikten är helt i missjön. Och här hos nekv är väl frågande finna vid oss nu bygging och kanske här är bättre utgjort. Og i fyra sendingen vil jeg ta med til fyra arkitekten og i omframt at løse sin egna bosted, og snu vise av heppna bostederbygging til verden i fyrjun og etla åttanlands. Spørst være løsene hvordan vi skulle bære åkne at ta sånn jeg skal bygges så kjøtt. Og så få arkitektene løsene og en særstøk av oppgave at løse. Og i det fører vi da godt til Medun og Dalsgård arkitekter. Medun har arbeidet som arkitekter i Førjun, Danmark og Oslande, og talene er rundt Kjøsavne, arkitekter 1925, Landsversk, Brym arkitekter, Paul Barfod arkitekter, KHR, Studio Granda, Ask arkitekter og A-plan vi gjør under ideale. Real Dania hever stola fyra granskingar i Værskatlanon og i Skolokanna sambandet mellom arkitektur og livskøyske. Og dette freknas vi om at han har samrøvna ved Medun. Og en bostad er ikke bare tag i verhøtte, han er møyre enn tag i verhøtte.

0: Vi är nu stött i Sigmundargöti i Havn, här med Dona Dalsgård Arkitekter, bor samma vid familjen. Och med Dona, tack för att du kunde komma. Är gott?
1: Jag vill tacka.
0: Jag heter ju en äldre hus som tog och mövren här var köpt i 2018. Allra först, hur är sövan om just dessa husen?
1: Ja, sövan om dessa husen. Alltså, jag har alltid tagit och helst från... Jag vet inte, 20-30 månader ett lakorsavrätt. Och så är det byggt ut nekvaffärerna, vill sagt. Lite upp och... Jag husker att det har varit cirka en sån tre manna hus i fisterna. Och så är det blivit långt och bräckat. Och här finns kvist och tjattlaren blivit tjärran utgjön, hackre. Och så har det finns trimpel och tjärran lite... Ur mig en, så hinner mig en. Och så är det byggt ett träd, 18-4. Så det är ett hus vid, ja, vid Nekvon Luivon, Nekvon Inkarnationen kan man säga. Och nu kommer så ena träd vid Ockon. Så det lever, det händer av fram att leva. Samma hus men i som formen. Och det som vi då också Nekvon till det är att ta det är byggt om så ofta så är det huvudsträckning och geometrin till försvinna i center. Så en attlan är att man liksom ska ståla punter så att det aktiverar en fin geometri.
0: Ja, det är igångt vid att omvälla och ombygga till det var Görsnäck och Näckvera B. Hvor är avbjöringen till det färre hållt vid en hus som hälsa?
1: Oj, så är Näckvera avbjöringar. Ja, så först var det att finna det. Vi tog så att vi skulle bygga mitt värne. Här som det var stått till det mesta som man nu brukar för det. Och stått till en buss, hvis man skulle ta. Och så var det så att, att det skulle köra för vindtarst. Och sin trasol må man häva. Och ljus, dagsljus. Så vi gick och huggt och... kvart var till söl och knappliga så var det till söl. Och så ja, så bjöd jag av det och var helt jag få det. Det var 2018. Så det är sen så igen.
0: Nu nämnde du att det var just i mest vid husen och du nämnde ju också att sövliga så är det byggt ut och i ymska rattningar, ymska vägar. Hur vill du lösa hese här husen?
1: Det här var betonggrund och är plastikklatt utan innanför är timperkonstruktion. Vintern är plastvinter från granten lockshåret och det var så vi tog köpt i husen, tog värre, men så läs er. Kvart som är ju så är tetsjande svart, svarta sinusplater och vindskainar är brunnar, grunden är kvitt och så är amorrej utor, kvitt utor tjattlar någon. Och jag vill ta en altan. Och husen väntar på långs så är det solrätter. Och annars så suttar vi ut av Tinkanäs. Och flotta husen i Tjönabeganon. Och så nyan efter är ett litet tun. Vi blommon, planton, grönon. En träje och en krossarnon. Utan omöte ta er asfalt framför husen. Det är säkert gott att parkera bilarna som vi inte äger. Men här är det också annat grönt. Och så är betongtrappor nedan till mihatterna. Och man kommer in genom hampliga stora gångt. Eller till ett rum faktiskt. Och så här är trappan uppe på loft. Och så kommer man bara inte in i köken. Kökren är stova och kökren i egnån. Och köken får man ljus ur bavan atton. Så här är inte rävliga löst, men hampliga löst. Och så har vi finns kött att äka vinter i oj, så vi får asintemar ljus. Och så, om man får på, så har vi två kömer och ett bergvälse i kvisten.
0: Hvor er diktene annars vi har bygget vi noen grann allerede som er sånn?
1: Ja, altså, jeg er mer damer vel, og jeg setter pris på at hitta folk som jeg kjenner, utan at oppsøke deg, eller planlegge å hitta deg, og det kan være så helt av tilvilt. tillvildarlig glädje i dagligheten som ger att liv är stortligare. Och jag får att köpa brev till mamma nu en dag och ta hit de tre folk som jag känner. Jag har tillvild tog jag för över att köpa. Ena är akkurat köpt och får hem vid brejnen, tar jag

0: Han ser man och man snackar ofta om att en byr han ska vara ja, som bomben är som vi säger i åren. Det ska vara gott att planta. Men det kan vara en drygg uppgave att få folk som har ymsa bakgrund eller är öliga ymmisk att vara i en fällskap som inte är kipaver. Och en bojer är inte kipaver eller en byggt. Det är inte kipa så lätt som ett utsträffela eller jag vet inte hur man får kvällsskola eller något annat sådant här som man får. Tog ju ånder allt att säga. Alltså detta snör sig om att göra det möjligt. Alltså det som arkitekturer kan, alltså ett av det man tänker någon, det är att stål och punter om man färdar gott. Alltså att man ger till möjligt att hitta kvann annan så läsa och tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hittas. Alltså det vill säga att man är stått lite som man själv. Så det som ägstnä binder sig om man det sociala rummet för jag kunde öll till att man kan hittas det och tillvilt och tätgöver gåan truna och glad folk.
1: Och till rösten där kan du kanske täcka hatt för att du skipar ett öde och inte först att bytja alltså att teckna bara.
0: Ja, helt visst. Alltså detta snör sig om att göra det möjligt. Alltså det som arkitekturer kan, alltså ett av det man tänker någon, det är att stål och punter om man färdar gott. Alltså att man ger till möjligt att hitta kvann annan så läsa och tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hittas. Alltså det vill säga att man alla tyna ska vara öliga aktiv och att kunna hitta andra folk. Alltså man ska färda till en bestämt fotbollstyst eller en hoppostyst eller och kort annat avvurst. Det kan ju inte vara något annat än utrott eller tonlägg eller något annat som är gott, men det kräver orko och man ska ha huxa tankan och man ska ha en atlan. Det är ju som tillviltarliga, det är bara något man fär utan att skulle göra något. Så det är ett sådant positivt utskott och man är något som häppen och färre sin trots hål, är snöt i bojarumnen om vetren.
1: Och vi sitter här i Kötsnån, som ju är en par staven i Östene. Och här har de valt ett rätt spännande litspel.
0: Ja, alltså, det var så att ta vi köpte det så var det inte myrst inne. Och kökren han var, alltså, så är som rum i nu så färdade jag oss ur tvejman sojon, eller tvejman atton. Men ta var det en vecka mitt i rummen så att kök och stå var sjunter. Och så fick jag bara ljus ur ena sjöje. Och nian efter er är det inte ljus här som är som kökren är. Så det var inte hållmyrst och så läs. Ja, det andra blev stittre och stittre och till vidags där vi tog i. Och så helt vi att vi skulle göra också vid det. Och vi skulle ta något en kök. Så snackade vi sista vatten som var som målar och vi snackade att och fram och så spurte hon vad det är helt om gult. Och så hjälpte hon mig, alltså vi funnit att se om man en sån citrongul han lite. Och det är liksom vi tog för i eget att vi skulle ha sol allt år här i Jokon.
1: Och som nu är så är det skapande och allt det att det är ju just när citron gula lite någon. Men titt färre ösen är att klä vätgen och kötsen här som alltså borrplattan är vid samma lite och i flusen.
0: Ja, alltså huvudstanken är att kökren ska inte följas näck som en kökor men mer som en stova och så attla vid att kökskapande och vätgen är allt det är gult och flisande som för att vara över kaksborren tar vara eisengulor och foknar vara eisengulor så läs att allt det är något som samma lit och tog över minnet dominerande och litren för att tracka mera fram samstånd som han binder allt samman och så ska gulvet vara svartlig nådlom akkurat som kaksborren är och så är loftet kvitt och blänkt så läs att speglar är synter och fär rummet la virka är synter hackre
1: Og nu det jo en eldre hus, og rumhatten ikke som annerledes når man nødt til

0: noen. Men her du gjort det så lite gandatrykk, det vet du også om maten til det var designet skapsordene på.
1: Ja, altså rommet bare 2,5 meter, alltid. Så ta jeg stante, så kan jeg nesten vil lofte. Nå det ikke verst hakste, så her det ikke særlig høyt inne. Og ta, vi så tog veggen nye i midten, kak og stov, og så brøtte det eisen i hese hatten, at det får virke faktisk endelagre. Hvordan gjør man så for å få noe som litt loft i et synter, og ta her, og vi tog så om at kakskapene skulle være hakre og smellere for å stige under hetta. Og tog kakskapene ikke så brei, det ikke trus, men fjørde. Og sokkelen synder hakre, ene mine køtjen. Han så synder ørvus i hinne mine, tog at det høskap. Og det skal gjenge opp i hese lave hattene. Men det stender ikke sammen, så tog for man omkant til at hoksomt da. Man får ikke suttje at det sammen. Men så det det her vi har fått høsmølskap til at lytte loftshattene.
0: Du nevnte utsynet for å løte Sujane. Du sørste jo ivra tingene, så vi møter mest, og du sørste kjip og bakalau, og ja, alt øke framfor her. Og så nevnte vi sier store, flotte grannehusene som Valdemar Lutzen bygde av sinne, og som han som han torker tekna i. Og så nevnte du et annet, og er vi før vi holdt vi samrådene. Det var at en kjent dame har helt røv her, utdøkende stoven deg.
1: Ja, det sier han som jeg snakket vi i Kjøpsandøkene ennå før. Han sier han var oppvoksen i hesten hos noen, og så fortalte han at Andrea Årsting har steg i stovene, og helt røv ut utdøkende stoven vinter. Ja. Så det var nok stått litt at jeg får en søve vi.
0: Det du kjøper en eldre hus som heser til dømes og feriholdt vi at renovera og kvarta så innom. Det en eka som omkursvekna Østene kan løsa seg bedre fortjærlige enn til at bytja en nytt hus?
1: Det at du ikke sier løsa seg og så løs, men altså for jeg kunne vært så løs, vi hadde ikke penger til å bytja, og dette var det vi fikk lån til, og tog bedre så tok det imot dere bøye. Så jeg har ikke sammenlignet at vi har bygget noe ut. Det er bare så.
0: Vi sitter her inne i Jesen her, gamle hos Nordjartikken, som har vært i 500 år av Bertje. Og det er hun har lett og charmerende, og det har vært kjørsnek som vi har vært inne i, og vi sitter fremvis av potensialet som er av vi. Hette vi at varvøyta gamle hos, er det nækka ui vidt 80 er kjørst møyre vi?
1: Ja, det halte jeg, men jeg halte eisene at man ofte snakker om å bygge nytt, men ikke om hva vi langt eier. Og faktisk så største parten av bygningsmassen, det det som til, altså det som verandre, og det faktisk her det største potensialet ligger, og ikke alltid ut til å bygge nytt. Man kan sette spørningen, hva det gikk nytt nå vel, det som skal det være så at husstandet er tom, hos folk ikke har noen sted å bygge. Dette er spørninger som i halte man skal sette seg åren man får bygge 2000 bosteder i Skonte.
0: Vi talar ner om bostäder och att ta huxa vid om arkitektur, om trivna och verklöka, kanske under vi skifte vi. Hever du näka intes öde eller några intes öde vi hava sälja gusket där vi ser i förrjön, ett lottalands?
1: Ja, alltså det är näkva gusker här som vi byggde. Alltså, bara till att du släpper att sutja över en flott hus, hur står vi inte någon, halde er en god guska. Og så jeg så heppen at jeg har en stor og flott hava som jeg så ikke nere i eisene, og pen trø. Og det er jo ikke noe som jeg er noe ui, men jeg har jo akkurat noe ui. Så ta til, hva skal man si, til en hava som gjør grannalene om eisene. Så annars så det gamle kyrkjærer, her er det deilig. Det er jo nekv deilig stø. Det stortlige at folk ikke særlig avsamt om at de går. De som gjerne til dømes. Så er det bøysenskjærer, gamle bokhandel. Ja, alltså så är utgör regnet. Och här som är bekvämt är det i Rattara som vi fick veta att det är. Och mitt början är finner och rabarberkvarteret. Men alltså bästa ödlånhalt är höjtallar till här är uppvuxen. Och det har sagt ni också då. Så här är det inte fredligare än här. Här som man hör kyperna, alla tyna. Och ta första natten vi sov i här, ta mest att veta att sången rystes till att norren alla vid kaj. Men ja, man vänder sig vid nekv. Men alltså, annars så är Torsby, Tjuberga, Bräcka. Så är ja, det som de kallar för Tornby vid Milnötköten. Det är sina gåste jag alltid är. Så är Rättjuhusen i Klockargötta, eller Bokbindargötta. Och Rähusen i Janus Petterssongötta. Som torkar eisentecknare. Vi önskar inspiration alltid. Så är Rähusen i Durendalsgötta. Och Rähusen i Götta. Vid Skansan. Ja, så kanske Bojlingren vid Delavägen. Men det som jag alltid ett känner allt detta som jag nämnt, det är att det gäller fraser gusko, alltså inte bara in i sig själva, men även ut till ånder. Det lägger träd på innan.
0: Och det du nämner, är den här nya Bojlingren vid Delagöt, är det att han tar bostaden?
1: Ja, jag alltid det är nog så välletna. Alltså här är ovanliga lut i asfalt. Då man huxar om vad man annars bygger. Och så är det en god ändertöka av Einonhusen, flera förnär om några tun. Och jag halte det ut i ökje. Nu har vi kört inne så jag vet inte hur det är inne. Men ut i ökje halte är mycket väl. Det hävras inte att du som torsbygger kanske är snäver. Alltså några smarre utan tora ökjer. Här som det är plats för att hitta stå gänga sin rattor fram och här som bilden inte är det dominerande elementet.
0: Nu nämnde du emisk stå som häva. Jag vet inte om man kan säga när jag utdefinierar bara ett här, men ber till att lösa ett hotäck som stämning där vi tar som är grannade.
1: Det kan man gott, men det är så uttryckligt. Men alltså, jag vill nog sagt att en stämning det är summen av det som är här. Alltså, hvis det går solargänger så är det en parster. Är det näckvinter eller ången vinter så är det en parster av det. Så kan det vara om husen stannar ner eller längs av förnören. Om det är längs av vägen eller bant vid vägen. Och så är det sånt om husen har anker ett känner eller kanske det är lojka. Och så kan det vara om det är näckvtrö eller avviströ eller ångetrö. Det kan vara gråtgärrar. Alltså, det kan vara nekvting som gör att du kallar för en stämning. Om man vill säga att det är under en om ett grannarliga så kan man ju säga att här är en god stämning. Men en stämning han är så byggt upp av ödlån här som imiska.
0: Och det är byggt vid arkitekturen. Kan det också skumpa under betan rätta åt den sköva stämningen?
1: Ja, det kan det. Helt visst. Nekvsorna stöder i havn. Jag får inte hänga några ut, men man kunde göra det bättre när jag stannade i eisne. Men det som undrar det är att vi äger snäck som är gott. Och hur man inte gör mer av det som är gott, tar man vet att det är gott.

0: Ja, det skulle byggas flera tusen, kanske under 2000, nuttjer bostäder innanför de nästa 4-5 åren. Kvörjar är det avbjöngar när Tysonic ska byggas och så kött?
1: Ja, det är nog det att man knappt ska bygga sån ägg. Det är nästan allt och ett serra vanalt hos gott. Då gör man ofta inte allt som man äger eller ska göra eller tänker inte gänga för kött. Och ja, så kan man spela om man häver kanna, törven, nock. Och man vet hur man attlar akkurat 2000 eller om det bara är så gott till. Det låter gott. Alltså i Köpenhavn här snackade jag om att man skulle bygga 5000 uppbor för 5000 kronor om annan. Det är väldigt gott, men det blev inte till när jag tog att det bärs till att göra det för 5000 om annan. Det är väldigt gott, men det blev inte. Men så ska man bygga, men i halvt man ska göra sig klart kvig och kvät och till kvön. Och ta också att hvis man knappt ska bygga 2000 uppbor och det ska gå en kött, så är det kanske när jag tror man för att leva på.
0: Ja, det skulle vara sagt att det inte så att följa deras ljudare att han är så här 2000 uppbornar är uppkomna. Hur skulle myndighetslökare, alltså kommuner och landsmyndighetslökare förhålla sig för att trycka och när gåa gusky och samståndes östen här att jag och mänt det för gångsverkna skulle kunna leva ta och löja och räntor och avtrotter är rinda i?
1: Ja, alltså det är att göra det till ett mål. Men alltså mamma insisterar på att här gusky när man vill häva. Och vill man att folk skulle ha det gott, ja men så må man insistera på det som ger att folk ha det gott. Och det kan vara väckorlejtje, det kan vara solargänkor, utsynne, gott ljus, nekv dagsljus. Alltså här är nekv imiska törver och inskör som kunde ta. Men man måste göra sig det klart och arren. Man får ju hållt vi att bygga. Jag har alltid mamma häva en goa attlan och släppa att planlägga. Så tog det må man geva värskattlan.
0: Hvor är trejter skulle myndelagarna sätta? Jag ska säga att det är som större önter.
1: Ja, det har blivit gott. Och jag vet inte om det är nejut att göra större önter alltid. Det är alltid man ska kanske också om att göra änter som passar till locken i färgen och inte änter som passar till Singapore eller Köpenhavn.
0: Ja, nu är det inte inne i oss här vid stöd. Vi kvart har sagt att vi skulle bygga högt att vi ödlar för en hackri än vi gör och idé. Hur högt höll det till er rejligt att bygga där vi också om bostadbygging?
1: Ja, det kan man se inte. Men så ska man också om att man får skugga. Och jag vill skugga någon i färgen, det är kallt. Och solen, hon skiner lågt, mesta parten av öronen. Så skuggan är länkar. Det kräver hotla och goa planlägging. Och bara tog jag solen är så låg så halt jag att man kanske ska avmarska sig till tvär, trutsar, maximum 4 hattar.

0: hugsa við til dømis Tórsbyrgi. Så det jo et initiativ som kommunen teker og Trondheim Nivi om at Gunnar Høydal hever være og en øyelig tøyende aktører her. Men her det myndeløkene som sett ut i korset. Hette det som vi gjerne vilja. Det en tendenser ut til sørst og ideet av to som kommuner i førgen? Eller det noe som horva?
1: Det var en stor spørning. Jeg vet ikke, men jeg vet at i Tórsbyrgi her om man husker bilene tar standa her og alt hit til å snur seg om folk. Og at de kunne hittast, men eisen var for seg sjølven, og ikke skulle hitte inn til hver annen alle togene, men allikevel så kan man være i sambandet. Eller allikevel for inn til grannan. Altså heter her vi at det ikke så lengt at man ikke lykke kan fære i rom til henne. Og ta her man jo tilvita hoksa. Hetta skal bara til, man skal aldrig köra 5 minuter i bilen för att komma ut till nästa grannan. Alltså man har sagt att lejen ska vara så stort att allt detta blir till om man får några borsrur. Och det är alltid en spårning att man ska planlägga bojer eller bygder eller grannalö. Det är kossa nära att kvarnören ska utvera eller inte vara. Og tar man bygget til bilar, ja, men så er det fjærstøvann langere. Og jeg halter man skal velge følgene, og ikke bilen. Selv om man nøyår, så halter jeg alltid man skal insistere på at det heter til folk, akkurat som at jeg halter man skal insistere på vekkerleika, og man skal insistere på at man skal ha det godt og stort litt. Altså, utan insisteren, så først du ikke er å til gåa. Tog till en glattare att inte få att gå av vi.
0: Och ta nu så nek ska bygga som atlanerna är. Kvör är så avbjörningen för att trycka att vi får att det ser här kvaliteterna ut och nämner vi?
1: Ja, men det är god planlegging och att här var det rött och fackföljtsna. Och att här var ett tjäk och att kommuner och myndläkare och för andra är som är uppe i. Hever en goa process som är nå lengt till om man kan få gott på rur.

0: Du hever gjort en egen tanker om hette at bøylinger skulle gjøre så fjellbrøtter som gjør litt at tellen om sammansetting av følge. Hva hokser du å ta om?
1: Altså, ta hokser om at det skal være plass til øtlo, her skal være lydsyndra og øtlån, akkurat som bompakkene som er et godt opplendel. Det gjør et godt utslutt i en sånn bøyer som man henter, at man hever av syndra og øtlån og ikke fornegva omkron. Då har man förnekva omkron som man inte vill häva så kanske det bär 11 till mer och istället för att det är utlukna tror jag att här är snäkva annan.
0: Är detta näka som vill ruxa om i färgen eller är detta en avbjörn i färgen ganska?
1: Jag vet inte, ju. Alltså, man kan ju säga att man bygger sethus och rättshus och det är oftast till en familj kanske. Men i allt det man har byggt något som är annat efter hånden i isen. Man ständer inte just det, ja. Men det kan vara om man ska bygga till flera slö. Ja, och huskjön.
0: Att det är bland av bomberna?
1: Ja, det är allt, ja.
0: Det har vi också om länder. Och i kvart mån hällde du att vi i förrjön då är att utnyttja länder där vi bygger?
1: Ja, så hvis man hyggar sina gamla förskar byggt så hällde man nog då väl ta. Och nu halt jag att man dorstar långt.
0: I augusta?
1: Ja, alltså till öliga tydligt att man hickar lyckas som, ja, vad ska man säga? Alltså vidare fjattla land. Men det mesta vi bytter det att jag är efter firmynton ur en flätton land. Då kan man kanske säga att det är smartare att ha haft en firmynt som passar bättre till lockarna.

0: Om vi nu tjävar till en uppjobbing så var det inte ordentligt om det här partiet att lösa den, men jag vill ha tjävat till en av korsarna. Om vi nu omvänt och ett pär vid två mån bötterna som öjer ett grunt öde och det skulle bygga sig en bostad. Det kommer till tun och säger kan du teckna. Vi tar ett budget som öjer 2,5 miljoner. Är det något som vi kunna bygga en hus som fungerar för oss och fyra?
1: Ja, det må så stanta sånna runt, men man kan veta kan man fär för 2,5 och så ja, teckna härifrån och hon tapper till tema processen så visa. Men så må man ju räfästa sån inskyr kvart det här som vi skulle ha var och kvart det här som vi vilja ha var och kvart det här som vi inskyr och ja, så må man välja om det ska börja till, men 2,5 talar årsnäck.
0: Så tog jag ganska rått om att till affär i Atrubanken och samla oss ett lönan och köpat?
1: Nej, det var inte om vi hejer. Det är väl som kvart man hejer finns för 2,5. Men man kan ju göra som jag och Märna har gjort. Vi har köpt för 2,5 och så bygger vi dem. Men alltså till 8 år så igen så tandpröser och nyrstans är med det. Och tydligare år 2,5 i Tjönekon. Alltså tröjan växer inte i himmelen. Det är alltid inte man ska se över folk hur det är inte att göra det. Man måste vara reeller och också om kvart blir till. Och i allt detta vi bygger prus och vad folk har råd till och forskjell saker. Det som man snackar minst om, det är kvart är forskjellig lönar. Svära till. Alltså man snackar om att det ska vara så billigt som möjligt och ta inte som man kostar, man ska ha mer för minne. Men i allt det här är orealt och orealistiskt. Det är alltså, man måste också kvöra kunden, kvör ska köpa ett er. Och är det folk som ska bygga er eller är det förrättning? Och är det folk som ska bygga, ja men så man måste också om kvad är det för en malbalkor? Kvad för ett land kunde jag få? Är det nog till att bygga eller inte? Alltså här må vara en sammanhänger vid lönerna.

0: drag som du sagt är det stannet till era folkösterna byggva ombord av husbåten. Är det något som kunde vara i Irak och följa nösterna?
1: Det kan ta sig gott. Jag har alltid onkel bor ombord onkel om båten. Här nere i havn. Men nu vet jag om han är sloppet. Ja. Jag har alltid inte lov att ta sådana kommuner att bygga ombord av båten. Så må man göra det. Att man kan det. Men så ska man nog ägna kappas om badaplås. Och det får att det inte bara så lös.
0: Med denna vitt hörde nere i Sigmundargöte för att låta Sujan och ta sig om göskorna vid att du möter folk av tillvill till takt och så framvis. Nu är vi uppe i Höjdölen, vid det just färden för att bryta den gamla studentaskolan. Och ja, det är här du är uppvuxen. Det är ett helt annat omkurve.
1: Ja, det är helt annat omkurve. Ja, här är jag uppvuxen och här är länk till nästan allt. Det är ganska förklarar hur jag gärna vill du bygga så att det är ner till allt. Men här är så akkurat annat som inte är nere på innan. Alltså här är fria lärare. Här är, ja, mer av natura. Men så allika väl så är det en jävla strömmare och folk som gänga turer. Så man hittar ägstna folk här, men det är bara syntren, annan mat.
0: Kvaliteter?
1: Ja, det är allt.
0: Med Donald Dalsgaard, arkitekter. Tusen tack för samrådena och lättna.
1: Självklart tack.

0: Och så är det skrän jocken utkvöld vid få att hynder nu, så gärna sända vid den samma drottur sommarmåten ifrån imorgon, Louis Mikkelsen och Tore Mikkelsen gör det sändningsna. Klockan tjej är det fotbollsprate från fyra personen och i det var det Trondheim Arke och i vär västor. Klockan åtta är det popversen, det är en sändning till Jakob Magnussen och klockan nio sänder vi med minnest. Jakob Arke heter Max Weie av Selatra. Og hørte du ikke alle sendingene som just var sendt, mer enn tak i overhøtte, en sending til Gunnar i Nålse, hittet du med alle kan høre han at klokken 11 i kvöld. Og Sjøngarpe sender nu morsa, klokken halvkon tjej er det Venus og Vimus, klokken tjej får vi da Viko vi 3-2, og etter 3-2 er det Vekre. Klokken 8 i kvöld sender vi førska kjente røyna, selfie. Kunne dikken annars meira omskrande til okkon inn i kvf.fo. Og nu klokkan 6.
1: En rønnsjen endelig avgjør tidsen om nær og kvosse tunnelen til Kjøtnovøyker skal være gjørt der. Og Kjøtnovøyk er jo tidsrøtt trøtt av støvene.
2: Det er lenge siden man begynte at mestre har mistrest. Så hva er det for nærk? Altså, man har tog som er der og i Aravøys, og det hender bare ikke.
1: Strandfärslan lojtar efter någon ekaskip som kan trycka sorgarlöjna ta i smyrelär och i dock. Men höskande skip är då ser att tropola finna av marsna i någon syrstjören och i strandfärslarna.
3: Utanför Västeuropa och möjligtvis Kanada är marsna i någon för så att säga avvikommande fyra.
1: Och i Arbjörs sätter tryckarna och kär värskfröja utbyggvingar ut. Läsande glädjast om något utbyggvingar till bojna.
4: Ganska akkurat att det är en byggverkare så är det ganska nog genialt att man hever till i följande till att omstånda följande akkurat så måste man nyrita med sig till bygging och sånt.
1: Kjøtnovøykartunnelen är framvis naster och i røyene efter Dalstunnelen, säger Jakob Westergaard, landstörsmäver och i samfärslamalon. Men en är önsken ändalig avgör tidsen om när och kvosse tunnelen ska avgröjas. Och i Kjøtnovøyk standa till spärjande.
5: Det är flera för att lova att Kjøtnovøykingar skulle få en tunnel. Men en köra folk efter gamla venon in i bygdena. Ein vevor som fyrrande sysselmæveren og Kjøtnovøykingaren Jens Jensen säger alls ikke er egnar til tilfærslo som er i Kjøtnovøyk i det.
2: Så som vi sier da, så er vevoren slett ikke egnar til tilfærslo som er til Kjøtnovøyk. Jeg tror at han ganger til en brattlente og her lever øyla ytla åman. Grått, og tog er en vandamisla, hva er rett?
5: Og ferslan er nekv økt. Særlig av fyravinnan har vi sett sin dam av bygdena senast og ærene.
2: Søkning av ærene er ferslan av turism, altså turiston, økt, flørfalta. Man kjenner det kjatter. Her er konstant kaos i hver venteplassen, kjalt om man har gjort, man har rønt ved ljøsreklæring. Så er daglige og flørfrem dagen ferslepropper i hver brunne. Og ringa som før kan det jo være katastrofalt hvis ambulanser skal frem med.
5: Tunnelen til Kjøtnovøygar har stora tøtning for de som byggva i bygdene. Båskaberen för Jakob Westergaard, landstörsmann i samfärslomalen, är att HAS Kjøtnovøykartunnelen framvis är nastor i röjene, är ången i törslig attlan om gosefäraskas fram vid vårdjande bygdingsnä.
6: Kjøtnovøykartunnelen är framvis en jäfärsting. Han är den nästa röjning av Molentunnelen. Och det hittar på att gos och gos skulle börja att fyrräcka Kjøtnovøykartunnelen. Spårningen är sjalvande om oxygeran efter samma läste som Dalstunnelen är gjort där, eller att de Kjøtnovøykartunnelen ska bjavas ut. Det är inte tid stövat ut än. Det här kan göra nu kommande till.
5: Hetta undrar Jens Jensen. Han säger att det är Kjøtnovøyk av att ta sig vid landsförsk om tunnelen i Nekv är. Flere ferier er brygjene oppe av bygdingsene og tunnelen blir en utsett.
2: Ja, det er sin hovedstart av høyre, tror jeg. At nå er så lenge siden man snakker om det her, og vi tar seg ved landsverk, ta frihengar, myndelagene og øvrige. Da har jeg sett at hvis vi løkte en 28 mer penger til tunnelen, så ble det slett ikke betyd. Og vi har opplevd at 6 eller 6 ferier er tunnelsbrygjene utsett. Så vi, fra at jeg har vært spent på at jeg har vært noe som mistrønner på at jeg i røven jeg kan føre seg. Det er lenge siden man begynte at mestres har mistrest. Så hva er det for noe? Så man har tog som at det er i Aravøys, og det hender bare ikke.
5: Landsverk har arbeidet ved en i Atlan, her tunnelslige først gjør det Dalstunnelen, så gjør det Kjøtnovøykartunnelen, og en tunnel til Joar har reisende vært oppi at vente. Men nå er det også greit om tannatlandet vært fyllt.
6: Hva har vi ikke tatt støtet til den? landsverker hos deg for Dalstunnelen, og hever øyne store mån bjøve arbeidstøkker, imiske arbeidstøkker ut, mellom føreske veitere. Så det en mat å gjøre til de gav tunnelen på. En annen mat å gjøre er å bjøve alle verkkastlandene ut. Men som sagt, støva ikke tiden til hvordan jeg vil fære frem i 17. tunnelen, derfor jeg gjør det kommende frem til.
5: Jens Jensen undrast av at hese spurningen framvis ikke avgreitur.
2: Man spør seg selv om hva sier landstorsmævren til han er uknapplige. Det heter et rand med det, ikke om at man har vært lengst som vi har begynt å gjøre tunnelen. Men det ble vi etter i ut. Og til hva er det som er nødt falsk til, så er det nødt forklaring. Det er ikke ordentlig skilje hva atlanen er.
5: Og med en ungen endelig avgjør i tiden, stender tunnelen framvis i OVSO. Jakob Vestergaard, landstorsmær i samferdselmannen, sier at endelig støve om Kjøttnovikstunnelen vil tidsen i samband med arbeidet ved kommende Futsjarlov.
6: Ja, nå skal vi gjøre Futsjarlov, og selvfølgelig sette penger i alt til verkkastlandet som åker halvdater skulle gjøre. Og så vil støve tidsen til hvordan åker færre fram ved vårt Kjøttnovikstunnelen.
5: Landstorsmæren kan ikke uttøtselig greie nærre fra når støve og maler vil greie, men våner at han endelig avgjør ved tidsen kjøtt.
6: Vi skal tage støve til, som vi vågner å gjøre, at dere færre omtår 17-tunnelen, så vågner jeg at arbeidet kan færre. Det er ikke å sitte dato eller tøya, men innan alt og langt tøy.
1: Og da sier Jakob Vestergaard, landstorsmæver i samferdselmålen. Vi tar da også Jens Jensen ur Kjøttnevøk, og tar vi Bjørstor Sigmundarsson som legger innslaget til Rattes. Og ut i heim, lageren i spanska økjennom Sota, Juan Jesus Vivas, høyter vi affæra til domstolen vi maler noen om flyttafølgene som å komme inn i spanska økjennom, om støven ikke være brøtt innan 30 dager. Lageren akkærer spanska støttene for at kava utgiver støvene vi flyttafølgene i økjennom, skriver danska kringvarspe DR. Vi spanska milen El Pais, sier han at ikke gjørst for å få støvene i økjennom i rettelig. Lageren kjennes ikke ved allmenn og spanske tølene, som sier at akkurat om 2000 flyttafolk ro etter i Sota, etter at om lager 42,000 flyttafolk ur grannalanden Marokko, kommer sjøveis inn i Sota sønt i julimannene. Sambars lageren og gjørkjennom ro støvlig at 20,000 flyttafolk etter. Juan Jesus Vivas, lagare som i konservativa anstöverflotchen om PP, hever senaste vikerna funnits kvastliga att spanska fortsattes råharanon Pedro Sánchez i samband med vi flyttafölkene i Södan. Och här har jag med att er Strandfärsland lagar ett röjnån eikarskipe som kan trycka soriga löjna ta i smyrel i dag. Men höskande skip då ser att tropela finna av marsnöjnån. Smyrel över mörda än 20 år av bärtje och ta i skipe ska lagar i dag om 2 arm skulle med en annan attler 4 huvudsmotorerna skiftas ut. Och ta kunde gänga tryckermanager är en smyrel att det verar i segling. Tui verar nu lajta efter en mörda värande lörst, säger Daniel Samuelsen, stjore av Strandfärslarna.
3: Vi har när de lyckas igen att smyrel kom efter från senaste doktor i körhäst. Har vi arbetat vid att fyra gånger till 28. Det kan till oss lunchen, men det är gångskört och... Sjående utgangspunktet til å finne et skip som alai samme støtt vi som komfort som Smyril lever.
1: Smyril serbygder til Soriar Siklingsjene og Sambarstrandferslene finnes det ikke annet skip av Marsnainon som hever som og egenlager. Heromframt og krøvene til skip som skulle sikla i Førjon Strong.
3: Det så sett att krövna till att sår skip och från klassen om det är vad det är och det är marskar öljanäck för kvar vi kunde lejta till det utanför Västra Europa och möjligtvis Kanada är marsknaden som för så att säga ovillkommande för oss. Det som åker stora erbjörn är och som mycket blev minne senaste flera åren till att det var ett skip som har varit tök till känner vi i förrjön lycka från först för smyrl, mycket hessen smyrl för dock till tjej. Så här har vi haft 5 eller 6 skip i förrjön. Och det är, ja, hvis det inte är upphögt så är det att vi blir upphögt.
1: trobolagen är inte nödjer. Stamfärslan häver i flera år vår stam att det är trobolt att finna höskande avlösare skip då Ysmyril inte kan segla. Men stjören i stamfärslan är bjärsikter att en lösning verer funnen.
3: Vi är optimistisk och vi är ganska realistisk. Vi vant att vi får finna en lösning. Spårning är bara kvärt man ska gänga på kompromis vid. Så Ysmyril, hessen Ysmyril som vi har det är ett förallagsskip och är byggt just till Soria Line. Och då är det otroligt riktigt benchmarkat här och inte vara nöjd att gänga sig på kompromis vid nöker om känna vid komfort och så vidare av skipen. Men vi gör det kan vi kunna.
1: Samståndes hunger framtiden till Soria-siklingarna samman vid politiska avgörande om Soria-tunneln. Värdetunneln inte gör det och ska smyra röka färglöjna och inne kvara träd, helt framförslan är färg och gravera under av fyra röga och ett nytt skip.
3: Det är pura grejt att vi ser att Soria-tunneln inte ligger innanför de nästa 12-15 åren så är tillmälder från framförslan utan att vi är för att bygga en röka smyra på en av vägen.
7: Och kan också att det fyrde kunna en luknande skip som nu är en smyril eller kvar för tankar jag dit om ett tullig skip?
3: Smyril är en joar, han är konstant och till resten tror jag vi tar av folk som är donaliga vid lukhalt han. Men alltså vi måste arbeta utifrån oss när att smyril helst inte ska färre på om en äldre på en 35-30 år. Vi tar blivit väldigt oekonomiskt att häva vid lukhalt ett skip och häva kvarande eller cyklande. Så innanför, jag vet inte, innanför 5 år så ska man häva tidigt den beslutningen hvis man attlar att
1: Och här säger Daniel Samuelsen, stjörde i strandfärslarna, Sigurd Jan Einarsson lägger insläget till Rattes. Och i morgon börjar jag inlörslevikan fyra nytt läsande av Fröskaparsedjanon. Mittlen till 200 och halvfjärs som börjar av Fröskaparsedjanon och idag är då 21 läsande börja av Taimon Trimo nytt och utbyggvinchenon. Utbyggvinkonon och i Bergsfröje som sätter bjöar för det första fär.
4: Det är att bygga Bergsfröje nu är ja, och sätter den följande är alltid genialt och skott och att ja, alltså jag kunde förvalta det såklart annan men det är att er följande är faktiskt något mycket till att jag väljer att läsa bygga Bergsfröje hellre än att lösa maskin Bergsfröje eller något annat.
1: Tessie gör Ejon Jakobsson Tausen ur Torshavn och en torran som i det börjar jag och en är att ta emot 3 månader och utbyggvinkonon och sätter den.
8: Hessa uppbyggnader heter elversröje, byggversröje och maskinfröje.
1: Och vad är just hessa trotsar?
8: Det är att det är uppbyggnader som vi tar från vägvinne och från kommande läsande. Att det tar för att instjua att vi behöver ut. Och så är det också att vi instjua att det är katt för att de ser törven som vi tar i färgen.
1: Säger Johannes Kristmansson, utbyggnadslagare av Notterovisendadalterna. Och det var just det som gjorde att Ejon Jakobsson tausen för att läsa byggverskfröje av sessionen.
4: Alltså jag är inte tummar för nya Lisa. Jag vill gärna vara i färgen så att få så vitt till möjligt. Jag hade för en komma åter till färgen att läsa. Ganska akkurat att känna byggverskfröje så är det ganska nog genialt att man hever till i färgen till att omstånda färgen. Akkurat så man som nyrigt att man ser till bygging och sånt. Men ja, så som helst vill jag sagt det att jag tycker att det blir i färgen så har vi valt att läsa det här. I stedet for å lese også annet som er ganske høyt med pikkelig som du vet.
1: Og når du leser det, blir jeg høyt som tre måneder oppbyggingen og idea. 6 av dem må lese elverskfrøye, 2 byggeverskfrøye og 5 maskinfrøye. Sporter om 5 lesende av maskinfrøye er nok til at til å nødde oppbygging sører Johannes Kristmansson utbyggingerløyere såløys.
8: Ja, jeg sa at det er ikke nok, men maskinfrøye er en særlig oppbygging som

0: Så var jag sån kan mother with pocket och kände förr att alltså hur kan man bli mer hur kan man göra mer förr? Då sa jag på en natt jag preach out när folk ska touch you alltså i vet faktiskt att ordentligt äskvis som ska jag tvåa göra det back and first ska touch you. Så jag säger att det var en som betyder nog fyr mig alltså som mamma gör det men jag husker faktiskt att jag hade hänt bara ena för så preach you.
1: Ja, hon tar sig ordentligt cool ut alltid, verkost ut. Men heter vi Berka. Kvar kommer det från tan Ahun?
0: Ja, alltså jag heter alltid mamma som kommer på spel. Alltså, till att Berka är alltid och långt samman. Till det förbinder vi en big referion av Berka och alltså jag gör den här, nu är jag nervös. Det
1: tror jag det är en sån öppning för mig. Det var gott när
0: alltså.
1: Mm. Men är det något att här damer säljer väl alltså till dem att finna på hur ska jag kanske ut eller få smärtan och lägga upp eller du var ju tomala ju östen så du har kreativitet till dig östen till tun.
0: Ja, alltså jag är alltid kreativ så jag joinar mig kreativ på snart mat man kan välja alltså lämna sig mamma jag går till alltid till jollar kakehus. Det var faktiskt att jag älskar allra mest att göra det. Här kunde jag vara mest kreativ och släppa teckna, att vi glasor någon och pinta vid smärstet. Alltså, ta jag inte högt upp för att jag skulle smacka. Till sist kommer vi äldre och nu är den äldre. Nu vill jag faktiskt gärna höra. Alltså, själv hade man gärna sådär gott i vägen. Och jag älskar att göra sådana vidriga kakor, sälja gott och rätt. Det blir gjort nog till min intressvärvård. Och det är också en kaka som jag försöker, alltså att den är friskare ut och alltså att den kolar oss kaka till dem och stattlar allt som fel. Det kan alltid brukas.
1: Ja, och hur ser vi det är uppgående? Vad det är uppgående? Nu ska du, kan du inte utduka för en ägg, men vad det är uppgående?
0: Ja, det är för mig. Ja, alltså det var öle intens, alltså det var vissla högt nivå, alltså det är så donalig, det som är i Wien, och man visste att jag var så nervös. Man visste bara att jag var kameran i det hela. Så det ser ut som att jag bara touchar folk och testar och gör det minst 34 man. Och i början, det är också öllig nog att jag gör det och säger. Och så är det som att jag ska skoja nöjt tillbaka. Man fokuserar på det. Man hör bara att man touchar fries och så skuntar man och gör det som man kan göra. Och fan, det är en mega gott till multitaskar. Jag skuntar att göra fler ting sen. Det var en film om film här.
1: Ja, till, som du säger till en stor sjönvarsframlösla. Hur ser den upplevelsen när vi har vit till det? Det här är ett äventyr i sig själv, kan man säga.
0: Oj, snar jag 100%. Alltså, jag har varit jag är mega nervös. Jag har unga hållning hur jag får klippa det. Så det måste bara även med hvis jag säger att jag är spurt. Jag har fannat näka nog, så jag är stor och jag har en ögonhåll där. Jag vill inte fannat nu.
1: Ja. Men spännande, Gidje. Öliga spännande.
0: Ja, öliga spännande. Så hade det varit en upplevelse för Löjbe. Och posten som är här är så fint. Alltså, vi fick lia att det kunde ha varit en bishla god säsong. Så jag tänkte att det var annorlunda i år. Det har just något nytt i år.
1: Okej, ja.
0: Jag ska inte äldre för något. Och det är nämligen att det är just en äga som är en farzone. Så det är nog drama i år. Säger för mig så ja.
1: Ja, och fyrste pastor han är 5 september och sen tänker vi så skrånne annars kvarsle jag kvällt fram efter. Ja, men spännande chatt där. Vi glädjer oss till att fylla vi. Och stora tack för pratet, Anna Röskva.
0: Det var så lite. Allt är läge.
1: Allt är läge.
2: Sommarmorgon.
1: Vi må til mandag derfor, så vi får at vækse hæsa vikene. Hvad kan du sige om det?
3: Jo, jeg har altid at tage sær, som så hamlet ud, en større part af vikene. Helt jeg ved dette vækken bare nu, så ser det jo til for en hamlet ud. Til næste ånds vinter, det så vi spærer et lyd låt af Norge. Og så det annars i behøver så torst, har det ikke så rannet sol at laste hennes. Og helt jeg ved så frem efter den dag, så växer han vinden, men bara lydcenter till en 5-20 meter om skumte. Så ästan tar vi där kommer nu till kvällte. Annars så ser detta växer som är bara nu ut till halta så här nöglunda i dag. Då kan det vara att, ja, det kan vara åkerställd för framvis och först. Det är så ett växer i morgon. Ja, men så jeg synes det mer vinter, en 8-13 meter skont i Estan. Og ja, da vil jeg høre skutja, og da vil jeg så at jeg prøver vel at jeg er litt nok så tatt vi følger, så jeg spørt sånn om fire i morgen. Da merker jeg at det kan være rekne i morgen, utenfor Nekostenes, men kanskje mest sånn om fire, tatt der man kommer at hesten er brygg av lennom. Men så utstår en kant av eisen være hantelig og torsk i morgen, eller at vi kanskje mest vestan fire, og så utstår en norran fire. Jeg gjør så et vekk med Mikdein, og lägga fram efter. Så vill i behöver torra jätter på mikten hösten och fruktja dagen. Så ser det ut till att ta väl fram vis rattla skutcha en stor pasta och tunna, men så bär vi onkron elden. Ta vill höra att mikten och hösten jag ska fram vis en 8 till 13 meter skont mikten, men så mindre vinter hösten en 38 meter skont. Och fruktja dagen tar 18 så västan och ja, helst ikke fra en ekki vinter, en 38 meter av skonte. Så jeg hadde vel å si at alt i alt er at det er hantelige gode løter i hese vikna, og nokka er sin ekkar av dem. Kanskje jeg synes jeg vinter i morgen og myk deg inn, hos den ikke er fra en ekv, men det er hese 8-13 meter av skonte. Og så vil jeg vata til løtene helst i morgen, men som sagt, det var kanskje ikke vått alle stedene støy. Det er brygg alene i morgen, så er løtene ikke ut til å lytte, så er det spent i og for grunn, men helt er spent sånn for jokken. Så annars er det enda kan dere si at til som sagt, jeg hører at det er så vikna, og tuskyld er det nok helt selv og lurt, så vi kommer til å lytte oss hvis mittelen skjer jo etter sted. En stor anpasta i sig vikten.
1: Så man kan säga att vi är en, har en sån sommar. Vi är inte ordentligt för en in i hästar vi är en.
3: Nej, inte en. Jag hade det som helst är det hantligt ut framvis.
1: Det gör ordentligt gott. Stora tack för det, Andreas Grigorisen. Jag vill förstå för dig.
3: Jo, tack så mycket.
2: Sommarmorgon.
1: Och så färra vid fiskevinnu rastevnu tog alla hesa vikerna i Sætre Vestur fyrir stårare Altsjaua rastevnu International Institute of Fisheries, Economics and Trade som vi hilden i Norrland i husnån fra i dag og til 21. august. Hon snurr sig i Iveskipa om Kjekvin og Tau i Hankakassa Avsar och gåva morgon Hans Ellefsen och välkommen i sommarmorgon.
4: Ja, gåva morgon. Tack för det.
1: Ja, du är ju värd att dekaner och läktare av Söv- och samfällsstöldning och hövdsfyrkipare av hese stora rastämne. Händan i rastämnen IIFET, hon var fyrkipare annan kvart år och hon var alltså helt enkelt i Malaysia och i Sust. Och nu var hon helt enkelt här i Färjön till att låta en 200-årig granskare om på förvinnelöv, myndelökar och allt köra fällagskapare av rastämne. Ja, hans ner fällagskaparen IIFET FET versetter sånn og i tveiefors. Hva er dette for en fellagskaper?
4: Jeg skal si at IFET er en altsjava nettverk for granskere og andre som arbeider i budskapelien og samfunnet i en spørning innen fiskevinne og elvene. Og han er som sagt vært så gjerne på tveiefors, andre kvart år, og han er med ferdags kring heimen. Og så helst før er vi så i fargen. Og det er så først før det er i fargen, selv om vi kan säga att vi är ett land som har några fiskevinner och älvinner. Mm. Men det är alltså runt omkring i världen. Så det är väldigt allt som har faktat omkvarvet. Jag har mött granskare och fälskor vinnerna och allt som har fälskap. Så ändå med vi som fälskap är att man lägger nödja granskning fram och byter om vitan och för granskning i samråd med det som arbetar vi fiskar älvinner i praxis.
1: Så det är särliga granskning. Ikke bare vindeløy,
4: men... Nei, det er sikkert
1: ja. Mm-hmm. Men ja, så vi tar jo fiskvinnerastevner og alle rastevner som vi døsene. Jeg var sikkert her i førjen. Men hette her, ja, hva snur hentan rastevnen seg om? Hvordan skiler hun seg fra til dem som er alle rastevner?
4: Ja, så det er som sagt er granskninga. Hvis man så husker hva det er fiskvinner og alle vennerbudskaper og grunden av fyrnega, så er det altså... Alltså vi fiskar för att tjäna pengar och skapa virre. Ja. Lufröingar tar inte ofta efter fiskastånden och kjolven och kvad er boradikt, hur snäck kan du fiska. Men det lägger sig i Eller det här vi snackar radio om kostar och fiska. Och här kommer så budskaparfröjen in som färdas inte vågar. Ja? Det som budskaparfröjen ganska hittar efter det är alltså hur stor ska flåten vara, hur vad kostar det att fiska, hur ska sammansättningen vara och det är ganska lugga mycket för en duvfröjen om det är 20 kip eller 100 kip på flåten fiska det som är nögt när vi fiskar stånd. Men budskaparfröjen kan utstryta med något helt annat. Och så är det också den samfällaste i spårningen. Alltså hur färre samfällare någon är på sig ur vinnande och tillfansen. Det här kommer så har vi snackat om, eller ofta om tillfansrente och skatter och gjöld. Arbetsplats och hur vi är när vi har bott.
1: Så det är en slutet spårningar som vi gör till att rösta.
4: Ja.
1: Så det är detta vid boskapet alltså, som är i fokus.
4: Och även när boskapet är ganska synt och övrigt, det är ganska... Det är, här står ju då framläsna själv, men hur optimerar du framläsna och hur fick du efter? Gick du efter ganska efter marsna ännu? Och det är vi MSC-godkänning och godkänning av den här framläsna. Det är så kallad för försvinna. Mm.
1: Och som vi nämnde så var hon helt den här i färgen för första färgen, den rastämnan. Hur betyder det till queer färger av över där för en slugga allt tjoa rastämnan?
4: Ja, så vi där så bjöd kom fram. Man lägger så ett bit in, man säger kom till färger, här kunde vi gott halta en sån här rastan. Det är helt ut för AHA-värst. Och ja, som sagt var det senast i Malaysia. Och det är... alltså färger är så skönt. Jag ser att vi kan man stäva för en sån här rastan. Tog jag så fiskar vi nu älven här och står en tutning för första budskapen. Är det stora vänner? Och så är det för utlåtning. Så, alltså det Nei, gott hans vurning som granskar ute i heim i arbeid, vi ser det i tørstyrt jokk. Og så, ja, ja.
1: Mm. Men kunne vi lære tegn, altså kunne gransk, alt jo granskar lære nekka av okken?
4: Ja, så vi kan si at farger er så at AHA har vært døme, og vi kunne ganske lære okkurst, lære at heim og okkurst, hvordan man kan gjøre, ganske eisen sier hvordan man ikke skal gjøre, som å føre om ganske. Alltså vi har ju några runder vi fiskvinner om sig ting och hur vi har utdelt rattender och så vidare. Ja, vi har uthörst det så har vi snackat om att vi har den första kipan som i kjälte rikar sig där väl och att andra har kvotkipan och kunde faktiskt ganska sådja hur en första kipan viskar. Och alltså vi det är lite samfälla så det är tatt samband med den alltså vinn och tillfann ju budskap och så vidare. Så alltså vi det var också några erbjudanden men alltså att visst kunde det lära också av oss.
1: Mm. Så det är rätt tydligt att vi är en little show. Här är det ganska inte lättare men mer uthörligt att ta sig om några dömer eller
4: ganska. Ja, alltså jag hade alltid fakt att det kommer att varje så tycker jag hur stort det är i mitten till också. Jag ponerar ju att samhället kan vara så lite som det är att det är så tätt i mitten vänner och politik och buskaparfröj, lövfröj och så vidare.
1: Mm. Vi kommer att ta oss syndrom till, jag nämnde att vi är ju en fiskvinne tjö och heter Snusjön fiskvinne och älven boskap. Men boskaparen, han i förrjön, han tillspär fiskvinna som utryttning.
4: Nej, det är så ett annat som jag snackar om att fiskvinna är inte mer än 20% av bottenkörerstycken och älven har negat samma, ganska 8%. Så boskapen för förrjön är så redan annat än fiskvinna, så att de föregår ofta halda fiskvinn, alltså vi är en fiskvinnjobb, så är allt annat virksam som vi gör i landet är eisen ett dödningar mitt.
1: Så nu skulle han akkurat bli så allt det här 20-årsna lärare någon som är allt det som människan, det kan vara till det som vi utflyttar att det tar man tos oss ofta.
4: Det är några månader, alla vörer vi utflyttar är fiskar och sådär. Som tid har vi gjort det här tjänaste till de sfärerna och andra ting.
1: Ja, och skrajen är sera omfämnande. Här är näck för fyrläsare av skrånne, så vi kunde inte föra näft in och ta er. Men om du ska se kvar är er och iverkipa, kvar är så tar stora spurningarna innan fiske och älven och boskap i det?
4: Ja, så stora spurningar är sånt här vi bor här direkt. Och hur tror jag att fiskastånden har varit gagnat till boradikt. Och Alltså då lurer för kameran det sätter så kommer boskapare spårningarna. Hur så skipar vi fiskvinna som skapar näck vire? Hur så stor kapacitet ska det här vara? Hur så blir ratten till skipa? Hur så effektiv är vinnan? Och hur färger samfällda på sjur henne? Alltså vi tar oss ju inte stora bröjningar runt om någon. Alltså vi är väl i bröjtöst. Först ska stånden ganska flytta sig. Marsna är bröjtöst. Tökten bröjtöst. Och så vi ser älven är det ganska stora spårningar. Hur så kan du optimera framlästena? Samt som du handför luftfri det våan omkvar så alla in och skiftande marsnar. Så alltså det är det här vi att hur först och allt att spela sig samman. Alltså något av vissa boskap och vittan om samfället att spela sig samman.
1: Mm. Men du nämnde att att omkring då sen är det mer där luftfri jag kanske som är fokus och hur det så boskap men är det en erbjöring att ta sig samman, alltså är få att det boskaparliga och luftfrihliga borde dyka att spela samman och just nu folk är samstarva kan man säga. Alltså. Mm,
4: ja, alltså jag har inte det, alltså man är inte osamt där just sig själv inte att luftfrihet är något som tar grundläge som är kurs, man säger kursen kan tagas ur stånden. Ja, en boskaparfröjd är ganska det som bygger om man har. Så det är inte osam, ja, men man tar sig och kämmer mål. Och det är stånare som heter ISIS som är lojfröjd i stånaren. Allt som är lojfröjd i stånaren som helst stånare som samarbetar vi. Där är rådgivning är den lojfröjliga rådgivningen. Och där är sista åren vill jag gärna komma in och ha haft boskapliga rådgivning. Alltså att förtälja sin brejare än bära så snäckt hanskast och fiska. Alltså kurser ska fiska där eller kurser kipan är det att han fyller och så vidare.
1: Ja, du man hör ju ofta när det är det erbjörningar att få att tänka samman eller att man gör större ylöver och kurser får man så att det ska bli att tänka samman vid det lufrölja. Är det en större spårning i färgen just nu?
4: Ja, det är alltid en. Alltså, att hvis du tänker lön spotfish i vägen under färgen så har hon inte haft go-core det syste. Ja. Så 30 år kan du säga, eller 20 år, att skipen har inte haft en gång en rakster. Men hinner vi, om du hyggar rätt i uppförsörfisk eller i Barnasavnen, så har haft en öllig gång en rakster. Det är så att och det är ett mynmärning grund av skipan som vi har valt till att styra resten, tänker jag.
1: Ja, och är du om på nu är det mest till några granskare men är du när om på urfärgen kanske bäge granskare och urvinnarna?
4: Ja, det är rätt för en fast ur omsidning och så vidare som man mättas till. Kanske inte så när urvinnarna, nej.
1: Ja, och hon rasterna blir ju det. Kan man än teckna sig att låtäcka?
4: Ja, det blir en till att teckna sig och det kan man så finna in i hemmasynden jag har sett någon om han sände en mail till mig.
1: Ja.
4: Och så är det en här policy day som är det allmänna tilltäget. Och här är snöjt att teckna sig.
1: Ja, det är alltså i det här börjar klockan 8 ett allmänt tilltäck som är upp för Ötlund. Och jag kan nämna med rörande vid det bara Sönnelsen, alltså som är Fischevinnomalen och Östnö Oslänsche, Fudjamalara här den och Sjören och Isis. Ja, kvar för det är en idé att snicka sig om som här ödla så börjar kunna komma. Man behöver inte teckna sig.
4: Ja, alltså det är en hotre att göra att det samfället som man tar sig om. Att nu har vi det så stora rastövna. Hur får man det? Sen är det ganska lätt här ut till användningen. Och alltså det som vi tar sig om det är att det är samband i mitteln. Det är boskaparliga och det är lufrödiga och hur kan du göra det här sammanspelet? Så jag hade det av värsta folk, ja, alltså när Ustensjö fortsätter med alla rörelser som är försvinna boskaper från Röger Kjolver och så kommer resten till Orta Gråten och sitter i panelen och så är det snäst Jorun i ISIS och så har vi resten dömer ur USA och ur Färjön hur man har kippat försvinna här. Så vi talade det så höllet faktiskt jag som är vikommande för förrige. Alltså hur svart du samfällagsliga, boskapliga och samfällagsvitande sammanspelar bättre vid något du visste av det. Mm.
1: Så här kan man börja möta upp och ta börjar det klockan 8.
4: Ja, det blir bättre. I Norrland så står det 8 där, ja.
1: Ja. Ja, och senaste dagar har jag så rastövna vi brukade till utfärg kring följare läse. Och här kan man antingen göra vinnerliga vidgärder eller försvinna och alla vinner eller färre utfärger. Jag kvittar att tydning att komma ut om kan man säga fyrläsrar hölen och ut till försvistjer eller ut i nattturna.
4: Ja, jag hade det här efterspridiga franska ägstena, men det är att jag sitter att jag är i Norrland just under myskronen och hör om fisk och alla vänner, men tänk annan är så att komma helt ut och sutsa i värdelagan och ta sig faktiskt som arbetar i vännerna. Och det är ägstena gott att öva att visa att folk ska förelägga fram, alltså bara i vänliga och fagliga, tackliga. Men det snurrar ägstena om samband, att det är ofta 8-4-28-fundar höllet, att fyrlästra höllet, att folk får ordet att ta sig samman. Och så huskade om något chamstör komma fram. Så att det är följelsen som är kommande. Något jag tror att himmelska London får ganska sinter. Jag följer och visar hem och få knytt samband i betyg.
1: Så att det snurrar just nu om att knyta samband och att han har ett männa eller försvinna.
4: Ja, ja. Och det är sådana rasländer så här som folk, att det är ganska sinter ända man har vittu i att man får samband vid folk som man ganska inte känner sig i finns samband vid.
1: Ja, men jag får säga stora tack för det, Hans Ellefsen, lektare och värdekanner av Sövåsamfällsstöldene, och gav ett av hans stora rastövne.
4: Själv tack. Tack för bandagan.
2: Sommarmorgon.
1: Fjåra år i Arrea hever høyvuksbønte, folk og utgjør når i Kalsøtene og slær Atlantbøyen for nekra bønter i Mikladelle og Trøtlandese. Bøntene her når får synpast av græsene til seien, og så kan høyvuksbønte føre sår ved Øtland Hinon. Ta skje at dette en fire måneder for atler pastar. Høstdagen var Tor Mikkelsen når i Kalsøtene ved mikrofonene, og vi skulle høre innsleie her.
5: Vi er i Mikladale, og her er det således at høyvuksbønte vi falt her når vi slærer, og en nok så stor part av bønnen beie og i Mikladale og Trøtlandese, så nøkron bøntron. Og Sigurd Pettersson, bønte i høyvuk, og så hongt til å se om han at hit kom atlan den lenge veien når det slået og battla.
6: Det var så leist for noen år siden at jeg ringte jeg nese, Johannes och spurte om jag inte kunde komma norr att slåa och pressa gräs och battla det. Och jag säger igen att jag hade inte så länge kvar törva då och be han be om någon annan. Men han snackade vid flera ärar och inte ville komma norr. Och jag spurte han så om det var god maskinbehöver och hur snäckta vi är. Och det var 20 hektarer, liv 20 hektarer, så också säger att det är så god så det är lite avslige hvis det är god nok maskinbehöver. Det var faktiskt det, och det här ville bara ha förvård till tjejen. Det var sådana gnädfyr och det är ödelväck. Så behöveren kunde komma lite avbrukt. Det är helt vare synd. Det var faktiskt bara tog.
5: Och det är väl manna här, så att jag tittar på några maskiner. Det har fått alla norr.
6: Ja, ja, det är en forskare till att man är här till era synter i fjärskottet. Och jag fick så avtal vid Böndan Saxon. Johan som ballar för ärar. Om han kunde, kan man säga, tagga sig av att pressa och så kunde vi slåa och hjälpa sig att. Och så fick vi för det första flera maskiner norr. Och han fär nästan alltid att köra. Lugga mycket om man är ut för en liten avhäll så köra den och lade det attra lugga väl. Så vi tog ju tanken och så tör vi den runt och till lukka stöliga väl flera år nu. Ja. Det är fjorda sommar vid det gör, ja. Jag tog jag det i norra och färgan ska cykla och allt det här så ska den större kabalgen gå upp. Så tar man helst rygga alltså. Till kjälda stannar norra och också ambo brottnar och så allt stöggar upp. Så vi hävar nog snägg vi. Och det är så lyckas gott alls första år.
5: Det är rätt lätt stor ting. Alltså, hur ska man inte få allt de båda färgerna?
6: Nej, det är nämligen trobladgen. Det är att traktorerna är också stora, brejer och slajtalen är brej, ballmaskinerna är brej. Så det är gängat lätt om båda tätterna. Så vi måste ha sam och han är ofta ute av drift till sånt här. Men framförslan var så bena som nu med tätterna har silt så är han för juli. Att hon låste sam en tur måndag morgonen. Så vi fick så kan man säga åtta för vanliga rutor tog. Så vi fick alla traktorer ombord och fyllde allt ett i en affär. Och sam kommer efter och rot i morgon och tar alla vidare lite ner. Och så börjar det attacka hemåt. Så teorika är väldigt gott alltså. Nu rikar vi så en traktor till affärer kanske på rummet där. Här tar jag dubbelt till ner. Så annars vi får faktiskt inte plats för att det bara samma en tur. Så han får vi tätt med sig ner där, rocknar vi.
5: Och hur långt är det att slå att lamböjen här? Det som du slår, hur stor han parst av bönn och bejen med glädhälle och trödlandet.
6: Ja, det gånger nog så kött. Det är alltid vevra och hänkigt. Vi hade ordna de större hälterna månadagen och torsdagen. En traktor för två som lejar det in och slåa synter lejar kvölde och så sundagen. Och månadagen fick vi hända turen vid Sam och fick resten av norr. Och torskvölde tog han väl allt det här pressat som var slöja. Och det var aldrig det gjort en fullroll torskballer från månaderna dörra till klockan. Sen rådde ett med den torsdagen. Så var det synter smärre stitchen i bygden nu, Miklad Aljett, och till gång nu. Så.
5: Brukar du så gräset som kommer henne?
6: Ja, ältalen är att här är förtäckat av folk här har bruk för det till sägen. Till Ejon Eliasson och Eivinder Ejonsson och hans Halskär, Trötlandes. Här har han några sägen i vetrum. Här brukar så ta som här har bruk för det och så kan jag täcka rest eller göra vita som jag vill vid rest. Och. Så det här kommer så att prova på att jag kan vetrum så rätt. Eller så kan andra lära så är det här som är en möjlighet. Ja.
5: Och är det ett gott förår för nätten kallar?
6: Ja, ja. Det här är som alla förskar behöver. Det här är minst lika gott som något annat. Och det här är förrest. Och det här var ägna synder och tog i tankar någon att det får några här. Att det skulle inte lika avslöja. Ja. Vi det här var törva av straffar i förrigen. Och kvart så brukar det för så lugga mycket. Jag har det inte så att vi straffar att saken som är näck nät. Så tar hästet kommer, tar jag bättre av näck straffar av gömslig än pengar i bankhandeln. Så att du blev kött ur du ska köpa det. Ja. Men helt och det själv så partar det mellan rummet gott. Och tack och med stajsen lunchen. Så om du inte brukar allt en veter, kanske säljer du hur brunn. Nu har jag brunnar reisen av vattnaskörren, här kör jag brunn. Det kan gått lite i brunnet till här efter. Så om man inte brukar allt en veter så hävdar du det här. Fart var ringt och så hävdar du det här fyra. Det är så gott.
5: Hej, Jon Eliasson, Bönti av Trötlandese. Nu slår Höjvigs Bönti och hinner som hjälp om någon Atlantböjen, Kjartikonösne och öron här. Kvart få tid på Sjortug. Her er Trøtlandese.
7: Du, vi lægger bøyen til, så finnes litt, men så får vi det græset på sted som vi tar brug for. Og nu er det samstarvet vi sikkert for døgnene, så han fører sted ved restene. Det er måneder vi står som også vel til hånden i fjorden og alltid. Bøyen er nekker og gøyre her. Så det er godt vinn-vinn at jeg kaller det. Det er særlig unge mennene som har jobbet først, ja. Johannes og Eivindor. Det är faktiskt behöver inte att två i mångårerna Trödlandes gör det. Och två i mån i Mikladal. Som färd till nätten till honom i Höjvik. Hvis vi kunde samarbeta vid det gamla arbetet så var det nästan tror jag vikre man och kvar i en bönt. Att få oss ut till hus vid Tajmlampen som vi har tagit. Nu kommer det river er och till öronen alla innan vi har vikre. Är det gott vi över och där brukar länka det här utan nästan så är det att jag var fyra dag så har jag ordnat Atlantböj. Så det är väldigt.
5: Och tid får jag täcka det på sträva alltså?
7: Vi täcker det på sträva av gräser som vi har brukt för det till. Vi är ju säga bönder så. Och det är en månad lugn av att läsa rikven här.
5: Så säger den brukar inte när till allt bitet här av Trötlandese?
7: Nej, längst från att vi har ju alla haft nät. Och fåringen det är några månader om året. Det är inte så mycket. Jag är fåringen ganska mest. Det är västsröjna. Ästan fyra om vädren. Men jag vet inte att vi kommer på ganska sammanlagt en 100 baller på jag och Eivindor. Jag vet inte vad Johannes brukar. Men han kommer på... Ja, jag vet inte, du kan snacka vid sikkert om tal. Jag vet inte, en av 500 gott är alltid. Tillsammans där det är en väl av...
5: Så hette er en go-chancellor?
7: Ja, helt sikkert, ja. Vi faktisk ikke avhøytningsen langt, det var godt. Det er større måneder.
5: Det blir ofta bygget etter terra.
7: Ja, ja, og så skulle du ha folk til alt, hjelper folk, og brunnene til å være kastet på i hånd, eller kvosl, og så til å holde den arbeidsjående, det krever at man legger seg oss nå om til at takke møter som større ballen, og når man har en traktor om veteren, til å bære der på plass innan gulvet i seg oss noen og sånt, men det faktisk det eneste. Så det et øyelig godt samstarv, det vil jeg si. I hoppet för båda parter.
5: Sigurd Pettersson, Eion Eliasson säger att det här var en vinn-vinn-stöva. Säger du till oss nu?
8: Ja, absolut. Absolut. Och till firmoner för gossar för mig. Och jag har alltid här hållit att det här firmoner är det är det viktigaste i ödlån samstaden. Till att känna att det här var en firmon. Och till allt jag vet att det finns till att Elias är så lätt och gossar. Och er gossar är väl nöktor. Och jag har alltid här är väl nöktor. Och det är ju att jag ska till, så fungerar det rymliga gott. Så det är ju öllast stort. Så är det när jag kommer några år här. Vi färre flera steg, och det är ju han. Han är ju en hjälpare man visst här. I har sinner och bror sinner och andra folk. Så vi kommer några år här och vi tar kamp och vaknar vi. Och gott att äta och grill och så. Det är ordentligt hon allt. Det ligger några gossar tar väck det gott.
5: Till slåa och till battla och rista. Ja. Men hur är arbetsgången så att det kommer?
8: Först är det slaying och där vi så vi en traktor i rumla stora apparat som slår en trutjar meter och håll trusch eller alla. Och om lösningen är gå så färdar vi inte igång att balla bara vi. Så har vi en höjväntare som rister lösningen ska kunna ut. Och han arbetar också kött och han är en mellan 5 och 6 meter, 5 och en halv meter bred och klar. Så han klarar bra att köta ut och ta viss att bara ta färna gratuimar alltså så för tror det är procent är helt nägg upp och så ska man flytta sig här så ballar av åtne så en grund till att flytta vatten alltså så vi lägger nog så nägg för att få det stort som möjligt men vi åker av överlag i följen så lyckas det inte alltid lugga gott men det som vi fick pressa mannen torsdagen det lyckas öliga väl. Och sen höjväntaren, han kör faktiskt alla tog. Visst det är en äggslige så kör han alla tog. Då har tecknat kanske en trusha tojmar att komma att dra efter tills du har ristit ut en affär. Så vänder han till att. Och så börjar vi att räcka samman. Här har vi faktiskt tvärdruvar, en enkelt rotorruvar. Som tecknar att teja sin till besvärlig stichen och kanske från kanton och steinen och sånt. Allt vid traktor. Och så har vi en större ruve som har två rotorer som räkar 6 eller 6,5 meter samman och sen. Så ligger det bara till vi börjar pressa, eller att du börjar pressa på en av det. Och så kör jag ballerpressan, eller ballaren. Och ballar då i baller. Och så kör vi packaren. Och kör plast och åt andra. Och tar ballerpressan lägger, och man lägger ballerna från sig här som den är. Packaren han kan flytta när lutsynde visst är bratt, vant och fyra därför att rotla lockshort. Så lägger han där frasar och ärastande, kanske lägger tvär och tvär baller samman. Och så kommer traktorn ska bära där av. Och här har vi sådana ballerbärare, det är bara rör, alltså för en under. Och så tar du lite upp så för det som samman och under ballerna. Och så blir det lagt i stack. Här som vi kunde lägga den och jag tror att för att inte bruka snygg plås så färdade ofta en tvär eller tror jag hade i stadsen.
5: Och hur stora är ballen här? Eller battlingarna?
8: Ja, alltså hvis vi får där ordentliga torrar så eller, torrar den kanske upp på en 3-2% till kanske kjoltan men vi röjner hur stora det här uppe eller upp om det. Så ligger där om en små 900 kilo och är det så att det är så färd att kanske gå på 1000 kilo.
5: Och hur snäckar baller får du på sig här? Och gör?
8: Nu är det när vi börjar omvalda i Norge och i var. Och som var i sommar var så vanligt allt. Det var för när det regnas. Vi har inte finnit gott väder för en 18,5 juli faktiskt. Så det är nöjländerna som vi kallar det. Det var nog inte så nek som det i fjör hade omvalt nek och tagit av öl när gräs tar. Så i råkar vi därför att lite om mittlen 500 om man för 500 rollsballer. Kanske upp mot 600. I fjör var det bara inte om man 600. Så det var det här lag. Ja.
6: tar det sista livet, jag vet, tar pressa det sista nu. Jag finns ordentligt hela då, ja. Men det är fler något på upp mot 600. Och så att det är gott att ha neck forward alltså. Hela branschen som vi drar ju i tvåa till rättliga avgörande. Och vi är gräsramlägare alltså. Vi damar väl att göra det. Och vi har anpågen till det. Och på hända hot så får vi gagnat dig så neck som man nästan blir till. Då. Det är en öle god känsla om hästet och att du vet att du är rysla forward alltså. Tack om att tacka hästfjöljt nu.
5: Och så ska åter er maskiner, men så ska alla här ballen här östene flyttas alla vägen så till Höjvugar.
6: Ja, ett långstånd här som åker bror för det gossar. Ja, det här var så flott, ja. Det här var att bruka en lastbil.
5: Det var tidigare så vi.
6: Ja. Det här fyra läser jag var. Det här var Johan Skottlaferie. Han häver en gal lastbil och tvär laster, så han blir kvar en annan år. Och så blir hon fyllt upp. Och så tar han över och kan läsa tojmar. Så kör han år och sätter han ner det av. Tänker ta fotle sola till vi. Det är lika öliga gott. Det är så här öliga omständligt. Det är det alltså. Det ska sluta allt det där. Men efter det här är förrest och först framvarsla. Och alla omsättningarna hos foran. Han vill vara en ett land. Det skapar arbetsplats. Eller arbete och löner och maskiner köra och så här till stort. Det som ska vara.
5: Hur snäcker man ser det till så det när?
6: Ja, vi där är flera till flera under för där så bä sinner som är och brother sinner och vimmen och ankarna där mon. Så vi där är rusligt och vi där med kvar traktorer, vi där brukt traktorer när så att han når i isne. Så man hade en tar vår nudge traktorer svink och sen och tar kort alla arbete och så det var ordla stolt alltså. Det blev slig och vänt och räka och pressa och kort på plats och stacka och packa och allt det. Och allt det sen. Så det var ju väldigt skräck. Då tar damas öjla väl så ung föran att släppa röna sig. Och tar lärarna gå att det heter ett skräck. Ja.
9: Sommarmorgon. Vi tar på hörst en sammandrott ur sommarmåttene fra i morgon, og det har vært Lou Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørte sendtidsene.

0: Og vi hæsson blev klokkan ein minutt iver tutsje til mannadavur 16. august og fotballsprat atter ui luftene. Om mer fortalt rett her i flytigarvindenon så et han seneste fyr vi mer som verste Trøndur Vatnavar. Han fyrir vera tøk rett her. Han har ikke haft likeband, men han har bare spalt ved noen øron lije. Og han forstår at det kommer at roi etter. Og skulle det nægge rivast ui om det nægge var snakk om i forårsk om fotbollet, så halte jeg at hendan her vikan her, så i hvert fall prekva til at det hendte nægge ved forårsk om fotbollet, det en, ja, en gava som bliver vi av det djeva. Toi langt fra senast, ta høyde vi et opptak til distene mittlen HP og KUI, han ble spalt i måneder kvalde finner i vik og søgjene. Og søgjene er KUI spalt ui Europa, og her har vi vært mykje råk om at fyrir forluttlar ui Europa, toi distet vi är bara flottar om hade jag kon till att en dansk vänjer Charles Postman och Ajern Chatimon inte kunde finna att komma stan till tojna ur Polen det efter att han ren av Hosia gå om ravnen som där finko ur Klaxvik och ur Färjön med en Lugano klara idag så är det bara distrum flottar och så har vi haft ett störst check bäge om vid er för lutlig Europa och om förska fotbollssambande och fällen skulle finna en och en last så läs av Lien är för trött att spela i Europa och så vär att hentinga rykt om fär i Jar och jag hade vi kunde lycka tänka urslidna fra just någon som var i Jar det fyra distrum spalter och i nöjtjunta om färre NSU vann 4-2 av Epe Streime, HP vann 2-0 av B8-trush, B36 vann 2-1 av Dunkasanti mot 0-20 Vester, og så i Jarskvalde fyrre fyrste fyr, nægrantøy, næga som vi kanskje er snitt fyrre få, annan av Jesnon og Hedjan Harri, at Skala vinner av Vutsinje og i Masteradaltene til er fyrste fyr at det er hent. Og fyrre at lofta så nægvom balton som vi hava i luftene, i hæsare sendingene som omframtar eisene for å snikva seg Piklet sentrum at AB og KUI spela i kvöld, så har vi en som avur, Oddbjørn Johansen, men vi har eisene skift ut vid grønne mikrofonene, til nu har vi finnst fætter av Jakob Åsa til er som har få et størst navn til sommarfestivalen, men nu er han her. Velkommen til Jakob.
1: Takk for det.
0: Ja, Jakob han ber eier og reker på alt FO, og så skriver han eisen av Norrlusten, og han var lokala tilfærd ligger nok av Norrlusten, men til gode greiningene er at du ganske mer saunende førska fotbollstilfærd, og det finner du så på alt FO. Og Oddbjørn, han som alltid saunende og spiende til andre pakkeren humør igjen, Rui. Hva sier du, Oddbjørn?
1: Ja, jeg alltid gode humør. Det nok så heppen vi tog, så det kan det reker og ikke reker til for så vidt lukket meg, men det är nog så gott ofta.
0: Ja, men du är ärlig. Till vi får ju välja annan än sagt här som vi har hållit.
1: Ja, jag säger det som vi huxar ju om mig.
0: Ja.
1: Och du rätt eller ska jag förtämma andra med dem?
0: Jag vill bara säga att ången på oss är vad står om vi färre att ta om KUI i dag. Till KUI är nog så näkv i centrum. Spårning ner om vi bära för att ta om KUI i dag. Till jag ska det röjna att stäcka i hvert fall så kvar som klockan gånger. Men här är otroliga näkv. Att ta gud och säga ärskene som vi då finns här idag, alltså KUI-ärskene. Vi kunde börja vid att tappa emot HP och färra så gärna att spela Europa och halda där skulle spela höstkvalitet och ända så vi att spela frutjadägen och blöva faktiskt inte av Höllvajer och Bankramata och ett i distan. Men så kommer Otten och Fredriksberg till Magnus Powell och till Thomas Lervik och Parecce och fylast av distarskra och ätligt till europeiska artister och i förskående fotbollet. Och Björn, vi ser det här året först och tog kanske loftat till stor hotell. Hvor en bollet loftat först?
1: Ja, alltså för det första så tappar KUI grått 5-0 och tar lukka som ger upp och i läckposten han kommer alltid på 2-0 och börjar ta omkran ut och spära omkran. Det är kyla gott i munnen där. Tyckte det här var ett stramt program för framman. Allt det här vi att KUI är trots nyer till att flytta dess från hösten till fortsätta. Jag var inte kört den kvart, jag ska halta om det här. Jag gick åt ett annat steg, jag är en reglerkärsäga och UEFA som kanske säger att så kan det vara. Men det är alltid, och vi följer oss alltid rävliga, eller allmäntliga kärligt, jag vet att han lyttlar, så man följer sig alltid trustan, det är så. Då. Det som är underverst är kanske det att, det kan misstänkast att läckpostnaden kommer till följare vi vilja så sånt. Till mer vidande så halte jag flickvärner i Vavon börjar jag att länta nästan 2 timmar av läckpostnaden i huvud huxa i om man kommer till följare. Og det er skarpt, tror jeg at her kunne du ta jo lekk posten sitt fyrir at det er så kjøst som det klarer det som det var, så flikker vi det, og lenta etter ta noen sånt, og flikker vi å lenta rundt til hjørnet. Hvis det er tilfellet, så er det en øyelig katastrofa, men alt det her vi er distribuer flotter og så har. Jeg gitt ikke til at føringer kunne fære at grenge om det, altså. Vekker i fargen er til for tre, og vi kunne heller ikke forlange til at alle kommer til fargen 2, 3, 4 døk næren. Det koster en rikve penger og alt dette forskjellige.
0: Men Thomas Lærvik sier den også vel, det koster jeg synes ikke køy etter hinveien. Køy er nekk med det fele.
1: Men jeg kjenner ikke til at køy ikke lente i Polen for vegne av Mjørska eller Danmark.
0: Nei, men det er fære til
1: det. Ja, men det er noe som folk fære velger å fyrrøke seg på en annen hånd.
0: Ja, og kan man ikke forlange til hinnom?
1: Det kan man sikkert.
0: Men køy kan ikke svøye fire. Eller postmann ikke fære sted til hinnom.
1: Nei, men køy, jo. Køy skal ikke svøye för dig men det var ju som läck posten ska svöja för dig jag väcker ju färgen det är så kärligt som det är det är det största jag mal alltså och tar kunde inte komma här för det där tar jag ju också ett program i Polen som tar spel ju också det där och skulle passa sig in här jag vet inte kan rätt ju sen
0: för okej jag vågar se vänta det så här helt det alla posten när det skilt och att det är mött för sent att det rennas ju in att trubbla igen
1: väcker ju skilt.
0: Du har inte ta lokan och länder går vart du. Sveriska ligger som vinner.
1: Tar väljarna är tillgång till det här. Jag kommer och så går vart du så tjatar det. Och kanske är lokan och ösn ut i stöv jag tar av flera pengar eller shit. Jag var inte det. Jag så men jag hade bara att ta väck för det är en boy alltså vi kunde inte förlanka att Lena komma så länge där. Så man vi skulle ta en reckless jerka. Det var Jakob Olsson näckbesen. Vi skulle ta en reckless jerka och EFA som säger att det skulle vara åtta knarn eller tre knarn list. Så mot att skjuta fyra vägar.
0: Jo men alltså visst du ska allt angsten här då vart att det är möjligt för att vi måste du släppa lenta. Och ta då så att som i hässen förna släppa lenta så skulle det och så fart du utsättes när EFA en dag vita heter öl oofficiellt men man är roa pika onkel Ravisar pudlar in New UEFA här man helt så vita att här sitter onkel som kanske vill lägga postnan bättre än någon öron
1: och jag snär alltså är jag snär lägg postnan självant vi ser var ösn vänner lägg postnan eller formar lägg postnans och mjörsjer var han så är ösn förlanka och pröva och strutt och pressa för att just omstöna jag och kon så mun li så gavar som
0: men det enaste distans som vi utsett här till bära lägg postnan som inte klarar möda att lyna
1: ja
0: all under möda att lyna
1: ja men alltså nu ser bara så vi har som förn bättre EOP 4 tal och väcker ju var han få körsnaga vi men
0: nej jo. Du, alltså, det som du säger att det räknar, så kan du känna för att det räknar. Alltså, hvis det är mjörst, så kan du flygga vid Atlantik som häver ländingar.
1: Troblasen vid att flygga vid Atlantik i hessen tygen är att du faktiskt inte öjnar biljett. Inte öjnar, du vet allt är längt och version fullboka. Och längar tog fram en undan.
0: Varst du till från
1: Taiman? Ja, 100% säkert. Så är inte en ivig om det. Det är så inte bara hur snäck folkgänger är med alla, hur snäck turister är i allt det. Och hur snäck föringar flyttas. Jag gitt inte till Latchalek postnaden på en biljett vid Atlantik Airways. Och det är en skulle spela för dig.
0: Det är så mult. Det kan inte vara.
1: Ja, det vet inte. Det är gitt i bara.
0: Jag går så. Välkommen i Rotchen. Ja, okej.
1: Jag har hotat sig en gång.
0: Ja.
1: Jag får pojka syndra av allt det här vi att KU-spelarna skulle vara så hållt av mynta trötter. Jag vet inte väl. Till sträv, jag syter en flåvötlig och syter allt det där. Men så tänker Lijic och KU. Fyder Brattback kombinerar vi honom. Han borde inte vara trötter. Han spelar inte så där. Han utkörs nästan kvar när han är vid Önnesadist. Spelar halva distri här och där. Jan Johansson borde inte vara så trötter. Han spelar helst nekva distri för KU, nekva måttar. Otten Fredsberg, poddspelande. Daniel Johansson är inte trötter. Han spelar lite ju inte. Ali är helstenspassande ekv. Denne Paulovic er helsespassenegg. Hostad er helsespassenegg. Da regner å spille litt i åndsje. Gitte Sørensen er helsespassenegg. Og hvor andre er Hattler Hansson sitter i løten i karantene i forske for kappingsene. Så han spiller åndsjøsne vikene. Altså, siden han korsen kom til førre, og annet er han helsespassenegg av fotballt. Altså, du kan genge alle min jøkken enda listene her. Altså, alle køyrene er ikke trøtter. Torsen Menner er en femmann, men godt nok er det legal løkker til Gaston. Malmaren Kaske er borte helsevis trøtter, til han er i en nære posisjon. Gaston, Kalsø, Åtne og Pottl. Jeg tar fyra kanskje, jeg var ikke kanskje mulig så jeg glemte omkring, så burde vi ordentlig trøtter. Men alle køyrespillere kunne ikke legge seg under at vi er trøtter til deres spassene kan få håpe. Det passer ikke.
0: Ja, Jakob Åsson, så sier jeg bare velkommen. Velkommen til Høvestegen.
2: Takk for det. 11 minutter i Vitoche.
0: Ja. Og nå skal du svære til en sånn bombe som er der. Ja, men hva gjerne beleggfeber trøtter, eller hadde beleggfeber ånøkter vi behandlingene fra UEFA?
2: Ja, kanskje bare alt det. Altså, dette et øye sammensett mal, torsførs mal. Samtidig vi det meste, ikke har åttbjørn, kanskje bortsett fra sånne her enda noen. Jeg har alltid at som er spillere som har nevnt det, kanskje Gittle og Deni og øyne at hva er tar av spalt, alltid nesten alle disse, så gjerne i Europa begynner jeg. Så det er vi slik skjer. Och det är så att spelar från 3 ungefär, spelar så 3 kvart det. Och så spelar tar emot Leon som alla tyna får utsett. Eller här var möjligheten att utsätta dyster i sin land och som fotbollssamband i Gäver. Till nästa bära färger i Europa som är som börjar här ser ont annan för nu som inte utsätta dyster. Så... Åtbjörd i Chantr. Hva er landet gjør det?
1: Jeg kjenner ikke til det. Danmark hadde avlyst kappelsen i Danmark.
2: Jeg har akkurat haft et omfær som et lignende fikk fri.
1: Ok.
2: Ja, altså jeg kan hatt her, og...
1: Kjellberg stille der. Hvordan er det snakket du spiller der? Altså, hva gjør det her?
2: Ja, det her er omkring disse utsettet som gjør det.
1: Og Polen hadde utsett nekva disse?
2: Ja, vi slapp nok, når jeg ser...
1: Lekk Posna?
2: Posna tar spiller ikke, hva heter Vikshus som er.
1: Ja, men...
2: Og tar av øye mål og tre at her... Men altså, sætjen i tann er et største ødel i hevet her. Og det har vi så valgt ikke gjør for jo, det er alltid ikke godt. Og det vant jeg for å ha brøtt nå, tror jeg at til et troplag på nekva mat der, og nå avvarsket det urslitt i Europa, avvarsket inntøkker ikke av øtlene. Altså, jeg sier solidaritetspengene, da ble jo bukter etter hvordan farger litt av styrselstand til UEFA.
0: Kan du lukke greie lydsenarer fra KTI? Ja.

0: Hela. Og så har vi sammanbordet etter några nukt, alltså efter helt 2 år så igen kanske.
1: Det passar ja.
0: Och att är så är sammanbordet vi alltså med landa ta och i förra skäva botten i 2020. Ta lite av förra nummer 2 3 1 3 och så missa och li. Och så i mot 2 3 2 ta kör ju en basketspel så lite av förra nummer 8 3 2 och ta lite som kommer långt som en basketspel. Här ser jag utrockningarna att det är alla ömliga och amoner. Nu var det här som hämtar kyparna, inte gilt det här är. Men visst det här är. Så har jag ett liv som är besträmmer. Finns en miljon minne i intöke i 2020 än i 2020. Här är det här att det viskar för mig. Jag har skrivit om det på allt det här. Men i GIT är att näkva felen i förrigen är inte vi, de har vi kjess i nu i kurset ett gång samman och de har gjort det så råknar vi att det är förvärre sin more large motor att bäge kunna utsätta dyster, ta snart inte om alla dyster, att du glöms kjess som långt, att du har kanske två dyster som du kan utsätta, kanske annan i triumfärre och hin i rökstök. Om från det här tidiga vindar i östen som ligger fullständiga skövt emot till ja, alltså är då så kyrkliga kvita liksom alltså det här står inte mycket om i sommarstegsen där råkner vi för östen att vara brått då har vi fel vi kommer mer in och i ett här och så suttar vi då östen till här att nu får den brötning och i förskan fotbollt som kastar som över bänken för i 2-3 utav kajkom backaspel att nu har vi haft 3 år så igen ta och som har vant av att heta nu för kaja vinna FM vi touchar fram efter och vi tar hitta kappengar i livet och tar ju kostum upp på att vi har haft 3 kappengar här som vi har haft bara 8 år här som KI vinner FM och allra helst touchar imskar FM vinner 18 år så till er näck pengar stannar på spel och så 8-3 till er tar du dött ner om jag hade förra lite som var 1-4 nu och viss önskiga urslig komma i år och nästa år så är det vant för att detta ner 5-4, 6-4, 6-4 kanske inte vant att missa att det fjärra lije och det här så att stäpa vinnaren inte börjar, alltså han förra börjar först och färre, stäpa för öron och färre och då det börjar i öron och färre tar först då tror jag komma 90 miljoner plus halvst i mer i styrkes tälle, alltså så det här ska bära i fjällan och alltså ekonomiskt och i styrkesmässigt och ja, det här plåser först så är det missat han. Så alltså, är det en extra som ständer på spel. Men jag skiljer väl att det ser fjällan inte är kunnig om ett år. Det vill säga, om kunniga finns ju så alltså det dagliga versen har du rutsligt att huxa om det som går för sig utan äkna fjällan. Det är inte något, alltså det är helt undervärd men hon avskar ett fjällan.
1: Det som jag vill säga för det första är det att hvis det viser sig, hvis man får skapt denne kipan, og hvis det solter tespengar og ære kipan er så leis, at alt får gagne av at det beste i forrige kommer lengt, ja, men så er alt meira sinneie å spille vi. Det er vel det stort at lenge.
0: Ja, og så er råkner vi at, som jeg nevnte, at det gagner ødlom fedoven, men så kan man, altså jeg vir i øyne til at det er imenske meninger i forsk fotball, jeg snakker vi, altså folk, øyne som er pure avsamt og øyne, som halter til at det er kanskje ikke det godt for forsk fotball, at vi har til dem som KAI som satser så nøyke på Europa, og viser med noen annen, KAI har også forsk fotballslager fremløst, så gjør det vi sier. Är det här gott för förskap fotboll? Det är helt skott.
1: Nej.
0: Det är också rätt, alltså på den måten.
1: Ja, ja. Nej, ja. Och är inte tagit. Tar vi det här vad det är fotbollsprat och tar vi det här här. Hettar meningar om fotboll. Det är inte allt definitivt fakta. Vi sitter inte i några makter. Vi kommer vid meningarna här vid oss om allt möjligt. Och så är det resten tar vi det här om rekord eller om uppställningar och annat och så vidare. Men Oddbjörn
2: Jörgensen... Det är klockan nästan 22.
1: Ja, jag skulle akkurat säga det. Ja, det är en halvdagen körande så du har haft ett om något repars där. Men Oddbjörn, tar vi komma till and then they're parting here, I said we trot like us where here. Cause length held man ska stretcha sig till dem så har vi nu. Där ska spela mot Rika, där spela Mana där nu, så ska spela mot Rika, så spela FM Agent the Distant mot NSO, så ska att spela mot Rika, och så gånger lite låta slash spela step off nalle, passar igen. Alltså till Eisen ringt är att flytta dyster och jag vet uppskottet jag kan ju vilja släppa spalt en dyst mycket där en efter stäbafinalen. Det är så omtar nu vunna stäbafinalen här nere mot Wuchinger som inte ser så öjliga och sannolikt ut. Men så kunde jag inte en gång vi nästan hålla sig färra och färra den till att spela att det mycket där visst det är. Är det ett gå alternativ? Vad ska vi göra?

0: Alltså för det första så är det fyra tror jag man öra gera tingen fyra telin som låtar i Europa går så så nästa eller så går som tillbert. Det är inte fullt under vi. Men att gå som man gör det var ju det. Alltså glöm så jag färre på så lägger det också att Lin bröt sig dyster men så tycker jag att en hukta det Ryssland kapis när här du så så inte han ena så dyster eller så Valder spelar alla samma tunna och tar spelar Europa går bäst. Alltså så det är ju ett land som gör det här och det är kanske Thailand och här norr som inte får det var möjligt att göra det. Du vill ha en kapping som väntar som en väntar. En möjlighet är att vänta kappingen. Det har vi inne i affär. Man väntar kappingen. Man börjar i augusti eller första juli eller halvan juli eller ett annat att spela som är sanna. Och man spelar det som vet. Och så har man pauset här i ringast väver i färgen. Jag har sagt att jag har alltid att det till att uppsätta i förskolan kappingen är inte så äggvistligt. Det ber till att skumpa en dyster färgen en dag eller ett eller annat. Det är inte halvfjärs upptöketal som skulle flytas och sponsorer och allt det forskjelliga. Det ber till. Man spelar en söndag klockan tre eller en månadag klockan tre eller en torsdag klockan tre. Det är nästan lika mycket. Och avskaratal i färgen är inte så störst att det är lika som grundalag under penningalig under fällorna. Det är inte så störst att de flesta. Så det ber till. Men god som man ger det här, jag har inte något bo på det här. Och att ävlösa dyster, att ha samlat in och flyta dyster, ävliga kappingen om undan att jag synder det, så kommer vi till här kappingen, man känner redan spekulationen, kappingen är ganska sötna till att KU manglar till dömenskjösen för att nämna bara KU. Här var utsett för dyster, skulle spela fyra dyster också i mitten, och andra här var spalt flera dyster, och Stia Talman visar inte rötte myntorna och försäljningshållarna. Så till så redan jag har det att tänka att jag har haft fyrt, så gust man gör det var ju inte, men man öjer att göra det så gott som tillber för det första kvällen. Ja, det är samt tror jag. Men att kajerspelarna som inte ska gänga till deras mål. Jag köper inte handen om kylningen här. Nekras och kajerspelarna har inte spatsnäck. Det har inte spatsnäck.
1: Som är det där i strötter. Det var inte strötter. Som är det finnas att det största grannet som är. Och ätlandes ner, Jakob, kvär.
0: Till dem som...
1: Tutt pendol, kvän vi... Ja, okej, ja.
0: Ja, till dem som inte är här i kajern, det är det. Jag vet väl att stövande kajer, de skulle helst vinna. För att vi är ju i FN-strunnen. Men det ber till att kaj ångtun här. Jag menar kaj har så stärsk en hopp. Spär en spelare kväll till dem. Eller två. Eller tack tar ut i hållelsen hvis urslutdje fettel ångkrar vi eller ett land. Gjer ett land och svar. Det ber till vi kvarstad.
1: Jag vänjer gärna och spårning till en attan här. Men vi lukar först till en Jakob också. Kväll hette det till att kaj spelaren har rätt till att vara sia i gär hette era så strävet. Det är tröttande och jag vågar säga för det som säger att det ber i fotbollet och hette förlatt. Det är så fint nog. Men som åttnigaste visar hette pura vanliga folk som skulle hem. Och när kom förna passa botten och till arbetar och allt möjligt annat som ett underfack. Alltså får ju inte kvult här i mitteln att fredagshatten är det väl lejsen omframt av fysiskt att det är en salad lite rusht som kommer av. Ett är det här bara så att nej, det kommer att heta fotboll till det här är det inte klara.
2: Det är, alltså är det inte bäg, alltså är det inte kjöldkörst. Alltså Magnus Powell är vänner i Chicago och han spelar öga smalt. Han brukar då som spelare största alla tyna. Och på ett är en kaj i Europa, han har alltid har spalt fem dyster på Nujan DR. Och där brukar han största alla som spelare i Rösne. Så är det inte är in, alltså kjöldkörst. Men så känner man lite kvart man kan göra och här är det som jag alltid nämnt i Janne att här halt jag inte att det är rätt som Oddbjörn säger att i sommar är Röntgen Dyster i Ösland utsätter, men det är det också annare och Ösland är ofta nästan i alla nämna kanske ett eller två, jag halte det är kanske ett eller två land som inte har utsätt som börjar utav en fyrst i omförnån, men jag halte inte att vi inte färger skulle vara undergång land och inte att utsätta dyster, så jag halte att man skulle lagt sig, man ska inte utsätta alla dyster, men visst du till dem så har som i Polen det här som tar få möjlighet kan utsätta två dyster och det här gör det som dyster. Jag tycker vi har sina kajar när det kanske syns frustrerat att möta ligan alla tiderna som utsätter eller få dyster utsätter i sina land. Så
1: det är nästan ägare vi kväll är fortsätt när jag hinner.
2: Ja. Og altså les postnaden så har det ju angat troplager vid till dem så det som blev utsett till Fruja Day. Det det som jag tar var utsett till i landskap i sätta vikskift. Det där får har inte fåring i rör nog som så.
1: Och helt och så stod det här åter av vallen och så stod åter av vallen och kvar spelaren inte ordla var det här eller var det bara förstår månader.
2: Alltså ja, det här är när det är här så det är next thing för det första är det postkommissioner som på papper och är det näck bättre än Kau alltså spelare för spelare. Och så är det här vi har KI haver, alltså då tar jag kanske haft ett här program spalt more krävande dyster, och så kommer det här på i ett här vi att i Lentflick var en Lentan issue, och här har vi just just anker hakt till lösen för er, och det var ju så kvarja för problem i er vi har snär ut i som löt jag då blir troplöka kör en flåfär i Lenta, så blir urslutning jag för linon och landslinon, det blir nekvärd. Alltså NSOI har pratat tvärför i sommar, tar fick bättre utslutta utvärdet på affär. Och KAI mot Salgirus i Achan, RFS i Öntjö och nu. Alltså till kvar affären är värre utslutta att det händer.
0: Ja. Är Öntjön Ivi om att jag hoppar nog att KAI att det blir flottor att det fram och det är att Iva mal om man blir spalt i kvällt eller klart. Om man blir spalt i klockan tjej i kvällt eller klockan tutsch eller den efter förstörer. Det är ondkjön iv, det förstörar det mentala, särskilt när jag lägger någon. Det förstörar planerna, jag vill hoppa någon, hur äter vi, när sover vi, när kvillar vi, vad gör vi? Och man sitter ofta bara...
1: Och är det här viktigt?
0: Ja, det är viktigt, ja. Du laddar upp till det som är klockan tjej, så är det klockan tjej. Och du spelar med det påsken, livet och fyrrökat, det är störst liv. Och så knappar vi det vidare, vi spelar för någon två timmar.
1: Men det upplever vi också ofta förrigen. Ja, dysten vi möter sådana där, men vad ska det här för när vi inte vill spela mannen kväll?
0: Ja, det är inte ofta. Det händer ångt. Det är inte ja. Rätt ofta.
1: Men vi är vana vid det. Ja. Men är det övrigt att det är en
0: ja,
1: sån dyster?
0: Ja, det är uppsvettet till en sådan Robocop. Det är inte så att det är... Jag vill vi näkla för henne i Robocop. Det är helt särliga stämningar, helt särliga uppladdan, helt särliga stöva för förskolläggande. Och Robocop på tygrösen, som jag också... Pengarna förstöra. Nu är fyrtretten och värre. Nu har torpet i fyrtretten. Hette tankar som mäldrar som flyttas runt i hötten. Det är extremt frustrerande, extremt tjejligt att man... Ja, man såg att man blev förstyrrad. Ja, det är det.
2: Och det var nästan så att spelare var nästan för en uppbytning är bojen att komma från OF.
0: Akkurat, ja.
2: Och så, det som man alltid hör, det kan åtbjuda 6-7 under på. Och det viktigaste är inte fel av honom. Det är att du görs alltid det samma. Att det är den typiska dag 4 just. Här ska jag inte ovanligt komma. Och det är en orsak för att man gör det.
0: Ja, och jag är så förrän. Alltså, nu hörde vi att det blev utsatt till kväll. Tryggat nutje.
1: Ja.
0: Och imorgon till klant tjeja. Tav på en av en bröjt och en fyrtid när du tar först att du gör allt upplägget av samma som vi gör i Iron klockan tjej. Nu måste du finna på ett annat.
1: Alltså hvis du ska toppa klockan 20:45 till nästan klockan 11 eller om du ska toppa klockan 20 till nog stormundra.
0: Ja, men också det mentala. Och jag hörde honom till lögarna. Torstan till klockan tjej ska över on och till 100% och vi tar en chans att komma och göra och tjäna x antal miljoner till ett och ett där. Och så börjar Eva Malen stänkas upp. Så börjar Eva Malen östning tunn. Alltså, vad gör vi nu? Hur är det? Vi är klara klockan 8. Är väl 4 klockan 8? Nu har vi ätit till att spela klockan 6. Jag har sovit till att spela klockan 6. Eller 4 gånger allt det där. Så bröjts det. Och så får du om att ta att ladda sig upp att till tryggare nutjen kvällt. Och så knappt jag kommer klockan norska ska 8 nutjen kvällt. Nej, vad ska vi spela inte det? Vi spelar morgs. Det förstörer extremt
1: nekt. Men där har vi sitt hemma. Just
0: det. Det lukar mycket.
1: Hinner sitta en flåvet i Bergen.
0: Ja, men
1: hatt. En flåfär.
0: Jo, tanken att det här lukar mycket. Kan du sitta om kastan.
1: Jag atlar en uff norska svikla om holken. Jag atlar vet om jag klarar att släppa så är spära kvar i Eisenfeld. Jag spära blir ett sådär... Vad ska man säga, bara snacka om akkurat den där parsen. Men jag vet att säga att Jakob Olsson är aldrig. Hever kvar i kanske sin skylten hos ni själver. Tar bruka öliga få spelare. Tar spelarna som kommer in och dystnar och tar svart. Vi får också greta vita. Ta att dystnar och tappar så kan vi skifta ut. Jan Jakobsen som var vid med sig, men han säger jag tar att säga att ta sast att Magnus Powell inte ordentliga tror på det. Han brukar ta, jag vill säga, puten i mittelnära. Men det är också greta här som spelare som bara spela visst det inte ständigt förnäckma.
0: Ja, det är alltså är Sandor Jakob. Nu kan ju smälla klassikon och så där och hitta ett rattle som är känner sig alla omstöver ordlarna. Det var Jakob han kan med, har varit näck morgon där, men är alltid Östen är Sandor Jakob att Powell brukar inte ha i hopen. Han är 80 kontrastspelare. Gott nog är näck för skatter och allt det där för sälja. Brukar inte ha hopen nog väl. Det är Östen mun ny stöv. Så annars känner sig alla omstöver just när och så en tanke som jag har, jag kan spela Jakob Åsa till dömes. Huxar Max Powell mer om sig själv än nu kan vi, eller? Huxar bara, han ska se, han kommer härifrån, han har vunnit doppel och han ska vinna doppel och han har inte tappat en fotbollstist i 2-4 år eller vad fan han över. Alltså, är det hans ego som förstörar, eller vad är det för något? Ta halti man ossen kanskje spurning. Ta var Jakob bedre enn jeg svær på.
2: Ja, nei, ta var ikke, men altså, jeg tror bare ikke sånn at jeg skal gjenge til UK. Altså, det eneste av han som Max Powell lever ui og snir. Altså, til ångan, da reka mer enn akkurat han kjølt om. Nå stender han som er starv, nasta er ikke på spil, men han som er CV stender på spil, og til nek å si, ja. Så han hever bare av ui å vinna FM og Løkmanstip og kom i Daldarspil. Han er ikke av nok.
1: Vi hever jo kontrasten i førskan fotball til vi kommer nok til det sin sætning til Wuchin går til dem, så. Altså, vi har jo kontrasten her, man velger ikke å kjøpe på samme måte, men Magnus Powell velger kanskje, sin det mer å si, kjøpe inn til hette året, og til å klare det hele livet, da. Ja, ja. Eller nå sier Magnus Powell, kanskje hva, og jeg tror ikke for hardt der, men det hadde vi så kjøtt.
2: Ja, altså han gjør det som så det samme i snifjør, og det koster jeg kanskje 17 av disse nye unger i tre omfære, og det koster jeg kanskje 2 skjer i snifjør til René Sjæk Johansson og Patrick Johansson, som koster jeg å gjøre. Og vi vet fremtiden kommer så kjøtt hva at hette her kommer å koste å gjøre, og som også spiller inn som vi ikke har vinn, ja, til at KI Høyperen er øye gammel, altså likelig løyker er gammel, heter det åtte eldste feiler som spiller alt kjøver fotball, det har vi sett, og det er det eldste li i fargen, og gamle løyker, altså nok snakk for midtelen 3-3 og 6-3, ja. Og tar skulle bare, altså det er bare sånn teori ned at tar skulle ha sin til langt tog, jeg kommer først, så man skulle kanskje ansa bedre rett, kanskje selge tøy.
1: Men så kommer min spørning, distrin i kvalitet mot Raben, det ser nok så greit ut nå at hvis Kaj ikke vinner distrin, så blir det rævlig at Torfart til å møte NSU i neste fer, og ta der rika i midtelen. Støtler Magnus Powell ved størskaste lije i kvöld, og røyner av en FM, eller skal han tidligere, og kanskje bruke som han spiller, som vi tydeligere sier ikke er i topp-distarformet, men som blir skiftet inn, jeg synes det sås, etter bruk. Hva skal han støtte opp i kvöld?
2: Han är ju en torsförare stövet och jag att mot tid till dömes i Jar så spela alltså HP och NSO i till spela hemma vart med bort 5 miljoner. Med Max Powell och Kawi har alltså skrajen är hon är absolut helt svitt om i förskon fotboll i augusti. Tar spelar mot det bara Wuchinge annars spelar mot Atlant topplin i augusti med en Europa kör så alltså tar öliga och öppnar akkurat då i tog och distra med API Archon till så mycket tors för distra att det skift neck ut och kör neck spelar in som är distra vänning så då vi öliga till så tjocka Kawi för ut där vinner. Men han vet man han kan han inte han är alltid han skiftar bara en lika ut med 6 med en med hoppe så kan han helt inte köra Atlant augustman och vita
1: men så det ska säga att och heter värst och långt till januari dessa skrona alltså ett lag i missionären chamber men alltså du börjar vita när Atlant tolja
2: ja alltså heter vi har fått distri utsätter nu halvtid som så inte är några mal men FSF har ju grejer att regla. Och det är det som tar halta stil. Och det är alltid vi hälsar till det sociala.
1: Så är det tror jag det strötta att när hemma det i Europa och det fyra det strötta ut det i Europa. Var det så är det?
2: Ja. Och visst så klarar jag spela mitt när det är akkurat då om jag ska spela torsdag och hösta att det inte blir till så fast det är utsatt att man till alltså helt vanlig dömer.
1: Ja. Det ska sägas att FI och ett touch för det. FI eller går då att de möller stanna på SMS-kipan eller möller stanna. Och FI akkurat säger om solidaritetspengarna är kunnig hevervärde. Och lön också får jag veta om gränsen för att de kan säga att detta passar inte, det är inte helt så. Så är det där, det är så kunden som inte kom fram och så vidare. Vi är tack för att gå bra här. Vi har 4,5 kontakter som vi har här akkurat nu. Och nu skriver det sista sms som kom in. Är detta fotbollsprat eller kajprat? Och det är bara rätt. Det som säger Arne Sändisna, det är vi får inte att... Jag har nära en chans att inte snacka om KU. Det
0: är fotbollsprat, KU är det viktigaste livet i bort nu. Och så tog vi snacka med Nekvon om KU. Och en annan där får vi skåta skäckvarna eller hoppeprat. En annan där är det besäkselsprat. Jag vet inte, det är för tvatt folk sitter och blövlas om.
1: Ja, det är akkurat det. Och det som vi skulle säga är att det är ingen chans att inte snacka om KU. Spurningen är om vi bara får snacka om KU. Det är det som vi skulle finna där. Men så kommer vi till alla syster, Oddbjörn. Och nu hade vi förstått ordet. Men kvart ska Magnus Powell göra nu? Är han bliven, jag vill säga, jag nästan håller på att säga, är Magnus Powell bliven tillvaver i ett hjörn? Det vill säga, skiar, skra och allt möjligt. Eller har han inte tillvaver sig själva i ett hjörn?
0: Nej, jag var inte kördlig till det. Alltså, jag har alltid berättat att akkurat hända vikan blev otroliga tro på Jacobi. Hon kommer ordentligt på en spurs. Jag säger, bort nu, i hesa vikne att för att spärra och inte spärra och flytta och manera och alltså till kanske för enkelt alltså. Det som skulle kunna fyrs skulle kunna fyrs i centra iron och onkel Deston att man sparar onkel lägger här kvalitet här onkel omloppen onkel Deston och så. Men nu hända vi kanske ha i rätt avgörande fyra två stora ting alltså. Visst du tar landskapet för förrån. Visst du kan inte vinna Arjun. Och täpren så är FN tror ju lite munnat. Ja. Så för kan jag lägga till 6-8 steg att han finner så i. Det får där inte att ropa på 8 distrikt, eller 6 distrikt och snäggare efter. Det är NSU så mycket väl körande, ja. Det är tropiskt. Och samtidigt du spelar där en final när man kommer att göra backarspel, ja. Så ändå vi kanske kan komma upp på en spurs till Ursland ner som det är, ja. Och det får sånt nu kanske, som Max Powell därför säger, nej, i det spär i åtna, eller i spär i potlet eller boar. Det är bestill ordentligt. Kan ju nötter av vinnande det snart. För hänga i NSO i landskapet. Och himmen är det kanske inte ordentligt nog till att om det vinner kväll så täpar NSO i nästa fyr. Så är FN så i omarvande liv. Så kan ju komma just av stövna nu till urslutning i fläskar så där som det är.
1: Ja, och vi här sån så håller vi färre att ja, skulle se att vi runt av Kaj av och här sån synne och jag vågar säga så att det är rutsligt av samskifte i åren går hon här till näck folk som lyckas vilja ha sina mening fram här i snö, men jag håller vi ett halvt åkon till att kvart Kaj och tar man bara korra i kvalt på omkring mat i snö.
2: Alltså jag vill säga, viss till er en dyster som man kanske ska spela omkring spelare i så är det ganska kvällt, tror jag att det som är det rika, här måste du ge att du är en chans att det är rökstökt det är rika som är så större, så är det öja näck värre utavallt än hemavallt och det som höstkvällt är Klagsvig så det är möjligheten och rökstökt det är tandisen i Klagsvig att det fanns så gott urslut här, och det som sundag är med redan så i Tamaka i Olin, så hvis man gick rätt i stiga tal, hvis man skulle välja annan distan att vinna, så är det som är redan så i, så är det stadigt vi.
1: Ja, och så ska man säga att hur kan man vara under tröst att man om några få veckor kan vinna FM, Stabakappingsna och komma i ett deltarspel i Conference League. Men lukar det vara under tröst? Det är fotboll det är.
2: Ja, och jag ska säga att nästa månad är att ha HVK spalt tröstadister. Alltså ta i fotbollsprat nästa månad och ta vi står täpa på båda
0: dessner. Ja, för jag brukar förut om något om KV.
2: Vi står täpa på båda dessner så är det allra helst nummer 4. Och vi står vinna på båda dessner så är det allra helst nummer 8. Så det här säger om toppstryk i löten. Men top 3 är östens hållas och nu kan det vara så att NSO i första.
0: Men ödlig gott att
1: ja, så ska det vara.
0: Hette här scenariet som Kaj är nu, hette inte scenariet för alla fotbollsspelare. Att spela akkurat hette här. Struis och sträva som FN, då man vinner så dissnar, så ska du spela ett döldarspel om en final. Så dissnar är extremt tuttningarmiklar och till tar man, till tog man spelar fotboll och till tog man vilja till.
1: Ja, ungefär inte. Vi har Kaj här och snäckare som spelar när som njöter det. Det är givet issue. Vi får lycka att täcka det snarare söndagen. Vi får börja vid NSOI som nu har varit lax främst. Och just när, ja, nu mer år när vi är våra lever. Men NSOI vinner 4-2 och är bestrejmen. En jaun dyster må jeg sige, en dyster her, jeg tror jeg sørte at Ebbe Streim har flere chanser, og helt faktisk at ta Kristians Frabbe Lese nærmere for skåret, jeg tar kundene, han finnes 2-3, at han nyrer seg overført om akkurat få inn skåt som han har haft. En passelig ånøkt ved brottsparset som hennes ungefær til 3-8, og så er det altså Klemen som setter punktum til 4-2. Er hetta hennes ung som viser så mastera tendens vi har vinnat 4-2 eller vad heter han store som fick Lutsen att förera och genom dyste som där så vinna och givet inne. Jag bara saker sig då.
2: Alltså nu är det hemma dyster mot Ipsheim och Tärskal och så i allt att vinna, men och apropå alltså nu är Malik inne, alltså Rekland rätt vi när du spelar att i Europa, alltså quiz är det sen genom så i jar och shit där, alltså till en teori som säger att du klarar det så är 40% på tredje där och 100% på fjärde där. Quiz är det sen i kvalt, alltså det då ju släcker skilja. Så jag tar ju så i ut i Europa. Ja. Så jag hade ett lastigt lika resurs som sätts ju bra till att få skattar och sådär. Ännu så är ju flör. Ta det som sagt, så ännu så är ju skåra på ena vägen. Det är alltid väldigt viktigt i Europa-ligan. Kaj vinner till de som möter på 6-30. Ta skåra där östen på ena vägen. Det blir ju snäkt lättare. Men jag såg ju snäkt vi är hos Disney. Jag såg ju hattarpunkten. Jag såg ju att Marius Kruger-Lind, han är i toppform i löten. Peter Knudsen är väl fyra. Och så har jag ju att vi är kärnan till det var som tar tås oss om att NSO i alltså, trött Europa-bojen suttjast utjagnisten och hickma efter hacktölen så, så råkade vi att man var jag var inte näkland så igen i Epstreamer var stor, stormakt att ha haft sådana maler inte i Rolavik så tar jag absolut sina chanser men det var alla tog när NSO i som lukas som var åtta som det var lukas som Epstreamer skulle jakta.
1: Kanske du uppen till till Syrien tror
0: jag. Jag hade en så heavy shot om har få några chanser och allt det där så hade jag en så ju tema allt det där. Du där kom 8-2-0 och så blev det 3-8 och då tar jag alla något här framanför ja. Och i GT där visste ju Epstreamer hej kom på en jävla gång eller så så hej en så nog kunna funnit terrorresurserna till för jag vunnit det fotbollsstisna. Så i det stora hela hade den så vi ska 8-2-0 så hade det tema allt det där. Och jag ser som Jakob en så vi tar det ströja som FM ska vinna en hemma till Smölder i Epstreamer. Men jag vill säga att average i Epstreamer är rätt gott för det här. Du tar ströja ju i en botten som är rättliga spännande. Så och alltså jag var sånt där tappa kanske förra två här så är det näkt positivt tänkt att höja mot att ta vissa här så det var ett urslut som kanske var alltså två mål i månaden vantande och akkurat blev förra två det har ju kanske inte vantande i extrem players just näkt mål så ja hade det urslut som är vantande för att vara nöglont.
1: Vi vill lägga tagga det när så i hur fjärde steg nu för nödjande det är så Kai som spelar kväll där har 4-3 vid steg så här alltså en av som månader har Happy Hever 3-3 vid steg för sina nödjande steg det är så om Kai och inte vinner där så är så mycket avfast med det här spelet att det är bara en dyster som ska vända dig. Besäkstret och klarar sig ens nu på 33 steg. Vutsching går detta helt ner av 15 plus till där tampa dysterna skala vid 32 steg. Så igen lägger AP i omkommande landet vid 32 steg och väntar att det här har funnit här. Och så kommer en bottstrui vid 4 lejon. Ebestreimor 16 steg. Skala 16 steg. 0-6 väster 16 steg. Och upp i 8-trus 15 steg. Ja.
0: Inte spela kvar för ni.
1: Nej. Men du vill tjena, men jag var så. Han var hälsig att fortälla mig det. Hvis vi det inte har mer till akkurat hanta dessna så kan vi kunna gott knyta någon på och prata. Hvis det är så också är färre Gundadal. Tog i värre kommer vi nog att snacka sin minne om 2-0-serien till Hape. Men rätt kort till Björn Sebastian Lau att han har 11 minuter och Hape är akkurat bra för att nå med nej här vi bråter bara och vi är inte tåker och ja, att tog jag ska som vi dvånar så inte för resten av kappingen, men det kan ta rinkast av före sikkert vera. Jag vill säga ofyrdjävlig tackling. Hatta skall han inte göra.
0: Sebastian Lau har vi tagit som fyrre här och det var inte så pen vänta gång en distri fyrre. Sebastian Lau är ett mån tycker en fyrne fotbollsspelare. Han kan näkven valt och kan allt möjligt så. Men han är också en dörre för så fel av att han har ett temperament som gör det här. Vi har sånt någon här ser ut som han ligger till att kanske få borde kanske finna picka lite frispark till Uncle Jerry åt ett landa och så kommer tendrins nu igen och han bläggar sig genom svaga tacklingar och så får han rekord och om vi åter trus har ju vunnit hända distan möter HP kjolt vid 11 månader till Ivis det är kanske enda 2-0 och lukar väl det har är 8-0 åren och har alla fyra sätter men det som kanske kommer att vara ännu värre till att vi åter trus nästa distan spelar mot skala. Här är Sebastian Lau inte vi. Och det är en gauur Sebastian Lau och en gauur det är har rättliga större tuttning för Brottersli. Så han är rättliga dörre för så fel av sin vilskap och temperament och vi kvarst ånöj om karantänen och sådär. Och ånöj om vi kvarstar fotbollsvall. Det är sin spett. Men HP vinner 2-0 till grått och det är fullt upp på borg och allt det där. HP står ju totalt istället och ja, kunde kanske finnas något man hade rätt. Men HP ska bara syrja fyra hur som tog in här att få oss och trösta in. Så det är en god, ja.
1: Och så kan jag säga till oss och börja tacklingarna.
2: Ja, hon ser inte gott ut och Sebastian Lau, han häver absolut sina erbjungare här sina rötsen. Jag alltid, han finns ju också rekors, men flera finner slappen väl, alltså han borde finnas flera rekors, men inte finns ju. Och vi har sådana spelare och är nog snäck från fel och det har vi inte, men som har lite till att komma vid sådana tacklingar och tog bättre bröder, ofta refsar vi korsbröder inte. Och att här är något som vi må röna få ur förskån fotboll, tror jag att det är en katastrof för jag hoppas att nå med nej nu ut resten av kappingen.
1: Jag har Rosa, en person i samband med det här. Eiler Rasmussen hade jag avgreier at det reier korset så mye vel.
0: Han lammer rett korset oppånda vi en arre nekker reagerer.
1: Ja, flott. Det er dempa, flott. Det dempa faktisk støvene.
0: Ja, jeg gikk det håper hvis han ikke gjør det til, har vi en fruktelig ball etter vatten. Så han takler det her og medelig godt.
1: Ja.
0: Det må han si.
1: Jeg halte faktisk at i Øtlundhesten her forferdelig er vi at tackling ju gjort och att nåa man börjar stå vattlig och hur bra till kina bein halvtid lock short. Så vi stövan inte värre att alltså han förstäcka tog öjne som kunde komma bantar han av. Så tar vi något lömsa av haft. Så när jag vet att först kan domar långt in där och så gläs ut de första domar till att säga vad han lär det europeiska domar vid i förrjun så man ser akkurat handa stövan här vid otroligt väl avgrätt.
0: Ja, jag lär en runt med oss han tacklade det här ullasmarst. Han hävde det rejakorset nästan när tacklingen är fyra. Han ser vad händer.
2: Och han ställde så rädda väl fyra.
0: Och han ställde inte bort det här. Han drar inte i vid hans arbete för att han ska döma. Så. Och jag hade östnat det rätt som har dömt. Jag har östnat samtidigt jag och akkurat så när tacklingar. Och han sa nästan hur han räkar.
1: Han hade det pura ja, ja. Hatt det rätt kort ja, ja. Om du räkar det.
0: Ja, akkurat. Och jag är samtidigt jag och att han ska lukas då som det borster. Fjärnat här i förskan förbått. Hade vi så för någon med neighbor boyn ja hade tacklingar som ska jag folk alltså.
1: Att Ludior om Haberfist hade kanske tuttingar med glass marriage att han minus ta bruk för alla bara som inte rätt han med. Så är hata en tuttingar med marriage tuttingar med marriage I mean. Haber have a true to the state had dream om att kanske inte vinna FN men kanske visst också kan göras så är någon också viktigare just nu. Kan man shit för Haber vi han inte vidare snart.
2: Ja, det kan show att få större tydning. Jag har nog inte man för man när namnet Luka går och Luka så som är sådär så att det är en stor smöjter för HP. Alltså HP är väldigt så öliga välkörande. Alltså du kan ta vunna sex listor är det och vi har inte snackat så mycket om det i Klagsvik men ta vi den där i Östen ja. Så, och tar spalt och tar Östen vunnen med den så att missa en liten lökare i Östen ner och tar här hött kostar nu här var bara kaos som jag tror en kostar en allt jag har plåts så alltså torsfört att mäta om men att missa en av sin bästa lökaren det är för en hopp som kanske har sin plåts som inte är så bra det kan färmärkast.
1: Du nämnde själv att Björn, det här var skala nästa fär. Skala för att ta oss om en liten lötet här. Ändå vi har vinnat 2-1 och vuxen och klara helt upp på 8 plus. Det här märker att bank nu är på 8-8 vid 15 stion. Då där fick vi 12 stig. Då står vi där och sa att nu är det laser av nyflinningarsrunden. Han har lötet här och Taftamän och Arjamän hade lyckat som runt i undan. Nu är det så hallar ner att du ströjer. Och som du nämner, jag kan ju fråga sig på sin lauf här att likban för det här. Och jag har sett åhans hem till en färd så sitter han kvar för att leva. Kommande dyster mot skala. Hatt av blivit väl han dysteren här, jag nästan nog säger här vi finner det och får den första mövlig nyflyt där nere, eller vad?
0: Ja, jag tror ju så tydligt att säga en, alltså självt om Björtsch kan ska täpa den dysteren där så är det stadigt bara att 4-5 hjärtan för det blir till innan inte. Men som gången till Björtsch är det lötning generellt så är det troligt att söka till att de skulle hinna hända 5 stig mot någon som helst, alltså där får inte stig, jag vet inte där finns ju en sexshade distrikt bara finns också.
2: Ja, jag hade tror jag.
0: Ja, och en shade distrikt också. Så gången är väl bort ner tror jag. Och det här hade vi ju snurra jag kostnaden så så passar låg ju gången ja. Sansoinovus bröder i gången alltså då.
1: Nej, Claes på Sven Danielsen kom in där alltså. Det blir ju bäst allt nu.
2: Ja, jag hörde Alexander Jovic av FM8. Här som har gått ifrån Kvui, han skiftade Theo Thompson ut. Och det var, han tog det här om att finna en avvärning från domaren om att han trodde sig för en Kvui. Och han manglar ett guldkort, så har han likbann i möter skala. Så det vill säga var en kylliga vätcher av Jovic.
1: Ja, ja. Och jag sa, Sven, han loftar jag snöken av som bostad här. Det är inte bara en gryt under öron här och i kakmixan, han klarar sig ju. Annars, och katastrofalt varje spel i åkna stövn och köpjot. Det var nödvändigt att luka också där vi har sin jord. Men Björtetrus, jag vill säga, hvis skala och attskiftet var dömt ute, så sagt som sista vika, nu ska väster för några veckor sedan dömt det sin ute, så har Björtetrus ästen tog i, självt om vi inte var hva kan ska döma det, lösen ute på nu, så är framvist tog att vänta då, och det är som är så fantastiskt, så visar kappingen i ui år. Och dunka sant det, Oddbjörn Johansson, 0-2 väster, heimavöntlig mot B6-2. Kanske den distrin som vi finns minst av hos jag sålar sig på omkring matan. B6-2 vinner 2-1. Det är knappliga vi efter, men var det nog bättre 0-2 väster?
0: Nej, det var det bestämt inte. sådana är det ganska bättre. Förhållande är det absolut inte bättre. Och på 60-talet kunde vi vara lugga glädjer, vad vi säger och gå så stöva värld. Har stand efter vid trim och stion och till det som täller och så är det fullständigt lugg och minst grönt. Visst och i norska väster var heldiga, ädla, donaliga. Så kunde det först vid ganska trim och mannen förhållande. Tar jag var gå så tvöjr pura leisarmen som renner han själv
1: Jasper van der Heijten.
0: Han renner från min ja, ensam att man skorar inte. Fantastiskt mammaspel. Och så fär alltså nutje brasilianaren hade han ner.
1: Ja.
0: Östnan som han frilöper han pura leisar och skorar inte. Tar du inte skorar på det här så är det här, ja, du kan, vi kan kalla det ohepp eller vad vi kallar det, men det kan också gott vara att mangla på donnarskap. Så är det troligt att vinna förbarnsyster. Och jag halte att Lusse Wester häver några andra matchans östning för alldeles. Alltså, hvis det var Lusse Heppner så kom det först vid 4-8 alldeles i Lockshall. Hallå, ja. Och på 64, två större matchans, så skorar bara boar, effektivt, flott. Och häver så också träd som det har kunnat finnas i Malva. Men samma omtidje, hvis man hikker bare bort frem, så er det overfortjent syger. Jeg vet ikke om det er ikke øyde så, jeg behøver, altså, man kan sige så sånn her. Typ 6, du skårer 2 mål, hun skårer 8 mål, og så er det vondtisten, så lukker vi ikke kvælta. Men, en tendens som jeg får sige, vi er nok slånt, jeg har nevnt han før, til Norsk Vester. Til at jeg tar spill oftene, som jeg sa, finner fyrholdøyder, er vel vi, klarer seg vel, og har en rymlet utslid, og 17 holdøyger blod katastrofale, her alt dette sånt. Og jeg har spillet der fina fagballforholdet, mye var den, når jeg veste stod i rødisten, noen spiller vel, og i 17 holdøyger dette, mye var den fullkomne i rødisten, altså jeg misset totalt her med alle.
1: Kan det komme igjen noen?
0: Fy det så, til en eka som, når jeg veste bare for alvorlig for å ta som og takke jøkninggjengen, du visste, hvis det er den som helter, så er det trobult å vinne noen dister, til du hever så, ofte så vanlig det sånn alder.
1: Vi har ångte vært nødt til, og hadde ikke for å lette etter altså spesifikke om spillerne, så vet du, vi vet at alt henger sammen hos nere, men i sommerføren, så vet jeg at vi jo, fotbollt, og til enleggene som det, gode malmen, kunne bjerge der nok snakst i. Vad heter det? Tror du att när man så står här blev vi att se att Silla spelar väl så vinner på 6-1.
0: Ja, och
1: tackar han blev men han alltså han rekulerat Bjarka Diamond en tvärfen. Alltså tvär alltså Bjarka
0: han spelar han i klass alltså klost av bästa mannen vad någon är Silla.
1: Alltså en tvär alltså Bjarking någon har sorts med så charm. Alltså bein ut och halt det här och där.
0: Han läser kan det göra och hickar efter alltså.
1: Och nu ska det inte samma beras och mamma genom jag väster han ska inte av hur så lustet mer som så men ta så bara Paul Klein skorar. Så är det på en chans som
0: inte är en chans.
1: Som inte ska mal vis mamma spelar väl eller vad? Jakob.
0: Har undervurderat det.
2: Jag hukte efter akkurat det snälla Barsta Paul. Blues eller Clocker Park. Alltså han kastas ju efter bollen och jag vet inte för en stund in eller
0: nej, det hållde inte. Jag hade för mycket att bli ner där. Hållde.
1: Alltså EG de Malmö satsar på inledje. Och trackar i fede ut.
0: Undervurderat det totalt.
1: Ja.
0: Det gör han. Han undervurderar. Han var där just skott härifrån.
1: Och vad ska vi spela Barsta Paul kallade det han säger?
2: Ja, han sier sikkert over. Men
0: jeg gitt han røyner et mål. Jeg gitt han røyner veldig et mål.
1: Jeg vil si, han hevner seg. Han kan godt velge at han røyner å skåre.
0: Hvis du kjenner Barsal Pott, så gitt jeg at Rønnsen i vil han røyner å skåre.
1: Men jeg husker bare, hatt om måneden. Norsk Vester hevner noen kjempe chanser, og så hevner en mann som har arbeidet inn, altså landslivsform, og hevner tvært trutter kjempe bjergjengar. Og jeg vet at Norsk Vester, han hevner kanskje konkurrere bjergjengar distene, men hatt det blevet målet som blir avgjent.
0: Ja. Jeg halte det at Silas er oppe på det, ta i vendingen her hvis jeg er vennig det, jeg stilte seg midt ut av vattelen, og alle avskårer og spiller ikke på sex, og ganger tørren og gjemme og klem, og takker for.
1: Ja, fint. Og jeg bare sier, jeg får ikke oppgjennom svære på det, men Nolskje Vester, spiller tørre og mestrer alt den kommende år?
2: Altså her tar jeg 8-3 måned, som jeg sier, det nesten 33% hade det. Alltså jag har nog blivit 8-3 som den största favoriten av Fidda Nyer. Så är det jämt med skala och Norsk Vester.
1: Och kan bli 8-3 skala så nästa vecka blir avgjande för det? Visst är skala så tar jag betalt
2: det
1: stund?
2: Nej, det är nog för att hölja än att det är ordentliga så är det avgjande.
1: Nu har du hört för nega på åtbjörden.
2: Ja, men hvis man inte styrt havna så...
1: Alltså, ja, det är tatt.
2: Men skala till dem så hävdar han till Mölsar att han vinner inte distra utvall. Så tar han inte nej kors i hånden efter. Tar man vinna nästan alla där hemma distra jag efter.
1: Och just skala. Tar vinna 2-1 mot Vikingi ujar i dystan som klokkan holkon tjej under Murichadla. Og Vikingi kjem faktisk 8-1-0. Det blev så rockmitt över skrasset som är kjolmal till så Aaron Benjaminsen, en den affär som är uppe i. Och så kör ju distansen någon gång och det ändrar faktiskt vi att skala vinner 2-1. Det är Bjarke Torlafsson som är framöver fruspark och så får att resten malet till 2-1. Paul Paulsen över hade det satt oss hemje Lucas som sagt jag har visst mer att köra av vi här nu han var sannolikt en tant för sig av oss i skala. Och nu kommer så ser den så där så den är bruk för det. Och jag nästan hör att vi står här och är skilj ordet väl av gjort då. Jag vet att nästan hör att man ska hålla ute. Simon Jörgsen är väck. Vinna omgång mot Wichinch. Alltså, hur ska du argumentera för att jag vinner mot Wichinch nu? Du kan inte argumentera för det annan att du särskilt in i en glaskull. Och så kommer det. Och så vinner det 2-1. Och nu är det pura vi äter. Kan jag säga att de ska alla och det som händer av skala?
2: Ja, skala det är ganska bara övrigt av Norsjö Väster. Jag tar spela öliga ofta vanliga fyrhållöker och är så gavar sett hållöker. Helt i äran händer det snart att skåra 3 mål i fyrhållöker i år. Och det är inte samma. Wichinger kommer 8 och Wichinger är nog helt i, nu så inte jag bara så hattar punkt av fyrhållöker. Här ser du som att Wichinger är nog så grått om henne och har chanser till att skåra flera mål. Men så tar vi komma till helt i alla en tumma. Ta teket skala totalt i malchansen. Alltså jag vet inte om jag säger Wichinger värjena om man halsar på handamaten. Och i kanske ett kvarter skala tar hava nekvast över nekva chanser och så skorar du östen. Och ett mal till lötena. Tablet är distan öjlig underhållande och Wichinger svär så att det är arrangera två stundsna så blev en öjlig underhållande distan som i halde skala har haft öjliga nekva marginaler mot så jag men att av visser alltså Paul Paulsen är ju kusser evil at the hope and en ölja go on fysisk och form alltså tar i alltid tar i Italien som skorar näst flest mål sista kvarteria av fotbollssäsongen och tar ja tar blå bättre check this to now have a room that control us mot rent annan så att det varit oantat att säga till att det är Wichinger men annars är det inte oantat att skala först i att skala.
1: Nej, men så skulle jag säga att det här skorar ju 2 mål, tar halta själv att det har du bättre förtjänst i Arjun. Men det här får det faktiskt 2 mål alla sista distan och onkotunna kan såret sätta sig som helden att tappa 3-0 så tappade 3-2 och Munt blev 3-3 visst nu fick han en egen minut och domaren vid skylten när vi tappade det så du fast inte känslan av att du snittar näga på en kramata och då var det faktiskt ju för att handla distan.
2: Ja ja och tar spela vi 2-1 alla bara run och Marcus Isaksen ser knappt ju öliga vandra med ju ut så att alla inte chimt nekvast över. Och ja, Bjarke Torlafsson är för en skjuter ett fantastiskt frisparkar. Att det här är Ulla Fai Lökar som från så stort där i fjärsta och klarar att halta goa fyra bulten och få en pommor. Fantastiskt frisparkar.
1: Och Ben som tar som watching, tar Mondo blev nummer 2. Så är det Solskjens övan, nekvar lokala spelare, nekvar unga spelare med ett annat som kommer från Skala till för att det är så kött. Det är kött att fortälla honom. Och nu ligger det knappt nummer 5 och är Tali som inte klarar att vinna Skala som har sett Simon Jörgsen. Vad ska jag säga? Alltså, det här berget kunde inte passa.
0: Kunde inte passa, som var du?
1: Wichinger är slett inte något gott och det har varit sällt allra bäst och heter nytt där och så Hinvein heter allt så fantastiskt.
0: Det är fotbollare ofta som det är. Du spelar när Rickvi har gått en fotbollssäsong så ränder du en fotbollssäsong som inte är något gott i rocken och vi tappar. Och linjen i följande, det är inte så kolossala stora månader mittel näkvars linjen att hävda du en ringa fotbollssäsong ringan där så kan du tappa sådana fotbollssäsong. Och jag ser för någon allt kredit till skala så det man måste säga så Wichinger kanske spelar synder ja, inte lugga gott som där omkring Nigeria just det där, men ska alla köra och präkva sig att tar skulle hänga i bästa allt i förrigen och omkringstående GD inte ska alla lugga som kalkulerar vi att vi vinner trojstid med Wichinger det är det omkring just så hessen serien är allmäntliga kärkommen och ge dem trojstid som man kanske inte har vant så det är störst plus för dig och så att det växer gevaldigt vid en sån muslit.
2: Stolta så är Jakob Jakobsen alltså i linn stand och geila männer upp.
1: Ja, alltså jag snar så att man kan säga till att folk går inte rört att han hade hur snackar du strata spalt mot Wichinger och hade först värde vinna?
2: Hette jag hade strata nummer 23 ta och snackar de bästa dalterna och läkmålstejpen så gärna Wichinger stod nu i 2008.
1: Wow. Wichinger här är inte alla surskiftaren. Vi får tippa dysten och kvalt med en AP och K och han är klockan halvgon tjej. Jag bara sa, jag ska inte ha en livsutställning från K men fortäll mig att spela med störskastan ett litet tjej och kvar rysslig.
2: rakkert det var en blanding, det var en nærkerspillere som reskifter ut, og jeg tipper Janløk.
0: Jeg tipper det at KU startet ved størskast oppstilling, og for etter en urslide som tar kunde, så skiftet folk ut, så hadde han allerede kanskje en lortlåren. Jeg gikk det KU for å vinne den visen.
1: Og hvis der spiller Janløk, jeg var også. Har KU så nærkere en chanse på førermester?
2: Ja, hvis der vinner med NSOI.
1: Hva skal en sier til mot NSOI?
2: Ja, det er 50, ja, altså det skulle koste, ja, Janløkker så lever vevnene sin til KU, men hvis der taper, altså, så... Det är det som är den som är det viktigare.
1: Fint, men Oddbjörn Johansson och Jakob Åsa, jag får tacka till konfirie det här dejliga pratet som man har lött att bleva sin rätt och bara den goda maten här vid Åsia och tack till Sjönder för alla goda vimärskningar som jag finns i sändande här om allt möjligt ägstna. Vi får Sjönder inte teacha allt vi, men nekva tycken till er blivit hårt hos allt. Vi tvär inte ötlån förskonfällon i Europa goda ätna i framtiden så för att finna det också väl förskonfällbolter attlas här att spela vi och inte. Men alltså, i kvöld är femte och senaste dystren och i nödvända omfärden och i mästaradeltene tja månnen, AP-taker och heimavetli emot KAUI. Vi vill att som ena vike och ta er KAUI-järner än tröttare än där er och bant nu till datarspalt heller tröttjär dystren.
3: Och det var Trondra Arke och vi var Vestor, hette var förbollspratet från Fyrevarsnån. Nu är klockan 8 och sen dig nu är det popversionen. Jakob Magnusson är värstor.
4: Popversionen.

Det är något om det. Nothing ever goes as planned. Man går ner merchandiron, en annan än en hejavanta i jar. Ur USA till Spanien, närmare sagt Barcelona och i Katalonia. Och för att höra hård i Sanchez och Miguel Arjona som manna upp i K-boltsjön och i varegna av undangång i Atlanten och i elektronisk kontrollat i Götland Spanien. Det är också höjda för att han är upprunnade från 1951, men här är en dansemixer från 2011. OBK vi historias de amor. Histo-

0: Havana heter Camille Cabello och Young Talks som är en amerikansk rappare. En spansk utgåva är en snäva snär, samma vid Daddy Yankee. Det går undras ganska i att allt blir mer och mer elektroniskt, eller ganska inte. Det händer så spärkliga allt och blir mer och mer skrasset alla stanna. Långt då, nu är det ta undrast man om man säger skrassettingarna. Allt blir skrasset och skrasset och EDV-skrasset och... Långt tar vem man börjar också om man ser Star Wars-filmen i halvfjärsen om det här för att ganga ut att ländas så kunde myndläggarna läsa några tankar. Hver vet. Men kanske kommer jag inte leva till att för att det hända så. Men man kunde ju avgöra att det är unga. Det är inte upprestare långt. Och går upp till sina av de lilla skutsen. Här ska ligga sett i ästena spårningarna. Kussi är obanlägis.
1: För vi är en personlig gjort personer. Jag glömde aldrig min identitet. Nu ska det göras upp som elektroner. Och allt ska täckas vid kvart minsta vet. Jag gav man och tar vita över fötter. Och vita kvät i tjalta ska det skatt. Men kvui ska data

0: säger som en hommare. Har präster Thomas häva rakna gäller. Hon hevor icke haft en nommare. I kjolvor är det nu i rinkonsköre. Du känta mig, hon säger, nu är slott. Hon strejkas där vid en och programöre.
1: Jag sitter efter som en datapott.
2: Han det utgången kallas Härskali for Sale. I det väskrajen kallas Läge. Det var 1990 först. Och nu får jag höra ett läge som är snabbare populärt i första om. Regina Edge och Jimmy Cliff. Han var en av dem som var frågan i 2025. Det var 24 november. Och vi har det som sagt Regina Edge.

Reggae Night, Jimmy Cliff. Innan det han tar i november 25 och tar nästa sankar han tar i december 25. En månad sättne. Eisen är känd här, ganska enkänd här än Jimmy Cliff och Bokra Leier. En stig gitarrist från och sankaren ur Wolverhampton, Chris Rea. Och han kommer vid länen om ära dotterstyna, Josephine.

0: Nu är klockan. Nutje, vi sender nu, med minnest.
1: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hittar Max Veie av Selatrea. Hette er tria sending.

Fargrin var annars som en forlangtur armur av Nordafær ui nu. Nordafær var i tørre serstøv og at det var lukka som utanfyr i det vanlige grønlandska samfellet. Det var ikke en bygd, det var ikke en bojur. Det allmänna i Grönland och här i mitten sälja den konkliga handeln KGH har inte några förpliktelser för Nordafär. Man skulle inte syrja för att servicera det på när man kan sälja mat och annat här så vi kunde flyta farm vid KGH till Grönland så det gjorde vi. Men skulle vi häva det till föringarna så kostade det 23% eka. Annars var det så att när KGH kort vi en första taxte Köpte man näka ur utlandet så kom det upp av plås i Grönlandet för samma pris. Även om det blev sent till Nuk, eller till Tule, eller annan Norsdalik, eller Skorsbysund för hans skild, så kostade det samma. Men det som blev sent till Föringahavnerna, det fick vi bära till Nuk för att han fasta prisen. Vill du ha det till Vujer till Föringahavnerna, så kostade det 23% eka. Så det som Norda var gjort i oftanen, var att jag sände vörerna till Fargrin och i Nuk. Och så utvidade vi en fast ny till Föringarna, vet du, så sparade jag när det gick i frakt på den maten. Och det var en mängd annat. Alltså, Nordafär har ju bruk för hjälp ur Nuk alla tygerna. Det var sån här tekniskt och på alla maten som det hade bruk för att få hjälp ur Hövstaden. Så det tog vi dock ner. Jag tar imorgon danska kipen. Här var det Grönland och Fredrik Sørensen, Klaus Sørensen. Som vi inte ombor av. Klaus Sørensen är ju en sån här fabrik vid Napasok. Och så var det Susian och Ocean Prawns till Bridger Petersen av Bornholm. Bridger Petersen, han var vid Tullje och Tullje i Rättsvinnen i Grönlandet. Först i Altfjärsen och samma vid Jondam och Örum. Den första kipkjön, det var så Susian. Och sedan så byggde han samma vid Christian Jensen, Ocean Prawns, som kom i Tjej Altfjärs. Det var det väldigt största moderna kip. Ocean Prawns är rygen. Är en verensfyrtök i det. Det är över fyra väldigt stora och framkommande kip i Kanada och 3 miljarder fyrtök. Så var det Vilja Basse, till Ole Basse Morsensen, Øystein av Bornholm. Han var Øystein Ekvi och i bär i rättsfiskap och laxafiskap i norra Atlantshavet. Medan vi ombo av Vilja Basse hände det att hon sack vid kajerna i Sesimiot, Holstensborg. Hon hade finnit skäga i Øystein och var färdig att leka, finnit hål av kip och Fyrir at bøttum at her, røyndi dår at leggjana så mykje og hitt borri at hålu kom på sjur, så da kom du sveisa hål i atr. Men tar Jörfan ekki av, så hon tog sjekvinn og hon sakni vi kajinni her. Ole Basse Morsensen stav sjolver av kajinni med hann etter her hent. Da er det for råkna seg her. Så var det Jesper Belinda, en annan dansk trollar som Paul K. Stolbeck og tar i hans talmått. Vi dom var eisne nek ånder utlens skip, Jag var en risa stor fransk trollare som är Finland, minns det. Det är nog en gammal toska trollare som tar av ombyggt till rätts. Han ombyggt, vet. Och så var det en ekvur tuscher toska trollare från Deutsche Fischfangunion som var en färggrön ombyggt. Tar kom jag annars samstarva en ekvur 17 där jag kom att arbeta i Royal Greenland som fiskar och utespendenter och planläggningschefer här. Vi samstarva en ekvur Deutsche Fischfangunion. Ja, og så ombyggde vi av Fargrin 2 grönländska Røyarui, 2 skip. M. Rakel, som Alfred Stenholt och Jakobsson åtte, det var en rätsjutrollare. Och Avok, som är samma vid Föyren åtte, som var en toskatrollare, det var den gamle vid Hammersheim. M. Rakel, det var en sötsinsöva. Skipar jag M. Rakel var Arstur Rikstøin ur Skåpen. Vi kände oss väl, vi hade silt samman vid Sovvärran. Tala väl fyra kärster. Han fiskade en ägg och kött och tädde jag kallt väl. M. Rakel, han fick öjliga gåa och lejliga futsing. Det skulle bara 5% till i egen penning och cirka hälften av resten var rent och avdrottare flytt lån och så framvis. Och så ägga tillskott från EF. Ta var Grönland vid EF så tar vi ett stål till utgärden. Av och hej bara vanliga bankafutsing. Ja, jag var så röjare i här och alldeles nedsammare i Foklafyrre, han var kipare. Och så var det 2 grönländiga vi. Men det gick inte väl tjocken. Fiskskaparen var vanaligur och det som vi fick och det var så småfattlande. Och små av vårt toskor ägnade sig så ytterligare till saltfisk. Det gick så ringan prus. Och så fick vi näckvar allvarliga tekniska trobolagar. Så Avok han kom i drift om årsskiftet 1904 fors och långt i 1904 fors. Måtte vi göra skarven i vår och. Och jävast. Det var så
enden av tog straffeskasjåleren. Ja, færgrinn ombøy fiskasølna ui nok. Vi gømte pakning fyrir der, at denne ståra gømsluhøll hver vi gømte pakning, og vi skipa fyrir avskipingon og rapportera om hva vi skipen vi hadde inne og hva vi avskipa, så sånn at selgjerne av fiskasølna alltid kunne være på forskant for å klare at jeg kom ut i alle svørene da jeg hånda kom av marsnein. Det var sånn at i gamle fiskasølene at det var bare føresk skip og røya røy som kunne bli limer. Det stod i loven og tja felan. Ogst undantek ble gjørst ved Nordafær. 1895, da var Nordafær 100% av føreskene hånd, og Grønlandsfjellet i 80, atlan parstafinningen. Så Nordafær slapp av å limer i fiskasølene, selv om det var et parstafjellet som var skrasset i København og hei virksom i Grønland. Men da hendet det i 17. parsten av fjersen hånd, at nek grønlensk røya røy, nudj grønlensk røya røy, vendte seg til okken og til fiskasølene, til at jeg sjøv fiskasølene som en funan samstarspersoner, at jeg da nå for å røyne seg ved egnom trådlæren ute av åttnån havet, fiska og framløya rett. Så før jeg kunne servisere og takke avviser her i avbjøvingene, så stående jeg i fiskasølene et døtterfele som det er kallet Faro Sifo Trading, som fiskasølene åtte, og som på tannbattan var limer i fiskasølene, og som kunde treita vi fyretøkker i øren London. Så grønnesker, trålærer og visker kom vi å selja i Jøgnum færre Sifo Trading. Den første private grønnesker trålæren var Kasiot, som nekker føringar i nok, åtte og sammen vi øynene grønlendinger og øynene danskare som bor her i nok. Han selte så i Jøgnum færre Sifo Trading, og somløs M. Rakel, og Naturalik ur Sussimio Tostensborg. Og her var så også en trådlare tja Jens Salling, minnes det, ur Gåtaun, ur Kekertarsuak, av Diskoetne. En lytel ræsje trådlare. Jens Salling en kjendur med over i Grønland i det. Nokkur var at han samstarva vi okkon föran og pui Polar Seafood, som den næst största fyrtökande, eller kanska den största, av Løysum Røy av Grønland, men Røya Grønland er allmänt pastafellar. Polar Seafood er privat pastafellar. Det er en miljarder fyrtøk som omsetter flere miljarder alltid. Det var Anders Brøns og Hans Pavje Egede som stovna av Polar Seafood. Nåkra har skjøttene for Hans Pavje Egede som bor seg ord, men Jens Salling kjeptes inn i fyrtøkene, med den andre vi har letat sitt egna skip inn i fyrtøkene. Og så er det sånn vaksen denne fyrtøkene vi at flere setter jo i og Polar Seafood kom så stedet råa iver og en større part av tilføringen og vi selger i rettjevinnene. Så vi ser midt siden den dagen at nesten her gav Jens Salling, han ville råkna av fyre. Jeg ville rykaste med over i Grønland i det, og ikke han rykaste i rydsfellesskapen. Det var også en visker av landet som selgte i kjøkken for Seafood Trading, og et fjellet i Arsuk i Solgrønlandet. Tør framløyte nekvann tosk, saltfisk, tør vilt og fein få fiskasølna selja fyrir sig, og det var så gammal ui. Og somleis øynum fyrir dukk upp i Ilulissat Jakobshavn, som kallais fyrir Ilulissat Fiskindustri, IFI. Det var ivi tauk og et gammalt fyrir som var fyrir av knauranun, og baserar så sin rakstur upp a rætjupilching og svarskalva. Og etta skuld som fiskasølna hjelpa dem vi. Nu har vi donga röntur i fyrjun fra rætjupilching, hvordan vi ikke tar, så at den kommer til 20 år. Men vi hadde så pilka rætjur i Føringhavn i 2 år, og svarskalva kjente vi til, og vi hadde også nekker likla personer ui for Seafood som kjente nek til Grønlands, med den andre versfeier på Johannes Zachariasen av Sonton, av Santia. Han er arbeidet i Grønland med en person av Løvene, som visste sløyer rundt omkring, bei i Narsak og Nabasok, og i Lodesart, ja, og i Føringhavn. Så han kjente til alle de grønlandske framløsene. Og somløs Birgit Danielsen, han i sin unge døven arbeid til Grønland som verskfrøyngur til KGH. Så det var det som til høyre bøyne at det var vi i sin her. Og her kom så et sere fruktavgått og godt samstarv bort i ur. Tar som var løyere i Arsuk og i Ilulissat, tar kom vi snakke til farger og sett sin uførerske framløsene og var rundt. Og visste noen sammen i Paul Janneset. Knut Albrektsen, Arsuk, han var en ekvar hjemme i fargen, og Ove Rosbach, som var stjåre av Ilulissat Fiskindustri, han var også en landstingsmæver i Grønland, i nekvar han så her.
Men vi utvärde dem så men till att lägga framlösna till Rattus på Johannes var nek var uppe och östne Ola Paulsen av Vansøyren som framan undan över i Førenkan som vi skulle slå igen. Så det var en session server vill säga för båda parter. Grönländerna kom och väl igång och kände pengar och tagger det för seafood och för seafood trading gåsna. Då man då vinna när kan det gå miljoner bara att här för jag ska ju ge hevet att göra från 84 till 104. Tar pengarna som för seafood trading vann i Grönlande. Tar blev investera i det mesta av det hade i ett störstliga projekt när i Dakar i Senegal. Det gick nu schmattla till så en helt annan sjöva. Vi tar färgen om på östen Kjell i Grönlande. Det var så att Nordafär i Förengavn hade gömslo av Esso smyrjolja. Och det brukte Nekvur, men Nekvur brukte östen Kjell. Så att det är förska trådlärarna och ärer som vill ha Kjellolja. Det har kunnat så köpa där från oss. Vi är om på att färga Kjell i Grönlande och vi låg oss inne vid en också större gömslo av smyrjolja i Nok. Vi var i östen och slags om på för en färga landstörj här i Vre. Ta i det stundet jeg til fiskevunnen samrøyengar, så hei alltid samband vi tar som starva oss til her. Av fiskevunnen stoven i landstøren, og Gunnar Gunnarsson og Fløyre, Olavsson og Hans Jakob Kass var jo snitt her under tog. Det som jeg gjaldt om vi til var at utvide opplysninger om fiskeskapen i Grønlandet. Alt skip skulle bo fra Kvarjavik og til, i alt av Kvarjavik, kanskje var det kvendt det, til landshøvdingen i Grønlandet, som fra 1924 ble til Rydgesombudsmannen. Jeg ble så hagtullende gjørt, og jeg kunne så få kopi av tøymen, og Øystein fikk vite om, så han fyllte hver vi og i fiskskapene river, så at jeg kunne ja, hjelpe dem at være up-to-date ved hva til Jack Fyrs i Grønland. Jeg var Øystein, og jeg nevnte den ute i første røyere fellene river, AAK. Nå var jeg røyere av tøymen skypen til en ny gang. Det var også kjøtt at han var at grønlendinger begynte å fiske rætjer vi som står og kjøper noen åttanskjers at de kjøper seg ved en røyere fjellet, AAK, og nevnte den i fjellet noen, det var en femmann han nevnte, her så det tvøy grønlendinger. Det var over Rosengålsen, en lakne i Sissimjøt, og sett løpest i Romanisak. Så var det en danskare, Paul Brandt, det var nok, handelsmauer her, og vi var så tvær føringer, Torsten Sørensen og Havn og jeg. Jeg minns vel, jeg hadde det vært av jævlen i Nutsjalfjers. Ta vært sin drevne kreppestøv i private flåtene i Grønlandet, tog jeg at AAK ville de hava en sottmala som tar ikke vært nøk til vi, ja. Tar det bare kors etter de føreska sottmalene, og nå vil de AAK som røyere fjellene hava sin egna grønlandske sottmala. Jeg var hjemme i jævlaferie, og det var nekkur av kjyparen og morsdæren og øsene. Per gav og grøy bo om at hvis det er noe ikke fink og sutt i kjøkken. Så for det er streik. Og Per høyt jeg om jeg nevnte når jeg i Grønland om hva siktene jeg har røyna at samrådast og få løst den knuten. Mens vi satt og samrådast i havn lengt ut av nottena, nødjars aftan og nødjars fjers. Jeg finner ikke jeg kan på lassen. Jeg hjelper meg så jeg skulle sitte pur ansamhattler, munnen min av båret. Her sa du en lenk rød av kjyparen og morsdæren. Jeg kjente de fleste av dem hinner med å bor. Og det er så å få en av semje og kjypene løst og atter at han har nødt seg. Det var en også spesiell opplevning. Jeg så om på et utvarsp. Og en av fyrre om vikene skulle jeg lese til føreske togjentene opp i KNR, Grønlands Radio. Vi fikk en telex

trus tons av laks fingdar til sommar. Men nu er færa prakta atter vi torskjennom under Grønland. Så vi avgjør at røyna i Nudjallfjers at byrja enn a toska framløst og atter. Det er annars ikkje veri nekka framløst av torskju i føringan så gjerne 5,5 fjers. Ta væra synder, men det var så lydig at ta stegga det opp. Vi vantar og da råknar vi kanskje få inn 500 000 tons av rafistju. Så jag gick tolv jag väl, men vi fick inte ta dopult det. Då är vi avtattna i tåd, vi finns ju 1438 tons av torske och 26 tons av lax i och sylon. Så vi var faktiskt väl nöktor vid den där starsten. Vi sökte om och fick 2 miljoner och i vehalter från löktingen för att kunna starsta upp till varje. Och vi köpte så en fläschmaskin och en fläckamaskin. Den stora torsten, han skar vi till saltfisk, flakto, och ta smarra för sig i fläk. Och det är frist. Detta gav också med till att härja åter i Nijandrofors. Och ta hade vi med på att klara oss utan landskas av vejhalt. Så vi sökte inte och vi klarade oss nästan till att vara utan näka vejhalt. Ta fick vi upp att de var torsk. Vi fick 2330 tons av rafiske. Och så fick vi röntgelsesroknon och lax och svilon. Så det var inte så gäll. Det var 3 år när jag var ögne först. Då måste vi så att söka till landstyr och löktinge om vi är halt. För 3 miljoner för att starta upp att det. Och det fick vi. Men det blev helt läkare vid fiske en år framman undan. Vi fick 1601 tons av rafiske, torske. Men så fikk vi 180 tons av laksen. Saltfisken selte vi for 8,4 millioner, og for laksen fikk vi 5,9, så det gjaldt det så øyelig vel. Grunden til at vi fikk oss nekva laks i Øynefors, var han at vi tatt og gjørst en avtale vi heimastyr i Grønlandet om at sende et innhandlingsskip, kallar vi det, til Nabasok, at takk mot laksen. Det fikk jo nekva en laks her i Norge, og Nabasok-løyene, og Klaus Sørensen, som har haft fiskavist i Nabasok i nekva og her, av en der grunn så var det ikke vel fire at jeg kom ut, hvordan klarer det ikke å arbeide undan fra at vi som kom på land. Så vi ble bitt med om å komme og hjelpe til, det gjør det vi. Vi løy av Vesterland, ur Høsvig, vi Daven i Bø, av Stranton som kipere, og Josvein Jakobsen av Stranton var morsdere. Tøyr lødde seg så i Nabasok at jeg kom ut fisk, mot laks fra grønlandske fiskaren. Og tøyr fink og så, jeg minns ikke akkurat hvor større en parst det var sånn alt andre tonsen, men 100 tons måtte det være. Det er alltid. Tøyr klarer å friste 28 tons om døgnene. Og det var ofte andre fink og møyre enn det. Så hvor større øyne for vi var før en gang, og skip av en 30 tons av usavn lakse som så ble innfrist av Nordafær. Så det er ikke funnet vi i Vesterland. Og et annet som gjør seg alt annet under Jan Røynefors, var at vi fikk 2 grønlandsk saltfiskeskip at ledde vøyene opp i Føringhavn av Nordafær. Det var Avok, gamle vi og Hammersheim, og Kangek, gamle Rensatinter, 2 sandavokskip. Kangek 8 Meinar Djurus, Meinar Vigjegv. Og jeg har fornemt at Avok, det var så jeg og Olle Nesamar ur Fuglafyre, og Ingvar Høg ur Narsak, og en Lennerst ur Sesimi og Tostansborg, som Otto han. Hette vi saltfisken fra Avok og Kangek, det gav nek eik arbo i Nordafær, og det gjør det til at sesongen, som vi kallar, verstøyen i Føringhavn, hun ble nek långt, det blev arbetet längt ut av häst eller veteren. Det gamla var det här att när man kom ut i september månad så sötte de gamla fiskarna i förengången. Då skulle man inte bytla sig näka in. Då skulle man inte råkna vid att få näka sälja fiskar. Så då gav oss där. Och så blev det av i förengången och följt sig för hem i september och oktober. Men detta var det som Öjnefors. Då blev arbetet lukat ut mot jävlen. Olav Paulsen, ryskeslöjaren, han fyrs hem för en bort av en jävla när han rådde en furs. Vi hade inte bara
framlöst i förenkant. Vi hade lika som två bojna stant då. Så när det färd, det var fiska framlöstland och så var det utgerar tjänast. Vi hade nekva utger och nekva tjänastor av stöjning. Hon var öjliga väl utgör till att servicera fiskekypen. Av när det färd var till dömestan öjnasta saltsilöjn i Grönlandet. Här var Grönlands långsta kaj att Lubritja. Och här var största fristegömsla i Grönlandet. Vi säljde trålgröjer och annan fiskeröskap. Proviant och mängd annan. Vi hade en goda smio. Här vi kunde göra en kvar smarrig omvällningar för båtar och kip. Vi hade ordentliga goda gömsla möjliga. En kvar stora hattler kvar vi kunde gömma packning och utgöra vem som slä. Och nu av landet kunde vi, ute kunde vi gömma trollämmar och första syn. Och här var en kvar uppbor, en rikva av barackon, så vi kunde husa öllan ekvon fölk. Och så hade vi vaska roi, och av vaska roi nu var bä och sauna. Så det var ekvon populärst i mellan sjöman som hade varit ute och balsta häven och nu byker och ganska manar. Och här var det störst och gott sjömansvagn. Vi stårar mätarhöll och kafeteria. Här samlades folk nekvbäg, arbetsfolk och sjöman. Så var det välfärdshuset, det norska välfärdshuset. Det var ett väldigt gott hus. Här var med annat en stor teatersäler kvar i välfärdschefen som vi röpte och visste film. Han var offer av vissa film. Det var ordentligt populärt. Och ett annat som vi gjorde för att servicera kipen och båtarna och vissa fyra få amöre fisk och sälja snälla fisk som var den bästa fiskaren. Det var att vi för att ombåa oilvind, snällorna ur medvajen. Jag fick Bjarna Johansson att komma över att hitta på stövna och mätta om utlitning. Och han sa löst på att han och avgörde att sända en montör till förengavna till att hjälpa till vid att installera oljetrust och sneller ombord av båten. Och det var flera som fick oss här oljetrustsneller från Oilvind. Östen större båtar och kip med den andra skånarsten Polarfisk som två danskare tog åtta. Det var det kipet som Jo Harry, Kotlafyri och Kai Algrimsson och Mivvaj annars hade åt vid några år. Så det gick väl vid tog. Och som Jack minner väl, det var samstarvet vid KGH. Det var väl inte så glädje för att det var här. Jag hade tagit en dom till att säga att vi fick så mäktiga bra tid som tar inte fungerar bra tid. Jag har nämnt att vi frakten att vi skulle betala Eika för att få vörru. Tillföringarna. Ett land i Grönland betalte bara en frakt ur Danmark till Grönlands. Men vi skulle betala 20% eika bara för att få henne ur Gottab och nytillföringarna. Det här rönt vi så att skaka och undan vid att adressera sändningarna till Färgryn som så syrde för att få den nya på billigaste maten vid Jonsson Kip. Men också i samband med avskipning, alltså, vi hade onka prioritering. Vi hade lagst och reafästning till att det kom till det. Jag minns säljande ena för vi skulle sända en sändning av Ronchilses Rognon vid KGH. Och det var alltid avtalat när vi skulle ha Rognon klar och när det skulle leveras till KGH och i Nuck och så fram. Kvar en kipet där skulle vi i. Och det hade vi gjort. Men nu träcker upp till Värskfall. Och KGH gjort så till att ha sändt allt sitt äckna hos det och lade åkara stanna efter. Och här kom det så att stanta och vi allt och länka tog och tar att vi inte några köl och gömsla sätta den ui så det är jäkert över kvaliteten. Ranchelses drag till en vibrig som vörra. Och vi fick också en reklamation på att det här partiet här minst. Och ett annat som nervade jag om det var prysren av brännolja. Det var så här, och är så här ännu i Grönland att Föringa havnen är hövås gömsla för allt Grönland. Här är det stor och tankaner. Här ligger där inne vid gömslo till nekvar manar fram och så försynade resten av Grönland till urföringan. Stor skip kommer vi olja ur utlandet där jag upp i föringan och så har det smärre tankarskip som cyklarna vågar urföringan ut av kusterna. Men KGH har ju så östene rymliga stora oljegömslor bär ju nog och runt av Grönland. Men det som hände i Kvossurimunetöjt det var att prysren till KGH var alltid
nekka lakri enn tja Polaroil við føringan. Og hetta var ikkje så heppu til at her etkje ikkje bænleis tverstur møte båten til Atlanta við føringan, til her var oljan dyrar. Men tog jeg gjort så til at tog fyllt seg tankan vel og vilja og andre fjord og gjorde nok og så klarer det seg så fra som det kom til og gjort så ganske rent når at det skulle kjøpe olje. Men dette føltes det som det kjeilet, og jeg minns jeg tog det flere fnær opp i stjaurene på Larøyd. Han bo i Danmark og jeg skrivs det nere, men han kom så av og av, selv om somrene her, av Vitsjan. Undan først han til hånden vært han at kage hasa gömslor av olje, det var ju äldre än terra på Larøyd. Det var mer utskiftningar på Larøyd. Vi hade kage hala inne vid gamla lagre och det är så prysner hacka och så ställde det tjötar i köknen i förengan. Men det var inte för att jauna sig helt antar prysner för himve. Men det jauna sig så omkant i munnen tog. Det var ju alltid haxter av på Larøyd. Och ett annat som vi kan nämna i samband med kage hala. Tar hade så här trålarna. Det var sex av de så kallade manesock-typerna. Stor och gåskip som fiskar och tosk och rätcher och avröt till vischerna. Tja, kaggi var. Och det var som nästan bära föringar som manna av de kipen och kvossra brunnen och i maskinrum. Men de somrarna här tar vi alltid gäll vid inhandlingsstopp, kallade det där. Det blev så jaunan lust vid inhandlingsstopp i Grönlands radio. Tog jag att ta i fiskarna fink och mest av torsk vid bakgöten och sälja. Så klarade jag att arbeta undan av tväkavisen. Och ett av överskar jag just nu KGH-trollarna så det hände sig att jag blev dirigerad runt från önen visst till annan vid önen kjattig här och öron här. Så det var inte något att sälja kylag och drift av trollarna. Så vi skulle upp att vi kunde bara ta emot just ner avlåsfischen och vi hade nog av kapacitet. Vi kunde inte ha något mer än det som vi fick. Men det svärde jag kan göra inte till. Men så minns det att jag spurgade en att när Lars-Emil Johansen som tar vår landstyrsmäver i Fischvindemalen. Vi bor på er samma grannalde i Islandsdalen och i Nock. Och han var omkring inne i Gullen och kommer och jag pratade ut vid honom, kåka jag rätcher, det hade inte hon så väl. Det är goda möjligheter som hon på smär för att se kypen. Så spurgade Lars-Emil, kan du inte åra där vi kan ha om att lätta oss få att synta det av avloppsfischer från trålaren? Det var akkurat men, det brände jag ordentligt på att jag hade en stor sjö i fischen. Jo, det skulle han göra. Men tvärtom, ta gör det och kött av jag kan ha och sända några trålare till Danmark och värft sötte där. Så nu var det ingen EU-kapacitet och knappt igen. Så vi fick inte en störst från KGH. Och ett som blev gjort var en rönt att böta om Nordafärsa image och ta välvilds vid Ingstjöken från Grönländska sjöet. Det var ett ögeraskap i Nordafär bjöva av Grönländikon två nämnda kässor vid Fälan. Så att landstinget kunde välja ögn och några kommuner. Vi var ju pastor av några kommuner och kunde välja ögon. Landstinget valde Otto Stenholt ur Atasot. Vi hade han är ganska görsta som det värst vis innanför Tjätjö om fiskevinn i Grönland. Och så blev han valter. Och kommunen valde Loriangovak Kristiansen, vanliga kallar av UK. Och Torvalds och en Väralim för UK som var Peter Torupphög, borgmarsdären i något kommun. Och som jag gjorde för att röna få mer fisk, det var ett lysningar och attack. Jag gjorde en lysning och sätter han i blöjene, ake, att det var gattlig och titt, och sen med sig. Och här lägger säljaren dämt åt det här att Nordafär är steg som inte känner till inhandlingsstopp. Vi tar ett omgående sätt inhandlingsstopp. Onkeltun här så är man ska vi vet vi att vi tog just det som var det vanliga och det var ofta en vanlig fisk och bockarna fiskarna men det var omgående inhandlingsstäckor till Nordafär. Och annars lägger det då att det ser tingen som jag nämnde ju Johan vi Atlantajmon tärnastun som vi kunde vajta och i föringarhallen. Lysingen var en hel suja och det var ett klipp ur en sjökost av föringarhallen kvar i Nordafär ständer av sjökosten. Samma vid Polaroid och gamla föringarna. Nordafär var det enaste
fiskavirki som var nevnt av en sjøkost i Grønland. Det er helt rikket vel. Og dette hjalp. Det kom flere fiskemenn, også lengvis fra Bæg og Sjokertoppen og Fiskanesen og Fredrikshåp, Narsak, til Føringhavn og et avrøya. Det var en ekve fisker, altså. Grønlandene fisker mest ved jollen, omkring enda ved segltugsjollen. Men så var det større båter, nummerbåter og bedre utdragerbåter. Vi mener ikke at fjerst og fortsatt. Det var sånn ikke fiskere, det var helt utrolig. Det var skilt og pendolfærs jollene ut av fiskernesbankene og innen landet og ut etter avrøde fløyre om det. Så det var det stort litt. Vi miste en av jollen. Det var en jolle over sjokoltoppen. Det var en manns. Spørste ikke at tro i at. Det var som at du sier at du vil at du fyllt for nego i jollen og at hun er sjokken. Da jeg sitter og hittet av gamle mynden i Grønlandet og først kan utrøre rabatten, hvordan jeg der fyllt ut der, så fyrer som de etter et under etter ansjen av tøymen først. Det var helt utrolig, så jeg synes ikke. Det er mest som bare stokkeren og man har. Men her er så godt vever, og det man helt gjør, slipper rundt han har møtt en større kjip, og får alt en asse, så gongt han, og det er jekso til bedre. Arbeidsmeien av Nordafær var blanda, det var føringar og grønlendingar. Og alt bo av støyene, og finne mæt av støyene, av sjømannsøyene. Lønnen var etter grønlandsk konsortmala, det syntes bedre enn det, og heromframt finne alt fruktinnevist og kost, som vi betalte for, ja, av sjømannsøyene. Det var et aktivt jobb når vi kunne huse folk, og det kunne være her, og vi hadde enda plass, så vi kunne takke fiskemenn inn som avrådde til lokkere at de kunne få et sted av byggvå i Føringavnene og sånn. Så hilde det seg her og avrådde til lokkere. Som har funnet seg enda merke i Føringavnene. Mitt land er Kjolvor. Vi ble gift og finket tverdøtter medan vi bo i Grønlandet, nemlig Liljona, Unnesjøn Nutsjafjers og Anneko i Trøyefors. Og som vær ta og framvis en større troplag i Grønlandet til brennvåen. Jeg vil si at det er det største og innstekket problemet som Grønland har vært reist vi. Og det var jo egentlig problemer i fjersen. Men så hendte det at den 1. mai 1924 at Grønland fær høymastøyre. Det gamle landsreie var nylagt og i stegen kom det lovgjøvende landstintje. Den gamle landshøvdingeren og det embattet ble nylagt, og i stedet kom så en rydges ombudsmæver. Og det første som det nøyvalgte landstinget gjørte, var å kjipa for en folke etkvå om rostrekka, om mulighet for å sette en rasjoneringsordning i versk. Og det visste jeg at det var det store målet til fire, så fra august 1924 kom en rostrekka rasjoneringskipan i versk, og hun var faktisk i gilte lykka inn til april og i 2. Hun kunde, som alle rære kipaner, misbrukast, og det blei hun i en avsamon. Som hun selte sine rasjoneringsmester, eller en parste av dem, av de svarta marsknaene, hetta gjørt så til at landstyret avtok hessa annars så fralykka kipan i 2. Så det var så hon var i gilte med en parsten av territorien i Ehei og Abyrtene av Nordafær. Her var det heppent, og hun gjaldte helt av naturlige vel. Så vi tatt jo annars et spiritus forpå av støyene. Som konstitusjonshever av økjennom her, så hyllte vi da vi tatt rett til at avgjøre slukt som det, og det gjør vi. Her var forbøy å komme ved rostrekka og å bruke rostrekka. Og det visste jo alt, så hvis det var noen som er i hovedet, så får han be om å få fri og få til nok og være kanskje borster når det er. Kom så atter av Nordafær til han var klarere for at arbeid. Så det har galt be i Føringar og Grønlendingar. I Føringarne var det arbeid først og fremst som det er gode på. Sjølten da øsne var det stunder til hona løter. Jeg kan nevne et posset som kom fire i samband med rasjoneringene. Det kom faktisk en strøy, en flaggstrøy i midten kontrolløren og velferdssjefen. Vi hadde alltid en ordafær flagga i føreskom flagget. Det gjorde vi av vanlige allmenne flaggdøven og tegne hva særlig det var. Vi hadde ångan i et år om det. Det var det fineste ordet. Og velferdssjefen som var normer, han ville steppe flagga ved norskom flagget. Men det ville kontrolløren ikke høre tale om. Kostet noe. Ikke norsk flagg av grønlandske gjør fikk velferdssjefen av vite. Jeg vet ikke om det var
ett ekko från strunnen som är i veren mellan norra och Danmark om ivervalsratten i Grönland. Då måste lörren vara kvarsla högt att stinka i och välfärdschefen har varit kättare oss ner. Men så kommer den att sikna rationeringsordningen då. Och välfärdschefen han var av oss med, han brukte släckig brännvins. Han är inte i omgående syne på en. Skipan är värre på tammatan att han där i månaden tar man här i föringar där kunde allt få ett ask av rationeringsmärken. 2,5 mestjer. Kvart mestje sværa til øyne øl eller øyne snaps. Hetta var så skamtanen fyrir ein måanna. Da gaua visen her var at så kunde ikkje öll færa og drekka seg full samstundes da i lønare utgjalding var som da platja var. Så var hun ikke til arbeid og en del eller två år. Nå blei det mer fordolt iver alla måanna, så det var til å liva vi. Men det som så händer här tja välfärdschefen till att han kommer i tankar om att det är rationeringsmärken som han inte har avhållit. Kontrollören var den allmänna myndelöjtjen och i föringarhavnen. Han var havnafot, han var tottelvald, han var politimyndelöjtjen. Han är you name it, allt det som har vi till allmänna och myndelöjtjare att göra till att vara kontrollören. Och han omsätts och ösningiserar sig av rationeringsmärken. Så det var omkring föringarhavnen som ville ha så i skamtan av kors så var det vända sig till kontrollören. Så att han har några månader, nu spyr välfärdschefen kontrollören till, han säger, här var det här rationeringsmärken jag ser. Han hejer några grunna att här ruggar inte rätt, kontrollören var några våttligare. Och det var som han helt. Men det är läget sig välfärdschefen. Vi ska släppa att flagga vid norskom flagg så säger han inte om att det är här. Och efter tante så flaggar jag han östen vid norskom flagg. Annars var samstarv i föringarna i överhuvudstäck gott. Man kan säga, här var det 6 imiske stø i föringarna. Det var kontrollören som hällde till i gamla föringarna av norra armen av fjörnen, Polaroil av sikra armen och så in i Nordaffär. Här var det Nordaffär, välfärdshuset och sjömansömmen. Lut som det är. Fyrstövfärsen av sjömansömmen lut det skiftade nog så ofta. Och vi minnar det tog i vördan vid 1924 Kirsten och Hans Danielsen ur Lorvvik. Vi 1948 Karen och Olavur Kristiansen ur Klaksvug. 1940 Elin och Elsbert Jakobsen ur Kolbanajegv. Och 1941 Lilli och Sören Djurus ur Hösvug. Och vi kom oss inte samman om på Fyriser Imiska stöjande i föringarhamn. Hittills gärna mest av Sjömansheimen, men omkotunar så hittills vi av de gamla hospitalen ute i gamla föringarhamn. Här hejer Sven Junke, en entreprenör, en danskare som är bo i Nocken, där kvar han så här, inrättas här ett hotell, fint hotell, gåar tjänast och fin och mätes och anktunna. Så var vi samman här och hon av oss, om på Fyriser Imiska stöjande och i föringarhamn. Folk överhuvud trivost väl av Nordaffär. Det är så om att komma attor och arattarna och är, väger färgen och Grönlandet. Ja, jag vill säga att trivnaderna var gavur. Det var sånt det mest arbetet det var väldigt gott på. Och det var en tuja föringar för till Grönlands. Det var för att få nekva arbet, nekva tummar. Och på samma att han tryckas här en rymliga gåa. Årsintök och tar manarna som det var i föringarna. Ofta var det länge det här. Men det var så en frilöter. Och ta kom folk ofta samman i kaffestånen och sjömansöjmen. Och av välfärdshusen kvar i det var biografer och så fram. Och sommar som sagt, det är alltid att tacka frugorna gradera och färra till nog att slå sig som du må ju läsa.

Politiskt är bra i sämja om att flera tusen bostäder skulle byggas i förrjun kommande åren. Men kvosset ska färdas fram, ta så nekv ska byggas efter lovfastliga stortare tog. Ta huxa vid om det vi är byggt förrn och åren är den även några löjna att arkitektoniska dikten är helt i missjön. Och här hos nekv är väl frågande finna vid oss nu bygging och kanske har varit bättre utgjort. Og i fyra sendingen vil jeg vidt høyma tja fyra arkitekton og i omframt at løsa sin egna bostad, og snu vysa av heppna bostadarbygging til veres i fyrjun og etla åttanans. Spurt veri røysene hvordan vi skulle bære okkur ned ta sånn ekk ska byggas så kjøtt. Og så få arkitektene røysene enn a sérstøyga oppgave at løsa. Og i det fyrir vi da godt tja med Donald Dalsgaard arkitekte. Meduna hefur arbeidt som arkitektur i Førjun, Danmark og Úslandi og talan hon Tjósáni, arkitektar 1925, Landsverk, Brym arkitektar, Paul Barfod arkitektar, KHR, Studio Granda, Ask arkitektar og A-plan vi gjør hon i Udala. Real Dania hefur stola fyra granskingar verskatlanon og i skolokanna sambandi mellom arkitektur og livskoiske. Og hetta freknas vi om at han har samruvna vi meduna. Og en bostad er ikke bare tag i verhøttet, han er møyre enn tag i verhøttet.

0: Við erum nú stödd í Sigmundargötu í Háun, her med Una Dalsgård arkitekter, búir sama við familjene. Og med Una, takk fyrir að þið kóttu koma. Er gott?
1: Vantja, takka.
0: Ég hefði í enni eldri hús som þú og meðurinn hefa kjæpt í 2018. Allarfist, hver er söfan just þessi húsna?
1: Ja, søvann om hese husene. Altså, jeg halte teier og helst fra, jeg vet ikke, 20-30 noen et lakersåret. Og så det bygd ut nekvaferner, vil sagt. Litt opp, og jeg husker det har vært cirka en sånn tre mann av hus i fyrstene. Og så det blitt langt, og brekka jeg, og jeg har finnet kvist, og tjattlæren blitt kjørt rundt utjon, hakre, Og så hadde jeg finnet trimpel, og tekjene litt over meg igjen, så hinne meg igjen. Og så er det bygd av treet, 18-4. Så det et hus vi, ja, vi nekvån løyvån, nekvån inkarnasjonen, kan man si. Og nå kommer så ene treet vi åkken. Så det lever, det holder av frem av livet. Samme hus, men i som formen. Og... Det som vi da husker nekve om til det at da det bygd om så ofta så det høvestretjene og geometriene til forsvinner i center. Så en atlan at man liksom skal ståle punter såleis at det atverer en fin geometri.
0: Ja, det i gang vi at omvæla og ombytja til det var just nekv og nekv av vi. Hvor avbjøvingen til det ferdig holdt vi i huset med seg?
1: Oi, ser nekv avbjøvinger. Ja, så først var det å finne det. Vi tok seg at vi skulle bygge mitt verne, her som det var stått til det meste som man brukte for det, og stått til en bås hvis man skulle ta. Og så var det sånn til sort vi at det skulle ikke være for vindtarst. Og jeg synes det er sånn må man heve. Og ljøs, dagsljøs. Så vi gikk og hukte og hva det var til søl og knapple, altså var det hese til søl. Og så, ja, så bjøde vi vidt og var det heldig å få av det. Det var 2018. Så det er sin søyan.
0: Nå nevnte du at tida var gjørst imest vi husene, og du nevnte også at søvelige så det bygd ut i imeska retninger, imeska veier. Hvordan vil du løse hese her husene?
1: Det var betonggrunt og plastikklatt utan, innanfor timpor, timporkonstruksjon. Vinteren plastvinter fra Grante loksåret, og det var så ut av kjøpt i husene, tog verre, men så det ser. Hva som var jo, så tekjene svarte skinnosplater, og vindskainer brunner, grunten kvitt, og så en morre utor, kvitt utor kjattler noen, og jeg vil ta en altan, og husene venter på langs så det sol etter. Og annars så sitter vi ut av Tinkanes og flotte husene til Nabekanon. Og så nyan etter et litt tun vi blommon, planton, grønnon og en treje og omkronsarnon. Og utan om å ta asfalt framfor husene til sikkert godt å parkere bilene som vi ikke eier. Men her så eisne også annet grønt og så betongtrapper nedan til mihattene. Og man kommer inn og gjerne hampel av store gang. Et eller annet til et rum, faktisk. Og så her trappan opp på loft. Og så kommer man bænt inn i køkken. Køkken stovet og køkken i egnet. Og køkken får man ljøs ur bavnatten. Så her ikke rævlig løst, men hampelig løst. Og så har vi finnet sett et eget vinter i øy, så vi får asintemar løs. Og så, hvis man får på, så har vi tve kømer og et bergvelse og i kvisten.
0: Hva er diktene annars vi har bygget gjennom grønne leier som er sånn?
1: Ja, altså, jeg er mer damer vel, og jeg setter pris på at hitta folk som jeg kjenner, utan at oppsøke deg, eller planlegge å hitta deg, og det kan være... Så jeg er helt av tilvilt. tillvildarlig glädje och ett dagligt enom som ger att liv är stortligare. Och jag får att köpa brev till mamma nu en dag och ta hit de tre folk som jag känner. Jag har tillvild tog jag för över att köpa. Och en har jag akkurat köpt och får hem vid breven när jag kom här. Och en har hit jag tar själv jag köpt. Och hon var vid om han efter och en hit jag långt upp i bräckorna. Och det är så som jag alltid en god bojer kan. Det är att man kan hittas av tillvilt och få att jag tillviltar lig glädjena av att hitta ånder. Och det gör det slä av sociala samband. Och det, jag vet, det smittar sig inte av på omkvarvet. Alltså här är blodskapor. Och man kan hittas och inte bara vattra in i en bil. Och så är det alltså inte att ja, det är tydning för en boj. Att det är också en bintran samman. Och man snackar ofta om att en bojran ska vara ja, som bomben är som vi säger i åren. Det ska vara gott att blanta. Men det kan vara en drygg uppgave att få folk som har ymsa bakgrund eller är öjlig imisk att vara i en fällskap som inte är kipaur. Och en bojer är inte kipaur eller en byggt. Det är inte kipa så lätt som att utsätta fälla eller jag vet inte hur man får kvällsskola eller något annat sådant här som man får. Tog ju ånder halt att säga. Alltså detta snurr sig om att göra det möjligt. Alltså det som arkitekturer kan. Alltså ett av dem man tänker någon. Det är era stol och punter. Om man färdar gott. Alltså att man ger till möjligt att hitta kvann annan så läs av tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg. För att hittas. Alltså det vill säga att man är stortligt som man själv. Så det som ägstnär binder sig om man. Det sociala rummet. För jag kan alltid till att man kan hittas av tillvilt. Och tätgöver. Gåan truna och glada folk.
0: Och till rösten är att du kan stäcka hatt för att du skipar ett öde och är du först att bytta alltså att teckna borna.
1: Ja, helt visst. Alltså detta snurr sig om att göra det möjligt. Alltså det som arkitekturer kan, alltså ett av dem man tänker någon, det är era stol och punter om man färdar gott. Alltså att man ger till möjligt att hitta kvann annan så läs av tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hittas. Alltså det vill säga att man alla tyna ska vara öliga aktiv och att kunna hitta andra folk. Alltså man ska färda till en bestämt fotbollstyst eller en handbollstyst eller och något annat avvurst. Det kan ju inte vara något annat än utrott, eller tonlag eller något annat, som är gott. Men det kräver orko, och man ska ha huxa tankan, och man ska ha en atlan. Det är ju som tillvildarliga, det är bara något man fär, utan att skulle göra något. Så det är så ett positivt utskott, och man är något som häppen, och färre central sol, ägst ni ut i bojarrummen om vetren.
0: Och vi sitter här i Kötsnån, som ju är en par av stoven i Östene. Och här har de valt ett rättliga spännande litspel.
1: Ja, alltså, det var så att ta vi köpte det så var det inte myrst inne. Och kökren han var, alltså, så är som rum nu så färdar jag oss ur tvejman sojon, eller tvejman atton. Men ta var det en veckor mitt i rummen någon så där så att kökro stod var sjunter och så fick bara ljus ur ena sjöje och nian efter är det inte ljus här som är som kökro ner så det var inte halvmyrst och så läs och ja det andra blev stittre och stittre och till vidags där så vi tog och så helt vitt att vi skulle göra också vi tar och vi skulle ta något en kök. Så snackade vi sist när vi kom här som målar. Och vi snackade att och fram och så spurte hon vad det är helt om guld. Och så hjälpte hon mig att vi funnit att se om man en sån citrongul en lit. Och det är liksom vi tog för i eget att vi skulle ha sol allt och här i Jokon.
0: Og som nu är så är det skapande och allt det är ju ju när citron gula lite någon. Men tid för ösni är klea vetchen och kurchen och här som alltså borplattan där vi samma lite och i plusson.
1: Ja, alltså huvudtanken är att kökrun ska inte följas näck som en kökor. Men mera som en stova och så attla vid att kökskapene och vetchen är allt det är gult och flisarna som förra vera iver kaksporn och tar vera eisen gulor och foknar vera eisen gulor så läs att allt hever det som samma lit och tyver minne dominerande och litren för så att tracka mera fram samstånd som han binder allt samman och så ska golvet vera svartlig nödlöm akkurat som kaksporn är och så är loftet kvitt och blänkt så läs att speglar är synter och fär rummet la virka är synter hackre.
0: Och nu är det ju en äldre hus och rum har ni inte som annorlunda de har nu inte hus nu. Men här är det just så lite ganta trick har vi också om matan till att ha designa skapsrummen där på.
1: Ja, alltså rum är bara 2 meter och 5 halvje. Så ta stante så kan ni nästa vid loftet. Nu är det inte värst högsta. Så här är det inte särskilt högt inne. Och ta, vi så tog väggen ner i mitten kök och stov. Och så bröttet det ägsen i hela hatten att det får virka faktiskt en lagre. Och så gör man så för att få något som litt loft i ett center. Och ta här och vi tog så om att kökskaperna skulle vara högre och smälare för att stiga under detta. Och tog er kökskapna inte så bra, det är inte trus, men fjörde. Och socklarna är sin hackre, en av mina köken. Han så är sin drörvus i hinna mina, tog att det är högskap. Och det ska gänga upp vid hela lav och hattarna. Men det ständer inte samman, så tog för man omkant till att också omta. Man får inte sådana samman. Men så det är det här vi har fått högsmullskap till att lätta loftshattarna.
0: Du nämnde utsynet för att låta sojan att du särskilt ju över att tänkande så över möter mest och du särskilt kip och bakalau och ja, allt öde framför här. Och så nämnde du att det är stora flotta grannehusen som Valdemar Lutzen byggt i Asinni och som han som han torkar tecknar i. Och så nämnde du ett annat och när vi för vi hållit vid samröna. Det var att en känd dama här i Hilde Röv här utryckna stoven där.
1: Ja, det säger han som jag snackade vid köpsandöken ena för. Han säger han var uppvuxen i hesen hos någon. Och så fortalte jag han att Andrea Årsting är i steg i stovene och Hilde Röv ut utryckna stoven vinter. Så det var nog stått lite att få en att söva vid.
0: Du köper en äldre hus som heter till dömes och färgholt vi att renovera och kvarta så innan. Är det något som omkursväckna östen kan lösa sig bättre fortfarliga än till att bygga en nytt hus?
1: Det är att du inte säger lösa sig och sådär. Men alltså, för jag kan vara sådär att vi hade inte pengar till att bygga. Och detta var det vi fick lån till. Och tog bättre så tog det emot och råkade boja. Så jag har inte sammanlöknat att vi har byggt något. Det var bara så.
0: Vi sitter här inne i Jesen här gamla husen och tjattikon som här var en i halv 500 år av Bärtje. Och där hon har lett och charmerande och det var Körsnäck som vi har varit inne i. Och vi ska framvisa potentialet som är av det. Hette vi att varvöta gamla hus är det näka och vi åtta är just mörde vi.
1: Ja, det är alltid. Men jag har alltid ägst att man ofta snackar om att bygga nytt, men inte om kvad vi långt och äga. Och faktiskt så är största parten av byggningsmassan det som är till, alltså det som är värande. Och det är faktiskt här det största potentialet ligger. Och inte alltid ut att bygga nytt. Man kan sätta spåren i en värda gack nytt nog väl till som är.

0: Í fyrjón, ætla út að lands?
1: Já, altså, það eru nekva göskur hér sem við byggva. Altså, bara til að du slipper að sutja yfir en flott hús, við stofu vindeganum, haldi ég en góð göska. Og så är det så häppen att jag har en stor och flott hava som är så tjänar i eisne och pent rö. Och det är ju snäcka som är ägnäcka oj, men jag har ju akkurat något oj. Så ta er till, vad ska man säga, till en hava som ger grannalän och eisne. Så annars så är det gamla kyrkallrar, här är det dejligt. Det är ju nekv dejligt stö. Det stortliga är att folk är inte särliga osamt om att det är god. Det som jag nämnt till dömes. Så är det bojsenskärror, gamla bokhandel. Ja, alltså så är det utgärrejne. Och här som är byggven, ni är det i Rattara, som vi fick veta att det är. Och mittbörjen är finner, rabarberkvarteret. Men alltså bästa ödlånhalt är höjtalar till här är uppvuxen. Och det har sagt ni också i. Så här är det inte fredligare än här. Här som man hör kipen, alla tyna. Och ta första natten vi såg i här. Ta mest att veta sånt rystes till att norrna la vi kaj. Men ja, man vänder sig vid nekv. Men alltså, annars så är Torsbyrt och Berga Bräcka. Så är ja, det som de kallar för Tornby vid Milnötköten. Det är en sån här gosta alltid. Så är rättjuhusen i Klockargötta, eller Bokbindargötta. Och rädhusen i Janus Petterssongötta, som torkar eisentecknare. Vi älskar inspiration alltid. Så är rädhusen i Durendalsgötta och rädhusen i Götta. Vid Skansan. Ja, så kanske Bullingrum vid Delavägen. Men det som jag alltid ett känner allt detta som jag nämnt, det är att det ger fraser gusko. Alltså inte bara in i sig själva, men även ut till ånder. Det lägger träd på innan.
0: Och det du nämner, att den här nya Bullingen vid Delagöt, är det att han tar bostaden?
1: Ja, jag har alltid det här nog så välhetna. Alltså här är ovanliga lut i asfalt. Då man huxar om vad man annars bygger. Och så är det en god ändertöka av Einon Hilsson, flera förnär om några tun. Och jag hållit det här ute i Ötje. Nu har vi kört inne så jag vet inte hur det är inne. Men ute i Ötje hållit er myska väl. Det här är inte det att du som torsbygger kanske är snäver. Alltså några smarre utan dora Ötje. Här som det är plats för är att hitta stå och gänga sin dratt och fram. Och här som bilen inte är det dominerande elementet.
0: Nu nämnde du emisk stö som häva. Jag vet inte om man kan säga när jag utdefinierar på ett evigt. Men ber till att lösa ett hotäck som stämning där vi tar som är grannade.
1: Det kan man gott, men det är så uttryckligt. Men alltså, jag vill nog sagt att en stämning det är summen av det som är här. Alltså, hvis det går solargänger så är det en parter. Är det näckvinter eller ångvinter så är det en parter av det. Så kan det vara om husen stannar ner eller längst fram för nörren. Om det är längst fram vid någon eller bant vid vägen. Och så är det sånt om husen har anker ett känner eller ganska där är lojka. Och så kan det vara om det är näckvinter eller avviströr eller ångvinter. Det kan vara gråtgärrar. Alltså, det kan vara nekv ting som ger att det du kallar för en stämning. Hvis man vill säga att det är under egnån om ett grannalä så kan man ju säga att här är en god stämning. Men en stämning han är så byggt upp av ötlån här som imiska.
0: Och det är byggt vid arkitekturen. Kan det också skumpa under beten rätta åt den sköva stämningen?
1: Ja, det kan det. Helt visst. Nekv sådana stöer i havn. Jag får inte hänga några ut, men man kunde göra det bättre när jag stannade i eisen. Men det som undrar det är att vi äger så mycket som är gott. Och hur man inte gör mer av det som är gott, tar man vet att det är gott.

0: Ja, det skulle byggas flera tusen, kanske under 2000 nuttjer bostäder innanför de nästa 4-5 åren. Hver är det avbjörningar när Tysonic ska byggas och så kött?
1: Ja, det är nog det att man knappt ska bygga sån ägg. Det är nästan allt och ett ser av annat hoskott. Då ger man ofta inte allt som man äger eller ska göra eller tänker sig inte för kött. Och ja, så kan man spela om man häver kanna, törven, nok. Och man vet hur man attlar akkurat 2000 eller om det bara är så gott till. Det låter gott. Alltså i Köpenhamn här snackade de om att man skulle bygga 5000 uppbor för 5000 kronor om månaden. Det låter ju gott, men det blev inte till något att ta bärs till att göra det för 5000 om månaden. Det låter ju väldigt gott, men det blev inte. Man kör ska man bygga, men i allt man ska göra sig klart kvui och kvät och till kvön. Och ta också att om man knappt ska bygga 2000 uppbor och det ska ge kött, så är det kanske något tror man för att leva på.
0: Ja, det skulle vara sagt att det inte så att följa deras ljudare att han är så här 2000 uppbornar är uppkomna. Hur skulle myndelökar, alltså kommuner och landsmyndelökar förhålla sig för att trycka och en goda gusk och samståndes östning här var det här för att omkursväckna skulle kunna leva ta och löja och räntor och avtrotter är runt
1: det. Ja, så det är att göra det till ett mål. Men alltså mamma insisterar på att här guskarna man vill häva. Och vill man att folk skulle ha det gott, ja men så må man insistera på att det som ger att folk ha det gott. Och det kan vara väckorlejtje, det kan vara solargänkor, utsynne, gott ljus, nekv dagsljus. Alltså här är nekv i muskertörver och inskjur som kunde ta. Men man måste göra sig det klart och ärren. Man får ju hållt vi att bygga. Jag håller att man måste ha en goda attlan och släppa att planlägga. Så tog det man måste göra verksattlan.
0: Hver är trejter skulle myndelagarna sätta? Jag ska säga att det är då som större önter.
1: Ja, det har blivit gott. Och jag vet inte om det är nöjligt att göra större önter alltid. Det är alltid man ska kanske också om att göra änter som passar till lockon i följon och inte änter som passar till Singapore eller Köpenhamn.
0: Ja, nu är det inte inne i oss här vid stöd. Vi först vill sagt att vi skulle bygga högt att vi ödlar för en hackri än vi gör ut det. Hur högt hällde du till er rejligt att bygga där vi också om bostadbygging?
1: Ja, det kan man se inte. Men så ska man också om att är man för att skugga. Och jag vill skugga någon i färgen, det är kallt. Och solen, hon skuiner lågt, mest av barsna och öronen. Så skuggan är länkjer. Det kräver hotla och goda planlägging. Och bara tog jag solen är så låg så halt jag att man kanske ska avmarska sig till 2 trutjar, maximum 4 hattar.

0: också vid omtildömes Torsbyrge, så är det ju ett initiativ som kommunen teker och tror inte om att Gunnar Høydahl har varit en öliga tojande aktörer här. Men här är det myndelagande som sett ut i korset. Här är det som vi gärna vilja. Är det en tendens till särskilt och ideat av oss som kommuner i förrigen? Eller är det något som är horva?
1: Det var en stor spurning. Jag vet inte, men jag vet att i Torsbyrge här om man också bilarna tar stanta här och allt hit till snurr om folk. Och att det kunde hittas, men ägstnivå är för sig själva. Och inte jag skulle hitta in till kvann annan alla tiderna, men att lycka väl så kan man vara i sambandet. Eller att lycka för in till grannan. Alltså heter här vi att det är inte så länge att man inte lycka kan föra över om till hinne. Och ta hem man ju tillvita också. Detta ska börja till, man ska aldrig köra 5 minuter i bil för att komma ut till nästa grannan. Alltså man har sagt att lejen ska vara så stort att allt detta blir till om man får några borsrjur. Och det är alltid en spårning om man ska planlägga bojer eller bygder eller grannalö. Det är kursen nära att kornören ska vara eller inte vara. Och tar man bygger till bilar, ja men så är det fjärrstövan långre. Och är allt man ska välja följtjärna och inte bilen. Så allt om man är nejor så är det alltid man ska insistera på att det heter till folk. Akkurat som att det är alltid man ska insistera på att väcka och lika. Man ska insistera på att man ska ha det gott och stortligt. Alltså utan insisteran så först då inte är att gå. Så det är glattare att inte få att gå av vi.
0: Och det är nu så när jag ska veta som atlanterna är. Hvor är så avbjörningen för att trycka att vi får att det är här kvaliteterna och tunna under vi?
1: Ja, men det är god planlägging och att häva det rött och fackföljtsna. Och att häva ett tjeck och att kommuner och myndläkare och hur annar är som är uppgjöj. Hever en goa process som är nå länk till om man kan få gott på sjur.

0: Du hefur gjort en egra tankar om hette at bylingar skulle gjøre så fjölbrøyter som gjørligt at hellan om sammansetting av fölkje. Hva hoksa du ta om?
1: Alltså ta hoksa om at det ska vara plåstlöt och här ska vara lutsyndra och ötlån. Akkurat som bombpackarna som heter gott och blännu. Det ger ett gott urslut och en sån bojar som man händer. Att man hever av syndra och ötlån och inte förnäkva omkron. Så har man förnekva omkron som man inte vill ha, så kanske det bär 11 till maj. Och istället för att det är utlyckna, tror jag att här är något annat.
0: Är detta något som vi har också om i färgen, eller är detta en avbjörn i färgen kanske?
1: Jag vet inte, jo. Alltså, man kan ju säga att man bygger sethus och rättshus, och det är oftast till en familj kanske. Men i allt det man har byggt något som är något annat efter hånden i ägsen. Man ständer inte just det, ja. Men det kan vara att man ska bygga till flera slö. Ja, och huskjön.
0: Att det är bland av bomberna?
1: Ja, det är allt, ja.
0: Det har vi också om länte. Och i kvann mån hällde du att vid och i förrjön då är att utnyttja länte där vi bygga?
1: Ja, så hvis man hyckrar sina gamla förskar byggt så hällde man nog då väl ta. Och nu håller jag att man dörrställer långt.
0: Ja, Gustav.
1: Ja, alltså till öliga tydligt att man hickar lika som, ja, vad ska man säga? Alltså vidare fjällar land. Men det mesta vi bygger det är att jag är efter firmenton ur en flätton lande. Då kan man kanske säga att det är smartare att ha haft en firmen som passar bättre till lockarna.

0: Om vi nu tjävar till en uppjobbing så var det inte ordentligt om det här på till att lösa den, men jag vill ha tjävat den här korsen. Om vi nu umyntar oss och ett PR vid två månbötten som öjer ett grundöte och det skulle bygga sig en bostad. Det kommer till tun och säger kan du teckna. Vi tar ett budget som öter 2,5 miljoner. Är det något som vi kunna bygga en hus som fungerar för oss och fyra?
1: Ja, det må så stanta sånna runt, men man kan veta kan man fär för 2,5 och så ja, teckna härifrån och hon tar till tema processen så visa. Men så må man ju räfästa sån inskyr kvart det som vi skulle ha var och kvart det som vi vilja ha var och kvart det som vi inskyr och ja, så må man välja om det ska börja till, men 2,5 talar årsnäck.
0: Så tog jag ganska rått om att tillfärga att du banken då samlar oss ett lönan och inte uppåt?
1: Nej, det var inte om vi hejer. Det är väl stum för att man hejer finns för 2,5. Men man kan göra som jag och Märna har gjort. Vi har köpt för 2,5 och så bygger vi dem. Men alltså till 8 år så igen. Så tandpröser och nyrstans hem i det. Och tydligare år 2,5 inte har nekvån. Ja, alltså tröjan växer inte i himmelen. Det är alltid som man ska se över folk hur det inte gör det. Man måste vara ja, reeller och också om kvartbör till. Och det är allt detta vi bygger prus och vad folk har råd till och forskjell saker. Det som man snackar minst om, det är kvartar forskjelliga löner. Svära till. Alltså man snackar om att det ska vara så bojligt som möjligt och ta inte man kostar, man ska ha mer för minne. Men i allt det här är orealt och orealistiskt. Det är alltså, man har också kvar i konten, kvar ska köpa ett er. Och är det folk som ska bygga er eller är det förrättning? Och är det folk som ska bygga, ja men så man har också om kvad är det för en malbalkor? Kvad för ett land kunde jag få? Är det något att bygga eller inte? Alltså här må vara en sammanhänger vid lönerna.

0: Klokkan nu 8, vi sender nu en sammandrott ur sommarmåten fra Ujjar, der var det Løy Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjør det sendingsene.
1: Sommarmorgon. Så fer vi til en annan dröm. Drömmen tja fyrtret våra gamla Anno Röskvå ström rennat efter Rödgård. Tujta Damars Radio hur fyra kundgjörde lottäckarna till Östens Bagetust sändning. Det var en föringrymmedeln torra och det var alltså Anna. Hon är atta av tvörare men påsittande i Köpmanahavn. Och hette är alltså femtonde fyr av sändningen Bagetusten fyr i Skudjan. Och hon börjar 5 september men Anna Röskvå är alltså fyrste føringer som vi i sendingene. Hun utbyggende sjukkerøkta føringer, men jeg holdt vi at utbyggende seg til Jøsmøver, og hette vi at lottekke i den store Bagetust. Her en store dreimer til henne. God morgen, Anna Røskvå.
2: God morgen.
1: Ja, kan du se deg noen år? Hvor valgte du å tegne deg til den store Bagetust?
2: Jo, til Alltså ju att nu har ju fyllt så bättre så är det bara alltså för början är och jag alltid älskar bäcka kan jag göra en ordentlig mix samma vid mamma. Och ta i första kanske passa alltså efter första till center hur önskar för en grej vi alltså du också för en då ska ta bäcka och då också vad ska man kunna ta sig och ta blev så ju. Och så hin också så det var så att jag säger till att personligen också ta väl ge mamma att lyfta om det. Jag vill gärna röna med att melda mig till och hon säger, men vad ska gå att göra äntligen? Skit inte. Så ja, ta vad gott, men det händer så. Jag är inte vant att jag får väldigt topp touch i min övrigt.
1: Ja, och mamma din, hon antas ju att krabba mig inne. Hur är det lyftet som tog jag och mamma din är väldigt en dröm med?
2: Ja, 100%. Alltså, tror jag det... Ja, kanske man börjar. Nu ska jag inte äta och inte få börja röra på mig. Då blir vi alltid. Jag har också ordet med mamma i det. Och så är hon här i Värre. Jag är mer akkurat nu. Och hon är alltså Örestan. Hon är den största fjäppa i hejet. Och jag har också nämnt att nu skulle jag ändra till mamma ordet att stötta. Och det följer jag just alltså i det. Och jag tror att det... Alltså, det ska vara en fråga. Jag har rätt att spurs flera. För jag mälter dem till. Men om jag inte så måste jag börja det själv.
1: Ja, och man ser av mynden här, jag låter här någon att